0: の異常気象をもたらすエルニーニョ現象について、気象庁は9日、1949年の統計開始以降、過去最大規模の強さになったと発表しました。12月頃にピークを迎える見通しで、日本は暖冬になると見込まれるということです。エルニーニョ現象はペルーの海面水温が基準値より 0.5 度以上高い状態が続くことを示します。発生中は東からの貿易風が弱まり、インドネシア近海の暖かい海水が東側に広がります。南アメリカ側では冷たい海水の湧き上がりが弱まり、海面水温が上昇します。一般的に基準値より2度高いとスーパーエルニーニョと呼ばれますが、先月の時点で4度高くなっていました。これまでは1997年12月に 3.6 度高くなったのが最高でした。エルニーニョは数年ごとに発生し、世界各地で異常気象が起こりやすくなります。今回は今年の春に始まり、日本では6月から8月にかけて平年を大きく上回る17個の台風が発生しました。中央アメリカのホンジュラスでは干ばつにより農作物への被害が生じています。今後日本では冬型の気圧配置が弱まることで暖冬傾向になるといいます。気象庁の担当者は、今回のエルニーニョは今までにない強さだ、日本への影響を注視したいと話しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞の協力でお伝えしました。
1: パルルWeather information.
0: パルルウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りします。まずは注意警戒情報です。茨城県では高波に注意してください。続いて茨城県北部のお天気をお伝えします。今日は北の風のち北東の風やや強く、晴れ時々曇りでしょう。明日は北の風のち南の風で、海上では北の風やや強く、曇り時々晴れでしょう。波の高さです。今日は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。降水確率、今日は1日を通して 0%、 明日は夕方6時まで 0%、 夕方6時以降は 10% の予報となっています。おしまいに気温です。今日の水戸地方、日中の最高気温は25度、明日の朝の最低気温は16度、日中の最高気温24度の予報となっています。今日はね、過ごしやすい一日となりそうですね。秋が深まってくる一週間になりそうです。以上、パルルンウェザーインフォメーションをお届けしました。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
0: パルルンウェザーインフォメーション。この時間はお客様一人一人の時間と空間を豊かにし、新しい感動体験を皆様に、茨城トヨペットがお送りしました。6分を回っています。 FM パルルンハピネス。今日はスポーツの日、祝日ですね。お休みの方も多いでしょうか。今日のメッセージテーマは、あなたのスポーツの思い出、お届けしています。皆さんからの、ね、メッセージありがとうございます。ラジオネームクラゲさん、あかりさん、おはようございます。なんだかすごくのんびりした気分のクラゲです。クラゲさん、今日お休みなんですね。スポーツの思い出ですが、私は体を動かすのは好きだけど、道具が全然使えなくて、高校1年の体育の授業でハードル、跳び箱、 卓球をそれぞれ数ヶ月ずつやったのですが、走って飛ぶのは大好きなので、ハードルも飛び箱も大好きで、クラスの中でもかなりできたものの、

球になるとラケットが使えなくて全然できませんでした。体育の先生に、あなたは運動得意なのか苦手なのかわからないねと笑われたほどです。球技が苦手でとかではないと思っているのですが、ラケットに球が当たらず手に当たるとか、ラケットに当たっても、あさっての方向に飛んでいくとか。わかる。すごいわかります。今は泳ぐのが好きなのでジムに通って泳いでいます。泳げた。本当は週 3,4 回とかもっと行ければいいのですが、なかなかそうもいかず週2回くらいしか行けていません。やらなきゃいけないことは山積みなのにやる気がしないので、今日は休日にしようかと笑い、ハピネスを聞いていたらやる気が出てくると思っています。最後まで楽しく拝聴しています。頑張ってください。ありがとう、クラゲさん。いやね、クラゲさんほら毎日忙しいじゃない、学校で。だから、たまには今日は休みっていう時は今日は休みにするのが正しいんですよ。休みたい日だってあるもんね。私もね、なんかあんまりゆっくりできない性格なので、人にはねすごい休めって言っちゃうんですよ。あなたが休みなさいよってよく言われるんですけどね。はい、いや、ゆっくりしてください。でもかっこいいな、ハードルも飛び箱もできるんだ。ハードルとかやった覚えがないな。うん。そして飛び箱ね、飛び箱なんかもう小学校の頃熱血先生の下で1回だけ飛べたけど、その後はやっぱな、あんなね長いの飛べないですよ。いつもなんかお尻ガバーンって打ってとか、あと太ももの内側をこうシュッて吸って痛いってなるので、飛び箱も苦手でしたね。得意なの一つもなくて皆さんに共感ができない。クラゲさん、今日は一日ゆっくり休んでくださいね。メッセージありがとうございました。そして50代こじらせ女さん、日本もスポーツの日で3連休ですね。こちらも明日の月曜日がカナダのサンクスギビングで祝日なので世の中3連休、私は明日仕事ですけどって。そんな今日日曜日はまさかの初雪でございます。あ、先週言ってましたけど、ついに降ったんですね、初雪が。もみの木たちがうっすらクリスマスツリー化しております。と言ってもこの気温も今日明日だけで、あさってには21度に戻るみたいですけど、寒暖差激しいな。体調気をつけてくださいね。さて思い出、うちの夫は194センチ。どんな身長、194センチの身長を生かし、若い頃はバレーボールのプロ選手としてヨーロッパで2年ほど仕事をし、その後カナダに戻ってからなぜか陸上競技に転向して、陸上競技でオリンピックに1回だけ出たことがあるというザ過去の栄光を持つ人です。いや、すごいじゃない。いや、これはもう過去とか言っちゃダメよ、素晴らしいことだもん。40代頃までは趣味のマウンテンバイクのレースで若いもんには負けんとばかりに競技していたそうで、そういう年齢を言い訳にせずアクティブな感じが私は素敵だなと思ったんですけど、近年は日々の忙しいを言い訳に普段ほとんど運動せずお昼寝三昧。世の中には年齢なんてただの数字と、いくつになっても競技に挑戦して輝いている人も多い中、挑戦を嫌がり、たまに急にやる気が出て数日筋トレ、急にやりすぎるから腰を痛めたりしてまた運動から遠ざかるという見事な、普通の還暦おじさん化しています。めちゃめちゃ旦那さんに運動してほしいんだね、こじらせ女さんはね。私はというと、逆に15歳から40歳までの若い頃は運動は全くしないままだったんですが、40代から運動を始め、50で大病をして全てが無になり、でも50過ぎてから運動し始め、年齢も忙しいも言い訳にしたくない、今が一番輝いている、今が自分史上最高と言える自分でいたい、夫とは真逆路線を行くおばさんですが、おばさんって言わないの、人生に正解なんてないので、誰しもおのおのゴーイングマイウェイですよねとメッセージいただいておりました。そうね、もうこれは私はちょっとこう耳が痛いですね、言えない。

運動してない。逆に私の夫はものすごく朝もう早朝からね、私が起きる前から運動しているような人なので、なんかね、見習いたいとも思わないんですよできないから見習いたいとも思わないけど、でもね、やっぱり筋トレとかはこの年齢的にね大事なんだろうなと思うので、月に2回のジムだけはやっぱり頑張っていきたいなと思っているところですね。ご主人194センチか、もう私なんだろう、太ももぐらいまでしか身長ないかもしれないな。メッセージありがとうございました。そしてラジオネームマーニャーちゃん、メッセージありがとうございます。スポーツの思い出いろいろありますが、一つご紹介します。当時は自治会主催の運動会の話。当時は子育てが終わったおばちゃんおじちゃん世代がまだまだ元気で、お手伝いを買って出てくれました。なので用具係もスタート係も景品係もみんな中高年ご高齢で、若い世代のパパママたちは競技参加に夢中になってくれました。なんたって景品がすごいですから。景品なんだったんだろう。そして借り物競争で小学校低学年の部の時でした。スタートして借り物が書いてある紙のところまで走っていきます。子どもたちは紙を拾いに応援席に行って、タオルを貸してとか水筒を貸してと叫んで、その品物を借りてゴールに向かって走っていくのです。そこに紙を持ってキョロキョロしている男の子がいました。用具係に待機していた私たちおばちゃんチームは、どうした、こっちおいで、なんて書いてあるのって叫んで手招きをして呼びました。すると男の子たちが、近くに来て私たちを見回して、ここにもないのって。一人のおばちゃんがその子の髪を取り上げて名前を見てみると、私がいるさと叫んで、さっと男の子の手を引っ張ってゴール一目散に走っていきました。男の子はまるで、漫画のように手を引っ張られて浮いているように連れて行かれていました。それは何て書いてあったかと言いますと、さらりと言いましたよ。美人って書いてあったからさ、私が行くしかないでしょ。爆笑はその後のお疲れさん会の飲み会でも続きました。おばちゃんパワー強し。あ、借り物競争で美人って書いてあったんだ。そしたらどうしたのって聞かれたら、ここにいないよって言っちゃったのねすごいね、自分ででも自ら美人、あ、私がいる、行こうって言ってあげる、ね、その心の強さ優勝ですねまさかそれマーニャちゃんじゃないよね。マーニャちゃんがやったわけじゃないよね。いや、なんかね、運動会ってね、そうそう楽しいよね。なんかその大人になって出る運動会っていうのも楽しいのかなと思いつつ、私は学生の頃の思い出しかないんだけど、大人になって父兄リレーとかあるじゃない。あの時にすごい張り切って、絶対コーナーで曲がり角で転ぶお父さんっていたと思うんですけど今私が多分それ走ったら必ずそう なるだろうな、そして怪我をするだろうなと思っております。マーニャちゃんメッセージありがとうございました。もう一ついけるかな。ラジオネーム、マンちゃんメッセージありがとうございます。こちら高知のチベットは秋晴れの気持ちいい天気です。あ、今日はやっぱ全国的にいい天気なんですね。残っていた田んぼの稲刈りを終えたいな、ね、頑張って、今田んぼの稲刈りしてるところでしょうか。スポーツの思い出、私小学校の頃はソフトボール、中学校で野球をしていましたが、どっちもみんながやっていたからやっていただけでどうでもよかったのよ。なので上手くなるはずもなく、補欠でベンチで声出し要員やってたな。高校になっても何もせずにいたけど、友達がラグビー部を作るって言って頑張っていたのよ。やってんなーって思っていたら、まんちゃんもやろうや、女子にモデルで、女子にモテるで、モデルでじゃない、モテるでって言われて即決しました。いつモテるんやろ、いつなの、ねえねえいつって気持ちのまんま卒業したわ、泣き私の青春時代返せ、恋のタックル食らわしたろかとメッセージいただきましたありがとうございます。そうだね、モ

るって言われたらね、頑張りたいけどね。ラグビー部はモテるんだろうか、どうなんだろうか。うちの高校にはラグビー部はなかったな。はい、ということで皆さんからのメッセージご紹介しましたが、ここでね、まんちゃんからのリクエストをお届けします。私の大好きなジュリー&マリーのリクエストをいただきました。ラブリーベイベーです。

0: ジュリー&マリーラブリーベイベーでした。 CM を挟みましてアーユルヴェーダージャーナルお届けします。 May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon.
1: fmpowloon.co.jp。J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
2: ー。初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門士CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。 こんにちは。
3: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
0: コーナーはアーユルヴェーダセラピストとして活動する私が、皆さんの知らないアーユルヴェーダの豆知識をお伝えするコーナーです。アーユルヴェーダとは5000年前にインドやスリランカで生まれた医学、東洋医学です。こちらのコーナーね、意外と楽しみにしてくださっている方がいると聞いて、ね、あんまり省かずに言わなきゃなと思っています。さあ今回はですね、お肌の乾燥が始まるこの時期なので、何回かに分けてお肌の乾燥についてね、お話ししていきたいと思います。冬になるとね、肌が乾燥するのは気温や温度の低下とかね、あと寒い気候っていうのが挙げられますよね。あと湿度の低下っていうのもありますね。冬になってくるとね、空気中の湿度が低いので肌の水分が外に蒸発しやすくなるんですね。で、暖房を使用し始めると、そうやって空気が乾燥して肌から水分が奪われやすくなります。で、気温が下がると皮脂腺の活動も鈍くなって、皮脂の分泌量も減少するので、まあ、それでね、肌を守るバリア機能っていうのも少なくなって、角質層が弱まって水分が逃げやすくなるということも考えられます。あとはその乾燥とかね、冷たい環境が続くと角質層がダメージを受けてバリア機能が低下して、外部刺激に対してすごく敏感になります。これによって皮膚が荒れたり、かゆみを感じるということがね、増えてきますね。で、私がね、よくこのコーナーで言っているワータ・ピッタ・カファというね、アーユルヴェーダーの動詞なんですけれども、季節によってもね、この動詞っていうのは変化します。この変化が肌の状態にも大きく影響するんですね。また各動作のバランスによって乾燥肌の傾向とか効果的な、まあ、対策みたいなのも異なってきます。まあ、今日はね、ちょっとどういう、まあ、性質があって、どういうことをすればいいかって簡単なね、説明だけしてみたいと思います。まずワータ体質、風の体質の方は、軽くて冷たくて乾燥しているという性質があるので、乾燥しやすい傾向が強いんですね。なので日常的なオイルケアとか保湿力の高いクリームというのが欠かせません。で、ストレス、いろんなね、ストレスっていうのもワータ、風邪をね、増やす原因になると言われているので、瞑想とかね、リラックス法とかっていうのも実は乾燥肌対策として効果的なんですよね。はい、なので単に保湿するだけじゃなくて、動作のバランスを整えるケアっていうのを取り入れていくといいと思います。で、ピッタ、火の体質の人はね、火のエネルギーが強いので、熱くて鋭くて少し油性、油っぽいっていうね、性質があります。肌がね、赤みとか炎症とか乾燥としてね、現れることがあるんですね。で、ピッタタイプの乾燥肌対策っていうのは、肌をクールダウンさせる、例えばココナッツオイルとかね、アロエベラのジェルとか、ローズウォーターっていうのが適しています。あとはミントとかコリアンダーのハーブティーを飲むことも効果的と言われています。 で夏のピッタのこう増える季節っていうのはもちろんなんですが、秋冬でも保湿とクールダウンが必要な場合があるので、やっぱりご自身の肌をね見て、ただ寒いから温めるっていうことではなくて、まあその必要によって冷却アイテムっていうのも今の時期はまだね必要かもしれません。そしてカファ、水の体質は冷たくて、水はね冷たくて重たくて油っぽいという性質があります。なので通常ねこのカファ体質の方っていうのは油分が多めの肌質なんですけれども、やっぱり季節とか、あとその職場の環境とかによって乾燥することもあります。特に春先にはねカファの重さとか湿り気っていうのが過剰になりやすいので、軽めの保湿と、あとは、スパイスを使ってね代謝を促すケアっていうのもいいと思います。例えばカファのバランスを整えるためにはジンジャーとかブラックペッパーの入ったハーブティーを飲むことで肌のコンディションをよく保つことができたりします。あとね春先っていうのは皮脂の分泌が活発になって、ニキビとかね毛穴の詰まりとかが出やすい時期でもあるので、クレーパックとか洗顔とかで肌をしっかりとクレンジングして余分な皮脂を取るということも大事なんです。カファの人はやっぱり皮脂が溜まりやすいし、ワタの人は皮脂が抜けやすいのでね、そうやって自分の体質によって変えてみるということがすごく大事ですね。はい、ということで今日はねこの辺にしまして、来週この食生活、具体的な食材とレシピっていうのを同社別に、ご紹介してみたいと思います。ということで今日のアーユルヴェーダージャーナルは何回かに分けてお届けします、肌の乾燥についてお届けしました。以上アーユルヴェーダージャーナルでした。

0: お届けしているのはジャック・ジョンソンデイブレイクス。リクエストいただいたのはあかりんおはようさんですよというデリさんです。自分はテニスとかウォーキングとか好きですが、最近はほとんどご無沙汰ですね、笑い。なので今はバイクに乗るのがスポーツかな。ライディングって結構体中のあちこちを使いますからね。確かにバイクはね、なんかこう全身ギチッとしとかないと乗れないですしね。そういやボディーボードを借りて波に乗る楽しさを知ったのはもう四半世紀以上前の、仲間と訪れた河原湖海岸でしたね。幾度となく波に逃げられ、何度も波に巻かれて海水を飲んで、それでも懲りずに空と水平線と浜の景色が揺れる視界の向こうからやってくる大きなうねりに合わせるようにパドリング、波のスピードにシンクロさせた瞬間に何かに下から蹴飛ばされるような感覚と、抑え込んでいなければ意思を持ったかのように暴れ出すボード、そんなボードを抑え込むようにしがみついて運ばれていく、あの不思議な気持ちよさが波と遊ぶってことだったんよね。夢中で遊びすぎてボードのヘリで擦れた腹の周りがヒリヒリしていたデリでした、笑い。思い出しました。そうだね、ボディーボードってお腹が擦れるんですよね。もうめちゃくちゃギュッて持ってるからすごいお腹が擦れるので、擦れないようになんていうのワックスみたいなのをボードに塗るんですよ。それでなんかすり傷ができないようにね、塗ってたのを思い出した。ボディーボード、ここに来てボディーボードをしている方のメッセージが来て嬉しいです。デリさんメッセージありがとうございました。そうだね、バイクもいいね、今ちょうどいい時期ですよね。ありがとうございます。さあ今日のメッセージテーマ、あなたのスポーツの思い出ということでお届けしています。ラジオネームむしむしだんごむしさん、あかりさんおはようございます。おはようございます。小学生ぐらいの時って地域にスポーツ少年団的なグループってありましたよね。ありました。友人たちはほぼ野球一択だったのですが、天の弱だった私はあえてテニスのグループに入りました。女子に人気だったため、数人の我々男子は反骨精神を間違った方向に発揮していたため、多数派の女子とたびたびぶつかっていました。その中でも1学年年上の女子からは私は狙われていて、よく口喧嘩をしていたものです。中学に上がりそのままテニス部に入部したのですが、その女子は言わずもがな先輩になってたんですね。これからは言われっぱなしになるんだろうなと軽く絶望していたところ、その先輩から手紙を渡されたんです。早速来たと封を開けたところ、予想に反してそれはいわゆるラブレターだったんです。私そりゃもう大混乱ですよ。彼女の私を見る目は敵意ではなく好意だったなんて。結局いろいろあってお付き合いには至らなかったんですが、スポーツの思い出でした。恋バナやんけとメッセージ。何ですか、モテるアピールですか。私とね、さっきメッセージくださっていたタケさんがジェラシージェラっちゃいますよ。そうなんだ、じゃあツンデレっていうかね、文句言いつつもうそこの男子とか言いながら実は好きだったっていう女子あるあるですよ。若い頃の女子あるある、モテますね、ムシムシ団子虫さん。はい、恋バナも受け付けております。それではこの後はキュレーションナーをお届けして、また皆さんのメッセージご紹介していきます。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. 企業は人、物、お金、情報を積んで航海する船のようなもの。決して沈没してはなりません。そんな船にとって私たち増山会計は常に頼りになる経営の羅針盤でなければならないと強く思っています。経営者の皆様のベストパートナー増山会計です。
1: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。 FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、 電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。新鮮野菜は体にとって一番の栄養。さあ今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
2: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM. Connect now with hot topics and music. Find good taste for everyday life. Curation now.
0: ハピネス、ここからは番組パーソナリティがキュレーターとなってトレンドを抑えたライフスタイルを提案するキュレーションナウのコーナーです。さあ今日は私の気になるイベント、ちょっとね遠くなのでなかなか行けないんですけれども、東京虎ノ門ヒルズの東京ノードで行われる、始まりました、あこの言葉気になる点2がですね、10月9日から17日までの会期で開幕しました。トラムノモン広告祭2026の一環で昨年に続く開催となります。過去40年間にクリエイターたちが生み出した名コピーの数々は、思わず吹き出したり感じ入ったり言葉だけをシンプルに見せる展覧会は今年も人気となりそうということで、あこの言葉気になる点2、じゃあね、東京なのでねちょっと遠いんですけれども、虎ノ門ヒルズステーションタワー45階東京ノードギャラリーで17日まで行われる予定となっています。会場時間は10時から20時、観覧料は平日は1800円、土日祝日は2100円となっています。チケットはですね日時指定の予約制となっていますので、虎ノ門広告祭2026のサイトから、ご予約してみてください。胸に刺さるキラキラしたコピーがねあるということで、好きか嫌いか2文字以内で答えなさいとか、髪を切った日街は私の鏡になる、会場はねこんな素敵なコピーのオンパレードです。で監修はイーストすぎるよ店とかやだなー店とかのプロデュースで話題を集めてきたクリエイティブディレクター妙円卓さんを中心としたチーム円卓です。はい、このね1985年から2025年までのコピー年間から116点を選んで、いるということで、妙円さんは広告業界以外の人にも来てもらえるように選んでほしいと言われて選出したそうです。はい、ぜひね見てみたいなと思って今日はねこれをご紹介しました。通常のね広告展っていうのは言葉コピーがあって、クライアント、広告主があってコピーライターが表示されるそうなんですけれども、この展覧会では言葉だけを展示しているということなんです。だからどんな商品のために誰が書いたんだろうと興味を持って見てもらえたら嬉しいということで、それがね狙いなんだそうですよ。はい、で会場にはねコピーリストの紙が積んであるので、もらって答え合わせもできるそうです。はい、ぜひねちょっとなんかこれ気になるな、言葉ね一言ですごく心をつかむ、ね、そういう言葉が書けたり言えたりしたらいいなと思うので、ぜひちょっと刺激をもらいに行くのもありなんじゃないでしょうか。ということで今日のキュレーションナウは、東京虎ノ門ヒルズ東京ノードで開催中のあこの言葉気になる点2、こちらをご紹介しました。以上キュレーションナウでした。 Find good taste for everyday life. Curation Now.

この時間お届けしているのは宇多田ヒカルディスタンス。今日のメッセージテーマはあなたのスポーツの思い出ということでお届けしています。ラジオネーム岡山の瀬戸ちゃん、あかりさん、おはようございます。おはようございます。こちら岡山は晴れ時々曇りの天気、最高気温28度。まだまだ暑いですね。いや暑いな。さて今日のテーマ

ですが、運動会では短距離走が得意でしたが、逆にパルルン最寄りの坂戸小学校在校時のイベントでもあった持久走は苦手でした。社会人になっても若手ということで社内の駅伝大会への出場を勧められましたが、いつも最小距離の2キロを走り、その2キロを走るのに2ヶ月前から練習が必要なほどでした。そんな持久走が苦手だった私が、今は年に2回はフルマラソンに出走しているのは子供の頃予想ができなかったと思います。すごいことですよね。体を動かすのは好きで、ランニングのほか週に3、4日はフィットネスクラブに行き、ヨガのスタジオレッスン、ジム、水泳をしております。あかりさんもジムは続けて体を動かしましょうね。痛い。そうだね、月に2回とか言ってたら怒られちゃうね。お家でもやっぱり YouTube 運動とかもね兼ねて、今はこうほら優秀なね動画がとても多いので、私はさっき言ったねヘルシーセクシーフィットネスでしっかりと筋力をつけつつ動ける体を作って50代を迎えたいと思っています。頑張る。でも子供の頃苦手だったことでも今できるようになるとなんかね嬉しいよね。瀬戸ちゃん聞けてるかな、メッセージありがとうございました。そしてラジオネームにゃんこのママちゃん、にゃんこのママちゃんはねうちの母です。ありがとう。おはようございます。もう仕事に行ってると思いますが、突然ですがチーム棒立ちって覚えてますか？このチーム名を聞いた時衝撃を受けました。それだけ言って仕事に行きます。棒立ちのエピソードがあったような気がする。それでは行ってきますとメッセージいただいておりました。これはねうちの母からの仕事行く前にきっとねメッセージ送ってくれたんだと思うんだけど、そうなんです、私運動ができなかったので、前にハピネスでもお話ししたことありますが、クラスマッチでバレエのねチームを組んだ時にどうしても勝てないから、私たちはチーム棒立ち、もう勝つ気全然ないチーム名でしょ、チーム棒立ちにしてね、本当に棒立ちのまま負けちゃったんですけど、でもユニフォームは頑張ってすごく可愛いのを夜なべして作って、でユニフォーム賞をもらったというね、そんなエピソードがありました。メッセージありがとう。はい、ありがとうございます。じゃあ皆さんのねメッセージこの後もご紹介していきますが、一旦 CM 挟んで、まだまだご紹介します。

0: COJD.
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。
2: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
3: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
4: 俺たち水戸同期、
2: 水戸のサポーターと
3: 水戸のリスナーのために
4: 今日も頑張るぜ。
3: 毎週金曜朝7時から1時半
4: フライデーブランニュークルーズ。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。
6: 時刻9時46分を回ったところです。10月12日月曜日、スポーツの日、今日はあかりがお届けしています。メッセージテーマはあなたのスポーツの思い出ということで、皆さんからたくさんのメッセージいただきました。ありがとうございます。ご紹介していきます、ラストまでね。ラジオネームリラックマさん、メッセージありがとうございます。あかりさんおはようございます。連休最終日、あかりさんの声でスタートできてとってもハッピーな朝です。聞けてますか？ありがとうございます。スポーツの日といえば運動会、ね、どうだよね。運動会の思い出といえば玉入れ子供の頃の私は走るのは得意だったので、リラックマちゃんは運動神経がいいよねって言われていましたが、実は球技だけはとっても苦手。え、私と似てる？

みんなが一斉にカゴに玉を入れる玉入れ。私は背が低いので上からたくさんの玉が降ってきて体に当たるばかり。自分の持ち玉がカゴに入ったかどうかわからない。多分入っていなかったんだと思います。でも集団の中にいるから苦手そうには見えず、私の中では運動神経というか達成感を得られないものがもどかしいって感じかな。なので玉入れの時だけは背の高い人が羨ましいなと思っていました。そうだね、玉入れの記憶も全然なくなってたな。もうそもそもなんか玉入れを頑張らなかった気がする入れようとしたことなかった気がするな。どうせ入らないしみたいなね。嫌な小学生だなねえ、そう諦めてた気がするんだけど、そうそう、あの玉入れの玉って意外とさ重くて痛いんですよね。いやー、この気持ちすごいわかります。ちなみに先週常陸太田にできた忍者学校に入校してきたのですが、下着までびっしゃーん。最近は球技だけじゃない、運動神経自体危ういかも。ではでは最後まで聞いていますとメッセージいただきました。そう、私これ今一番気になってる、あの火曜日のねタックスミュージックコネクトのタックさんがあの X につぶやいているのを見てね、あの忍者学校に行ってきたと書いてあって、何何忍者学校と思って思わず調べたんですけど、これめっちゃ楽しそうと思って、忍者の格好をしてそれこそあの何手裏剣したりとか川渡りとかするのかな。下着が濡れたっていうことはそういうこともあるんですよね。いや怪我しなければぜひやりたいなって思うのが忍者修行なので、私あの忍者修行に行きたいんですよリラックマさん、あのぜひあの同じ匂いがするので一緒にね行けたらいいですねいやー、あー行きたい。今ね一番行きたいのが忍者学校なんですよ。今お聞きのリスナーの皆さん、ぜひ常陸太田忍者学校で検索してみてください。10月にねオープンだったと思うので、まだできたばかりなのでね、みんなで行ったらきっと楽しいと思います。リラックマさんメッセージありがとうございます。いやーいいなー、行きたいなー。そしてラジオネーム坂戸のよい子さん、あかりさんおはようございます。連休はお店の手伝いです。あ、そうだよね、もう始まってるよね。スポーツの思い出ですが、主に高校の頃ですが、ずっと野球をやってきたので思い出というより辛かったことしか思い出せません。あ、それも思い出か。昔は厳しくて、そうそう、水飲むんじゃねーとかね今絶対言ったらダメなやつね、言われてましたよね。今なら間違いなく訴えられます。まず殴られるのは当たり前、先輩の言うことは絶対、無理な注文ばっかりでした。一番最悪だったのは1年生大会で負けて歩きで36キログラウンドまで帰ってきたことでうわー拷問じゃん。もちろんいい思い出もあると思いますが、思い出せないのが現実です。それでも野球をやってきてよかったと思います。そこそこの辛いことには耐えられるので今は感謝です。それではまた来週です。不適切にも程がある状態ですね。本当あの何だあのお尻をバットでビーンって叩くやつとかさ、やっぱ昔はありましたよね。私も昔先生にあの叩かれてましたもんね。今は絶対ないと思うけど、運動部なんて絶対やりますよ。45度ビンタする先生、45度ビンタの先生って言われてる人いたな、懐かしいな坂戸のよい子さんメッセージありがとうございました。バイトを頑張ってきてください。ラジオネーム番長さん、あかりんおはよう。私中学校の頃、1000メートルを3分20秒で走れたの。これスポーツに関する唯一の自慢話ごめんちょっと1000メートルの平均がわからない平均どんぐらいで走るんだろう。速いってことだよね。体力があったし運動神経も悪くはなかったから、自分は体を動かすことは好きだと思っていたんだけど、でも続かないのよ。中学校の時のバスケ部も1年で辞めちゃったし、大人になってから習い始めたこと、ジャズダンス、ヨガ、太極拳、みんな続かなかったの。前の晩になると気が重くなって休む理由を考えてる私がいました。
そんな私が昨日でウクレレを始めて丸9年になりました。未だにレッスンに行くのが楽しみなの。私は体を動かすこと本当は好きじゃなかったって還暦すぎて気づいたのよね。自分でもびっくりでした笑い還暦すぎてあれ実は好きじゃなかったかもね。そう大人にね、随分な大人にならないと気づかないことってあると思う。番長さんメッセージありがとうございました。そしてラジオネームシュクランさん、食欲の秋、芸術の秋、スポーツの秋だから多分今日のテーマはスポーツのことかなとブログ見てないかな。私はスポーツは苦手です。そして息子も体育の授業が嫌いです。私は中学生の時女の子の日と嘘をつきプールの授業をサボりましたサボっちゃったのね。私は泳げるからプールは好きと思っていたのに、私の泳ぎを見ていた父親がお前沈んでるぞと言われたことにショックを受けて以来泳ぎをやめましたやめちゃったの？私なんて平泳ぎしてるつもりでずっと潜水ですよ。あとクロールはね、息継ぎがすごい、顔がブス息継ぎがもうブッサイクになっちゃう、息継ぎの仕方しちゃうし、背泳ぎすると斜めに泳いでいって、あの男子のところにね泳いでいっちゃって、知らない間にプールのねこのコーナーを分けている鎖みたいなのをこうくぐっていってね、はい、だから大体沈んでますよプールはプールは沈むんですよ、海は浮かぶけど、というね謎な私の説明ですけど、シュクランさんもう一回泳いだらいいのに。泳げるって素晴らしいことですよ。はい、ありがとうございます。もうお仕事だね。そしてラジオネームまゆてんさん、テーマ中学高校で部活で剣道をしていました。今日剣道率高いね、結構ね。強くないけど楽しかったです。あ、いいことだ。水泳が苦手だから、自分がね水泳が苦手だから息子にはスイミングに通わせました。スワローズファンですが現地での観戦は未経験、もっぱらテレビとラジオです。今は YouTube で同時視聴している方のラジオ実況風のを楽しんでいます。そんなのあるんだ。あかりさん、やっと太白ごま油購入しましたよ。あ、アーユルヴェーダね、 AI で調べて準備中です。旦那さんと息子には食べた方がいいじゃんと惹かれました。今自律神経が乱れた私には必要なアイテムの一つです。買って満足にならないよう頑張ります。ではではとメッセージありがとうございます。太白ごま油はねちょっと湯煎して人肌に温めて、頭のてっぺんと耳と足の裏に塗り込む3点マッサージがおすすめしておりますよ。分かんなかったらまた聞いてください。オイルは温めて使うといいです。でその後お風呂に入って湯船に使って温めるっていうのがいいと思いますよ。まゆてんさん、ぜひやってみてね。そしてラジオネーム、ゆっきーさん、メッセージありがとうございます。間に合いました。運動会の思い出、私が保育園時代じゃんけんをしながら負けた人がその列の後ろについていくゲーム、あったあった。じゃんけんして負けたら後ろにね、はいはいはい、最後の最後まで残ってしまい、お子さんとの最後のじゃんけん、負けたかったのに勝ってしまった。変な感覚で目立ってしまいました。ユッキーでした。あ、これ運動会でねあ、運動会で子供の運動会ね、で自分が子供に勝っちゃったんだパー出すよとか言ってあげたらよかったのに勝ってもそのまま後ろについてあげるとかね。ねえ、まあその時はねちょっとこうそこまで頭が回らなかったりするけどね。子供泣かなかった？大丈夫でした？ユキさん、メッセージありがとうございます。楽しい運動会ですね、そういうのね。そしてラジオネーム、あかりさん、にゃん太郎です、というにゃん太郎さん、メッセージありがとうございます。今日はスポーツの日、祝日ですが、3連休なんてあるはずもなく普通に出勤しています。お仕事中ですね。テーマですが、小学校中学校時代は野球少年で
マラソンや卓球も頑張っていました。好きな女の子と卓球を楽しんだ思い出は未だに忘れられません。現在時々バッティングセンターに行って両手に血豆を作りながら血豆作っちゃうの、バットを振りまくり縄跳びで運動不足を解消していますよ。あかりさん休日出勤お疲れ様です。今朝のにゃんこですと、メッセージ、そしてお写真いただきました。開けるかな、あ、顔が見えない顔が見えないにゃんこのお写真いただきました。はい、ということで皆さんのメッセージ読み終わったかな。最後ちょっとね駆け足になっちゃって申し訳なかったんですけれども、皆さんやっぱりね運動をたくさんされていたと思うので、たくさんの思い出ありましたね。あとはやっぱり実は運動は苦手だったっていうことに気づいた方も多かったと思います。いやー、スポーツの日ね、今日はお天気がいいので水戸でも千波湖でねキャンプされてる方もいらっしゃるし、なんかねお散歩したりとかちょっとジョギングしたりとか、とてもいい時期だなと思います。今年はちゃんと秋があって嬉しいですね。私もなんか運動する機会あんまりないけど、たまにはバレエとかねしたいなってなんでっていう、バレエね、腕がね5度ぐらい曲がってるんでねちゃんと伸びないんですけど、やってみたいなって思った、そんな10月12日月曜日スポーツの日、あかりがお届けしてまいりましたハピネス、そろそろエンディングのお時間となります。この後はグルーヴインザシティ、そして11時からはコミューンへと続いていきます。引き続き FM バルルンでお楽しみください。今日も皆さんたくさんのメッセージ、楽しいメッセージありがとうございました。ここまでのお相手はあかりでした。また来週、バイビー。

0: Kenneth Hollander, CEO, JP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか？コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
1: そう？それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
0: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
2: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
3: お疲れーす。
4: お疲れ様。今日も残業か。
5: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
4: もしかしてこれって、
6: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
7: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

0: should have had to throw a party.
1: Well, it's all over.

0: どんなに気をつけていても人はミスをするもの。しかし 100% 事故を防げる車はまだありません。交通事故死傷者ゼロ、この願いを実現するためトヨタの挑戦は続きます。安全運転サポート車サポカーなら赤い看板の茨城トヨタ。
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: Travel to four cities around the world with music. Groove in the City on 76.2 Music Lovers FM London Groove.

City. Vanessa.

0: Calling It, COJD.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで個性的な CM を流してみませんか。パルルンクリエイトではそんな皆様のご要望に即対応いたします。FM パルルンの CM 申し込みは電話 243-5938 パルルンクリエイト、電話 243-5938 パルルンクリエイトまでお気軽にどうぞ。
3: コミューン on 76.2 FM パルルン。Connecting with the local community.
4: Connecting with the local community.
3: 76.2 FM Palaloon. Music lovers.
5: Commune on 76.2 FM Palaloon.
6: Oh, hiyo gozaimasu.
7: おはようございます。
6: やったやったやった、10月12日月曜日、スポーツの日なんですよね。
7: あ、今スポーツの日とかってハイカラな言い方するんでしたっけ。
6: そうそう、ハイカラなね、お名前に変わったみたいで。
7: 体育の日じゃないんでしたっけ、今ね。
6: 旧体育の日、現スポーツの日だそうでございます。
7: あ、おしゃれ。
6: はい、3連休の最終日、皆様いかがお過ごしでしょうか。
7: でしょうか。
6: 月曜コミューンスタートいたしますよ。お送りいたしますのはちさティこと鈴木ちさとと、
7: はい、のじここと神永春菜でお届けしてまいります。
6: よろしくどうぞ。
7: よろしくどうぞ。
6: いやいやいや、のじこさん寝れました。
7: 寝れました。あの、そうですね、あそこから、
6: はい、
7: ほんと小1時間かかって寝ました。
6: 寝つきが悪いでおなじみの神永春菜。
7: はい、寝る直前にちょっとちさティと LINE で盛り上がっちゃって、はい、で私涙出るほど笑ってたんですよ。そのちさティ中身スカスカなんですけど、ちさティの LINE で笑っちゃって、あの、寝る前に興奮させるのやめてくれって言って寝たんですけど。
6: あんなね、やり取りで笑ってくれるなんて稀有な人だよね。
7: 本当にカスみたいなやり取りでしたね。翌朝見てびっくりしました。
6: はい、深夜の LINE はやばいですね。
7: やばいですね。
6: はい、なんかとんでもないことを口走りますよね。
7: そうですね。はい、放送で乗っけられない、
6: 放送で乗っけられない
7: ような単語がね飛び出して、しかもテンポよくそれが進んじゃってね。
6: もう私も目が冴えて冴えて。そう、0時から2時って一番ね、こう目が一番冴えちゃいけないんだけど、目が一番冴えると一番楽しい時間。
7: 確かにそう。そう、一番輝く時間ですよね。そう、
6: かつ3連休の中日ですからね、
7: うん、はいはい、テンションも上がっちゃってますから。
6: それもやむなしというところでしょうか。皆さんも何時まで LINE してましたか、教えてくださいね。
7: ね、くだらない話を何時までしてますか、みんな。
6: 何時までしましたか、うん、はい、今日はですね、秋のリクエスト祭りを開催したいと思います。
7: そうなんです、そうなんです、
6: そうなんです、そうなんです。

0: そうそう、やっとですよ、
1: やっと、
0: はい、この秋のね気温もちょうど落ち着いた頃に、
1: はい、
0: 我々のあのリクエスト感覚もちょうど落ち着いて
1: そうですね、
0: はい、10月の12日というねちょうどいい時期に開催することができます。最高です、
1: 最高、
0: はい、本当にありがとうございます。
1: 来年はさ、うん、もうパルルのカレンダーが掲示された瞬間にもう書き込みましょう、
0: そうだね、
1: 勝手にスタジオに勝手に書き込みましょう。
0: とりあえずあの何々のリクエスト祭りっていうのを季節のやつがそれ終わった日に次のリクエスト祭りの、うん、
1: 素晴らしい
0: やつを書こうよ。
1: そうだね、
0: ね、
1: そうすれば絶対漏れない、
0: 絶対そうしたら間違いない。
1: あ、やっぱりマニュアルの改定ってのは大事ですね、
0: 改定大事、ね、そして私たち曲がりなりにも社会人だから、
1: あ、そうだ、
0: ちゃんとこういうねトライアンドエラーをしてね番組を良くしていこうというね姿勢はあるんですよ皆さん。
1: そうなんですよPDCA サイクルちゃんと回してんですよ。
0: PDCA サイクル、
1: あ、ダメだこいつ
0: QOL
1: 分かってる単語だけ並べてる
0: SDGs、
1: あ、もうだんだん遠ざかってきた、
0: エコーチェンバー、
1: あーともう無関係ですね
0: 無関係知ったようなことを言えばなんとかなると思っている
1: 横文字言えば社会人になれると思ってんだ。
0: わかりますよ CDPA サイクル、
1: うん、あれ PDCA、
0: あー、もう
1: わかんねえ
0: 順番ってそんな大事ですか。
1: あ、すごい強気、
0: どんどん
1: 令和の社会人怖い
0: 怖いね最近の若手はね、
1: うん、
0: 上に立てつくからね、
1: そうそうそう当たり前だから、もうね、
0: 当たり前だから
1: そういう時代だから、
0: それっておかしくないですかってこうやって手を挙げるからね、
1: 怖いよ
0: 怖いですね。皆さんね頑張っていきましょうね。
1: そうだね、うん、我々年寄りこそ頑張っていかなきゃ。
0: そう本当に、うん、我々年寄りというか、まあ、年上は、うん、あの下のその新しい価値基準にさ、
1: うんうん、
0: 頑張ってでも合わせようとしてるわけじゃないですか。
1: まあ、してるよね、アップデートして、ね、
0: アップデートはかなりしてる方だと思うんですよ。
1: いろんな企業でも研修とかバチバチやってますからね、
0: バチバチやってますよ、うん、なんですけれどもやっぱりそれでもねこう生まれ育った30何年間20何年間がどうしても板についちゃって、
1: うんうんうん、
0: ふとした時にその研修を忘れる瞬間ってあるじゃない
1: ありますね、
0: ね、
1: あります、
0: うん、
1: はい、
0: だからもうねその時にこうどう立ち回れるかがこの人が出てくるよね。
1: あ、確かに、うん、大人としてのね、
0: そう、あ、ごめんごめん、うん、気づかなかったごめんねってこうすぐ謝れるか、
1: はいはいはいはい、うん、そうだね、そこで意固地になっちゃうか、
0: そう、なんとか自分と周りをごまかそうとしてね、うん、なんか変なこう言い訳をするか、
1: あ、つらい、あ、
0: そこで明暗が分かれてますよ。
1: 大人ってつらいね、
0: 怖いでちゅね、
1: 怖いでちゅね、
0: 皆さんね、こう最後にね面倒見てくれるのはね結局若い人だからね。
1: あー本当だな、あーつれ、
0: 若い人に もちろん上もだけど、うん、もう誠実に対応した方がいいんだよ。
1: あ、本当だ ね、
0: 本当にね、
1: そこ大事にしてこう、本当に誠実に、
0: そんなことをひしひしと思う秋ですけれども、
1: そうですね、
0: はい、
1: リクエスト祭りですよ。そう、リクエスト祭りなんですよ、
0: はい、今日ね早速リクエストいただいておりますので、
1: はい、
0: かけていきましょう。あ、こちらじゃあちょっとその前にメッセージもご紹介しましょうね。はい、ラジオネームグリーンアップルさんからです。
1: いつもありがとうございます。
0: いつもありがとうございます、うん、なじこさん、ちさティさん、こにゃにゃちわ、
1: こにゃにゃちわ
0: です。今年も宇都宮餃子祭りの時期になってきました。
1: お、
0: あ、そうでしたね。今年は11月7日と8日に開催、両日朝9時から。場所は去年と同じ宇都宮城址公園です。
1: はいはいはい。
0: 今年も U 字工事オンステージやダイヤモンドゆかいさんのライブがあります。
1: ダイヤモンドユカイさんすごい来てくれるね。
0: そう、毎回来てる、去年も来てるんですよ、ね、私は去年見ました。
1: あ、そうだよね、
0: はい、
1: いいな、
0: 栃木県のライバル茨城県はじめ群馬県埼玉県特に水戸近辺のリスナー様、ぜひお越しくださいませ、
1: うんうん、
0: 去年の1日目には福岡の北九州から来たお客さんもいらっしゃいました、
1: うん、
0: ステージも面白く餃子もとっても美味しいので、人混みがまあまあ平気な人には絶対後悔させません。これ本当に私も去年行ったんですけど、マジで後悔しない1日になりましたね、
1: うん、めっちゃ楽しそうだったよね。
0: もうあの出店が本当に1日あっても回りきれないぐらいあるし、食べてない時もお客さんを楽しませるステージが常に何かしらこうやってるのよ。
1: やっぱ芸人さんだったり音楽だったり
0: み
1: た
0: いな、音楽だったり、
1: あ、面白そう。そう、
0: ダイヤモンドユカイさんがさ、あの往年の俺はついてるぜを歌ってくれたりさ、
1: あれやってくれんだ、
0: あれやってくれんのよ。
1: 暑いね、結構
0: 暑いんですよ、
1: 楽しそう。
0: そうだし、東京からそのそれこそあのグレープカンパニーでね、はいはいはい、あのサンドウィッチマンさんの、
1: うんうん、
0: あの所属の、東京カウカウっていう、
1: うんうんうん、
0: あの芸歴は上なんだけどこうグレ サンドイッチマンさんの方が売れちゃってなんか後輩みたいなポジションでこうなんか売ってる人とかが、う
1: ん
0: う
1: ん
0: う
1: ん、来
0: てくれたり、ね、そうそうおじさんたちが来てくれてめちゃめちゃ面白いねその人たちの漫談もね
1: 面白そうだよな

0: サンドウィッチマンの虎の意を飼っているのよサンドウィッチマンの名前で一芸やってるのずっと
1: プライドとかないんかみたいなやつ
0: それでもうめっちゃドッカンドッカン言ってるからさ、
1: あ素晴らしいわ、
0: 芸に仕立て上げてるところがすごいんですよね。
1: そうだね、
0: 東京カウカウさん懐かしい、面白かった、
1: うんうんうん、
0: そう。さてそんな食欲の秋ではありますが、食に関する曲をいっぱいやりますねということでリクエストをいただいております。
1: はい、
0: はい、こちら先ほども申し上げました通りサンドウィッチマンさんの、現在療養中の伊達みきおさんの復活を祈ってこちらリクエストいただいております、うん、モンキーマジック&サンドウィッチマンでウマーベラス。

0: 曲の途中だけど小腹空いてきたな。興奮してきたな。ところでなんかさっきからこのマイクベタベタするんだけど。
1: いや俺はヘッドホンがベタベタするな。
0: お前それドーナツだよ。しかももう片方ピロシキじゃねえか。うまそうだな。
1: なるほど、道理で左右のベタベタが違うわけだ。そういうお前のマイクの方もチョコバナナになってるし、すでに口の周りがチョコまみれとおかしくないか。
0: ちょっとそのヘッドホン一口くれよ。
1: ダメだ。
0: 頼むからくれよ。ピロシキの方
1: やめとけ、ベトベトするぞ。
0: いいからよこせって。
1: やめろ、もう遅すぎるかもしれないが太るぜ。
0: え、何言ってんのお前、まさか知らないの？太らないんだよ。
1: どういうことだ、
0: 説明しよう。ゼロカロリー理論とは、ドーナツは真ん中が空洞になっていて、形そのものがゼロを表しているのでゼロカロリーなのである。
1: なんだって？
0: ピロシキは110度を超える油にカロリーは耐えることができないからゼロカロリーなのである。
1: そんな夢のような話があるのか。
0: 甘いものとしょっぱいものを交互に食べるとゼロカロリーなのである。
1: じゃあ何を食べてもいいのか。
0: さらにこの曲を歌えばゼロカロリーなのである。
1: ちょっと何言ってるかわからないな。
0: 何がわかんない。
2: ド

0: 送りいたしましたのはグリーンアップルさんのリクエストでサンド、モンキーマジック&サンドウィッチマンのウマーベラスでした。
1: いい曲
0: いい曲、
1: あ、富澤さん声めっちゃいい、
2: すごい聞きやすいね。
1: イケボですな。
2: イケボですね。
1: さすが芸人さんですね、お二人ともね。ねえ、伊達さんもぜひね、しっかり両

0: 療養されてね、うんうん、元気な姿をまたテレビで見せていただきたいですね。
1: そうね、本当なんかしっかり休んでほしいよね。
0: そうだね、こういう時はもう無理せず本当に万全になるまでね、
1: そう
0: 休んでもらって、
1: うんうん、
0: 私たちはいつまでも待ってますからね。
1: そうです、大好きなんで楽しみに待ってますからね、
0: はい、本当に、はい、そしてね、あのグレープカンパニーの先輩なんだけど後輩ポジションの東京カウカウさんも頑張ってくださいね、う
1: ん、また見たいね、
0: うん、今年はあの餃子祭りに来るのかな、
1: ね、定番化してほしいよ ね, ね,
0: そ, ういう人たちはね。そう、なんかあの連続で呼んでもらえてるみたいなことを去年は言ってたからね。
1: あ、そうなんだ、やっぱ評判いいんだな、うん、そう
0: 好評みたいですよ。グレープカンパニーの芸人さんもね、いっぱい頑張ってるんですね。
1: そうだね、はい、サンドイッチマンだけじゃないわけよ。
0: そう、うんうん、だからサンドイッチマンの帰りを皆さん待っておりますよということですね。
1: そうですね、
0: はい、グリーンアップルさんありがとうございました。リクエスト第3希望まで書いていただき本当にありがとうございます。
1: ありがとうございます、ご親切に本当に、
0: 本当にこの流れでね、ちょっとあのお伝えするんですけど、皆さんに、ええ、今日のリクエスト祭りはぜひ第3希望ぐらいまで書いていただきますと曲をかけられる可能性が大変高まります。
1: その通りですね大変高まります、
0: はい、これね、あのリスナーさんも毎回さ、うん、FM パルルンの曲ってどうやってその選曲してんのっていつも思ってるだろうね、こういう話をすると。
1: 確かにね、
0: 多分あのシステムってさ、つまびらかには言ってるわけじゃないじゃないですか。
1: まあそうね、どうやってんのっていうのはね、
0: まあ、あの大きな声では言えないんですけれども、第3希望まで言っていただけるとあのかなり私たち助かります。もう、ね、すいませんね、リクエスト祭りとかいうすごくこうね、あのこっち本位な祭りを開催しておいて
1: 頼み事ばっかりして
0: るっていうね、さらに頼み事をねさせてもらえて、本当にさせていただいてるんですけど、本当すいません、
1: ありがとうございます。
0: よろしくご協力いただければと思います。
1: はい、思います、はい、
0: ということでね、今日番組午後2時までお送りしたいと思います。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。fmpaluloon.co.jp
3: ケーズ電機。
4: マルコは今日も現金値引きじゃな。
3: いつかのポイントより今お安くだよ。人生はその時その時が勝負なのさ。
5: そんなセリフどこで覚えた。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
6: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
7: 献血ってなんで必要なんだろう。
8: 調べてみた。
9: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
10: 私の一歩を今日も待ってる人がいる。
11: 日本赤十字社。
2: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
0: 今日は秋のリクエスト祭りということで、皆さんからのたくさんのメッセージとリクエストをお待ちしております。
1: はい。
0: 送り先はファックス番号 029-307-8055 029-307-8055、 E メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp。 また FM パルルンの公式ホームページから簡単にメッセージを送ることができますので、ぜひご利用ください。
1: はいはい、
0: はいはい、ということで早速メッセージいただいてるんですけれども、先にこちらご紹介いたします。
1: はいはい、何でしょう。
0: はじめましての方ですね。
1: お、
0: ラジオネームタヌコロリンさん、
1: ありがとうございます。
0: ありがとうございます。はじめまして。秋のリクエスト祭り、はじめまして。今日は祝日なのでいつもは聞けない時間なんですが、初めてお邪魔しました。ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
0: 秋ですね。私は食欲の秋で週 1,2 回くらいスーパーで買う焼き芋を食べるのが楽しみです、
1: うん、
0: いいねいいね。紅天使が好き。紅天使、紅天使、これどっちだ。
1: あ、どっちなんだろう、これよく見るけど品種は。
0: うん、そうだね、甘くて美味しそうな名前だ。冷蔵庫で冷やして食べてます。
1: あ、美味しいんだよ。
0: あ、冷やすのも分かる、美味しいよね。
1: 美味しいよね、これね。
0: そう10月といえばハロウィン。百均とかでもハロウィンの飾りとか増えてきて可愛いですね。
1: そう、あのね、あれなのよ、9月に入って本当に夏が終わった瞬間に、
0: そう、
1: 百均が紫と黄色一色になるんだよ2色か。
0: あれによって暦を知るんだよ。
1: 暦をね、そう
0: 風物詩。
1: 街中があんまりさ、こう秋って変わらないじゃな

0: クリスマスとかのイルミネーションするわけでもなく、
1: うん、そうねそうね、
0: そうだからなんかこういう本当に店先とかで量というか風流を感じるよね。
1: そうね、やっぱ100均とスーパーだよね。
0: そうそうそう、
1: うん、実際ハロウィンってさ、その100均とスーパー以外そんなに盛り上がってないからね。そう、実際ね、
0: 100均とスーパーだけが異様に熱気を放っているんだよね。そうなんですよ、ハロウィンはね。そうなんです、そうなんです、まあ確かに売るものが多いからな。
1: まあそうね、
0: スーパーも100均も、
1: うんうん、
0: お芋さんだったりなんかかぼちゃだったり、
1: そう、あとお菓子が全部そのかぼちゃ仕様に変わったりするじゃん。
0: あ、そっか、
1: それなんだよね。
0: 確かに確かに、うん、じゃああれか、お菓子の町おかとかも今やすごいんだ。
1: まあ多分ハロウィン限になってんのかな。
0: なってんだろうね。芋栗南京と言いますかね。
1: そういう
0: の、そのもの自体も美味しいし、うんうん、それ使ってるお菓子も本当美味しいんですよね。
1: そうなんだよ、つい買っちゃうんだよね。
0: 買っちゃう買っちゃう、もう価格が高騰しててもやっぱりね、そういう時流に乗って買っちゃうんですよ。
1: そうなんですよ、そうなんですよ。
0: このビッグウェーブに乗るしかないと思ってね。
1: まああれは神髄だよね。
0: 神髄ですね。神髄ですよ、うん、まあそういうの乗って踊ってこその一年じゃないですか。
1: そうですよ、そうですよ、
0: はい、そう、いいな、私もじゃあ焼き芋買おうかな。
1: 焼き芋、スーパーの焼き芋ってクオリティ高いよね。
0: クオリティ高い、
1: 超美味しいんだ
0: し、自分家でこうあーだこうだやらなくてもういいのが最高。
1: そうなんだよ、人がやってくれたもの世界で一番おいしいから、
0: ね、ちゃんとなんかあの石焼きで売ってるところもあるしね。
1: うんうんうん、そうなんだよね。
0: 最高です。今年のハロウィンは楽しいことを何かしたいです、うん、いいですね。私の仕事先の若い子がさ、うん、ハロウィンに池袋に行くって言ってるんだよね。
1: あの話題の、
0: あの話題のとテートに行くのか、
1: テートにクレイジーシティに、
0: クレイジーシティに。
1: でもなんかあれなんだろう、やっぱ行く人っているんだね。
0: いるんだね。
1: ニュースでしか見ないから別世界かと思ってたけど、そうそ
0: う、なんか数年前まであの渋谷がすごかったじゃない、ハロウィンっていうと、
1: うん、渋谷ハロウィン、
0: もうあの何 DJ ポリスが出動するぐらい、
1: そうだそうだ、
0: ね、にぎわって、なんならちょっと社会問題になってたぐらいだからさ、
1: 軽トラひっくり返したりとか
0: し、ね、ありました、
1: 何年か前に
0: ね、 ね、そういうのがあって、まあ渋谷ではないものの、多分池袋もこう似たようなもんでしょ。
1: でもなんかあれか、池袋の方が、うん、あのなんかちゃんとハロウィンだっていうの聞いたことはありますよ、ね、
0: そうなんだ、
1: 池袋ハロウィン。だからでも土地によるあれ、
0: 確かにね、あのコスプレっていうか、あのオタクの街になりつつあるんでしょ今。
1: そうだよね、池袋ね。
0: だからなんかそこら辺の治安は良さそうだよね、
1: もしかしてね、
0: うん、自治はされてそうな気がする。
1: ガチのレイヤーさんとか現れるのかな、そっちかなって感じもある。
0: いるんじゃないやっぱり。
1: 多分そうだよ ね、
0: ね、多分 ね、うん、ね、今年のハロウィンは楽しいことを何かしたい、私もしたいです。ちょっとい
1: いです、ね、
0: 池袋には行けませんが
1: そうですね、ちょっと勇気ないな、
0: ね、何かしらしたいですね、うん、楽しそう。さあ、そんなタヌコロリンさん、リクエストナンバーをいただいてたんですけど、ごめんなさい、ご用意ができなかったので、もしよろしければこの番組放送内にもう一度再リクエストいただければと思います。
1: 待ってます、
0: 待ってます。初めてのメッセージですのにすいませんでした。ありがとうございます。お待ちしております、タヌコロリンさん、はい、今後もよろしくお願いいたします。
1: お願いします。
0: さあ、そしてそしてこちらがメッセージをご紹介、あ、そうです、こちらのかわちゃんもね、かわちゃんにもちょっと業務連絡です。
1: そうです、
0: かわちゃんごめん、かわちゃんの曲もご用意ができませんでした。
1: 第二希望まで書いてくれてんのに、ね、本当にごめん
0: 月曜コミュン幸先悪る
1: ちょっと申し訳ないマジで
0: ごめん、まあでもね、最悪なスタートから最高の終わりにするのが我々の仕事ですからね。
1: かっこいい、
0: かっこいい、
1: かっこいい。
0: でもリクエストはリスナーさんの皆さんが命運握ってますからね。
1: そうなんですよ、本当申し訳ない。
0: 頑張っていきましょう、
1: 頑張っていきましょう。
0: ごめんなさい、かわちゃんもリクエスト、再リクエスト、もしよろしければいただければと思います。
1: 待ってます、
0: 待ってます。そんなかわちゃんからのメッセージご紹介します、
1: うん、
0: のじこさん&ちーちゃん、こんにちはです、かわちゃんです、
1: こんにちはです。
0: ちーちゃん、先週の火曜日はびっくりでした、
1: うん、
0: ちーちゃんの優しさがにじみ出ていました。マッキーの初めての放送をサポートしていたのをチラチラ映っていたのが、てっきり暴走機関車2号歩と思っていたのであ
1: そうなんですよね、これあの先週の、火曜パーソナリティ、新パーソナリティに就任した、うん、マッキーこと新マキちゃんがね、
0: うんうんうん、
1: はい、あの私たち共通の知り合いなんですよね。
0: そうなんですよ、
1: のじこさんと私の
0: 仲間でね。で
1: そうなんですよ、演劇仲間なんですけれども、
0: 放送の前の土曜日にたまたま会って、
1: おうおう、
0: その時にあー心配だよって言ってたんですよ。
1: もう本当
0: にこの世の終わりみたいな顔をしながら、
1: 不安だよね、
0: 不安だよみたいなこと言ってて、そんなに不安なら私が見守って行ってやらんでもないかなとか、ちょっと先輩風吹かせて行くじゃないですか。で当日、あーありがとうねちーちゃんって言って、であ、もう手が湿ってる、すごい湿ってる、

0: あ緊張した、あ緊張してるみたいなことを言ってスタートするじゃん、うん、はい始まりました火曜コミューンでございますみたいなできんのかいみたいな
1: 何の落ち着きだよ
0: もうドリフもびっくりのすってんですよいややれんのかいみたいなね
1: しかも落ち着いてる
0: 落ち着いてんのかい
1: 落ち着いてんのかい
0: どうに行ってんのかいまきちゃんもう全然何の心配もなかった
1: なんか5年目みたいな風格だったんでしょ完全に
0: 完全に5年目のこう
1: なんだよ
0: あの何テンポといいね
1: あの
0: 回しといい
1: 何それ
0: あの話題の振り方とか私よりちゃんとできてたもん
1: きっちりしてんな
0: きっちりしてるちゃんとあのそのなんだろうね こういう裏側あんま言わない方がいいのかもしれないんだけどあの話すこととかもある程度こうなんか困らないようにちゃんと
1: 偉い
0: 用意してんのそのもちろんね一言一句用意してるとかじゃなくてこういうことを喋るみたいなことをちゃんとメモを別紙にだよ別紙に用意してきてさ
1: うちらだって別紙どころかさ本番用の進行表だってスカスカだぜ
0: 今日なんなら野次子さんに渡す進行表をコピーし忘れて始まったんだぜ
1: 放送開始5分後にもらうっていう
0: 野次子さんも野次子さんであの1曲目かけた後にごめん伝って Q シートもらってない
1: なくてスタートしてるっていうね
0: できんのできんのかい
1: それもそれでね
0: それもそれでかいですよそれもそれでさすが野次子さんなんですけれどもいやいやいや今なんか私暑すぎてさ落語家みたいに上着を脱ぎましたよ
1: 本題に入る、
0: 本題に入る枕終わって
1: 羽織を脱ぎました
0: 羽織を脱ぎましたけれども
1: マキちゃんすごいな
0: マキちゃんすごかった
1: ほ
0: ん
1: とすごいよマキちゃん
0: もうあの安心した逆にあ、うんうん、私まだまだ一番下っ端の顔でいられるなって
1: あかんやろあかんや3年目とかでしょ
0: あルーキーなんですみたいな顔で今後もできるなって思いましたね
1: 中堅どころのはずなのに
0: 中堅どころのはずなのにもうでさ火曜日の朝行った時にまき、うん、ちゃんとももちろん会ったんだけど、うん、あの木曜の新パーソナリティの
1: お
0: 一人とも会って
1: あそう
0: はいのその方ともちょっとお話ししたんですけれども、ね、ちょっとねお名前をね間違えちゃいけないと思って
1: そうね私
0: 調べるんですけれども
1: 私未だにお会いしたことないんだよ
0: なおさん&ですねえっとですねはいなおさん&リオさんです
1: はいはいはい、はい、
0: あごめんなさいトモさんです
1: トモさんだ
0: 結局間違えるみたいですすいません木曜パーソナリティはリオさん&トモさんです、
1: はいはいはい、
0: でこ のリオさんとお会いしたんですけれども
1: あそうなんだあ
0: もうリオさんもねもうあの初対面とは思えないぐらい私の小ボケにツッコミツッコミ
1: あすごい何すごいじゃん、うん、
0: 慣れてらっしゃる
1: 何者
0: なんかっていうのも、うん、リオさんはごめんなさいリオさんはもともと地域 その商店街でやってるラジオの番組を担当されてたんですって、
1: うん、あそうなんだ
0: そう
1: 経験のある方
0: なんやそうなんですよ全然経験のある方で何だろう私よりも歴ラジオパーソナリティ歴が長くってそうで木曜の方たちもなんかお互いに初めまして同士で組んだって言ってるんですけどそのなんかね初対面を感じさせない和気あいあいさっぽくて
1: あーすごいうまいわそれは
0: なんかもう私何の心配もないじゃん
1: 自分のとこだけ考えてればいいみたいなね
0: 自分のとこだけ考えてればいいという結論に至りました
1: 安心感、
0: うん、火曜日もさ見守りには行ったものの、うんうん、マジで自分の選曲とかずっとしてた
1: 何もしなくて大丈夫みたいな
0: 何もしてなかった
1: やべえなマキちゃん
0: たまに、ま、あのブースのね窓のところから、うん、こう変顔してこうなんかなんなら妨害をしてるぐらい
1: そうだね今完全に邪魔のやつ
0: 邪魔してたけどねもう全然、うん大丈夫だったよ、まきちゃん。
1: まきちゃんな、ほんとな、いくら邪魔してもきっとさ、うん、なんかほんといてくれて心強かったとかって言ってくれる。
0: 言ってくれんだよね。
1: 太陽のような女なんだよな、マジで。
0: あれで太陽のような面白い女なんですよね。
1: そうなんですよね、まきちゃんね。いや、みんななんかよろしく頼むわ、まきちゃん、
0: うん。みんなもだって聞いててさ、多分この聞いてる方の中には火曜も先週聞いたよって方いたと思うけど、うんうんうん、全然。ねえあれ一人でやってるんですよ皆さんちょっとびっくりするでしょ私たち二人でやって散々さあーもう時間だとかやってんのにさ
1: まきちゃんあれ機械の操作も何も一人でやってるんですよ。
0: 全部一人でやってんの完璧よ。
1: いきなり一人でスタジオにぶち込まれた女なんですよ。
0: でできんのかいさっていうね。
1: すごすぎんな。
0: いやびっくりでございます、はい、そんなわけでサポートなのか本当に邪魔なのかよく分かんないんですけど、まあとりあえず行ってきまして、
1: はいはい、ちさっていうの株が上がってますよ。かわちゃんの中でてっきり暴走機関車2号補佐だと思っていたらすごい優しくサポートしてたみたいな。
0: してないしてない何もしてない。あのこれマジであの謙遜とかじゃなくて本当に何にもしてませんから。
1: 変顔だけ
0: して変顔だけして帰った。
1: マキちゃんがしっかりしすぎてる、
0: なんで変顔とマキちゃんが放送してんのに間違えてガチャってブースの扉開けたのぐらい
1: して。マジで迷惑。シンプル迷惑。
0: そうそうそう。それしかやってないの。
1: 優しい心で言ったんだよ。
0: 優しい心でやったつもり、うん、でも私っていつもこう、うん、いつもこうなんか良かれと思ってやったことが本当マイナスにしかなんない。
1: 空回るどころか
0: 空、もう周りに回って地球一周してますよ。
1: 余計なところ削りながら
0: 余計なところで多分なんかマキちゃんもマキちゃんででもいい洗礼を受けたと思う。あなんかあの、うん、味方っていないんだって。
1: あ誰にも頼っちゃいけないんだみたいな。そうそうそう、
0: あの味方のふりして近づいてくるやつって本当一番厄介なんだなって思ったと思う。
1: 絶望を一旦知ったみたいな感じになった。そ
0: う
1: そ
0: うそう、だからあのリスナーの皆さんもぜひね、あのチサッティとのじこはあんまり信用するなっていうのをね。あの今後解放でね。よくよく。
1: まあ所詮暴走機関車は暴走機関車だろうみたいなね。
0: そうそうそう、暴走機関車が、うん、あの善意を振りまいたところで。あのそれが時速60キロとかだから。
1: そうね、暴走なことには変わりないもんな。
0: 変わりないん
1: です、うん、申し訳ないな。
0: 申し訳なかった。
1: みんなありがとう。
0: 帰ってどうも。いやどうも。
1: 便利な言葉。
0: 便利な言葉です。はい、かおちゃんからの続きです。
1: はい、
0: のじこさんはさすが暴走機関車2号ですね。今週は退屈で つまらない委員会がダブルであるので、委員会の中で発表もあるので、超ブルーですとのことです。
1: 発表とかなんか学生の時以来すぎて、確かにちょっとこれはだるいな。
0: なんかでもその発表って本当に必要なんですかみたいなことってあるよね。
1: あるよね、この会議この発表みたいな、ね、
0: 書でまとめちゃダメですかって思うんですけど。
1: 本当にそう、配布でいいですかみたいなところよ ね、
0: いや頑張ってくださいね。
1: 頑張ったね、かわちゃん。
0: ところで今日のテーマですが、はい、テーマですがすいません、第2もご用意ができませんでした。
1: マジでごめん。
0: 申し訳ございませんでございます。 では今日も最後まで頑張ってください、仕事をしながら拝聴していますといただきました。かわちゃん、そしてたぬころりんさん、もしもしよろしければぜひ再度リクエストいただければと思います。
1: はい、待ってます。はい、
0: お待ちしております。この時間はですね、あ、お知らせに行きましょう。はい、コミューン on 76.2
2: FM パワルーン。ビクール、ビヒップ、ビロマンティック。 Hi everybody、 月曜夜9時パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
3: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
4: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。 CQ ハムラジオは毎月19日発売。 FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。ツーとツーとツーツーとツー CQ。
5: What do you eat for lunch today?Asahi Busan Delicious Food Navi. Brought to you by Asahi Busan.
6: Delicious Food Navi. この時間は新鮮なカット野菜ともやしの Asahi Busan の提供でお送りします。さあここでデリシャスフードナビのお時間でございます。今日はどんなお話が聞けるんでしょうね。楽しみです。それではどうぞ。
7: 毎週月曜日は空飛ぶシェフ渡辺文人さんに世界の食事情のお話を伺っていますが、今ジョージアの話してて、まあ、ともかくチーズをたくさん使うけど生卵は世界的に食べられるの日本だけよって聞いて、うっそーっていうところで、うん、まあ日本に生まれ育ってよかったなっていう感謝の思いを、
8: そうですよね、
7: うん、抱いてしまいましたけども、卵は世界共通で鶏がポロって産むのは同じなのに、うん、その後がこんなにも違うのかって言ってたら、いやそれでね、惣菜パンもねって、えジョージアってあのピザみたいなパンしかないんじゃないの
8: いやいやそんなことないです。あのロビアニっていう、
7: うん、
8: あのまあアンパンみたいな、
7: ロビアニ、
8: はい、
7: だいたいそのジョージアって、うん、主食はまあパンなんでしょうけども、うんうん、パン屋さんってあるの？
8: うん、至る所にあのベーカリーありますよ。
7: でベーカリーにどんなパンが売ってるんですかですよね、
8: うん、そうなんですよ。でそこで代表的なのがこのロビアニパンはどこでも売ってる、
7: うん、ロビアニって何パン？
8: うんと一言で言えば豆パンですね。
7: 豆パン、
8: うん、
7: 豆パンっていうことは、うん、何の豆が入ってんの？
8: 赤いんげん。
7: 赤いんげん、
8: はい、
7: いんげん入ってて、うん、豆パンってこと甘い？
8: いやいやいやいや、日本だとほらやっぱりどこのパン屋行ってもね、大体アンパンって売ってるじゃないですか。
7: アンパンはうまいよね、う
8: ん、ちなみになんですけど、どちら派ですか？こしあん派ですか、それともつぶあん派ですか？
7: いや私両方
8: あそういう人珍しいな。大体どっちかに分かれません、このこしあんかね、
7: つぶ、うん、あんか、
8: つぶあんかって。
7: いやだって両方それぞれの持ち味があって、うん、よろしいかと思います。
8: あなるほどね。僕ね、うん、いろんなお客様にどっち派ですかって聞いて、大体ねこのその場でね、同じご夫婦でも論争が始まるっていう、うん、面白い。ちなみにご夫婦で同じって人ほぼいないんですよ。
7: あそうなんだ、
8: うん、
7: でもさ、そのおまんじゅうでこしあんと、うん、それからあとつぶあんとって分かれて、うん、両方私買ってくるもん。
8: あそうなんですね、
7: うん、
8: でジョージアではこのロビアニが、まあ、いわゆる日本の甘くないアンパンに該当するんです、
7: うん、甘くない、うん、その豆使ったパンって、うん、想像がつかない。
8: あじゃあですね、これ別な視点で言いますね。今って日本ってすごいあのインバウンド需要で、
7: うん、
8: もう訪日外国人たくさん来ていて、
7: うん、
8: で最近のなんかのアンケート調査でもまだあの海外旅行行ってない人も含めてですね、どこの国今一番行きたいですかにもう1番か2番に日本って入ってるらしいんです。
7: 食文化のせい？
8: あ食文化大いに貢献してて、その一つにですね、日本のアンパンを目指してくる最近外国人も非常に多いって聞いてます。なんででしょうか？
7: 甘いから？
8: そうだって、豆を甘くする文化ってほぼほぼですよ、
7: うん、
8: ほぼほぼ日本ぐらいなんです。
7: だからそうするとおはぎとか信じられないんだ、
8: うん、あのね、豆が甘いっていう文化がそもそも、うん、日本人からしたら普通なんですが、
7: うん、
8: 海外要するにあのその他大勢から見たらそっちの方が非常識なんです
7: その他大勢、
8: ええ、
7: そうなんだ。
8: そうなんですよ。だからあのどうしても日本人ってアンパン文化じゃないですか、
7: うん、
8: だからあの豆パンなんて見たらもう多分舌の中があのアンパン想像しちゃって、うん、すぐあのなんか甘いものじゃになっていきません？こう想像力で。
7: いやだって言ってみればその塩みたいなのでこう、うん、練ったあんこみたいな状態のものが入ってるパンって想像したら美味しそうと思わないもん、うん、
8: ねえ、
7: うん、
8: でも全然ねこれねロビアニはね甘くないんですよ。
7: へえ、うん、で結構人気がある？
8: いやもう人気も人気、あのもともとはあのジョージアの北西部の方のラチャっていう、うん、地方都市であの広がったものなんですけど、うん、今はもう本当にあのどこのベーカリーでももう見るようになりましたね。スタンダードのものになりました、ね、
7: 豆パン。あの日本でも塩パンっていうね、
8: うん、
7: なんかこう外側に塩パラパラっと振ってあるパンっていうのが人気ではありますけれども、うん、それに通ずるんでしょうかね。
8: まあそうですね、もうジョージアの惣菜パンっていうもう確固たる今はあの立ち位置のあのパンですね、うん、もう代表的で、これ美味しい。これも あの日本でいうアンパンの世界と同じで、うん、粒あんなのかこしあんか実は論争があるぐらいジョージア人の中ではあるんですよ、
7: うん、私塩味だったらどっちでもいいと思う、
8: どっちでもいい、あらあらあらあら、でね、あのどうですかね、まあ、あの日本でも最近ほらあの薄皮のあのもう本当にぎっしり入ってる
7: おまんじ
8: ゅう、うんうん、が人気じゃないですか、
7: はい
8: はい、
7: 薄皮まんじゅ
8: う、うん、あんな感じでねこのロビアにもあの具がぎっしりなんですよ、
7: へーすごい、
8: うん、これがあの向こうの人も食べてて美味しいって、
7: 大きさはどのぐらいですか、
8: 大きさはねそんなに大きくないかな、やっぱ、うん、普通のアンパンよりはちょっと大きいかな、
7: あ、
8: うん、
7: すごい、
8: うん、でもあのちょっとね日本ってこう高さ出しますでしょ、うんうん、向こうのロビアにはねどっちかっていうとこう潰す感じですよね、へらびったい感じ、でも皮は薄くて、うん、しっかりもう身が入ってるっていう感じですね、
7: うん、
8: でなんかやっぱり食べた時に豆なのに甘くないから、あの僕ら日本人からしたらんなんだこれはってちょっと思うんですけど、やっぱり主食になる、主食っていうかまあ惣菜パンの立ち位置なんで、まあいくらでもこう入っちゃうっていう、う
7: ん、そうなんだ、うん、それ以外にはどんなパンが売ってるんです、
8: それ以外のパンはあの、うん、あのシンプルなパンが多いですよ、どっちかっていうと、うん、まあ、形や形状が違うんですけど、
7: 日本のパン屋さんって、うん、アンパンをはじめとしてクリームパンとか、うん、ジャムパンとか、うん、コロネパンとかあって、それ以外にその焼きそばパンとか、うん、なんかその BLT パンとか、うん、いろいろロングウインナーパンとか、うん、いろいろあるじゃない、
8: うんうんうん
7: うん、でも外国のパン屋さん行くと、うん、食パンでもふわふわのパンは売ってなくて、うん、硬いパンが売ってるみたいな
8: うーん、そうですね、あのやっぱりハード系の、うん、ちょっとハード系のパンの方が、まあ、主流を占めてますね。
7: 外国の方々って、うん、歯が丈夫なの？
8: いやいやいや、あ、うーん、それはね否定はできないです。顎の形とか全然違うので、うん、僕らが思うほどパンは柔らかくはできてないんですよね。
7: いやだからね、そのふわふわのパンが外国にはないイメージで、うん、パンの種類もそんなにあるっていう感じがしなくて、
8: うん、
7: 日本のパン屋さんにもし外国の方が入ったらこんなにいっぱい種類があって、うん、どういうことって思うだろうなって思う。
8: いやいや、あのハード系のパンもね、うん、もういろいろありますから。でもまあハードの中にもちょっとセミハードなパンもあるので、まあまあだ、まあ、外国のパン、まあ、特にヨーロッパ中心としてやっぱりあの日本みたいに湿度が高くないせいもあって気候風土ですよね、パンも、うん、日本のパンって多分世界一ねふわふわなんですよ。
7: そうそうそうそう、
8: ふわふわもちもち、
7: うん、
8: あれも外国の人から見たらやっぱりびっくりする。
7: そう、あのね、食パンがこんなに白くてふわふわで、うん、雲みたいなパンであるはずがないとか言われちゃう、う
8: ん、そうなんです。でも僕はね、僕は個人的にですよ、向こうでやっぱり育っちゃったので、
7: うん、
8: やっぱりヨーロッパのあのちょっと固めのパンは好きなんですよね。もちろんね、日本の食パンも嫌いじゃないんで時々食べますよ、
7: うん
8: うん、だけど水分僕は少なめの方が好きな、あの、ね、水分少なめなのにはいろいろな理由があるんですよ。あのやっぱりね、長期保存が目的で作られているのが元々のパンの由来なので、
7: うん、
8: あの水分少なくないとあのカビちゃうじゃないですか。
7: あ、そうですね、
8: うん、あとね、バター文化でしょ、うん、まずは、
7: うん、
8: あのバターたっぷりのっけてやっぱり焼くとあれで なんていうの、しみしみになるわけですよ、
7: うんうんうん、
8: でやっぱりあの美味しい。
7: そうなんだ、うん、まあところ変われば品変わるではありますけれども、うんうん、まあでも豆パン、うん、そのうち日本でも出てくるかもしれないし、
8: 甘くない豆パンでも日本で出したらウケないでしょうね、
7: うん、多分ウケないと思うけど、うん、まあ、やってみようかっていうところが出るかもしれない、
8: ね、
7: その時はご一報ください、買いに行ってみますから。
8: そうですよね、
7: 美味しいかどうかジャッジしてみたいと思いますうまそうだとは思わないけどね、
8: うん、そうですよね、
7: うん、なんかでもジョージアって不思議な国って思って しまう、うん、そうでした。ではまた来週です。空飛ぶシェフ渡辺文人さんにお話を伺いました。
0: 日々毎週 ジョージアへの思いが強くなる。
1: そうね、
0: ここ数週間よね。
1: 何にも知らないのに食の部分からだんだん知識が増えていくね、うん、そうそうそう、ジョージアについて
0: 蓄えられていく。ジョージアいいな、美食の街だな、
1: なんか美味しいもの多そうだね。
0: 美味しいもの多そう、あなんかオレンジワインに始まりいろいろあるんだな。
1: そうですね、本当にね、
0: いい、行ってみたいな、
1: うん、
0: さあそんなデリシャスフードナビでした。以上
1: 以上。

0: 今日も野菜をもりもり食べて元気に過ごしましょう。カット野菜もやしの朝日物産です。
1: デリシャスフードナビ、この時間は新鮮なカット野菜ともやしの朝日物産の提供でお送りしました。この時間は誠実さんからのリクエスト先におかけしましょう。サカナクションで月のワン。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 今日もブックエースに行ってきた。そういえばちっちゃい頃からブックエースによく行ってたっけ。絵本も買ってもらったし、受験の頃には問題集も買った。今も雑誌や小説、専門書を買っている。私の人生と共にあるブックエースさん、これからもよろしくね。
3: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
4: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
5: 俺たち水戸同期、
3: 水戸のサポーターと
4: 水戸のリスナーのために
5: 今日も頑張るぜ。
4: 毎週金曜朝7時から1時半、
5: フライデーブランニュークルーズ。
0: Commune on 76.2 FM Paloon。
6: はい、月曜コミュンスタートしております。お送りしておりますのはちさっていこと鈴木ちさとと、
7: はい、のじここと神田が春菜です。
6: ちょっとさっきの火曜の見守り行った話、なんか自分がすごい恥ずかしくなっちゃって。
7: なんでなんそんなことないよ。
6: すごい早口になっちゃって、うん
7: ちさっての優しさが溢れてたんだよ。
6: 東西線これはあれですね、
7: どういうこと、
6: 車両基地を見に行った時に、それまで何の興味もしなさそうにこうバスに揺られてた甥っ子が東西線を見た瞬間にめちゃめちゃ早口になったのを真似しました。
7: 電車のガチオタである
6: がゆえに、そう
7: それまでのなんかハムの工場全然興味なくて、
6: はいはい、ハムハム、はいはい、ミートボール感じだったのに、お、東西線東西線東西線
7: 早い早い東西線、
6: そんなに早く喋れたのか
7: そんなに早く勢いを持って喋れたのかという
6: それぐらい早口になってしまってましたね。
7: 大変失礼いたしました。優しさがね溢れてたからね、つさっていうのね、
6: いらなかったんだよいなくてもできたんだよ
7: 一番辛いやつだそんなことないよ
6: なんかそれ大丈夫、心こもってます
7: マキちゃんきっと感謝してた。
6: なんかやめて、そのセリフ言ってるみたいなやつやめて
7: 全部嘘の芝居
6: 下手くそ普段あんなにうまいのに何なんだよ
7: マキちゃん、はい、大好きだから。
6: まあでもね、役に立ったかどうかは大事ではない。自分が行きたい気持ちをね、
7: あ、いいこと言ってる、
6: 実現したかどうかですよ。
7: そう
6: そう、それがたとえ邪魔そう邪魔をすることになったとしても
7: 結果やりたいというそう思う気持ちが大事だからねこういうの誠意ってそういうもんだから。
6: そうかな
7: やばい、ダメだ、ツサッティが自分を信じきれてないかなり落ち込んでいる
6: いやー、まあでもね、本当無事にね、まずは初回の放送を超えられたということで、それが一安心ですね。
7: そう、みんなにもマキちゃんのね良さを知ってほしいっていうのがね、あんです
6: よ。そこよ。
7: そうなんですよ、マジで太陽のようなマキちゃんなんですわ。
6: そうで、知れば知るほど面白いからね。
7: そう、ちょっと味がするんだよな
6: 噛
7: めば噛むほどただのいいやつじゃないっていう部分をね、みんなにどんどん魅力が伝わっていくといいなと思うのよ。
6: そうなの、きっちりね、決めるとこ決める人なんだけど、不意にこうポロッと出る狂気の部分が彼女にもあるから、
7: そこをねみんなに味わってほしい。
6: それをみんな聞いて聞き続けると出てきてるはずだからおそらくね、
7: ちらほらね、
6: そう
7: 出てくるから。
6: うん、でね、その3時間しっかり聞いた上で、こうマキちゃんよくやってるなって思ったんですけど、
7: はい、
6: 朝一瞬だけ会った時の木曜パーソナリティのリオさんの瞬間風速もすごかった
7: かなり吹いてんな。
6: そうそう、私がいやもう私もね3年やってるんですけども、こんな調子でもうカミカミですよ、もう年のせいで口が回りませんよ、あははは、私の前でそれ言う
7: すごい強い
6: もうね最初からそんな感じでね、
7: そう
6: 一気に心開きました。
7: いいですねいきなりこじ開けてくる感じ、
6: こじ開けてくるタイプ、嫌いじゃない、
7: 嫌いじゃない、
6: そう、
7: 攻撃力高めだ、
6: そういい感じ、 リオさんともさんのね木曜のコミューもぜひぜひ皆さん聞いてくださいね。
7: はい、お願いします。はい、
6: そして先ほどね先にリクエストナンバーをお届けしました。ラジオネーム誠実さんのメッセージご紹介いたします。
7: いつもありがとう。
6: いつもありがとうございます。なじかさん、ちさとさん、こんにちは。
7: こんにちはです。
6: 先週無事中間発表が終わり、今日は祝日で大学が休みなので完全にだらけ切っています。いいねいいね、お疲れ様でした。大変だね、4年生はこの時期ね。
7: 大変だよね、
6: 中間発表とかあるんだ。
7: あ、気が休まらないと思うけど、頑張って。
6: 一方で今週末に自分が実行委員を務めるイベント土浦浦ですね。
7: あ、そうなんだ。
6: はい、土浦の街中でやる演劇イベントなんですけれども、こちらのイベントが控えておりまして、いろいろやらなきゃいけないことが詰まっており焦りまくっている今日この頃です。でも誠実さんもさ、本当にこう名前の通り誠実だからさ、誠実さんはあのね、なんか詰め所にそのいるだけっていうちょっとこう珍しいこう形で参加をしてるんですよ。
7: どういうこと？
6: いる人っていう名目でいるんだって感激人として。
7: なるほど。
6: そうなんだけど、きっとさ、あの本当にあのし、ね、この若いのにしっかりしてらっしゃるし、本当に誠実、もう誠実さんだから
7: 朗らかなね人ですよ。
6: 多分あの今までその見に行った、事前に見に行った稽古場の雰囲気とか、作品のこうなんていうのか、あらましとかをさ、すごいちゃんと用意しておくんだと思うんだよ。
7: あ、確かに ね、いるだけとはいえなんか絶対宣伝効果あることやってくれそうな雰囲気ある。そう
6: でだし、いるだけって地味にきついよね。
7: きつい、難しいよ。一番
6: あの相手から何投げられるかわからないわけだし。
7: 確かにね。
6: そう、それをさ、もうなんかあの気まぐれでフラッと来た人に全部に対応しなきゃいけないって、私だったらやむぜ。
7: 難易度高いよね。
6: めちゃめちゃ高い。
7: 自由度が高すぎて逆に難易度高いやつだから、
6: マジあのラジオパーソナリティよりやることを高度だと思う。
7: 高度だと思う
6: ね。そんなことにもね挑戦していてすごいですよね。
7: すごいな、頑張ってほしい。
6: 頑張ってほしい。芸術の秋、感激にライブ出演に予定に追われる日々は忙しくも楽しいものですね。そうなんですよ。なんかその他にもね、いろいろ出演情報もいっぱい誠実さんあってね、結構忙しく知ってらっしゃるんですよね。
7: 誠実さんの出演情報って面白い。
6: あのライブの出演とかもされてるんですね。
7: あ、なるほど、お忙しいでござい
6: ます。非常にこう豊かな秋を送っていられます。お二人も楽しくかけがえなくお過ごしください。リクエスト祭りということで、サカナクションの月のワンをいただきました。ありがとうございます。
7: ありがとうございます。
6: 誠実さんも第3第4希望までいただきありがとうございます。
7: 感謝感謝
6: 感謝感謝でございます。さあ、そして続きましてこちらでございます。いいですね。
7: お、リクエスト言っときますか。
6: 言っときますか。
7: そうですね、
6: はい、ではこちら先に失礼しました。さきろくさんからのリクエストをいただいております。さきろくさん、ありがとうございます。
7: ありがとう。
6: 小沢健二フューチャリングスチャダラパーで、今夜はブギーバック。

0: Pod, COJP.
1: 深田恭子です。最近不思議な声がして、素敵なレストランに行きたい時にカードローンイズ銀行、ホテルでバカンスしたい時もカードローンイズ銀行。どういうこと？
2: 契約には審査があります。貸付条件をご確認の上、ご利用は計画的に。
1: 常陽銀行。
3: 関所アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは関所タイムログ DX で検索。
4: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Kowloon.

0: 大谷鉄城心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りします。
1: さあ、それでは今週も奈良薬師寺の大谷鉄城さんの言葉をお届けしていきましょう。さあ、今回はある少年院で生活をしている19歳の少年が書いたなりたいという詩からご紹介したいと思います。心が壊れるほど苦しくて、優しい言葉をかけてくれる人探したけどどこにもいない。ふと思う、探すような人間やめて優しい言葉をかけられる、そんな人間になりたい。19歳の少年が書いた詩の一節ですけれども、なんだか心の葛藤が見えてくるようで、なんか善人になろうって努力している、そういう気持ちが伝わってきますよね。心が壊れるほど苦しくて、優しい言葉をかけてくれる人を探したけどどこにもいない。ふと思う、探すような人間やめて優しい言葉をかけられる、そんな人間になりたい。本当に人生って思い通りにはいきません。この詩の作者は19歳の少年ってご紹介しましたが、制限された環境の中で反省をし、そして自分自身の人生を大転換させました。この詩に出会ったのは24年も前のことです。鉄城さんは、体は出家したものの心が出家しきれずに苦しんでいる時だったそうです。そして鉄城さんはこの詩を読んで大泣きしたそうです。そして救われもしたそうです。その時から、どんな自分になりたいのっていう言葉が口癖になりました。どんな自分になりたいのって尋ねられた時、こんな人間になりたいって皆さんもすぐに答えられるでしょうか。どんな自分になりたいの。生活環境の変化は苦しみを伴います。でも間違いなく人生のチャンスにできると私は信じています、という言葉ですが、本当に環境

か変わると周りも変わってくるし、自分自身の心持ちも変わってきますよね。私はあまり移動っていう思いをしたことはありません。

組んでくれました。まあ、高校までそこで暮らして、そしてそれから東京に出て茨城に来るっていう体験をしましたけれども、やっぱり東京に出てきて寮生活を始めたんですけども、そこも大きな転換点でした。そして茨城に来た時も言葉も分からず習慣も違う、そしてだいたいおうどん屋さんに行った時に全く違うものが出てきたんじゃないかって思うぐらいのショックを受けました。やっぱりね、環境が変わるって本当に大変なんだなって、私のその大変なんていうのは、まあ、大したことありませんけども、それでもぎょっとするような思いは何回かしました。でその度にその地域に溶け込んでいかなければ、そしてその地域の良さを見直していかなければって、すごく頑張っていいところいいところを見てきて現在に至っていると思います。だからかもしれませんが、私は茨城が大好きです。本当に食べ物も美味しいし、景色も素敵だし、本当にいいところだと思います。だからまあ鉄城様、心の部分だったかもしれませんけれども、詩を読んで大泣きして、そして救われた、自分はどんな人間になりたいんだろうかって自問自答した、今の大谷鉄城さんもとても懐の広い人で、何でも相談できる人で、本当にあの現代のだるまさんみたいな感じの方です。私は大好きな方ですけれどもね、えそんな人がどんな自分になりたいのって自分自身に問いながら生きてきたんだって思うと、なんかちょっと信じられない思いではありますが、でもそうやって問いかけながら生きてくるっていうことがどれだけ大切なことなのかっていうことだと思います。どんな人間になりたいの、こんな人間になりたいっていう具体的な像があるんだったら、自分はその像になっているだろうか、近づけているだろうか、それをもう一度考えて自分のなりたいものになるためにどうしたらいいのか、一生懸命考えて努力をするっていうことが大切なんではないかと思います。さあ今日はもう一つ、まあ、ちょっと時間厳しいですけども、もう一つご紹介します。滴水、まあ、雫というんでしょうか、雫の水。私はとても善には近づくことができないだろう、こう心に抱いて善を軽々しく考えてはいけません。一滴また一滴水が滴って、ついには水の瓶を満たすように、賢い人は少しずつ少しずつ善を積み重ねて、ついに善を満たすことに至ります。まあ、これも北経の中に書いてあるんですけれども、この句を初めて読んだ時、実験を失敗したエジソンが、ああこれではダメだということが分かった、成功だと言ったのを思い出しました。あの今ロケット打ち上げの時も、打ち上がったなと思うと爆発して、ああダメだったって思う場面って多々あるじゃないですか。でも上げるのに頑張った人たちは、あ爆発してなくなってしまった、どうしてなんだろうって、もう砕け散った瞬間から何が悪かったんだろうかって調べるんだそうですね。で、あここが悪かったんだ、あここをこうすればよかったんだっていう気づきを得られたから、これは無駄ではなかったという考えに至るそうです。エジソンのこれはダメだということが分かった成功だっていうのと同じですよね。私たちはいつ予期せぬ困難に直面するか分かりません。その時に心を弱らせれば道は行き止まってしまいます。だからこそ普段から前向きな心を保つための学びが必要なのです。そこでこの句を、成功も失敗も同じ一滴の雫だからこそ、失敗しても卑下せず、父たる歩みでいいから前へ前へと意訳し、さらにこれを心が萎えた人が負けと受け止め、自分に言い聞かせていますという鉄城さんの言葉、本当にね、本当にこう目に見えない進歩かもしれないけど、確実に進歩してるっていう自分自身は分かってる面があるんだとしたら、やっぱりそれはすごいことですよね。何が失敗で何が成功なのか、まあね、すっごい成功に陥った人って

0: 油断してしまうからかえってまずいんじゃないのと思ったりします。ちっちゃな成功だったらもっと成功できるように頑張ろうと思うし、失敗してもどこが悪かったんだろう、じゃあそれをカバーしてもっと成功するように頑張ろう、こういうそのモチベーションの持ち方が大事なんじゃないかなと思いますよね。皆さんはどうでしょうか。あーダメだ、あー無理だって思うのは簡単ですけど、そうすると進歩はありません。そんな進歩のない人生を送るなんてもったいないと私は思います。ではまた来週です。
1: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか。アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
2: 大谷鉄条心の法話会。この番組は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: fmpotterdune.co.jp
2: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンに、より静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
4: お送りしましたのはスピッツで楓。あ、この曲いいですね。この曲かけると本当秋って感じがしますね。
5: いいよね。
4: 私は中学校の頃の音楽の先生が、多分声楽専攻だったんですけど、そのせいか結構 J-POP をね、音楽の授業内で取り扱ってくれて、
5: めっちゃ楽しいじゃん。
4: めちゃめちゃ楽しい授業だったんですよ。で、流行りに疎い中学生で有名だった
5: 日立の
4: 鈴木千里でも、授業で扱ってくれたおかげでスピッツの楓の下パートが歌えるという特技が
5: 流行りに鋭い水戸の中学生でも多分下パート歌えない。テノールとかアルトのパートは歌えないのこれは。
4: 特殊な環境下でスピッツを履修しておりました。
5: だからスタジオでこの楓とかかけると、うん、サッティがハモるんですよ。
4: ハモるハモる。スピッツはハモるし、オゾンのノマノマイエイも全然空で歌える。
5: フルコーラスで正確に歌えるあの頃覚えたものって一生もんなんですね。
4: 本当にね、
5: 本当に
4: 何十年経ってもやっぱ下パート歌えるもんな。
5: すごいよな、楓の下パート歌える人。
4: 不思議なもんでございます。
5: いいですね。いい中学時代でしたね。
4: いい中学時代だな、今思えばな、うん、さあそんなリクエストをいただきました。こちら、初めましての方ですね、はい、ラジオネームハールルンさんからのメッセージご紹介いたしましょう。
5: ありがとう。
4: のじこさん、ちさっぴーさん、はじめまして。
5: はじめまして
4: です。今日はお休みなので念願かなって聞くことができました。わーい、
5: わーい、
4: わーい、ありがとうございます。
5: ありがとうございます。
4: 今後ともどうぞよろしくお願いします。
5: ますます。
4: 私にとっての秋はやはり読書の秋ですかね、うん、いいですね。来週の地域イベント後にじっくり読もうと数冊準備しています。早く読みたいです。
5: いいね、
4: いいね、いいね、
5: いいね、いいね。
4: そうね、読書の秋ですね。
5: そうだね、ちょうどいい季節ですね、本当にね。
4: 読書の秋、私もこの秋の夜長、
5: うん、
4: にぴったりの本を見つけまして。
5: これ何ですか？
4: まあ、漏れなく私がぴったりっていうぐらいなんで、のじこさんが読めないグロい小説なんですけど
5: なんでわざわざ活字で読むんですかそういうの読む人って。
4: 活字で読むことで自分の世界観からこう抽出できるグロの世界をより鮮明に再現できる脳内で。
5: 想像力でカバーできる、さらに
4: 想像力でカバーできる。
5: え、文章でもうなんかグロ内容を喋って
4: る
5: の？
4: グロ内容をめちゃめちゃ喋っているし、えげつない内容をね喋ってるんです。これぜひ皆さんもグロ体制のある方だと、ホラー体制のある方は、うん、ネットで見れるんですけれども、
5: うん、
4: 作者名が漢字で、はい、肉のれんさん。
5: もうなんか名前が嫌な予感がするもん
4: 肉ののれんと書いて肉のれんです。
5: 絶対そういうの書いてる人じゃん
4: 長たいを表してますね。
5: なんだよそれ。
4: こちらですね、小説投稿サイト書く読むというね、角川さんが運営してる、SNS 特化型の小説サイトなんですけれども、
5: はいはい、書く読むの人、
4: はい、こちらの書く読む内で連載されている、ちょっとねタイトルが長くて、あと読み方これで私も合ってるのかちょっと難しいんですけど、うん、ご紹介します。渓谷、愛媛県松山市全域において種の発生が相次いでいます。丸。
5: タイトルがもう嫌だもう
4: タイトルがもう不穏ですね。
5: この種っていうのがつまり呪いという
4: 字で書いてるんでしょ。種ですね。
5: もうタイトルが嫌だもん。
4: だからこれ種って読むのかまじないって読むのかちょっとわかんないんですけど、でもとりあえず送り仮名が振ってないから私は種と読んでいます。
5: そうだね、種の方が良さそうだねこれはね、う
4: ん、昨日のじこさんとあの LINE をして私も目がカンカンに冴えてしまって、
5: はいはいはい、
4: あのベッドの中で眠れ眠れって思いながら X のタイムラインをあのピョンピョンしてたら、うん、この肉のれんさんの投稿にぶち当たりまして、すごいんですよね。あのご自身で多分その X でね、
5: はい、
4: あの自作の宣伝をされてるんですけども、宣伝の仕方がすごくうまくって、
5: 多分そうなんだ、
4: あの AI かなんかで出力してると思うんですけど、このなんかね、愛媛県内で発生した複数の変死事件について、
5: 嫌なタイトル、
4: 本件に付随する二次被害を抑えるため公開範囲を制限しています。身体的不調または知覚異常が生じた場合は速やかに閲覧を中止してくださいっていうのとともに、なんかあの血文字みたいなあのこう呪い呪い呪いっていう、こう感じをね、一面にこう画像の上部にバーってこう配置して、
5: 嫌すぎる、
4: その呪いの字がちょっとずつポロポロポロポロ崩れ落ちるみたいな画像をあの添えてるんですけど、このなんかビジュアル作りからすごく こだわりを感じるなと思って読んでみたら、まあ面白いのなんの。
5: 今私薄めでこの人
4: 薄めで見た
5: あの X のアカウント見てるんですけど、うんうん、なんかねそのそうあの添付してある画像の不穏さがうまい、
4: う
5: ん、
4: そうそうそう、
5: めちゃめちゃ嫌な感じがする。
4: そうなんですよ、
5: うんうん、多分面白いだろうねこの人の
4: 作品。面白いだろうが、まあ、あの面白いを通り越してグロい。
5: あ読めない。あごめんなさい、バンバン今の話してる内容全部フィクションですからね。こういう小説書いてる人がいるっていう話してる
4: っていう小説ね、うん、あのまあ、いわゆるちょっとドキュメンタリー形式っぽい形で書かれてるんですよね。
5: だから実際の地名とかが出てくるわけだ、
4: うん、愛媛県松山市という実際にある地名を用いた、さも本当にあったかのような報告例をこう、うん、小説内でこう上げるみたいなね。
5: あうまいね、
4: うまいね、
5: あのノンフィクションっぽいフィクションみたいなやつ
4: だ。そうそうそう、でもちろんこれはあのフィクションですからね。
5: そうですね、はい、でもこれなんか読んだらそのフィクションなんだけど、うん、そっち側に引きずり込まれていく系のやつだよね。
4: そうだね、
5: なんとなく
4: 最近で言うとあの近畿地方のある場所についてとか、
5: はいはいはい、
4: ダクダデイラみたいな、うん、あのモキュメンタリーなんだけどどこか自分たちの現実にも即している部分が大いにあって、
5: はいはいはい、
4: それにこう共感する時点で自分もその物語にこう片足をこう踏み込んでいるっていう恐怖感、そこから得られる恐怖感たまんない。しかもこの作品何がいいって、うん、全29話で完結してるんですよ。
5: あ、じゃあ今から追ってもすっきり終われるんだ。
4: すっきり読める。で、1本がそんなにこう長くない、10分あればもう確実に読めるような長さのものですので、
5: その短編がじゃあ組み合わさって1作になってるってこと、
4: うん、そうそうそうそう、
5: 読みやすいじゃん。
4: で今流行りの SCP とかともちょっと関連があるんだよね。
5: SCP
4: SCP ってまあいわゆる妖怪の現代バージョンみたいな。
5: あーなるほど、
4: うん、不思議なことを起こす存在がその SCP 財団っていうあのこう、まあ、なんていうのね、その怪異を観測する団体によってナンバリングされていくのよ。
5: は
4: ー、 SCP って今1000いくつとかあって、
5: そんなにいんので
4: 、しかも日本だけじゃなくて各国にそのナンバリングがあるから、あの JP っていうのが日本の会議というか SCP で、
5: はいはいはいはい、
4: そのアメリカとかだとそのアメリカのその国の
5: US とかにな
4: って US とかっていうのがこうタグ付けされてて、それが無限にいるんですよね。
5: やっぱ各国にいるんだ、そういう不思議な存在みたいなやつっていうのは。
4: だからまあ言ってしまえば鳥山石英でいうあの怪談話みたいなものの今現在最新版、その間には水木しげるとかね、
5: はいはいはいはい、
4: そういった人たちがこうやってきたようなことをこうさらにアップデートして現代の我々が読んでこう、あヒヤッとする、あ自分も同じような現象にもしかしたら触れているかもしれないってい こう既視感を覚える怖さ、
5: あ
4: を味わえるっていう、
5: まあ、きっとさその古くはさ、うん、まあ、小泉八雲とか
4: そうそうそう、ね、
5: の物語あたりでやってきたようなやつの現代版みたいな、
4: うん、
5: へえすごいんだね、そのなんていうかこのホラーとかミステリーの世界っていうのはさ、う
4: ん、時代が変わればもちろんそのなんかいろりバタなんていうのがこうピンとこなくなる代わりに、
5: 確かに
4: やっぱりあのなんだろう、マンションのエレベーター内で起こる不思議なことみたいなのの方がこう実感が湧くじゃない、うんうん、
5: その方が怖いわ
4: ね、その方が怖いよね、
5: 確かに、
4: そうそうそう、そういうものでこう恐怖をこうくすぐらせてくれるというものでございます。あちょっと 紹介が長くなってしまいましたけれども、こちらもですね、この時間も1曲お届けいたしましょう。
5: そうですね、
4: はい、おみおつけさんのリクエストいただいております。ザ・イエローモンキーで太陽が吠えている。
5: 燃えているか、
4: 太陽が燃えている

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: fmpaloon.co.jp
2: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
3: J リーグのある町水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリー。
0: コミューン on 76.2 FM Paloon。 On 76.2 FM Paloon.
4: We will update your life. Pick up hot topics from any news.
0: Crosspoint. Crosspoint.
5: 気になる話題の交差点クロスポイントです。今日はですね、茨城新聞クロスアイから2つ記事をご紹介しようと思います。
6: はいはい、何でしょうか。
5: これすごい、これすごいですよ。
6: 何すごい震えてるよ、どうしたの。
5: 農研機構筑波大チームが共同でゲノム編集をした結果、長持ちメロン食べ頃時期を調整できるものが開発できたという記事でございます。これは救世主、これはありがたい。
6: メロンの食べ頃って大変な問題だもんね、
5: 大変な問題。この人生においてかなり上位に来る問題でございます。
6: そうですね、
5: はい、
6: 食べ頃メロン
5: 食べ頃メロンを、その食べ頃の瞬間に切れるかどうかにかかっている。
6: 大事なことですね。
5: 大事なことです、
6: はい、
5: 詳しくご紹介しましょう。
6: はい、
5: 農研機構、これは茨城県つくば市にある機構ですね、と筑波大学などの共同研究チームは、独自のゲノム編集 技術を用いて食べ頃の時期を人工的に調整できるマスクメロンの開発に成功しました。
6: はあ、すげえ。
5: すげえや。これはどうやってるんですか。収穫後1ヶ月以上の長期保存がしかも可能で、これすごいですよね。
6: メロンが
5: 食べられる時期をこう人の手によって調整できるから、持たせることもできるし早めることもできるという開発に成功したということなんです。
6: 神の領域じゃないですか。
5: 神の領域に、これ本当に神から何かしらの罰を受けるんじゃないかというぐらいね、
6: その領域、
5: その領域まで行っちゃってますけれども、
6: すごい、
5: はい。その可能で、こちらがちなみにその食品廃棄の抑制や長距離輸送による海外輸出の拡大がこれによって期待されるそうなんです。
6: 確かにね、海外輸出とかそうだよね、
5: うんうんうん、今までその持たないという理由でね、
6: はいはい、
5: 遠方に送ることができなかった場所まで送ることがこれによって可能になると。
6: すごいことだ。
5: すごいことなんです、うん、チームは今後国への届け出などを進め2029年頃の市場流通を目指すそうです。
6: へー。
5: 研究は農研機構と筑波大のほか、同大発ベンチャーのサナティックライフサイエンスが共同で行いました、
6: うんうん、
5: 国内のメロン産業は近年担い手不足や栽培の難しさ、そして市場価値の不安定さを背景に作付面積出荷量ともに減少傾向にあるそうなんです。
6: あ、そうなんだ。
5: そうだったんだね。結構人気だし ね、
6: そうだね、
5: 茨城県ではよく作られてるイメージだったんですけどね、減少傾向にあると。で、特に贈答用の高級メロンは収穫後に急速に熟すため日持ちが1週間ほど短く、
6: うんうん、
5: 在庫管理の難しさから生じる食品廃棄や遠隔地への海上輸送の難しさが今まで課題となっていました、
6: うんうん、
5: まあ、確かに言われてみればそうだよね、
6: うん、
5: うん、熟熟になった状態でお渡ししたいというところもあるし、
6: うんうん、
5: かといって熟しすぎたらダメになるしというね、
6: 難しい問題だったよね、
5: うん、
6: 確かに、
5: ね、かなりメロン業界では重大なジレンマを抱えていたという。
6: そうだね、
5: はい、
6: う
5: んうん、このチームは果実の熟成追熟を促す植物ホルモンエチレンに着目、
6: はいはい、
5: 独自のゲノム編集技術 IPB 法でエチレン合成に関わる遺伝子が働かないように変異をさせました。 この方法は目の先端にある細胞に直接ゲノム編集酵素を打ち込む手法で、従来の細胞培養を介した方法に比べ培養に適さない品種にも適用できる上に、迅速に新品種を作り出せる利点があるそうなんです。
6: あ、そうなんだ。
5: なんだか難しいことを言っておりますが、続きを読みましょう、
6: はい。
5: 開発されたメロンは収穫後1ヶ月以上経っても皮は緑色を保ち、果肉もしっかりとした硬さを維持するそうです。
6: へー。
5: 一方、人工的にエチレンガスを充満させた箱の中に24時間置くと3日程度で追熟が始まり、通常の完熟メロンと同等の柔らかさと芳醇な香りに変化、味や糖度、食感も完熟メロンと遜色ないといいます。
6: じゃあ、あれだ、しばらく置いておいて、よし追熟させようってなった時に、あのメロンとかリンゴ、メロンじゃない、あのバナナとかリンゴと一緒に入れておくと、もうあっという間にいい感じになるよっていう。
5: なるということですね。
6: それが人為的にめちゃめちゃコントロールしやすいよっていう。
5: そうそうそう。しかも、独自の技法によって、それをこう厳密にね、
6: はいはい、
5: 調整ができるということらしいんですよ。
6: 追熟タイマーだ。
5: 追熟タイマー、本当にまさに。味や糖度、食感も完熟メロンと遜色ない。開発によって必要な時に追熟を行うオンデマンド型の流通が可能とね。だから今野次子さんが言ったようにね、オンデマンド型、その生産者とかその開発機構の手を離れた状態でもそれができると。
6: すごい、
5: はい、必要な分だけを食べ頃に調整して店頭に並べられるようになります。
6: あ、そっか、必要な分だけとかいけるんだ。
5: そうなんです。
6: あ、
5: これかなり農家さん的にも助かるよね、これが流通したらね。
6: 捨てなくていいもんね。
5: そうなんですよ。で、これちなみに、あの記事にはね、あのどうやって追熟をしてるかっていう、あの写真が載ってるんですけれども、容器に入ったゲノム編集メロンにエチレンを打ち込んでこう追熟してるんです。それはあの本当にバケツみたいな、メロン1個が丸々入るような、こう手で持ち上げられるような大きさのバケツの中にエチレンをチューってね、注射器で注入してるんですね。これによって追熟が可能。
6: 面白いね。なんかそこまで人ができるようになったんだっていう。
5: これ食品廃棄の量が減るっていうのは嬉しいよね、本当に。
6: そうだね、せっかく作ったメロン捨てたくないもんね。
5: ただでさえね、その天候とか最近はあの不安定ですし、
6: そう、
5: 取れる量っていうのは毎年同じとは限りませんからね。
6: 確かに、それはそう。
5: こういった技術がさらに発展することで、あの茨城県のね、茨城県引いてはあの全国の農産物がね、こう流通が増える、そして廃棄が減るということになると嬉しいですよ ね。
6: ね、いろんなものに多分応用されていくでしょうよね、技術はね。
5: そう、すごい技術を今回発見したということです。
6: なるほど。
5: そしてもう一つ、同じく茨城新聞クロスアイからの記事でございます。
6: はい。
5: 新茨城飯、水戸で開催、ご当地グルメの祭典が本日までです。
6: お
5: ー、茨城県ご当地グルメの祭典、新茨城飯総選挙2026が10日、水戸市三の丸の、県三の丸庁舎で開催しました。開幕しましたですね。全44市町村が県産食品を使った個性豊かな地元グルメ82点を販売し、実食した来場者の投票などにより頂点が決まるこのイベント、こちら本日12日が最終日となっております。
6: わあ、そうですか、そうですか。
5: そして今日までの集計で最終的にグランプリが発表されます。
6: へ
5: え。2024年に続き2回目となる今回は、一般料理部門が40点、スイーツ部門が42点がエントリーしました。投票は購入したグルメについた二次元コードから行います。非常に簡単に投票ができるということですね。会場での結果と事前投票の結果を集計、2部門で各10位までを選び、その中から審査員がグランプリを決定します。会場には茨城県産のさつまいもや豚肉などを使った料理が並び、来場者は食べ比べなどから地元グルメを堪能しました。オープニングセレモニーで大井川知事は、皆さんの一票で茨城県の新しいご当地グルメを誕生させてほしいと呼びかけたそうです。今日ですね、最終日ですので、皆さんね、まだ間に合いますよ。
6: そうですね、
5: そう、急げ急げ、あなたの清き一票が新茨城飯を決める。
6: わー、ワクワクする。そういうの
5: ワクワクしますね。
6: いいですね、いいですね、
5: はい。こちらが会場が、水戸市三の丸、県三の丸庁舎で開幕しております。はい、以上、失礼しました、クロスポイントでした。 この時間は川ちゃんからの再リクエストいただきました。ありがとうございます。彩香で三日月。

0: Commune on 76.2 FM Palaloon.
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
5: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
6: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
7: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
8: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
0: ハートビートラジオ 76.2
3: FM パラルーン。
1: さあ今日もやってまいりました、いつ猫ニャースのお時間なんですけれども、
2: なんですけれども、
1: まあ、すみません、先に申し上げるんですけど漫画の話します。
2: あ、どうぞどうぞ。
1: 漫画の話をします。
2: あ、なんか改まってどうしました？
1: 満州アヘンスクワットっていう漫画が好きなんですよ。
2: はいはい、のじこさん大ハマりの。
1: はい、これはあの昭和12年の舞台にした話で、うん、あの日本人の、うん、天才が、うん、まあ、当時割とこう闇市場で流通していたアヘンを作るという、でその質がめちゃめちゃいいものを作って、みんなでそれで天下取ったるぞっていう、まあ、ざっくり言うとそういう話なんです。
2: 最悪のゴールデンカムイみたいな、
1: ね、あ、そうです、本当最悪のゴールデンカムイまさに。なんですけど本人たちは本当になんか正義みたいな感じでやってるんですけど。
2: いいねいいね。
1: で、そのチームがあるんですけど、やっぱその作る天才の他に、うん、いろんなこういろんな何か技術にこう長けた人がいっぱい集まるんですよ、うん、運転の技術がすごいやつとか、
2: あ、運び屋とか、
1: そうそうそう、ね、闇の医者とか。
2: なるほど、
1: そういうのいいじゃん、なんか、
2: いい、そういうチーム組んで、
1: そうそう、で外交担当のプロフェッショナルがいる、
2: いいね、
1: いろんなこうプロフェッショナルがだんだんこう集まってくる、うん、ワンピースみたいな感じ。
2: アウトローの、ね、美学をね、そうそうそう、こう突き詰めてる漫画だ ね、 ね、
1: アウトローの、ワンピース、
2: アウトローの、アウトローの海賊王。実はワンピースもアウトローなんですよ。
1: 本当だ本当だ、
2: でもルパンしかりワンピースしかり、やっぱりそういうのでちょっと創作で見るとワクワクしますよね。
1: そうなんですよ、すごいワクワクするじゃん。
2: かっこいいもんね。また
1: でこの満州アヘンスクワットがですね、昨年ですかね、これ原作の方と、作画担当の方がいらっしゃったんですけども、作画担当の鹿子先生という方がご病気でお亡くなりになってたんですね。
2: そうでしたね、確かね。
1: でも必ず連載は再開させますという編集部の強い思いを感じたまま、そこで連載が中断していたんですけれども、
2: 泣いちゃう。
1: 10月5日にですね、漫画ワンという漫画のアプリで連載再開、
2: あー、おめでとう、
1: なったんです。
2: 頑張りました。
1: で作画を新たに引き継いだのが、鶴島先生という、これ鹿子先生とですね兄弟弟子の関係にあった方。
2: へー、そうなの。
1: キングダムのアシスタントを共にやられていた方 の、うん、のその鶴島先生という方が引き継ぎまして、連載再開という風になったんです。
2: そうだったんだ、
1: はい、でこのただこのマンションアフェンスクワット、新しく連載再開になったものの表紙を拝見しますとね、その作画は鶴島先生なんですけど、作画原案という部分に鹿子先生のお名前が残っている、
2: ずっと胸にいる。
1: 今私これ本当に
2: 泣いちゃうね、
1: 読みながらもうちょっと

0: 本当に辛い今ちょっとすごい込み上げてくるんですけれども、
1: 泣いちゃう泣いちゃう。
0: 本当にこの作画原案のね鹿子先生のお名前を見た時にもう本当にあの編集部のその誠意と覚悟っていうものがもう見えましたね。
1: そうだね。
0: またこの編集部のコメントと鶴島先生連載を引き継いだ鶴島先生のコメントっていうのも全部公開されてるんですけど、もうそれ本当にもう涙で読めないぐらいでもう本当に泣きながら読んだんですけれども、
1: 泣き鹿子先生の思いをね、
0: そうなんですよ、
1: みんなで継いでいくっていう気持ちね、
0: もう魂丸ごと継いだるぞという気持ちが非常によく見えます。でこの鹿子先生の作画も素晴らしかったんですけど、引き継いだ鶴島先生の作画皆さんご覧いただきたいですね、素晴らしいです。
1: ほうほう、ちょっと検索検索。
0: 素晴らしかった上に、満州アゲンスクワットアニメ化です。
1: まさかの
0: こんなアウトローなやつアニメ化してええんかと思ったんですけど、
1: あーもうあとね、あの先生にね、あの天国でねご報告できたのがいいという嬉しいという反面、あご存命の時にその
0: そうなの、ね、鹿子先生はどれだけこれが見たかっただろうかと思うんですよ。
1: そうだよな、
0: まあ、でもね本当にこのアニメ化ということですので、まあ、これからもずっと応援し続けたいというね、
1: いや本当に、
0: はい、ことでもう皆さんに紹介しましたけれども、ぜひみんなねあの読んでください。アプリとかで簡単に読めるやつなんで、
1: これを機に読んでみましょう。
0: はい、ぜひ お読みください。あの本当に面白いアウトローなワンピース、
1: アウトローなワンピース、ワンピースもアウトローなの、
0: あーワンピースもアウトロー、そうそうそう
1: 海賊ってあの犯罪者だから、
0: 本当だ十分犯罪者だ
1: そうなのよ、
0: 闇っぽいワンピース、
1: 闇っぽいワンピースね
0: なんかダメなんだ、あの弱いんですよね私、こういう、なんかそのいろんな各部署の天才が集まってくる話ってやっぱり全部面白いじゃないですか、ワンピースしかり、
1: だしちょっと現代じゃないところでその昔のことをやるっていうロマンがいいよね。
0: そうなんだよ、そうそうそう、歴史的な大筋がもう全部決まってる状態で、その中でこういう出来事があったんだろうっていう部分を細かく描く、これ好きなんすよ。
1: あいいね、
0: そうなんです、
1: 描かれていないことはこうどう埋めるかはあの作者のね、
0: そうそうそう、
1: 力量ですからね、
0: それこそが創作だと思うんですよね。マジで皆さん読んでいただきたいと思います。
1: 満州って言ってるからやっぱり満州とかも舞台になってるのかな。
0: そうです、むしろあっちが舞台になってる、
1: あっちが舞台
0: です
1: ね、
0: はい、そこで繰り広げられるっていう、でまた敵がでかいんですよね、その敵対するものがものすごいでかい組織だったり、それこそもう国の軍隊だったりっていうものだったりするんですけど、その辺のスケールの大きさもアニメ化されても期待できるものだと思いますのでね、ぜひ皆さん見てくださいということで応援したいと思います。
1: 応援しましょう、読みましょう。
0: そしてもう一つあのちょっと嫌な気持ちになった漫画を紹介します。
1: はい、嫌な気持ちになった漫画、
0: 嫌な気持ちになった漫画を、はい、これ犬の漫画なんで、あのちょっとあの猫ニャースにも関わってくるんですけど、
1: 絶対あれだ、私も読んでる、
0: はい、ツサッティね私絶対ツサッティ読んでると思ったんですよ、これもあの漫画ワンというアプリで読めるものなんですけど、僕はポポっていう、
1: はいはい、
0: 漫画です。
1: これは
0: これどうみんな読んでるでしょ、
1: 読んでるでしょみんな、ちょっと X で話題になったから読んでるでしょ。
0: これそうなんですよね、これあの喋れるようになった犬スマートドッグっていうのがある程度みんなの一般の世界に流通してきましたよっていう架空の世界での話を描いてる話なんですけど、てっきりねほっこり漫画だと思って読み始めたら信じられないぐらい嫌な気持ちになるんですよ、
1: ね、不穏に次ぐ不穏、
0: そう不穏に次ぐ不穏、嘘やろっていう、こんなに可愛い犬が出てきてるのにこんな嫌な気持ちになるっていう、素晴らしい、またこれあれですね、新しい才能が開花してますね、
1: 開花してますね、どんどん開花、漫画ワンから続々と嫌な感じの新人が出まくっている、
0: ちょっと熱すぎるなこういうの、
1: ね、我々あのコミックデイズで復讐が終わらない、
0: はい、
1: あれ復讐が終わらない、止まらないだっけ、
0: 復讐なんだっけあれ、
1: 復讐が
0: 復讐があれなんだっけ、タイトルが出てこない、
1: はい、復讐が足りないです、
0: 復讐が足りない、
1: はい、冬の梅子先生の復讐が足りないというね、これもまたあの人嫌なお話をねずっと追ってた身からすると、これが終わっちゃって軽くロスになってたんですが、
0: そうなんですよ、私も復讐が足りない終わっちゃって、そこにやっぱり新しいものってどんどん生まれてくる、
1: 生まれてきますね、その後釜を埋めるかのようにね、
0: そうなんですよね、
1: やっぱのじっこさんあの読めるよ肉のれん
0: グロは無理なんですよ、
1: グロは無理なんだよな、めちゃめちゃ条件揃ってるのに、
0: 私嫌な話好きなんですけど、
1: 好きなのに
0: グロがダメなんですよ
1: ね
0: だからなんかこう目に見えないグロみたいな部分は好きなんですけど、
1: 人間関係の嫌さとか、そうそうそう、そういうのは大好物
0: なんだよね、そういうの大好物なんですよねこれがね、復讐が足りないっていう漫画も非常にあの社会に切り込んだような素晴らしい漫画だったんですけれどもね、あの終わり方が一個 も解決させないで終わってるところ逆に素晴らしかったですね、うん、あれね
1: 素晴らしかった、
0: うん、終わり方がこう来たかっていうね、うん、そちらもあの、まあ、アプリとかで読めますのでぜひ皆さんで見ていただきたいと思います、うん、あれ私さっき僕はポポに引っ張られて、うん、満州アフェンスクワットをなんか漫画ワンって言っちゃった気がするんだけど、
1: ってた気が
0: ごめんねごめんね訂正します、
1: はい、
0: ヤンマガウェブかコミックデイズです
1: あ、
0: はい、アプリだとコミックデイズが読みやすいな
1: 講談社と小学館で全然違うからね
0: 全然違った本当にごめんなさい皆さんコミックデイズでぜひ満州アフェンスクワットは読んでください
1: そして各読むで、渓谷愛媛県松山市愛媛県松山市全域において種の発生が相次いでいます皆さんぜひよろしくお願いします
0: 肉のれん先生の
1: 肉のれん先生の全29話です
0: もうダメだ今なんかさあれだね、うん、天才身近になったね今
1: 身近になったね
0: こう漫画とか小説とかのそのいきなり今までだったら埋もれてしまっていた天才が、うん、アプリとかウェブサイトとかでボコボコ出てくるようになったね
1: そうだよねあの月一刊行の掲載数が限られている紙面以外にもこうやってね、
0: うん、
1: あの才能をこう何発見する機会が増えた本当
0: 増えた、うん、本当にそう思うな、ねやっぱりまあなんかそれはそれでいいなと思うんだよな、うん、いろんな天才がこう多種多様に発見されていくっていうのはね本当に
1: 確かにこうなんか夢あるよねその本当にこう出版社とか、うんうん、その大手の業界がプッシュして生まれるのはもちろん、
0: うんうん、
1: 我々消費者が これすごいこれいいですよっていうプッシュでこう本当に売れていくっていうね
0: そっから広まっていくものってあるもんねきっとね
1: 僕はポポ面白かったな
0: 僕はポポ面白いですね
1: スマートドッグっていう近未来 SF の設定だからてっきりワンちゃんがその反旗を翻すだけの話だと思ってたら、
0: うんうんうんうん、
1: ちょっとそれだけでは済まない感じがしてきたよね
0: そうだね、
1: うん、
0: あの人間側がこじらした部分っていうのもすごく上手に描いててそうそうそう
1: ね
0: 犬だけじゃない話なんだよね、
1: う
0: ん、あれね
1: 問題は人間側にもあるぞっていうね
0: そうそうそうそうそうそう
1: 楽しい、
0: うん、何を思ってさそんな嫌なもの書こうと筆を取るんだろうね人は
1: そうだね
0: すごいな
1: ワンちゃんなんてさ私たちの身近も身近よ
0: そうよ本当に、うん、なのにそういう嫌な話に持ってく、
1: ね、
0: 天才は溢れておりますので
1: 天才め、
0: はい、というわけで今日はいくつか漫画をピックアップしてご紹介をいたしました
1: ありがとうございます
0: さあこの時間は透明人間フェーズ2さんからのリクエストナンバー先にお届けしていきたいと思います、
1: はい、
0: クレイジーケンバンドでタイガー&ドラゴン

0: まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し。光陵 -j.co.jp 住まいのことなら光陵重版へ。
1: ビジネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: 76.2 FM Paloon。
4: さあ時刻は1時を回っております。皆さん3連休の最終日どんな風にお過ごしでしょうか。メッセージたくさんいただいてますのでどんどん紹介しましょう。
5: ありがとうございます。
4: こちらはおみおつけさん、
6: いつもありがとうございます。
4: 先ほどおみおつけさんからいただきましたリクエストナンバー、ザ・イエローモンキー太陽が燃えているはお届けいたしました。
6: 吠えているんではないんですね大変失礼いたしました。
4: 吠えているのもありそうですけどもね。
6: ありそうですけれども、
4: 最高の天気に恵まれた3連休、気持ちいいですが渋滞の運転が嫌で近場に遊びに行っています。お酒も昼から飲めますし、かっこ笑い昼から飲んで本当に
6: 全く。
4: 土日は全国から100以上のよさこいチームが参加する東京よさこいが池袋で開かれ、池袋西口の道路を封鎖して盛り上がっていました。
6: いいね。
4: ちいちゃんの青春のロマンス通りの近くでもよさこい繰り出されてましたよ。
6: あ、西口ですもんね。
4: ちょうどその辺か。
6: そう、そこを抜けると池袋シネマロサがあって、ロサ会館っていうね、
4: はいはいはい、
6: ドピンクの、
4: あ、そうなの、
6: 昭和に取り残されたようなあの建物があるんですけど
4: いいね、なんかね、
6: そう、素敵やん。いつもあそこに通ってましたよ。
4: そこでよさこいやってたと。
6: そう
4: よさこいいいな、なんか誰が見ても楽しいもんな。
6: そうだね、
4: 本気のよさこいってな。飲みながら見るアホをしました。いいじゃん、いいじゃん。
6: 最高最高。
4: またクイーンのブタペストライブも見に行きました。映画館に。
6: おいい、
4: あ、映画でやってたんだこれ、一緒に歌うのは NG でしたが拍手は起こりました。クイーン最高。というわけでリクエスト曲はザ・イエローモンキーの太陽が燃えているをお願いします。かっこ笑い。
6: クイーンじゃないんだ。
4: クイーンじゃねえんだどういうことやねんですけどもねなんか私あのよさこいって、結構みんな学校でやってきた人多いじゃん、体育祭でやりましたみたいな。
6: そうね
4: 一回もやったことなくてさ
6: あ。私も実はない。
4: これないよね、なんかね、どの辺の地域の人はやるんだろうって思うんだけど超やりたいよね。
6: 私の時はちょうど金八先生がドラマの中でそのソーラン節のよさこいをやってたから、自分とこではやってなかったけどなんか高校中学のこう青春の代名詞みたいになってましたね。
4: やっぱ時代的にそっか、その頃ってことか、あれ、ああいいな。
6: なんだかやるようになったよね。
4: なんか今大人になってからだったら信じられないぐらい真剣にやるよね。
6: そうだね
4: めちゃめちゃ腰下げてやるんだけど、
6: なぜか本番はクラスが一丸となってやるんだよ
4: ね。そうだよな、やっぱそれが大事なんだろうな。そこの、ありがとうございます。宮月さん、
6: ありがとうございます。
4: お昼からねこうお酒楽しんでいるということで
6: いいですね、
4: はい、無理なく楽しくお過ごしくださいね。
6: 休館日も作って、
4: そうですね、
6: 自分を肝臓だと思いなさい。
4: あ、最近ちいかわでそのワードが本当に話題になってましてね
6: 鎧さんがね、どういうことどういうことって
4: 何って言ってて、私たちの言葉を代弁してくれてる鎧さん、
6: はい、
4: マジ今年の流行語大賞、自分を肝臓だと思いなさいが良くないですかね
6: それかセイレーンかね。
4: あ、そうだな。ちいかわの映画の方から来るっていうのは考えられるよね。
6: だ
4: からまあちいかわ自体がここに来て急に流行語になるとかいうのもありか。
6: 実際劇場版流行してましたもんね。
4: まあ今もまだバッチバチに流行ってる
6: 感じ、ね、バッチバチにやってる
4: ね。いや、どうなることやらですけれどもねおみおつけさんありがとうございます。
6: ありがとうございます。
4: さあそしてこちらはかわちゃんが再度リクエストいただきましたので、先ほどあやかの三日月をねお届けしました。ありがとうございました、先ほどのメールのコメント最高でしたまた来週ですってくださったんですが、
6: これどれにかかってるんだ。
4: どれにかかってる。うちは何喋りましたっけ。
6: 発表なんて意味ないやんってそれにかかってるのか
4: その会議も発表もいないやろ
6: で、その会議発表必要ですか、これにやっぱかけてくれてる感じですかね。まあ最高ですよね、
4: 最高ですよね、う
6: ん、
4: 本当にね、
6: それはそうだ、みんなが思ってる、
4: そうやって社会に盾ついていきたいですよね。

0: タイガー&ドラゴン、それか。
1: そう、
0: それだわ。
1: 流行りに疎いでおなじみの大原中鈴木千里も見てましたよ、
0: 流行りに疎いけど、うん、窓ガラスが毎日
1: 毎日割れてる
0: 中学校で
1: 割れてた大原中当時はね、
0: 何度聞いても面白いんだよ、
1: う
0: ん、
1: 今はもうそんなことないらしい。
0: そうだね、うん、今そういう令和の世の中になってみんな中学生まともだからそんなやつおらんのよ。
1: 多分なんかあの価値、ガラスの価値とかちゃんと分かるようになったんだろうね。
0: そうだね、インターネットの普及のおかげでね、やっぱり
1: さらされるもんね今変なことやると全部。
0: そうだね、う
1: ん、
0: そういうのダサいっていう風潮にちゃんとなった感じあるよね、うんうん、いいことだと思うよ本当。
1: そうそう、
0: そしてこの透明人間フェーズ2さんが初めに、うん、ハッピー目の愛護で1010を横に倒すと目と眉に見えることからシャリンガン欲しいとくださってたんですけど、
1: うん、
0: その後にすいません過去からメールしちゃった今日は目の愛護デーじゃないわ、失礼しました、カットでーってくださったんですけど、しっかり紹介しました、ありがとうございます。
1: すごいですよ透明人間さん。あの今人類の中では、うん、未来にはいける可能性はあるんですけど、
0: おうおう、
1: 過去には絶対いけないらしいんですから
0: 確かにね、
1: そう
0: アインシュタインも過去は無理だってね。
1: そう、過去は絶対無理ってね、うん、断言されてる中であ
0: っさり
1: 人類で初めて過去に行きました。
0: やってるね、
1: すごい。
0: これあれなんじゃないの、透明人間フェーズ2さん自体がさ、うん、なんだっけ SCP SCP なんじゃないの、
1: う
0: ん、
1: あそうかもしれない、
0: SCP ナンバー1225みたいな感じなんじゃないの。
1: あ実際ね SCP の中には、うん、本当に人間と見分けのつかない形のものもいるんですよ。
0: 透明人間フェーズ2って言ってるくらいだしね、名前もね
1: 言ってるしね。
0: もうじゃあこの人なんじゃないの、
1: いるかもしれないごろあの図録の中に、
0: うわー現代に蘇るじゃないですか、塔の物語みたいなやつが。
1: ナンバーはもちろん1010でお願いします
0: こすりますね、
1: こするよ
0: 過去からの失敗、
1: うちらはこするよ過去からの失敗を
0: 向こう3年くらいこするよ
1: こするよ
0: ありがとうございます、
1: ありがとうございます。
0: さんこちらもリクエストお届けできてよかったです、うん。さあそしてこちらはまゆてんさんですね、
1: はい、いつもありがとうございます、
0: ありがとうございます。アーケードゲームのアイカツアンコールが始まりました。
1: あ今 SNS で話題沸騰のアイカツ、
0: そうですねアイカツ、ね、このアイカツさ定期的になんかこう話題にやっぱり上がる感じがあるよね、すごいよね。
1: もうなんかハマってた時期の人たちが親世代になる、また何こうおじいちゃんおばあちゃん世代になる、おうおうおう、そのたんびにこうなんか周年で記念やってるもんね。
0: で子供に引き継がれ孫に引き継がれみたいな感じになっていくんだねこれ ね、 そうそうそう、すごいね。なんかあれじゃん、もうなんかなくなることのないコンテンツとしての立ち位置を確立したな、なんか
1: そうなんですよ。
0: ワクワクでゲーセンに行ったんですが、かつて女児だった高校生から20代前半のお嬢さんでいっぱいでしただ
1: よね。
0: とりあえず諦めてもらえるものだけゲットしましたそんなまゆてんさんだってね、
1: うん、
0: もう全然いいじゃないですか。
1: いい
0: かつて
1: ア
0: イカツに心を躍らせたものとしては年齢なんて関係ないんですよ、こんなものは。
1: 女児の部分はいつだって残ってるよね。
0: そうですよ、
1: そう
0: 私とチサティの心にもね常にやっぱり3歳から5歳の女児と、うん、
1: 残ってますよ、
0: はい、あの7歳ぐらいの一番どうにもならない男児全てがいますよ、
1: 残ってますね、
0: 我々の中
1: ずっと心の中にかくれんじゃーをね飼ってますからね私は
0: 自分を作っている形作っているものの一つがやっぱりカクレンジャーなの。
1: カクレンジャーとセーラームーンとお邪魔女ドレミはずっと残ってる。あとトットコハム太郎と あとザワザワ森のガンコちゃん。
0: あガンコちゃん
1: 残ってるよ。
0: 泣いちゃダメ
1: 泣いちゃダメ
0: ガンコちゃんああいうのがでも実際そういうさ私たちのここに残ってるからさ、うん、そのガンコちゃんとかお邪魔女ドレミとかさ、うん、ほんとたまにあのガチャガチャになってるもん
1: な。なってるよね。
0: この世代の人がそういうのをねリバイバルでガチャガチャの企画出してんだろうなって思うんですよね。
1: そうなんです、あの商品提案をできる役柄になってるんですよ、役職に。
0: みんなそういう年齢になってるってことよね。
1: すごいや。
0: この間あのスーパーでさそのガチャガチャいっぱい並んでてさ、うん、ちょっと前なんだけどなんかそのガンコちゃんかなんかのガチャガチャがあったんだよね多分、うん、で私が遠目にすごい欲しいなと思って見ててさ、
1: うん、
0: でもなんか5歳児ぐらいの女の子びっくりするぐらい見てもなかったガンコちゃん全然だった。
1: だからあれだよね、もう全国総解雇中みたいになってるとこあるよね。
0: そうだね、大人ばっかりが懐かしんでるみたいな感じの、
1: うん、今こう出だしたコンテンツみたいなのあんまり触れられてないかもしれない、
0: うん、確かにね、うん、なんかリバイバルとか昔のその復活したものみたいな方に注目が集まってる感じがあり、
1: だからあのおじいちゃんおばあちゃんが水戸黄門とか暴れん坊将軍を見続けてるのと同じだよね。
0: あなるほど。で結局我々もあの若い時に見たあのコンテンツにしか本当の面白さ見出してないんだ。そう
1: ずっと日暮らしの泣く頃に話をしているんだよ。
0: すいませんすいませんごめんなさい本当に申し訳ないと思います そうだね、だからあれか、今映画館で踊る大捜査線がやってたりさ、
1: そういうこと

0: そういうことだよ。
1: そういうことだな。
0: であれでしょ、今度月9でさ、あの、うん、松島奈々子と江口洋介のあの救命救急24時みたいな、なんかあのドラマもまたやるんでしょ。あれ
1: バブル
0: 本当バブル。
1: え、バブル戻ってきた、まさかの。
0: でもそういうことなんだよね多分ね。とかまあ方針演技の話題とか今ここで出てくるわけだよな、きっとな。
1: クランプもね定期的に話題になるしな。
0: 確かにな、クランプとか。そうだよね、本当に我々の時代を作ってきた人たちだから
1: な。そうですよ、カードキャプターさくら。
0: うわー、カードキャプターさくらなんていまだに一番くじとかたまに出てくるもんな。
1: やってるよね。
0: いやなんかいいな、そういうの。ほらだからマユテンさんも大丈夫だよ、うん、突っ込んでいきなよ。
1: 突っ込んでいこう。
0: アーケードの相方やりにさ、
1: ずっとあのカードキャプターさくらの一番くじの可愛い小物集め続けよう
0: 続けよう、本当、ね、大事だから本当。お邪魔状ドレミのあのコンパクトみたいなやつ、
1: そうそうそう、
0: 集め続けよう、ずっと
1: 魔法堂のさ歌歌い続けようよ。
0: そうだよ、忘れちゃいけない私たちの心の中のジョジを、ね、
1: そう。
0: え、今日はリクエスト祭りということで、かつてジョジだったお嬢さんたちが好きだったであろうアニソンをいくつか選んでみました。
1: 最高最高
0: ということで、第2希望に中川翔子さんのドリドリと、うん、第3希望に坂本真彩さんのプラチナまたはクリア。
1: 完璧ですね。
0: 完璧っすねで余談ですが、はい、これ第一希望でいただいたものを今からリクエストナンバーとしてお届けしたいと思います、
1: はい、
0: で余談ですが、以前体育の日と呼ばれた日にレベル51となりました。おめでとうございます。
1: おめでとうございます。
0: 一日一日大事に生きていこうと思います。あつ森ではシベリアが迎えに来てくれました。かっこ笑いということで、ありがとうございます。ああすごい、あれだ、あの、あ、再現度が高いあの耳にもちゃもちゃする、
1: もちゃもちゃするね、電子音みたいなやつ。
0: そしてお写真を送りいただいておりますが、
1: あ、アイカツだ、
0: アイカツだ
1: あ、このキャラ懐かしい。
0: あ、いいな。
1: あのすごいあれじゃないの、こういいの日来ましたね。
0: そうだねこれね、
1: うん、
0: いいや、いいや、いいや、ありがとうございます。なんか心の中のジョジが心の扉をバーンって開けて出てきますね、
1: 出てくる
0: とね、本当に。
1: そしてやっぱり可愛いな。
0: 可愛いんだよ。
1: なんかセットアップで揃えてるやないですか。
0: これそうだよね、完璧じゃない、ね、全部すごい可愛くない。
1: 可愛い、
0: ちょっとキラだしさ、
1: ちょっとなんかあのハロウィン的な。
0: そうだよね、ちょっとカボチャっぽい色合いで、
1: めちゃ可愛いですね。
0: だからね、 AI で描いたイラストなんか嘘だっちゅうんだけど、やっぱりそういうのがなかった時代のやつこそ本物なんやで、
1: う
0: ん、
1: そう、それこそが私たちのリアル。
0: そうなんです。ありがとうございます、マユテンさん。懐かしいものを拝見しました。ということで、マユテンさんからいただきましたリクエストナンバーをお届けします。田村直美で譲れない願い。

0: Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 全ての行きたいを叶えていきたい。茨城トゥーペットは様々なシーンでバリアのないワクワクする未来を目指しています。トヨタの福祉車両ウェルキャブで全ての人に移動の自由を。
2: 茨城トヨペット。
3: ケーズ電機。
4: 安心パスポートにはアプリがあります。ダウンロードと新規登録で500円引きクーポンプレゼント。さらにお気に入り店舗の登録で500円引きクーポンプレゼント。
3: みんな大好き新製品が安いケーズ電機。
4: 今すぐダウンロード。
5: CQCQCQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
6: こちらはコスモ電子です。
7: お母さんにもらった指輪ちょっとデザインが古いんだよね。
8: そう。それじゃあ水戸市浜田の軍事宝石に相談してみたら、好きなデザインにリフォームしてくれるし、使わない貴金属があったら新しい商品と交換することもできるみたいよ。
7: 本当？じゃあすぐに行ってみる。
9: 詳しくは軍事宝石で検索してください。
0: Making your day with more music on 76.2 FM Paloon Music Lovers。
10: さあさあいただいてますメッセージをどんどん紹介していきますよと。
11: はい、ありがとうございます。
10: こちらはエリア51さん。
11: エリア51さん、ありがとうございます。
10: ありがとうございます。のじこさん、ちさてぃ、こんにゃっちは。
12: こんにゃっちは。
10: 祝日のお仕事お疲れっぴーということで、
11: ありがとうっぴー。
10: ありがとうっぴー。秋晴れですね。9月は雨続きだったのでやっと穏やかな季節って感じ、うん、気持ちよくて今日は寝坊、起きたら9時半かっこ笑い、これから朝ごはんですというのをね、朝のあの午前中の時にいただいておりましたけど、ね、うん、
11: 最高の休日
10: ね。よく眠れるしね今ね、本当にね。でところで私事ですが、あさって誕生日です。おめでとうございます。
11: おめでとうございます。
10: とうとう大台に乗ってしまいます。あ、なんだろうね、あれ30の大台かなんかですか。、うん、
11: いやタメじゃん、タメ
10: ダメ、もう全部嘘だね。
11: 全部嘘。全部嘘。今あの脳を返さないで喋ってた。びっくりした。
10: あの脊髄反射だけで喋る。
11: 全部嘘。
10: 全部嘘。
11: 私36。
10: 私42。全部嘘。
12: 嘘同士。
10: 全くもって自覚はありませんが、うん、体はボロボロですが生きてるだけで丸儲けと思ってちんたらぐーたらしております。それよそれそれね、健全健全。そういや昨日、近い小学校なのかな、朝花火が打ち上がっていました。ああスポーツの日で運動会かなと思いましたね。あ、確かにね、今5月にやるところと10月にやるところいろいろらしいですわ ね。
12: そうね、9月はちょっともうできないよね、暑くて。
10: 暑いね本当にね。そんで運動してます？食欲の秋はそれはそれでいいんですが、やっぱり食ったら寝るではダメで、少しは体を動かさないとね。美味しいものが出てきたので少し2キロ増えちゃいましたので頑張って戻しました。うん、増えるのはたやすいですが落とすのはもう大変。これ全部秋が悪いんです。その通りですよね、
12: 全部秋のせい。
10: 秋のせいだから、あの、うん、2キロは大丈夫です、誤差の範囲なんで。
12: そうですね、
10: 大丈夫大丈夫、気にしない気にしない、
12: うん、あんまり日常的に定期的に体を動かす習慣がないから、本当、思い出したようにたまに激しい運動をして帳消ししてるつもりになって。
10: なんか今日はなんかいきなり8キロ歩いた
12: みたいな。そうそうそうそう。
10: 一番良くないパターンのやつね。
12: 軽く大洗いまでチャリで行くかみたいなことたまにやる。
10: むちゃくちゃすぎる。
12: めちゃくちゃ。
10: きっとそれよりも毎日10分乗ることの方が重要だったりするわけでしょ。
12: 絶対そうなんだよね。
10: 絶対そうなんだよね。
12: 膝が悲鳴を上げてますよ。
10: 大洗までって実際水戸から行ったらどのくらいかかんの、チャリ。
12: なんかね、もう休み休み行ったからね、うん、正式な時間があれなんだけど、うん、1時間以上かかるね。
10: 遠いよ遠いのよ。
12: で翌日なんだろう、私の乗ってるチャリってスポーツタイプっていうんですかね、うん、ロードバイク風なやつだから、サドルが細くって、うんうん、もう桃、はいはいはい、お股付近の桃がめちゃめちゃ擦れて痛くなるし、
10: 痛そうだね、
12: 膝は笑うし。
10: だからやっぱ無理すんなって話なんですよ。そうそうそう、ね、日々の無理ない積み重ねが一番重要みたいな話なんでしょ。
12: 昨日はね、石岡までちょっとあの個展を見に行った帰りに、ひたちの国ふどきの丘っていうね、ちょっとあの自然公園みたいなところに行って歩いたんですけど、なんか信じられないぐらい体力落ちてた。
10: やっぱ落ちるんだな、うん、
12: 公園一周したらね、すごい疲れちゃった、もういいやって。
10: やっぱあれだね、こう自転車も日常的に乗ってると筋力がキープできるけど、うん、やめるとスルスル落ちていくってことなんだろうな、きっと。
12: 皆さん、あのね、筋肉って裏切るんですよ、あいつ。
10: ああ、
12: 贅肉だけなんですよ、裏切られない。
10: 悲しい。
12: そう、
10: 関節も裏切るってい
12: う、ね、関節も裏切る、
10: 関節も裏切るし、筋肉も裏切る。
12: そう、裏切りまくり、関節も裏切るし。
10: 私の友達は贅肉のみ。
12: 本当にそう、
10: 生きていくための贅肉のみ。
12: だんだん脂肪と贅肉がこう一生裏切らない友になっていく。
10: これをいかにだらだねうまく味方につけて健康的に生きていくかだな。
12: ですな、
10: 本当にな。まあ、でも筋肉つけないとね、本当にね、筋肉大事だよ、筋肉。さあ、メールに戻りますが、
12: はい、
10: ところで最近よく食べてしまうのは焼き芋。
12: 焼き芋美味しいよね。
10: できたのを買うと高いので、さつまいもを買ってきて、オーブンレンジの焼き芋ボードで作りまくり。
12: あら、手間かけてる。
10: ポテチとかカップラーメンを完食するよりはいいかなって。おかげで増えましたが、歩いて歩いて戻したわけです。
12: あ、でも食物繊維とか取ってるからね、うん、体に悪いものじゃないからいいよね。
10: いいんじゃないぞ、確かにね。ポテチとかよりいいと思う。
12: 加工食品食べるより全然いい。
10: 全然いい。さつまいものが健全だよ、本当に。太るの気にするなら運動して筋肉つけて代謝上げて健康的に痩せましょうよね。ではリクエスト祭り、これあるかな。空振りが続いているみたいなので、これでということでいただきまして、後ほどお届けしますが、電気グルーヴの NO をいただきましたね。
12: はい、ありがとうございます。ありました、
10: ありました、
12: よかった
10: よかった。空振りが続いているみたいな。
12: リアゴン11さん、大当たりでございます。
10: 大当たりでございます。1曲だけなんですけども、大当たりありがとうございます。後ほどこの時間にね、お届けしていきたいと思います。
12: はい。
10: そしてもう一つメッセージを紹介します。こちらはラジオネーム芋息子さん。
12: はい、いつもありがとうございます。
10: 3連休秋晴れ行楽日和、何それ、美味しいの。お仕事なんですね、お疲れ様です。
12: そうですね、お疲れ様です。
10: 明日10月13日はさつまいもの日。そちらの出荷対応が終わったと思ったら、次はブラックフライデーですってよ。あ、
12: 忙しい日が続くんだ。
10: そっか、ブラックフライデーとかでもやっぱりいっぱい売るから忙しいんだ、これ。
12: そんなんありましたね、ブラックフライデーって。
10: ありましたね、近所のスーパーとかでしか見ないやつ。そうそうそう、ブラックフライデー。そしてリクエスト祭りなんですが、うん、先日カモン達夫さんの名残寿司がじわじわしました。
12: ね、面白かった。
10: そう、これリクエストいただいてお届けしたんです
12: よ
10: ね。
12: あの後私も聞き直しました。
10: 私もみんな聞き直しました。めっちゃおもろい。それでそのつながりで、人道というグループの名残雪パンクバージョンがリクエストいただいてたんですが、ごめんなさいね、これちょっとご用意できなくて申し訳ない限り。
12: ですよ、
10: めちゃめちゃ聞きたかったよ、名残雪のパンクバージョン。なんだそれ。
12: 名残雪をみんなおもちゃにしすぎです。
10: そうなんだよな。みんなが知ってる曲だからって遊びすぎだよね。
12: 遊びすぎ、
10: うん、この人道というグループ、うん、埼玉県の大宮駅で路上ライブしていたのをたまたま見て、初見で心を奪われました。うん、でその後ライブ会場で足を運んだりしていたんですが、メジャーデビューした途端メンバーの方向性の違いなのか解散してしまいました。え、そうなんだ。
12: ねえ、なんか紆余曲折あるグループらしいです。

0: よ。
1: 悲しい ねでもメジャーデビューした際には、うん、遊戯王デュエルモンスターズやボボボボボボボなどの主題歌を歌っていました。
0: そうなんです、これ私あの神道さんあれどっかで聞いたことあるなって思ったら、うん、我が青春のボボボボボボボのアニメの曲に使われてたワイルドチャレンジャーを歌った方なんですね。
1: そうなんだ、ツタッティのじゃあ大好きな
0: 大好きな。
1: で申し訳ないです、ここまで第二希望までご用意いただいたんですけど、ちょっとこちらご用意できず
0: すみません、
1: マジでごめんなさい、こんなに喋ってるのに。というわけであの第3希望でいただいているのをちょっと後ほどチェックしてね、うん、あのお答えしていきたいと思いますので、少々お時間を頂戴します。少々お待ちください。さあそして、芋息子さんからの追伸、
0: はい、
1: 自分を肝臓と思いなさい、今年の流行語大賞ですか、かっこ笑い。
0: まあノミネートはするでしょうね。
1: これするっしょ、
0: うん、
1: これ分かんない方恐縮なんですけど、今話題のちいかわのね、うん、あちらが本来あの X で長野先生が連載されていまして、うん、それの今最新話の中でこういうストーリー、こういうセリフが出てきまして、それが大いににぎわっているという話なんです
0: ね。栗まんじゅう先輩ことね、酒飲みの先輩がね、
1: そうなんです、
0: それを言うからこう感触があるんだよね。
1: 自分を肝臓だと思いなさい長野先生ってすごいな。
0: 休ませることも大事ですよと。
1: そうそうそう、
0: 聞いてますかおみおつけさん。
1: その通りですよおみおつけさん、とりあえず今ちいかわの最新シリーズ読んでください。休刊日に触れてますよ。
0: 一番あのおみおつけさんに必要な言葉をちいかわが触れておりますので
1: おみおつけさんとかわちゃんに伝えたい言葉をね、ちいかわ読んでくださいね。
0: ここのね問題児2人
1: 医者に止められてもやめられない
0: 薬を増やされるかわちゃん
1: 何度思い出しても面白いそ
0: うなの。
1: あぜひ皆さん休館日大事にしてくださいね、
0: はい、
1: そして芋息子さんがさらに追伸、
0: うん、
1: 譲れない願い、先週夜な夜な放送されたマジックナイトレイアースのエンディングで流れた際には胸熱でした。
0: あそうだったんだ、放送されてたんだね。
1: そうなんだ、レイアース、レイアースもクランプ先生でしょ。
0: そうですね、
1: そうですね、
0: ですです、
1: ね、懐かしいなレイアース、
0: 光とふなんだっけ海ん光と海と、うん風の字をこう当てがわれた女の子たち3人の話だよね。
1: あそうなんだ、私レイアースさんあんま通ってなくて、
0: あ本当になんかあの異世界転生ものです。
1: あれ異世界転生ものなの、超先取ってんじゃん。
0: めっちゃ先取ってます、
1: めっちゃ先取ってんじゃん、20年以上前に。そうそうそう、でもね通ってないのに、あの魔法騎士って書かれたやつ迷わずマジックナイトって読める、
0: ね、素晴らしいねあの英才教育を受けたオタクだね。
1: そうだね、本当にね、通ってないものも大体一応把握はしてるみたいな。
0: 素晴らしい。
1: そしてクランプ先生だということは把握しているみたいなところがあります、ね、
0: 十分十分めっちゃおもろい。
1: ありがとうございます、たくさんメッセージいただいております。
0: はい、
1: さあというわけでこの時間はエリア51さんからいただきました電気グルーヴのこのナンバーをお届けしていきましょう。 NO

0: 芋息子さん申し訳ない、リクエスト第3希望までいただいたのにまさかのご用意できないという結果になりました。本当に申し訳ないと思っている、本当にごめんなさいね。また来週も懲りずにお付き合いいただきたいと思います。
1: すいません、うろこざき、うろこだき左近次が腹を切ってお詫びします
0: 便利だな、うろこだき
1: うろこだきさんが全部腹切ってくれるから
0: ごめんなさいね。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: 車のサブスクキント、マイカーにかかる費用が込み込み定額でトヨタの新車に乗れる。キントアンリミテッドなら乗り始めてからも最新の安全便利機能へアップグレードできる。キントのことならお近くの茨城トヨタまで。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ハートビートラディオ 76.2
3: FM パルルン。茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えします。茨城県フラワーパークからのお知らせです。
4: はいはい。
3: 茨城フラワーパークで感じる約800品種8000株の秋バラが見せる深い香りと豊かな色彩ということで、うん、茨城フラワーパークの秋バラ10月中旬から見頃と予想されているということです。
4: いやいいですね。
3: 世界を知るバラの育種家木村先生による特別講演や、園内のバラを贅沢に摘むアクティビティ、さらにお得な入園チケットセットプランなど、五感で秋バラを堪能するひととき、バラ農家の収穫祭なるイベントが開催されるそうです。
4: いいな、こういうさ、バラ専門家の木村さんって多分さ、うん、デリシャスフードナビの空飛ぶシェフの渡辺さんみたいなさ、やっぱ専門の人なんだろうな。
3: もうプロオブプロでしょ、
4: プロオブプロでしょ。
3: 当然ね、
4: そういう人の話聞きたい。
3: これ絶対面白いですよね。
4: 絶対おもろい。
3: まあ、このですね、木村先生のお話なんですけれども、ね、あのバラのスペシャリスト木村先生による特別講演、うん、園内にも多数植えられている、うん、木村先生によるバラのオリジナルブランドロサオリエンティスのこれまでと未来の育種について語りますということで、先生ご自身のブランドまである。
4: なんならもう作っている。
3: 作っているという。
4: あ、想像の斜め上を言ってるぜ。
3: マジでプロオブプロ、
4: ね、プロオブプロでした
3: すごいですよね。で、この木村先生セレクトの豪華お土産として、
4: うん、
3: ロサオリエンティスのミニバラ シリーズ、こちらのポット苗をプレゼントされるという。
4: あら素敵。
3: はい、あのぜひですね、皆さんこちらはご予約をいただきたいということでございます。うん、茨城フラワーパークでは10月中旬頃から秋バラが見頃を迎えます。春バラと比べて花色や香りが深くなることが特徴の秋バラ、芳しい秋バラに包まれながら味わう旬のグルメやアクティビティなど、ここでしか体験できない香り、色彩、味わいが織りなす贅沢な収穫祭をお楽しみくださいということで、いろんなイベントが開催されます。かぐわしいですね。
4: かぐわしい、
3: またかんばしいって言いましたけど、それだとなんだか美味しそうな香りがします。かぐわしい香り、
4: どちらでも良きですね。
3: そうですね。
4: というわけでローズの香りにね、身に包まれて
3: ね、素敵ですよね。あのバラ、秋バラって、
4: はい、
3: 積算温度、一日の平均温度をある特定の日から足した温度、その温度の積み重ねなんです。
4: ああ、
3: これが1000度に達すると開花すると言われている。
4: そんなに熱が必要なんだ。
3: そうなんです。
4: へえ、すごい、1000度ですか。
3: で、秋は気温が下がるから、うん、その1000度に達するまでの時間がかかるため、うん、ゆっくりじっくりと時間をかけて育つ。
4: あ、生命の神秘だな。
3: 神秘だよね、これね。時間をかけてじっくりと開花することで深みのある色彩と芳醇な香り、そして一輪ごとの整った花の姿と花持ちの良さというのが秋バラの特徴なんだそうでございますね。
4: いいね、美しいものを見るのには時間がかかるって当たり前のことをさ、教えてくれるよね。
3: これが自然の尊さだよね。
4: そうだね、
3: 本当に。ぜひ皆さん、秋バラを楽しみに茨城県フラワーパークにお出かけになってみてはいかがでしょうか。
4: 行ってみよう。
3: さあ、もう一つはこちらですね。総務省からのお知らせです、
4: はい、
3: ご相談をワンストップでお聞きします。暮らしの困りごと相談会のお知らせです。土浦会場ですね、今回案内が来ています、
4: はい、
3: 令和8年10月20日火曜日午前11時から午後の3時40分まで、受付時間は午前10時30分から午後3時20分までとなっています。会場はイオンモール土浦1階の花火広場です。ご予約の期間が10月6日から始まってまして、明日10月13日火曜日午後4時45分までの受付となっています。 お電話での予約をお願いします。お電話番号は 0570-090-110 0570-090-110 または029-253-1100 029-253-1100、 こちらいずれかのお電話番号にお電話でご予約をお願いします。ご予約なしでの相談も受け付けますが、弁護士等の期間は予約で枠が埋まりご案内できない可能性がありますので、そちらはあらかじめご了承くださいということです。参加機関は水戸地方法務局や茨城県警本部、そして弁護士や税理士の先生方など多種多様な相談に対応ができるということです。総務省の行政相談、国や独立行政法人特殊法人の業務や国が関わっている都道府県や市区町村などの業務に関する苦情、意見、要望などを幅広く受け付けています。担当する行政機関とは異なる立場から必要に応じて関係行政機関に斡旋を行い、その解決や実現の促進を図るとともに行政の制度や運営の改善に生かす仕組みです。匿名でも相談は可能です。秘密は厳守されますので安心してご相談ください。以上、総務省から暮らしの困りごと相談会のお知らせでした。茨城インフォメーション、茨城県の協力でお伝えしました。
2: パルルン、ウェザーインフォメーション。
3: パルルンウェザーインフォメーションです。水戸地方気象台発表のお天気予報をお伝えします。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は現在おおむね晴れています。今日は高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は引き続き高気圧に緩やかに覆われますが、湿った空気の影響を受けるため曇り時々晴れとなる見込みです。茨城県の海上では今日から明日にかけてうねりを伴って波がやや高いでしょう。船舶は高波に注意をしてください。茨城県北部の空模様です。今日は北東の風がやや強く晴れ時々曇りとなるでしょう。明日は北の風後南の風で、海上では北の風がやや強く曇り時々晴れの予報です。海上の波の高さです。今日の波は3メートルでうねりを伴うでしょう。明日は3メートル後 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。雨の降る確率です。今日この後、明日の夕方6時までは 0%、 明日の夕方6時から夜にかけては 10% でしょう。気温です。今日日中の最高気温は25度、明日朝の最低気温は16度、明日日中の最高気温は24度でしょう。茨城県の沿岸部では現在波浪注意報が出ています。高波にご注意ください。以上、パルルウェザーインフォメーションでした。
2: コミューン on 76.2 FM パルルン。
3: さあ、この時間は先ほどサキロクさんからいただきましたリクエストナンバーです。大変お待たせしました。和田浩二でバタフライ。

0: Connecting with the local community. Commune on 76.2 FM Paloon.
1: 街の明かり、心地よい風、メローなサウンド、完璧だ。今夜は君を返さないぜ。
2: メンテナンス忘れてた。
3: だったらエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
2: お願いします。エアー21車検。
4: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷、へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
5: ハートビートラジオ 76.2
6: FM Paladoon。
7: この時間はですね、はい、ありがとうございます。今息子さんが第4希望も送ってくれました。本当にありがとうございます。お送りしましょう。ユニコーンで素晴らしい日々。はい。

0: Commune on 76.2 FM Palloon.
1: さあ、メッセージいただいてますので続々紹介していきます。こちらはデリさん、
2: デリさんいつもありがとうございます。
1: 譲れない願い、ナイス選曲ですね。懐かしいなあ、
2: 本当に
1: ねみんなに刺さりますよね。
2: そう、譲れない願いしかり、バタフライしかり、もう私の心を燃やすソングですよ
1: みんな世代似てんのかなって感じするな。る、
2: 誰しも誰しも。
1: そんな私、連休前の休日に屋根に登って作業をしました。
2: あら、気をつけてね。
1: 普段平面に慣れた足腰には傾斜という負荷に体力を奪われながら、元太陽熱温水器の試験管の化け物みたいなごっついガラス管を16本ばらして下ろしました。
2: なんか字を読んでも全然どういうことってなってるけど、すごいね。
1: すごいでかいガラスの、管だよね。
2: それなんかできる、ばらせるんですね。
1: ばらせんだね、本当。屋根の傾斜は思った以上に体にきますよね。翌日から今日まで足腰ガッタガタのポンコツですよ。
2: スキーとか行くとそうなんだよね。
1: ね、
2: 傾斜でやられるんだ
1: よな。そう、体幹使うからね。
2: わかるわかる。
1: 本日は車のカーゴルームを縦横無尽に動きまくるトランクケースをなんとか金をかけずに黙らせようと100均と知恵を使って庫内にシンプルな棚を製作中。すごいじゃん。
2: すごい。
1: ちょっとくじけておやつをつまみながら月コミに逃げておりますが、夕方までにはなんとかなるかなってなわけで、リクエストでござるがということで、
2: はい、
1: ごめんなさい、キングヌーのゴーゴーストがちょっとまだご用意できなくて。
2: もう歌うか、うちらで。
1: もうそれしかねえかも。
2: この私も私よ
1: そろそろかけられそうなんすかってすごい催促いただいちゃってごめんなさいね、本当にね。
2: 壊れかけの
1: 虹、歌っております。これがキングヌーだと思って聞いてくださいというわけで、後ほどね、今日ラストナンバーでもう一曲いただいてる方の菅野陽子さんをお届けしていきたいと思いますので、
2: こっちもいいよね。
1: こっちもいいよね。
2: 私の大好きなセカンドギグですかね。
1: あ、そうですか。これは、はい、こちらをお待ちいただきたいと思います。
2: ありがとうございます。
1: そしていただいてますのは宮崎市からにゃん太郎さん。
2: はい、いつもありがとうございます。
1: ありがとうございます。にゃん太郎さん、ごめんなさいちょっと時間的に厳しくなっちゃったの、リクエストいただいてたのに
2: 本当にありがとうございます。
1: 本当にありがとうございます。山口百恵さんをいただいていたんですが、
2: はい、
1: 申し訳ない限り時間的に苦しくなってしまったという理由。
2: 月曜コミューンさ、すごい最近さ、メッセージ増えたよね。
1: 増えたよね。
2: すごいすごいね。
1: みんなマジめっちゃくれるの、本当にありがとう、ね、
2: みんなマジありがとう。
1: 最高、ありがとう。最高、嬉しい。
2: 送っているあなたたちが最高です。
1: もう最高です
2: ね。本当にありがとう。全部歌うね、今日。
1: あの頼んでないですよ大丈夫です、多分頼んでないです、誰も特ににゃん太郎さんはね、世間は3連休ですが僕は普通に仕事ですということ、はい、
2: そうですよね。
1: 普通に仕事なのにですよ、にゃん太郎さん、ご自身がお仕事なのに私たちにも休日出勤お疲れ様ですって言ってくださって、ね、ありがとうございます。
2: 心が広い。
1: こんなにゃん太郎さんにはいいことしか起きない呪いをかけておきます、
2: ね、呪い、祝いじゃなくて呪いな、祝いじゃなくて呪い、
1: あ、まじないを
2: 宮崎市で
1: そうですね、宮崎市できっといいことしか起きませんので、今日ね、元気にお過ごし。
2: 愛媛にはね、まじないが、愛媛でこう呪いがこう集中してるから、ね、代わりに宮崎市に祝いが行ってるんだよね。
1: 祝いが降り注いでいる
2: バランス取ってるんだよ。
1: もうホラーの小説、いいこと一個もないやないかホラー小説、本当に。
2: なんか東北地方がいみちみたいな、この悪い印象がさ、ちょっと前に多かったから、
1: うん、うん、ちょっと怖い話だね。
2: リアルもので、この実際ある土地をばらけさせてる印象があるよね。
1: 確かにね、なんかホラーが、そのホラーとかちょっと怖い歴史の話みたいなのが、うん、東北で結構いっぱいなんか流行った創作が出来上がったからみたいな感じで、ね、なんで茨城は選ばれない。
2: 茨城はそういうの、本当に距離が微妙なんだよ。
1: あ、都会に中途半端に近いみたいな。
2: 頑張れば東京から1日半日で行けるから。
1: 確かにな。
2: そう、調べに行けちゃうんだよね。
1: そっかそっかそっか。
2: で、ないじゃんってすぐバレちゃうから。
1: あなんか思んないな。
2: 思んないな。悔しいな。
1: やっぱそうなると、あれが近畿地方のある場所についてとか、
2: 場所についてとか
1: 言われた方が怖いんだ。
2: ちょっとした小旅行で本当本腰入れないと確かめに行けないぐらいの距離が一番いいんだよな。
1: なるほどな。
2: あ、なんだ、いいよ、私が生きる本物の都市伝説になってやろうか。
1: かっこいい。
2: そしたらみんな見に来るやろ。
1: ちさっていいよ。
2: そう、でも実際にあるからね、ユナイテッドシネマでモスバーガーの営業を続ける不審な女

0: 生の都市伝説になってやろうか。
1: 頼まれてもないのにでかい声で、ああモスバーガーのこれすごい美味しいなって言い続ける怖い女。
0: え、なんかモスバーガー隣にできたんだね、知らなかった。
1: 怖いよ。常連なくせに知らなかったの連発。
0: 怖い。あの人また言ってるわってね。多分あの劇場の人にはこう、そうだね、ブラックリストに入ってんだろうな、うん、
1: まあ店舗からも絶対お店からもな、うん、あのモス女って呼ばれてる。
0: そうモス女、
1: 妖怪モス女って呼ばれてる。まあそんなこんな言ってるんですけど、あっという間にお時間が来ちゃいましたので、
0: はい、早いもので、
1: はい、今日はラストナンバーデリさんからいただきました。このナンバーでラストでございます。菅野陽子の作曲ですね、ゲットナイン。

0: さあというわけで今日リクエスト祭りだったんですけど、無事あの皆さんからいただいたリクエストで全ての枠が埋まりまして、
1: 本当にありがとうございます。
0: ありがとうございます。中身のない無駄話は最小限に抑えられたと言ったところですかね。
1: そして第3ならず第4そして再リクエストまでいただき本当にありがとうございました。
0: ありがとうございました。おかげで結構お届けできたと思います。お届けできなかった方本当に申し訳ありません。
1: 申し訳ない。
0: これに懲りずぜひまた来週からもお付き合いいただきたいと思います。
1: よろしくお願いします。
0: 芋息子さんがね、デジモン今では大きくなってしまった選ばれし子供たちも歓喜。
1: そうなんですよあの時私たちはみんな選ばれし子供たちだったんですよ。
0: 素敵アニメの与える大正解の印象ですね。
1: そうですね、
0: まあ、そんな皆さんからのリクエストで懐かしいナンバーもたくさんお届けできました。本当にありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: さあ来週のメッセージテーマは何でしょうか。くじを引きましょう。ほら映像を見てごらん、マジでくじで決めて
1: ない。マジだぜ、
0: マジなんだぜ。
1: アドリブ祭りだぜ。
0: いきます。
1: はい、
0: 来週10月19日のメッセージテーマはこちら。
1: ダダン。
0: あ、何これ普通。
1: え、果物の中で何が好き？教えてください。
0: いいじゃないの、普通が一番。本当に普通、
1: 普通が一番なのよ、
0: ね、皆さん普通のメッセージなんですけど、まあ、普通にお答えいただいてもいいですし、大喜利をやっていただいても構いませんのでね
1: これって果物だったんだみたいな豆知識なども募集しております
0: ぜひお寄せいただきたいですね。さあというわけで今日で3連休がおしまいですけれどもね、皆さんどうか、今週は4日間しか平日ありませんのでね、ちょっと気楽にお過ごしいただきたいと思います。
1: そうしましょう、そうしましょう。
0: 今日のお相手は私の自己こと神永春菜と
1: ピサッティこと鈴木千里がお送りいたしました。
0: 今週もたくさんのメッセージありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 来週も元気にお会いしましょう。
1: バイバイ。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。

0: 今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時オンエア。
1: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子供真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通 244-1211 まで。

でベラボー愛しちゃった。食らったメガトンパンチ愛の隕石が目指そうするのはオンザビーチ。そのパラダイスは洪水。

This program is Jamis' Music. Have a good time.

0: 自動車保険見直すならチューリヒ。
1: チューリヒ？
0: チューリヒならネットからのご契約で最大2万1500円割引。まずはお電話で無料お見積もり。
1: チューリヒのスーパー自動車保険お見積もりは0120-860-989
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース、サックス、キーボードなど楽器の買取なら楽器の買取屋さんへ。0120-016-707 お電話から最短30分で全国どこでも無料で出張査定。速やかに、そして楽器を愛する者として大切に丁寧に。楽器の買取査定なら楽器の買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
3: そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか？オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。 0120-016-707 0120-016-707。

いくつになってもはっきりと見えるぼやけのない毎日を送りたいですよね。そんなあなたに目のぼやけを解消し、はっきりと見る力の助けになる機能性表示食品、笑顔メマモール。年齢とともに減ってしまう目の健康を守る成分ルテインを1日の目安2粒で補うことができます。ルテインは体内で作ることができない成分ですが、メマモールなら続けて摂取することができるんです。ぼやけ解消のサポートに笑顔メマモール、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところを初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料0120-159-159 0120-159-159、お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中、 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聴いていただけるよう頑張ります。皆さんも聴いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: fmpotterdoon.co.jp.
1: Weekday evening, 4 p.m. Omnibus Radio Show. Frexbox on 76.2 FM Palaloon.
2: この後はフレックスボックス。毎週木曜夜8時から放送している里所小泉の再放送をお送りします。

0: こんばんは、佐藤翔子です。ここからは私がお送りする佐藤翔子イズム。この番組はあなたの街のカローラ店トヨタカローラ新茨城テラスザガーデンの2社の提供でお送りします。
1: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城

0: 地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結、多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。

はい、改めましてこんばんは、佐藤翔子です。今夜も深夜の自宅からの収録放送です。久しぶりに雲一つない青空、すっきりと澄んだ空気に金木犀がまだ香っていて、やっと秋を感じられる一日でした。皆さんはいかがお過ごしでしょうか。予報ではこれから1週間は晴れ間が続く模様。秋の空は変わりやすいと言いますし、晴れているうちにね、衣替えをしたりサイクリングとかお出かけをしたり、太陽を満喫していこうと思います。今夜も皆さんからのメッセージを募集しております。〇〇の秋ということで、皆さんが楽しみにしていること、楽しかった思い出などなど、どんなことでも構いません。番組へメッセージお送りください。メッセージはツイッター改め X で募集中。アットマーク佐藤翔子とつけてツイート、もしくはダイレクトメッセージでお待ちしています。佐藤翔子のスペルは SATOSHOKO SATOSHOKO。 番組への感想、ご意見、リクエストもお待ちしています。それでは早速、先週いただいたメッセージをご紹介していきましょう。しょうこちゃんこんばんは、といただいたのは徳島からライジングドラゴンさんです。こんばんは。今年もあと4分の1弱だなんて早いですね。東京に旅行に行ったのがまるで昨日のことのようです。オジー・オズボーンの映画禁止事項はまるで本物のライブですね。思わずモッシュしたくなるくらいの盛り上がりになるんでしょうね。そしてスティングの職歴、結構すごいんですね。いろんな経験を経てきた、ベテランの歌声は聞いているだけでなんだか落ち着きます。それでは来週のオンエアも楽しみにしています、ということで、ありがとうございますね。え、本当に10月もう半ば、もう年末年始をどう過ごそうかななんて考えています。本当に早すぎますね。今年はなんだかお天気も安定せず、春とか夏とか秋とか、こう季節の感覚があまりなかったのでね、より早く感じた気がします。そう、先週はですね、オジー・オズボーンの、最後のライブ、亡くなる17日前に開催されたラスト公演が映画になるということで、先週はそちらをご紹介していきました。ライブが、開催された直後はですね、この投稿で YouTube とか Instagram がいっぱいになっていて、私もいくつかのアーティスト、そしてオジー・オズボーンのライブを見たんですけれども、もう会場に集まる何万人ものファンがですね、涙を流し笑顔を浮かべながらステージ中央に座るオジー・オズボーンに向かって歌を歌っているシーン、すごく印象的で、でそれにね、嬉しそうにその大観衆に耳を傾ける、そんな姿が目に焼き付いていますけれども、今回このライブを開催するにあたり、オジー・オズボーンの体調が、持つかどうかっていうところもまず懸念されていましたし、そして

映像だけでも本当にねすごくボリュームのあるあのイベントだったんですけれども、舞台裏でいろんなことがないわけがないじゃないですか。この2時間半の映画にそんなねオジー・オズボーンの思いや奥様の思い、そして、ここに至るまで、この1日を完成させるまでにどんな道のりだったのかっていうような、そんな映像ももちろん入っているはずなので、ぜひぜひ気になる方はね映画館で爆音で歓声を上げながら素敵な時間を過ごしてください。映画オジー&ブラックサバスバックトゥーザビギニングという映画です。はい。そして先週はですね、あのスティングのお誕生日が近かったということでスティングのライブ音源をお届けしました。今月10月は結構アーティストお誕生日月、命日結構あるので、あの今夜もねそんなアーティストをご紹介しようかなと思っています。ぜひ楽しみにしててください。はい、ありがとうございます。では続いて佐藤恵子さんからいただいてます。しょっこさんこんばんは。こんばんは。なかなか聞けなくてほんの少しだけ聞けたりしてちょっと寂しい私です。しょっこさんはお元気ですか？元気ですよ。私はやっと稲刈りも終わり元気になりました。お疲れ様でしたね。収穫の秋ですもんね。心にモヤモヤがあると体もすっきりしないのは本当だと思いました。暑い日があったからなのか庭の芝桜が花を咲かせたり、夏に生けたアジサイのお花がドライフラワーになったりして、初めてなのでとても驚いています。綺麗にドライフラワーになったので嬉しい。しょうこさんはこの秋何を楽しみにしていますか？私は旅行と舞台を見に東京へ行きます。東京に行くとしょうこさんの住む町なんて思ったりしています。気圧の変化がすごいからお体に気をつけて過ごしてください。今日はこれから眼科へ行ってきます。再放送聞けないかも。悲しい佐藤恵子でした。 Love you ということで、 Love you love you ありがとうございます。そうですよね、お米を作ってる方には本当忙しい季節ですよね。ぜひここからのんびり過ごしてください。東京にいらっしゃるということでいいですね。旅行と舞台、美味しいものを食べてぜひ東京の夜を楽しんでください。私も来週ぐらいかな、母と美術館に行く予定です。前にも番組で紹介したあのルーブル美術館ってまだ行ってなかったので、それと近くのリッツカールトンの、まあ、その美術展にちなんだアフタヌーンティーというのをですねやっちゃうっていうことで予約をしてみました。今回の展示はレオナルド・ディカプリオじゃなくてレオナルド・ダ・ヴィンチの絵がやってくるということで、すごい楽しみにしているんですが、その美術展が開催されている国立新美術館で、ルーブル展が終わった後にですね、ディーバ展っていうのをやる予定なんですよ。私これもすごく楽しみにしていまして、まだ詳細は出てないんですが、私を動かすその歌声という、サブタイトルがついていて、ビヨンセとかビョークとかマリア・カラス、マライア・キャリー、アレサ・フランクリン、レディー・ガガ、ローリン・ヒル、ホイットニー・ヒューストン、ビリー・ホリデー、エルトン・ジョンとかねまでプリンスも入ってますなどなど、本当にこうディーバと呼ばれた人々の音楽と、まあ、その衣装も飾られるっていう話なんですけども、時代を切り開いた約100名のディーバたちの奇跡をたどる展覧会ということで、面白そうじゃないですかねえ。まあ、こちらはね近くなって詳細が出たらご紹介しようと思ってますが、はい、そんなのもありますんで、はい、お互いね秋を楽しんでいきましょうね。恵子さんも体に気をつけてください。ありがとうございます。では続いてデリさんからです。コンバースコンバース。ボサノバ、撃たれたピアニスト、興味深い映画だったな。戦争の闇が塗りつぶしている、テノリオ・ジュニオールの音楽は生きていたらまた違ったボサノバがあったかもと思える才能なだけに残念です。さまざまな音楽関係者が口を揃えて絶賛するテノリオの音楽、ちょっと深掘りしてみたくなりました。それにしてもオジーの映画、動物やコウモリの持ち込み禁止って具体的な注意書きはリアルにありそうだから怖い。

良き時代のジャズはまさに夢を見せてくれるし、スティングもまた最高のパフォーマンス。そしてやっぱりレオンのエンディングを思うシェイプオブマイハート、今週もクールでしたということでありがとうございます。そう、先週はねボサノバという、アニメーション映画もご紹介しました。こちらはまあドキュメンタリー作品なんですけれども、こう絵はアニメーションになっていて、とにかく BGM が美しくてですね、つけておくだけでもなんだかこういい感じけれども、その内容はラテンアメリカのこう光と闇を描く割とちょっと暗めのお話なんですけれども、音楽好き、特にねブラジル音楽、ボサノバなどが好きな方にはぜひぜひ見ていただきたい作品です。配信でも、見ることできると思うので、ぜひ気になる方はボサノバという映画検索してみてください。はい、テリーさん、今夜はですねプエルトリコ出身のアーティストの曲からいこうと思いますよ。テリーさんもリクエストがあったらぜひ送ってくださいね。はい、こんな秋にぴったりな曲お待ちしています。それではサタショコイズム1時間お送りしていきましょう。まず最初にお送りするのはプエルトリコのホセ・フェリシアの哀愁漂う歌声と美しいギターの響き。今夜おかけするのはカバー曲です。ホセ・フェリシアのでサニー。

さて、12月にですね、タイ・パタヤ近郊のサイアムカントリークラブで行われるフェスに行こうと思っております。ワンダーフルーツというフェスなんですけれども、2014年から続いているフェスで、音楽、アート、食、ウェルネス、サスティナビリティ、環境意識の高いフェスとして知られています。今回お誘いがあってですね、久しぶりにタイに行こうと思っているんですけれども、このワンダーフルーツというフェスが初の海外進出ということで、日本で開催されるそうなんです。それも10月、ワンダーフルーツチャプターズ京都。今回は小規模で親密なスピンオフイベントということで、招待された100名のみのイベントとなっているんですが、もしかしたらこれも日本に根付いていくんじゃないかと思いご紹介しました。ワンダーフルーツチャプターズ、マインド、ネイチャー、サウンド、精神、自然、音を、より深く探求する開催地の風土に根付き、その土地ならではの体験が生み出される、フェス。ちょっとね、抽象的ですけれども、本場のワンダーフルーツも音楽ライブとか DJ とかはもちろんなんですけれども、それ以外にその土地ならではのその体験みたいなもの、ご飯作ってみたりとか、伝統芸を習ってみたりとか、そういったワークショップもたくさんありますし、何よりもそのサスティナビリティというかですね、環境に配慮した、イベント、例えばそこの飲食の食器は全てリサイクル素材で作っていますとか、建物だったりとか、そういう装飾っていうのもナチュラルな素材を使っていますとか、音楽だけではなくて何かこう公演とかワークショップとか、なんかいろんなこう体験を通して地球のことを考えようみたいなイベントなんですよね。で、今回10月に行われるチャプターズ京都では、日本の歴史と精神性が息づく京都という街を舞台にした、精神の探求の旅、参加者とアーティストが双方でこう豊かな体験を作り上げましょうという4日間のフェスティバルなんですよ。どんなことをやるのかすごく気になりますけれども、日本の中でもね、京都という場所を選ぶあたりかなり挑戦だなと思ったんですが、伝統とかしきたりを壊すことなく、素晴らしい体験を通して、より日本のね、精神性だったりとか、言葉であったりとか、逆に言葉では表しきれないこう美しさだったりとか、そういうものをね、見出す感覚をフェスという形で共有できたなら、すごく社会にとってもポジティブなインパクトを残せるんじゃないかなと密かに楽しみにしているフェスなんです。なので、ワンダーフルーツというイベントが日本にやってくるよというのは、皆さんぜひお見知りおきを。私は12月の1週目にね、タイのホンチャンに行ってきたいと思いますので、ぜひそちらもね、またご紹介していこうと思います。

0: 笑顔の君が大好きさ。トヨタカローラ新茨城。
1: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
2: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
0: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城。地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。あ、ライフインソングス。ここからはその月にゆかりのあるアーティストの音源をお届けしていきます。今日はブルーノマーズだな。ブルーノマーズことピーター・ジン・ヘルナンデス。ハワイのホノルルで1985年10月の8日に誕生しました。そんなブルーノマーズは来年1月に、来日公演を控えています。なんと6都市12公演ということで、史上最大級のジャパンドームツアー。チケットはほぼほぼ完売しております。今回はですね、シルクソニック DJ PUE としてアンダーソンパークも1ヶ月かけて、日本を一緒に回るそうなので、ぜひチケット持っている方は楽しんでいきましょう。はい、ということで今夜はブルーノマーズ特集です。

うこともあるけれど、どうせなら楽しい方がいい。毎日が君の物語。今日はどこへ出かけようか。輝く自分を想像してみて。

0: ホテルテラスザガーデン水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
1: さて、番組も後半戦ということで、ここからは生歌のコーナーです。今夜は前に収録したものをご紹介していきます。

0: クラウン、プリウス、ノア、ボクシー、ハリア、
1: トヨタ車のことならトヨタカローラ新茨城、地域の方に安心したカーライフを送っていただきたい。地域の方に愛されるお店を目指したい。いつもそう願っているトヨタカローラ新茨城です。
2: ホテルテラスザガーデン、水戸駅南口に直結。多彩なニーズに対応するデザイナーズホテル。女性デザイナーがこだわったモダンなインテリアと洗練されたサービスで快適なホテルライフをお約束します。詳しくはネットでホテルテラスで検索してください。
3: 彼氏に振られた。でも雨が上がると虹がかかるように、たくさん泣いたらいいことあるかな。いい時も悪い時もいつだってお前はそばにいてくれたね、相棒。人生のパートナー、トヨタカローラ新茨城。

そろそろお別れの時間が近づいてまいりました。今夜も1時間、お付き合いいただきありがとうございます。木曜日お聞きの皆様はね、いいお天気な一日でしたけれども、週末はまた連休が待っております。お休みの方はぜひこのお天気だからこそね、お外に出て、秋の空気をいっぱい吸い込んでください。皆さんの〇〇の秋というメッセージもお待ちしています。はい、ということでまた来週皆さんにお会いできるのを楽しみにしています。この番組はあなたの街のカローラ店、トヨタカローラ新茨城、テラスザガーデンの2社の提供で佐藤翔子がお家からお届けしました。それでは皆さん、また来週。さようなら。

0: この時間は再放送番組をお送りしました。この後も FM パルルンでお楽しみください。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: live discuss. What do you think? What do you think? We let it all hang out. Combox. Live discuss. On 76.2 FM Honolulu.
1: 皆さん、こんばんは。10月12日月曜日、時刻は午後5時を回りました。この時間はニュースやトレンドなど世の中の今気になる話題をテーマにみんなで思いを語り合うリアルタイムディスカッションラジオ FM パルルムコンボックスライブディスカスをお送りします。月曜日は私、水戸芸術館劇団員ゆうすけがナビゲートしてまいります。どうぞよろしくお願いします。ディレクターはゆうきくんです。今日もお願いいたします。というわけで3連休の月曜日、今日はスポーツの日ということで気持ちのいい秋晴れ。やっぱりね、連休はもうこうじゃないと、もう週末からずっとね、むしろね、日中は汗ばむぐらいの陽気に恵まれましたけども、まあ、水戸市内各地でもね、いろんなイベントが行われておりました、まあ、そんな中私は3連勤でございます。今日もね、日中お稽古してやってまいりました。現在稽古中の音楽劇夜のピクニック、今日は実際にね、あの本番が行われます水戸市民会館の大ホール、グロービスホールに行って、まあ、実際にね、この検証しながらの動きとか合わせるね、稽古をしてきたんですけど、やっぱり改めてね、あの大ホール入りますと引き締まる思いがしますよね。でまた実際にステージ上がって合わせたんですけど、私が、この私がですよ、豆粒サイズです、客席から見ると。だから本当、夜ピク見に行こうとお考えで、まだチケット購入されてない方は早めにですね、前の方を確保していただければと思います。いや本当、ね、芸術館の ACM 劇場は一番後ろの方でも私の顔がよく見えるんですけど、さすがやっぱ2000人が入るグロービスホールですから、いやこれモニターで見ながら、俺豆粒じゃんっていうね、ぜひ近いところで見ていただければと思います。でまたね、土曜日曜日に、まあ、この夜のピクニックの舞台になっている水戸一行のね、歩く会のリアル歩く会がありまして、朝からね、出演者一同で、まあ、バスに乗って見学をさせていただきまして、もう青春のお裾分けですよ。1泊2日だよね、2日間かけて60キロ歩く、歩く会なんですけど、もう本当金曜、土曜か、土曜日も朝から暑くてね、1時間ほど一緒に実際に歩かせていただきまして、本当、ね、お話もさせてもらいながら歩いたんですけど、若いっていいなって思いましたね。本当にもうみんな初々しくて楽しそうでね、まあ60キロ実際も歩けませんけども、まあね、夜ピクの稽古も終盤戦ということで、後半戦かね、折り返しておりますので、ぜひお時間ありましたら10月30日金曜から31土曜日、そして11月1日日曜日、水戸市民会館大ホール、グロービスホールで行われます。チケットは絶賛発売中でございます。さあ今日もですね、番組では皆さんからのメッセージ募集いたします。今日の気になるテーマなんですが、まあね、ラジオを通して皆さんに、人見知りの私がどうやったら若い人たちと交流できるかというね、いろんなアドバイスをいただきまして、まあ、おかげさまでね、メインキャストとは一通りアフターを楽しむことができた状況なんですけど、まだね、飲みには行けてないんですよ、お酒飲みに。というのも、まあ、男性メインキャスト10人ぐらいいるんですけど、ほとんどお酒を飲まないんですよ。つまり飲めない。なので、まあ、私はお金かからなくていいんですけど、まあ、一方でね、若い女性キャストは結構お酒飲む方、好きな方が多いみたいで、まあ、ちょっとね、そっちに一緒に行こうかなっていうふうに思うんですけど、あ、さあちゃんじゃん。おお、ゆうくんここでやってんだよ毎週。いつもメッセージありがとうね。さあママさんと娘さんのさあちゃんが社会科見学に来ていただきましたね。稽古明けだからちょっと疲れた顔しててごめんね。またメッセージも待ってるね、ありがとう。かわいいね。あ、差し入れ持ってきたんですか。じゃあちょっと終わったら今出ますんで、ありがとうございますね。うわ、嬉しいな、来てくれた。そうか、今日お休みだもんね。というわけで改めて今日の気になるテーマなんですが、あなたが最も危惧する〇〇離れは、今日のテーマ、あなたが最も危惧する〇〇離れはということで、まあ社会全体で見るとね、車とか、まあ、読書とか、あとテレビね、新聞、まあ、結婚なんかも言われてますけど、まあ身近なね、ところで見てもやっぱ家族揃 ってのね団らん食事と食卓の機会とか、まあ、ご近所付き合いとか、まあね、お祭りとか、あとはまあね活字ね手書き書かなくなったりとかあります。公園離れなんかもありますけど、まあ数字的な、ね、根拠がなくても構いません。あなたがなんとなく感じているもので大丈夫でございます。メッセージやメールもしくはファックスでお寄せください。メールアドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 アドレスは fm762@fmpalulun.co.jp、 ファックスからの方ファックス番号は 029-307-8055、 ファックス番号は 029-307-8055 番です。また FM パルルンホームページのメールフォームからも直接送ることができます。今日もたくさんのご参加お待ちしております。それでは今日のラインナップ紹介してまいりましょう。この後 CM に続いてはビビットタイム、今日はコンボックス310の3階にありますアミューズメントギーゴ水戸からのお知らせをお届けします。5時20分頃からは世の中の今にフォーカスイントゥーザワード、5時55分からは水戸シティガイド、続いて6時台に入りまして6時15分頃からは本日のテーマを話題のトピックから紐解くチェックボックス、ね、まあ、先ほどもお話しましたが、まあ、若い子たちがまあお酒を飲まなくなったということで、まあ、実際にね居酒屋の倒産が過去最多というねそちらの話題、そして一方で人気

気が出てるゆえ、依存症が発生するというギャンブルについて、ね、この依存症若年化が深刻になっております。こちらの話題をご紹介します。そして6時45分頃からはトゥデイズサビ、今日はですね、実際

0: 情報をお届けするオーバーザトップがスタンバイ、本日はピッチャーの山田大成選手がスタジオに登場です。こちらもお楽しみに。ゆうすけがナビゲート、 FM パラルンコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたが最も危惧する〇〇離れはということで、他にも皆さんが気になる話題ございましたらお送りください。今日も夜8時までの3時間リラックスしながらみんなでレッツディスカッション。
1: コンボックスライブディスカス on 76.2 FM パラルーン。

オープニングナンバーはイエローザイエローモンキー、1998年6月にリリースされた15枚目のシングル。皆さんが心配している〇〇離れは何でしょうか。曲は離れるな。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
4: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
5: 続いてはビビットタイム。この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りします。今日ご紹介する店舗はコンボックス310 3階にありますアミューズメントギーゴ水戸店です。店舗スタッフからメッセージいただいておりますのでご紹介します。皆さんこんにちは、ギーゴ水戸です。私たちギーゴ水戸は Get into the gaming oasis、 ゲームのオアシスに飛び込めのもと、お客様に楽しんでもらえるゲームセンター運営をしています。プライズ景品を扱うクレーンゲームはもちろんのこと、音楽ゲームやアーケードゲーム、メダルゲームも取り扱っています。さらにはほぼ毎週の土日、午後3時から5時の間、お客様参加型のチャレンジイベントを開催しております。見事チャレンジに成功した方には豪華お菓子詰め合わせを贈呈いたします。こちらのイベント参加費は無料です。また参加賞としてクレーンゲーム増量券もお渡しいたしますので、ぜひチャレンジしてください。また現在ギーゴ水戸ではギーゴ公式アプリでお得にゲームで遊べます。まずダウンロードをするだけでクレーンゲーム500円分のサービスチケットを配布、お店に来店するだけでもらえる無料で遊べるサービスチケットもございます。さらにはギーゴリンクを利用することによりキャッシュレス決済が可能に、現金がなくてもスマホさえあればゲームセンターで遊べるようになります。また利用頻度によりお得なサービスもございます。こちらのアプリはダウンロード無料ですので、ぜひこの機会にギーゴ公式アプリ、ね、ご利用くださいませ。ギーゴ水戸一同、皆様のご来店を心よりお待ちしております。ギーゴ水戸店はコンボックス310 3階、年中無休、営業時間は午前10時から深夜0時までです。以上、この時間はビビットタイムお届けしました。
6: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
5: ビビットタイム、この時間は人、町、暮らしを大切にする水戸駅南口コンボックス310がお送りしました。さあ、続いてはエレファントカシマシ。2009年に放送されていたサントリー焼酎花歌の CM ソングとして起用されたナンバーです。曲は花歌、遠い昔からの物語。

0: 跨领域 COJD。
1: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料 SAF への活用を目指しています。現在水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。

0: ください。
1: お疲れーす。
2: おう、お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: CombOx Live Discuss on 76.2 FM Kowloon. Broadcasting live from Studio CombOx. Open the door to your brand new world. Into the world.
5: ここからは世の中の今にフォーカス、 Into the World。 ネット上で今最も検索されているワードから番組独自の視点でより詳しく掘り下げてまいります。まずは今最も注目されたワードは何なのか、急上昇ワードを見ていきましょう。ブルワーズ対ドジャース、ドジャース痛恨の逆転負け。大谷翔平はフォアボールから生還&12打席ぶり安打も、アメリカ自己ワースト106打席ノーアーチ。明日第2戦は山本由伸先発。救命病棟24時、救命病棟24時、風間俊介13年ぶり出演決定。研修医から医局長へ、喜びをかみしめています。山の名探偵、出雲駅伝、早稲田大学が驚異の大会新で16年ぶり V、 山の名探偵歓喜ゴール、本当に強い早稲田が帰ってきた。アクアスキュータム、松本潤ひげを生やして大人の魅力全開、アクアスキュータムトレンチコートアンバサダー就任。ヒカキン肺炎、ヒカキン肺炎で入院していた、悩んだ末に救急車を、自身の反省すべき行動を告白。さて本日この中からピックアップするのはこちら。本当に強い早稲田が帰ってきたということで、今日はねスポーツの日ということで、島根県では出雲駅伝が開催されました。6区間ね 45.1 キロということで、学生三大駅伝の初戦、出雲駅伝は22チームが、参加して行われ、早稲田大学が2時間5分56秒で3冠を達成した2010年以来16年ぶり3度目の優勝を飾りました。2023年に駒大がマークした2時間7分51秒を2分近く更新する驚異の大会新記録を樹立。最後はアンカーの山の名探偵4年生の工藤新作選手がコナンポーズで歓喜のゴールへ飛び込みました、ね、この工藤選手もあの眼鏡をかけていて、まあ、本物のコナンは工藤新一だよね、うん、工藤新作選手ね、あの見た目もちょっとコナンっぽいということで話題になりまして、コナンポーズでゴールしたということで、16年前の優勝メンバーには現マラソン日本記録保持者の大迫傑選手らもね在籍しておりまして、当時の監督でこの日レースを中継したフジテレビで解説を務めた渡辺康之氏は、あの時より今のチームの方が強い、あの時も穴はなかったが層が厚いと絶賛しております。2位には58秒差で國學院大学、3連覇ね逃しちゃいました。3位にはアメリカのアイビーリーグ選抜ね、これも健闘ですよ、大健闘。4位には順天堂大学、5位には中央大学、6位が帝京大、7位が駒沢大、8位が日大、9位が創価大学、10位が城西大学、そして、青学が11位ということでね、ちょっと青学何があったか心配でございますが、ね、三大駅伝の初戦出雲駅伝は、大会新記録で早稲田大学が、優勝を収めております。以上、世の中の今にフォーカス Into the World、 明日もお楽しみに。
4: Open the door to your brand new world. Into the world.
6: I think I feel like getting sick.

0: お送りしましたナンバーはエメ、曲は Life is a Song でした。
1: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
2: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
3: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッとアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
4: FM パルルンラウンジミッドナイト、このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
5: 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。
0: 時刻は午後5時31分を回っています。 FM Palaloon コンボックスライブディスカス、月曜日お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマは、あなたが最も危惧する〇〇離れは。今日のメッセージテーマ、あなたが最も危惧する〇〇離れはということで、ぜひね、数字的な根拠がなくても構いませんので、あなたがふとね感じている思っている〇〇離れを教えてください。メールアドレスは fm762@fmparulun.co.jp、 放送は8時までお待ちしておりますね。僕もこの1週間内でいろんなことがありまして、話したいこといっぱいあるんですけど、本当にね、今日は早い段階からたくさんいただいてますので、こちらを優先したいと思います。栃木県からグリーンアップルくん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。先日録画した某音楽番組を見ていたところ、自分の大好きな伝説のロックバンド、ブンブンサテライツの新生ユニットザ・スペルバウンドが出演していたのですが、ちょうどボーカルギターの名前が小林ゆうすけでした。ゆうすけさん、ロックも歌うんですね、すごくかっこよかったですよ、ということで、そのね画面の写真も送ってくれてさ、字も一緒なんだ。でめっちゃイケメンじゃん、小林ゆうすけイケメンだらけ説。そこでシーンとすんなっての毎回毎回そうなんですよ、ロックも実はね、歌うし、ギターも演奏するし、あとは市原っていう J1 のサッカーチームでミッドフィルダーもやってます。あの選手も全く字一緒なんだよね。去年もボランチ大活躍でね、 J1 昇格の立役者になったと思うし、ね、見てみたら今季もスタメンでちょこちょこ出てるみたいなので、小林雄介ブーム来るんじゃないの、そろそろね。そしてテーマ、自分が危惧してるのは挨拶離れです。毎日のおはようございますからお疲れ様ですはまだ大丈夫かと思いますが、特に年賀状が LINE や各種 SNS に置き換えられるどころか、その挨拶すら希薄になっていることで、相手とつながりの機会を減らしているのも危険材料として見ています。挨拶を交わせるだけでも心のいい潤滑になるかもしれませんからね。年賀状がマストではなくとも年一ぐらいでいいので、お便りやメッセージを出すことで心のつながりを保ちたいと思う日々ですというね。挨拶ね、やっぱ挨拶もね、今の現場ではないですけど、やっぱ若い子か、我々もね、この世界は24時間いつでもおはようございますなんですよ。スタートは出演者スタッフ皆さん、現場入ったらおはようございますってね入るんですけど、こっちから挨拶しないと、挨拶しない子もいるよ。名前言っていい？いや別にね、先輩だからそっちから挨拶しろよって気はさらさらないですけど、でもやっぱさね、稽古始まる前、気持ちよく元気になんか挨拶されると、 おはよう今日もよろしくねっていう風な気持ちになるんですけど、まあそこはね、僕もやっぱり子供にはもう何より一番にとりあえず挨拶、お礼は絶対にね、お友達ん家遊び行くのもお邪魔します、お邪魔しましたってしっかり言えっていうのはやっぱしつけとしてやってるので、やっぱ挨拶はね本当大事だと思いますよ。グリーンアップル君ありがとうございますね。小林雄介情報もありがとうございました。引き続きなんか動きがあったらまた教えてください。愛知県からは星座さん、ありがとうございます。雄介さん、こんにちは。こんにちはです。テーマですが、僕が危惧するのは祭り離れだと思います。昔は祭りはすごく盛り上がっていましたが、今年は町内の祭りが先週ありましたが、全然やっていたかわからない感じでした。盛り上がらなくなって危惧しそうです、という。まあやっぱりこのお祭りをね、継承するこのね 高年齢化、もあるし、やっぱ若い子たちがなんか汗臭いみこしとか担ぎたくないとか、やっぱマナーの問題もあると思うんですよね。なんか本当水戸黄門祭り見て思ったのが、要するにおみこしは神様がね祀ってある乗り物じゃないですか。それを担ぐ連中がさ、喫煙所でもないところで座り込んでビール飲みながらタバコ吸ってたりとか、ああいう姿見ると本当がっかりするよ。あの大阪のね、あのだんじり祭りでも2名の方が今年亡くなってるし、やっぱこの祭りのあり方もね、なんか改めてちょっともう一回考え直さないと。マナーもあるし、ね、やっぱルールとかそういうのもね、もう一回見直した方がいいんじゃないかなと思います。あとは、車離れ、ね、車では遠出しないので僕の中では危惧状態です、最近は電動自転車が欲しくなってきましたというね、もうちょうどいい季節じゃん今。もう水戸もやっとね10月入ってあのすっきりカラッと晴れた秋晴れが続いてるので、こういう日はやっぱね車もいいけど、なんか電動自転車でさーっとね行きたいなっていうのは思いますよ。愛知の方もでも車社会じゃないのかな。もう茨城は車ないとねどこにも行けないですから、相変わらずあれが食べたい、ここ行きたいというので、あのアフター稽古の後いろんなあのところへ連れてっております。なかなかね車がないとみんな買い物も行けないからね。セラさんもありがとう。豆福さんありがとうございます。ゆうすけさんこんばんは。こんばんはです、3連休最終日も爽やかな秋晴れの天気となりました、また食欲の秋なのか、仕事から帰ってきて猫にご飯を与えたら愛病のプリホルちゃんは一番に食べ終わりましたというね。プリホルも食欲旺盛、さすがですよね。足ペロペロしてますよね、まあ、食欲は負けてないですね、ただやっぱ日頃のこの稽古でいっぱい動いてるからなんか追いつかなくて体重も増えず、このままずっと

と続けばいいかなっていう感じでございます。そしてテーマ、豆福さんは、ゲーセン離れです。ゲームセンター、最近はクレーンゲームが主流になってきてしまい、取れないということで去っていく人も多くなりますし、というね、今はなんか正直こうなんつうの、技術よりも確率問題になってるからね、確率機が多くなってるし、あと僕も最近やらない大きな理由の一つとしては、あの金具のフックにかけてさ落とすやつが主流になってるじゃない。あれあんま面白くないんだよね。まあ、取れたら取れたでね、あの嬉しいけどさ、なんか普通のやっぱぬいぐるみとか可愛いね、あの小物をキャッチするのが好きだから、うん、まあそっちの方が今人気なのかな。自分がこの前コバ3冠を取ったスターホースなどのメダルゲームやビデオゲームなど敷居が高く、とにかくお金を使うことが不可欠で、昨今の物価高もあるのと、年々家庭用ゲームはクオリティが増していかない人もおり、同じ業界で働いている自分も離れる人が多くなってる気がして不安にならない、不安ですというね。やっぱりそっか、まあ、家庭用ゲームのクオリティあるね。わざわざゲーセン行かなくてもそれ以上の映像と迫力でねゲームできるっていうし、またメダルそのものの単価も上がってると思うし、私もよくね昔20代の頃とかメダルゲームが大好きで、あのコイン落とし好きだったの、プッシャーゲームっていうんですか、あれね、あの奥さんと結婚する前よく2人でデートで行きましたけどね、そのゲームセンターないわ、もう潰れてなくなっちゃった。本当に夜な夜な週末深夜遅くまでね遊びてた記憶ありますけど、そうゲーセン離れね、いろいろありますね。あのぜひ皆さん、あの身近なところでも構いませんので、まだまだあなたが一番心配している丸々離れ教えてください。さあ続いては韓国のラッパー、歌手、シンガー、ソングライター、音楽プロデューサーと活動は多岐にわたり、2021年にソロアーティストとしてデビューしたシンガーの B.I. さん、曲は怖い。

0: fmpotterdoon.co.jp。
1: わあ、でっかい。
2: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
1: ケーズ電機。
3: お、親切だなブ
4: ー。素晴らしい、丁寧でしょ。
1: 何してんのさ。
4: 接客力の研究です。
1: で、わかったの。
4: 全然。
5: 何でも聞いてね。
1: みんな大好き、新製品が安いケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。

0: traffic information.
1: パルルのトラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタミトがお送りします。午後5時30分現在、交通情報センターからの情報によりますと、まず高速常磐道です。現在常磐道上り線千代田パーキングエリア付近 12.9 キロの渋滞、土浦北インターチェンジ付近 3.9 キロの渋滞、三里ジャンクション付近21キロの渋滞が発生しています。みんなどこ行ってんだ、連休羨ましい。常磐道上り線千代田パーキングエリア付近 12.9 キロ、土浦北インターチェンジ付近では 3.9 キロ、三里ジャンクション付近では21キロの渋滞が発生しています。また常磐道下り線日立中央インターチェンジと日立北インターチェンジの間にある倉掛トンネルでは工事のため追い越し車線が規制されております。その影響で 3.3 キロ渋滞が発生しています。常磐道下り線日立中央インターチェンジと日立北インターチェンジの間倉掛トンネルの工事の影響で 3.3 キロ渋滞が発生しています。続いて一般道です。桜通り米沢町東では茨城町長岡方面から300メートル、国道50号赤塚では大塚町方面から1キロ流れが悪くなっています。常磐道上り線ね、渋滞箇所非常に多くなっております。これから東京方面に向かう方はお気をつけください。以上トラフィックインフォメーションでした。
2: こんにちは、レッツトヨタ水戸です。車が電源になるって知っていますか？アウトドアで使えるのはもちろん、非常時にも大助かり。詳しくは皆様に安全で楽しいカーライフをお届けするネッツトヨタ水戸にお問い合わせください。
1: パルルのトラフィックインフォメーション。この時間は茨城県内に11店舗を展開し、あなたの人生の相棒でありたいと願うネッツトヨタ水戸がお送りしました。代わってパルルン火災情報です。水戸市消防局発表、昨日の夕方4時から24時間以内に発生した火災件数をお知らせします。火災は1件ありました。火災が1件ありました。昨日の夜7時54分白梅2丁目で建物火災がありました。昨日の夜7時54分白梅2丁目にて建物火災がありました。なおこの火災による怪我人はありません。原因は現在調査中です。火事はすべてのものを焼き尽くしてしまいます。くれぐれも火の取り扱い、火の始末には十分ご注意ください。またマイナ救急ではマイナンバーカードで必要な情報を確認します。救急車を利用する際にマイナンバーカードをお持ちの場合は救急隊への提示にご協力ください。以上パルルン火災情報でした。
3: 76.2 FM パルルン Broadcasting live from Studio Combox。
1: さあ続いては森山直太朗さん。2018年8月にリリースされたアルバムパニーニに収録されているナンバー、コーラスには母である森山良子さんが担当しており、森山直太朗さん自ら母に参加を依頼したとコメントしていますね。親子共演、曲は時代は変わる。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに特別展近世日本の教育遺産群太平の御代の原点のご案内です。講道館などの教育施設についてその様子や社会との関係を紹介します。開催期間は10月24日土曜日から11月29日日曜日まで。場所は水戸市立図書館。料金は一般200円、18歳以下もしくは65歳以上は無料です。なお各種割引があります。お問い合わせは水戸市立博物館電話 226-6521 226-6521 へお願いします。次に桜川水系クリーン作戦のご案内です。桜川と逆さ川の河川敷を清掃します。動きやすく汚れても良い服装でご参加ください。開催日は11月1日日曜日、時間は9時から10時30分までです。なお開会式は8時45分からです。場所は水戸市役所東側広場に集合です。お問い合わせは水戸市役所環境保全課電話 232-9154 232-9154 へお願いします。最後に女性のための護身術ウェンドウ講座のご案内です。

期せぬ危険から身を守るための方法を講座と実践から学びます。開催日は10月31日土曜日、時間は10時から12時です。場所は水戸市役所2階、対象は水戸市内にお住まいもしくは通勤通学する小学4年生以上の女性です。料金は無料です。お申し込みは10月29日木曜日までにホームページ電話で申し込んでください。定員は先着20名です。お問い合わせは水戸市役所男女平等参画課、電話226-3161 226-3161 へお願いします。水戸シティガイド石田がご案内いたしました。

ネスに革新を。それは富士フイルムビジネスイノベーションが社名に込めた決意。ドキュメントをはじめとしたさまざまなソリューション連携でビジネスの未来を切り開く。社名が使命だ。富士フイルムビジネスイノベーション。

0: のプロ。
1: ガスのぬくもり、家族のあふれる笑顔、カンプロです。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: Combox Live Discuss on 76.2 FM Kowloon.

6時台1曲目はスピッツ、曲はスターゲイザーをお届けしましたね。当たり引きましたね、ゆうきさん、さすがです。いや、スピッツの中でも私この歌好きで、カラオケでもよく歌うんですけど、ちなみにスピッツのドラムの崎山さんは、私の高校ね、の先輩でございます。栃木県に佐野高校の先輩で、音楽室にねスピッツのサインもね飾られておりました。はい、スピッツのスターゲイザーでした。ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス、月曜日、今日の気になるテーマはあなたが最も危惧する〇〇離れはね、あなたが一番心配している〇〇離れ、もういろんなね、まあ、若者中心に〇〇離れ言われてますけど、一番心配している〇〇離れは何でしょうか。メールアドレスは fm762@fmparul.co.jp まで。そしてこの時間は茨城スポーツ、ね、今日はスポーツの日ですから、まずはサッカー J1 リーグ、ね、先週の試合から、紹介しましょう。鹿島アントラーズは、9日金曜日、ホームでガンバ大阪との試合、こちらは2対0で勝ちました。鹿島ね、勝ちました。水戸ホーリーホックは昨日11日日曜日、ホームで、清水エスパルスとの戦い、水戸信用金庫スタジアムに15,116人、最多ですよ、観客動員数、1対2で敗れました。勝って惜しかったね、引き分けかと思ったんだけどオフサイドだったんですよ。加藤チッヒーがね1得点決めたんですけども、残念ながら敗戦。そして今週ですが、鹿島アントラーズは現在6位ですね。明日火曜日、アジアカップの ACL エリートの試合がアウェーで、コンアンハノイとの試合が21時15分日本時間行われます。そして第10節は17日土曜日、こちらもホーム、メルカリスタジアムで、相手は14位の長崎、15時キックオフ。水戸ホーリーホックは現在13位、あさって14日水曜日に、ホームです、ケーズ電機スタジアムにね久しぶりに帰ってきます。相手は14位の長崎、試合は長崎は鹿島アントラーズだ、ケーズ電機スタジアムで FC 東京ですね、4位の FC 東京とホーリーホック、19時でございます、あさって水曜日。そしてバスケットボール B リーグプレミアですが、茨城ロボッツはホーム3連戦がね先週ありまして、7日水曜日広島相手に86対90で負けね、もう本当に僅差だったんですけど負けちゃいまして、そして9日金曜日、こちらもホームで宇都宮と79対90で負け、昨日11日日曜日もホームで名古屋相手に78対90で負けということで、茨城ロボッツは開幕7連敗、もうファンとしては非常にもどかしい思いだと思うんですけど、なかなか、ね

ゆっきーちゃんありがとう、ゆうすけさん、ゆうきくん、こんにちは。こんにちはです、昨日はやっと旦那麻婆のお誕生日会ができましたということでね、改めて麻婆ちゃんお誕生日おめでとうございました。私と同じ天秤座でね、繊細なんですよ、緻密なんですよ、細かいんですよ、なんだそのか、な、から返事みたいなそうですかみたいな、興味ないですみたいなステーキを焼いたのですが、バターとポン酢でソースを作ろうと思ったらポン酢が切れていたことを忘れて、急遽玉ねぎドレッシングでソースを作りました。やっぱりバターポンソースがいいなというね、まあ同じ酸味系だけどね、あこれはマロンスタイルじゃん、バターとポン酢はね。大塚用のフットボールラボラトリーね、マロン行くとあの ポン酢で食べるお肉もね結構あっさりでいいんですよね。そしてテーマ、常日頃思ってるのは活字離れですね。スマホやパソコンで文字を打てば勝手に漢字が出てくるのでとても便利なのですが、手書きの書類を書くとき漢字の形をなんとなく覚えていても書けないときが多くて、これはいかがなものかと感じます。実際に職場の同年代も漢字に自信がないからとひらがなをよく使っていて、上司が見るとイメージ悪くならないか不安ですと調べろやそれも煩わしいかな。そんなわけで漢字を書く習慣をこれからも意識して増やしていきたいなと思いましたという。そうだから私もその日々ね振り返ると文字を書くことがないじゃない、勇気もないでしょ、もう全部パソコンでしょ。だからこそ毎週1回この月曜日のパルルンの原稿は手書きで書いてるんですよそうだ、書きながらやっぱね、あのユッキーちゃんと同じ思い、あれこの漢字なんだっけっていうのが多々ありますよ。うん、そこは私はあえてひらがなにせず調べますけど、そこまで行こうユッキーちゃん、あのぜひあの職場の同年代の方にもそこまでやろうってお伝えくださいそれでは放送頑張ってくださいといただきました。ユッキーちゃんもありがとう。そして、続いてはラジオネーム桑名正弘さん先週に引き続きありがとうございます。稽古終わったの、まだやってる時間だけどなねえ、桑名正弘という名の、月曜コミューンね、元パーソナリティの川崎健一さんでございます。現在一緒にね舞台稽古中でございます。今日のテーマですが、いろんな〇〇離れが言われてますよね。車離れ、海外旅行離れ、米離れ、恋愛結婚離れ、そして今日、あもうここ読まないなんてこと、読めねえわこれ、私何か言いましたかってね書いてあるし。危惧するのは恋愛結婚離れですかね。様々なライフスタイル生き方がありますが、たとえ結婚はしなくてもパートナーはいた方がいいんじゃないかなと思っちゃいますというね。そう、今だったら大丈夫だけど、そのゆくゆくね、もう先のことを考えるとやっぱちょっと一人ではね心配だなっていうのもあるとは思うんですけどね。どんなきっかけや出会いがあるか分かりませんからね。例えば取材に来た新聞記者に一目惚れしちゃうとか言うなバラすな裏事情をバラすんじゃないよ、ラジオを通して。あの私の話じゃないですよ、ちなみに言っときますけどね、私の話ではありません。そういうのを周りも盛り上げるのが大事ですという。もう川崎健ちゃんも大好きだから、こういうネタ。だからこの間稽古はもう終わって帰れるんだけど、楽屋に残って1時間以上もうこのね一目惚れの話で盛り上がったんですよ40代50過ぎてもね青春してます、まだまだ我々。さ、余計な話ばっかりしてないでもう寝ようという早くな、ね、4時台にメッセージもらってますけど、いやでも本当ね、あのその時間でも寝れるぐらい私らね連日頑張っておりますので、ぜひ音楽劇夜のピクニックよろしくお願いいたします。今日も最後まで頑張ってくださいということで、桑名正弘こと笠木健ちゃんもありがとうございます。続いてはケロロとタママさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、スタッフの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、車離れです。茨城みたいなところは車がないと生活できないので問題ないかもしれません。都会の車離れはなんとかならないのかと思っていますというね。やっぱりまあ東京なんかはね、電車とか地下鉄なんかがガンガン走ってるから、むしろ車で移動するよりも早かったりするので、まあ、しょうがないと思うんですけど、あとやっぱ維持費だよね。車買ってさ、どんだけ毎年国にお金取られるんだよっていうさ、重量税って何自動車重量税とかさ、ガソリン税だってもう20、30課税だしさね、なかなかガソリンも安くならないし、まあ、補助も入ってるのかもしれないけど、全然やっぱね遠出しようっていうふうにはならないですよね。できることなら一定の人気があってほしい。これぞスポーツ系な車の存在。スポーツ系はやはりマニュアルね、マニュアル車がこれからも乗り続けたいと思っています。

0: マニュアルなんて私免許マニュアルで取ってますけど1回しか運転してないからね。うん、いちご農園の友達のところの手伝い行った時に軽トラを運転したぐらい。うん、まあなんとか運転できたけどね、もう10年ぶりぐらいのマニュアル車だったけど、それ以降はもう運転してないもん。うん、ちょっとね、公道走るのは怖いなと思いますけど。そしてアイドル文化、やはり推しのいる生活は楽しくて嬉しいです。推しの癒しは何事にも変えられない、嬉しく幸せな日々です、ということでね。まあね、このいわゆる誰もが知る大手のアイドルも今いろんなごたごたがあるしさ、やっぱそこら辺のメンタルというかね、なんかそういうところもうまいことやってほしいなと思うんですけど、ゆうすけさん、スタッフの皆さん、放送頑張ってね、体調に気をつけて過ごしてくださいという、ありがとうございます。もうね、風邪ひきませんから、もう殺されますから、制作に風なんか引いたらね。ケロタマさんもメッセージありがとうございました。またお待ちしてます。
1: 住まい探しは光陵住販へ。光陵住販は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵-j.co.jp、 住まいのことなら光陵住販へ。
2: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の街水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
0: この時間はチェックボックス、今日の気になるテーマ、あなたが最も危惧する〇〇離れはということで、いくつかねトピックスをご紹介したいと思うんですが、まずは、まあ、私もねオープニングでもう本当にあの共演者若い子たちばっかりなんですけど、本当お酒を飲まないというね話しましたが、実際に居酒屋倒産が過去最多を記録しています。こちら東京商工リサーチの記事なんですが、居酒屋の倒産に歯止めがかからないと、今年の1月から9月期は167件、前年の同期比の 32.5% 増となり、1989年以降で過去最多でした。年間でも2024年の185件を大幅に上回るのは確実で、初の200件超えも視野に入っているということなんですね。まあ、要因としては食材高騰や、お酒類ね、酒類の値上げに加え、人件費や家賃などのコストも上昇し、コスト吸収余力の乏しい、ね、小規模、ね、ゼロ歳規模の、居酒屋が苦境に直面しているということなんですね。物価高で居酒屋に行く回数が減ったという、ね、声も聞かれております。2027年4月からは食料品の消費税減税による価格差で割高感の増す居酒屋への影響に目が離せませんね。だってこれは居酒屋に限ったことじゃないですからね、来年4月からの消費食料品の消費税減税もやっぱいわゆる飲食店系は全部ね、あの本当なんとかこの補助とかどうなってんだろうっていう安心できないとは思うんですけど、細かく見てみますと、2026年今年の1月から9月期の居酒屋倒産、167件、同期間では2025年が126件、コロナ禍前の2019年は98件でした。いかにね多いかという数字で分かると思うんですが、167件の原因別は販売不振が150件、全体の9割、他店との競争や値上げによる顧客離れが深刻化しています。従業員数は5人未満が151件、構成費も約9割、まあ、小規模とかね零細規模に集中しております。統計を開始した1989年以降、居酒屋倒産はバブル前後は居酒屋ブームもあり、年間30件前後にとどまっていました。ブームの終焉や他業態との競争、景気低迷などで2003年は60件台に増加、2006年以降は低価格や均一価格などが主流になり、2007年は111件、東日本大震災後の2012年は141件に増えました。 景気回復やインバウンド需要などが寄与した2016年は85件に減少、コロナ禍の2020年は174件に急増しましたが、ゼロゼロ融資などで2022年は120件に減少、しかし資金繰り支援の段階的な終了や物価高の加速などで2024年には過去最大の185件に大幅に増加。また今月ね1日から酒税の改正で減税されたビールを中心に大手チェーンは酒類の値下げキャンペーンで集客を図っています。一方で酎ハイの値上げや酒類の価格競争に巻き込まれる小規模居酒屋はさらに経営が厳しさを増すというね予測も出ております。まあ、先ほどね出ましたけど、この来年4月からの飲食料品への消費税減税がまあ2年限定でね施行されるという話になってますが、まあ外食店内飲食は 10% 維持、食料品やテイクアウトは 8% から 1% に減税、居酒屋はテイクアウト対応はノウハウ、人員、投資面で容易ではありません。コロナ禍の事業再構築支援では多くの飲食店がテイクアウトに取り組みました。しかしレッドオーシャン化も引き起こしたと、消費税減税による消費者の行動変容、宅飲み派が増えるのか、同業他社はどのように動くのか、倒産増が続く居酒屋は試練の時を迎えております。まだ私もね、結婚してからはもうお家ではもう一切飲まなくなっちゃったし、まあこのね舞台稽古中のアフターの楽しみの一つとしていろんな居酒屋行ってワイワイガヤガヤね、一切芝居の話はしないんですけどあんまその好きじゃないんであれですけど、あのね楽しみなんですけど、まあ、相手がね飲めないって言ったらもう行くわけにもいかないし、まあ、ちょっとねそろそろお酒も飲みたいなと思ってるんですけど、ゆうきくんなんかは全然お家で飲まないでしょ、全く飲まないでしょ、うん、友達とか集まっても居酒屋行く、あそういう時は行くんだ、まあ、でもそういう時ぐらいだもんね、うん、なんとかしたい。一方で、人気が加速して起こっている新たな問題、ギャンブルのねギャンブル依存症の若年化が深刻になっております。こちらは産経新聞なんですが、ギャンブル依存者が新型コロナウイルス化以降若年化し、借金の平均額が過去最多となりました。厚生労働省や関係団体はセミナーを開いたり啓発動画を作成したりしてギャンブル依存症の理解促進や相談窓口の周知を図っています。ギャンブル依存の当事者や家族を支援する公益社団法人ギャンブル依存症問題を考える会によると、令和7年に家族から同会に相談があった当事者は463人に上り、20代から30代が全体の7割を占めたそうです。年代別では最多は20代の170人、コロナ禍前の平成31年の52人から3倍超えに増加しています。次いで多かったのが30代の161人、10代もね6人いたそうで、令和4年に 2.5% だった大学生や大学院生の割合は 6.5% に上昇。当事者への調査ではギャンブルを始めた平均年齢は 20.7 歳でした。また家族や知人からの借金の平均額は増加傾向にあり、令和7年は1084万円と同会の調査で過去最多になっています。借金を重ね精神的に追い込まれた若者の自死の知らせも増えているということなんですよね。まあ、今本当にその競馬にしろ、ね、ボートレースにしろ、オートレースにしろ、競輪にしろ、現地に行かなくても気軽にこのスマホ一つあればネットで投票できる。でまたこのギャンブルの負けをギャンブルで取り返しそうという心理、まあ、私は痛いことわかるんですけど、こうなっちゃうとやっぱねこの依存症もう真っ只中かなというところなんですけど、ちなみにゆうきくんは、まあ、パチンコとかも含めてギャンブル経験は？あ、ないの？え、競馬行く？先週からさ、いやダメじゃないのよ、いや楽しいんだよ、だからちゃんと自分のこの範疇を超えなければ全然楽しいし、実際には競馬場行ったりボートレース場行くと本当に若い子が増えたなって本当思うもん、うん、グループでいたり、 要するにデートで来てるんだろうなっていうカップルもいるし、まあ、美味しいご飯もねお酒も飲めるし、まあ、そういうところでもね、あとはまあ馬娘とか競馬でいうと、まあ、そういうねゲーム系から実際の本物の馬さん見てみようみたいな、そういう機会になったりして、のめり込まなきゃいいんですよ。だ私みたいにこう本当にギャンブルの口座もうこれギャンブルよっての作って、もう月これだけっていうのを決めれば大丈夫だとは思うんですけど、そういうねちゃんとしたこのルールとかも事前に分かってればね、あんまりこうのめり込まなすのめりすぎないようにのめり込みすぎないようになるんじゃないかなと思うんですけどね。同会の田中、代表は若年化が進んだ背景について、コロナ禍での外出自粛に触れ、オンラインカジノのほかね、オンラインカジノもあるね、公営ギャンブルのオンライン化も進み、スマートフォンであっという間にのめり込んでやめにくい状況になっていると分析。若者をギャンブル依存から守るための対策として、大学へのリスクの周知や高校などで予防教育を確立すべきだと話しています。またギャンブル依存症は誰でもなる可能性がある病気とし、家族が借金を肩代わりするとギャンブルを続けられる環境を作ってしまう。まずは勇気を持って相談してほしいと呼びかけています。まあね、もう家族が何とかするしかないっていうね状況にはなっちゃうと思うんですけども、まあ、そうならないようにあなたの身の回りでもちょっとねのめり込みすぎじゃないと思う方はですね、ぜひ声をかけてあげてください。以上、この時間はチェックボックスをお届けしました。続いてはクリープパイプ、2020年1月にリリースされたシングル、ブスのカップリング曲として収録されているナンバー。フジテレビで放送されていた若手芸人ばかりのお笑いプロジェクト、ウケメンのエンディングテーマ曲として起用されたナンバーです。ね、こうならないように、曲は危険な遊び。

0: FM ポリン COJP。
1: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: What do you think? We let it all hang out. Combox Live Discuss on 76.2 FM Palaloon.
4: 時刻は午後6時28分を回っています。お届けしています FM Palaloon Combox Live Discuss 月曜日。お相手はゆうすけです。今日の気になるテーマはあなたが最も危惧する〇〇離れはということで、皆さんが一番心配する〇〇離れをお聞きしております。放送は8時まで、まだ間に合いますのでぜひメールをお願いいたします。アドレスは fm762@fmparloon.co.jp 8時までです。よろしくお願いいたします。やっぱね、このちょっと、皆さんのメッセージを読む前に、一つちょっとね紹介したいものがありまして、今日現物持ってきました。動画をご覧の皆様、わかりますか？これが目に入らぬか。そう、茨城パスポートでございます、ね、何かと話題になりましたが、まあ、この茨城パスポートね、人気がたくさんあったようで、本来希望者ね発行予定1万部だったんですが、それに対して約 2.7 倍の申請が全国からあったそうです。だ、私ってここにあるということは当選したわけですよ。なんでこういうとこで運使っちゃうかな。できれば凱旋門賞取りたかったんですけどまあその影響もありまして、結局希望者全員にね、交付することを発表しました、県が。だ、言ったじゃん、あの時も全員にあげればいいじゃんつってね、私の意見が通りましたよ。ちなみにこちら茨城パスポートは、16日まで、今週の金曜まで、追加申請を受け付けておりますので、気になった方はですね、ぜひ、サイト行ってみてください。ね、SNS 上で話題になったの群馬県発行の、群馬パスポートをそのままパクりまして、大井川知事の発案で、8月に作成が決まったもので、もちろんあの群馬のね、あの知事も許可を得て、作られています。でサイズもね、本物のパスポートと同じなんですよ。あの茨城県内の観光名所の紹介とか、まあ、道の駅とか、まあ、全44市町村をめぐるスタンプラリーのね、スタンプ押すページなど全44ページからなっております。まあ、小さいサイズなんですけど、まあ、茨城県の魅力とかたくさん書かれておりまして、非常にね詳しくなりますよ、茨城県が。ただ正直お得感はないです。なんかクーポンがついてるとか、割引なりをこの施設行けばというのは一切ないです。県の観光、誘客課によりますと、9月の25日までの約2週間で、全国の約2万7000人から申請があり抽選になっていました。申請者の約 76% が茨城県内、その他は東京や千葉、群馬など近隣の1都5県からだったそうで、遠いところでは北海道や沖縄からの申請もあったそうです。これ実際に私はこの今三の丸でやっていた新飯選挙が臨時の交付場所になってたんで、もらってこれましたけど、県庁まで行かないとね、郵送してもらえない、取りに行かなきゃいけないんですけど、これ北海道や沖縄の人とかどうするつもりだったんだろうね。実際に当たってるかもしれないし、わざわざそのためにね、そういうマニアな人もいるからね。今回落選した1万7000人については追加申請の手続きは必要ないそうで、またね、11月以降もですね、全員に県庁やね、東京とかの窓口で順次交付するそうなので、初めてこれから申請する人のみ16日までに、金曜までに手続きが必要ということなので、もし興味がある方はですね、県のホームページで茨城パスポートで検索していただければと思います。ね、本当にね

0: 出来はいいですよ。シリアルナンバーも入ってるし、843番なんで、まあまあ早い方かなというふうに思います。茨城県に詳しくなれるね。
1: あ、確かね、スタンプ何スタンプか先着何百名に、なんかあの施設の無料券とかペアでもらえるっていうのもありましたから、そこら辺ちょっとごめんなさい、調べが甘かったです。ぜひ興味ある方は茨城パスポートで検索していただければと思います。さあ、今日のテーマ、あなたが最も危惧する〇〇離れということで、ね、お休みの中たくさんのご参加ありがとうございます。ラジオネーム誕生日目前のエリア51さん、ありがとうございますね。あさっての水曜日ですよ。私の10日後というのはちゃんと覚えてますからね。
2: エリア51さん、今日誕生日なんですね。おめでとうございます。ぜひあの素敵な一年にしていただければと思います。
0: 先にやってやったぜ。だんだん俺クオリティ上がってない？みさきちゃんのね、似てきたよね。先に言ってやったぜ。ゆうすけさん、ゆうくん、祝日もお仕事お疲れっぴーということでありがとうございます。まあね、大変だけど、こう毎日天気がいいとね、うん、気持ちよく仕事もできますよ。いい感じの秋晴れ、運動するにも食を楽しむのにもナイスな季節。太るかどうかはあなた次第。放送スタート時の気温は我が家で21度、ちょっと寒いですねとね、さっきもちょっと外出たんですけど、やっぱ日が落ちると一気にやっぱね、あの寒くなりますから、季節の変わり目、インフルも流行ってるらしいので気をつけましょうと。ありがとうございます。まあ3連休はね全く休みなかったんですが、その前の金曜日が、1日稽古オフでして、あの出演者仲間と一緒に久しぶり10年ぶりに日立にあります最強パワースポット、お岩神社に行ってきましたよ。でもみんなね、同行者若いから、みんな山登りたいっていうんで、もう事前にじゃあ軽装で来てねっつって、私もジャージで行って、もう往復2時間、なんかイメージではなんかちょっと厳しいハイキングかなっていうイメージだったんですけど、実際に改めて行ってみたら、もうほぼほぼ山登りでしたね。だからあの入り口にね、お岩神社入ると、このあの木のあのストックみたいな棒が無料でレンタルされていて、それ持って行ったんですけど正解でした。ただやっぱ金曜日もあの本当半袖でもいいぐらい、日中汗かくぐらいの暑さだったんですけど、めっちゃ気持ちよかったです。もう苦しかったけど、道中もう本当ね、最高でした。うん、写真も SNS にアップしたので、ぜひ見ていただければと思います。本当一緒に行ったね、あの共演者も楽しんでくれたし、で帰りの道中で泉神社も寄りました。泉神社もね、あのマツコさんの番組でパワースポットの評論家がなんか日本のねベスト3みたいなの紹介してから、泉神社もやっぱフィーチャーされるようになって、駐車場の数が増えてましたね。まあ平日の昼間だったんでそんなにいなかったですけど、まあだから今日みたいなね3連休とかはたくさんの参拝者がいたんじゃないかなと思いますけど、やっぱあそこも水きれいだしね、あの水につけると浮かび上がるおみくじとかがあったりで、いろいろね試行錯誤しながら誘致してるのかなというところでございます。だから今日はもうサイマルから五光がさしてるでしょ、動画からもうパワー溜め込んでますから。私だ、もう今日ね久々に晴れましたから、ずっと月曜日雨だったから、で先週の時点ではやっぱトリプル台風も発生していたんで、どうなるかなと思ったんですけど、まあなんとかね、あの台風もそれて、まあちょっと今日風強かったですけど、影響もなくてよかったなと思います。ぜひお岩神社、そして泉神社、もう山登りにはめっちゃいいシーズンだと思いますので、エリア51さん挑戦してみてはいかがですか。誕生日お岩神社ね。そしてテーマ、本当離れるものが最近増えてますね。 X にもあったけど、車、結婚からのお子さんの減少、近所付き合い、墓じまいね、お墓参りもあるね、外食離れ、個人での楽しみが主流、交流がめんどくさい、お金がない、まあお金がないのが全ての始まりかなと。先立つものがないと買い物も付き合いも後回し、国民負担率 45% オーバーは取りすぎ、半分近く税金だもんねと。どこに使ってんのよってね書いてある、本当ですよ。子供は増えないし、貧困も減ってないし、子供家庭庁何の役にも立ってないから、消してしまえば予算7兆円浮くからの減税財源見つけたというね。立候補したら 結構具体的な数字までね、さすがにいろんなニュース見てんのかな。そして一番危惧する離れ技は選挙離れね、初めて出てきましたけど、選挙もそうね、なんか投票率が半分いかなくてもそれが当たり前になっちゃってますからね、まあちゃんとした立候補者が少ないのもありますが、政策がいいものだったら負担率が下がるし、そしたら結婚しようかとか子供欲しいなとか車も買っちゃうとかなるかもね、余裕がないとみんな丸々離れをしそうという、だもういっそのこと本当何度も言ってますけど、もう選挙 もうネット投票にしたらいいんだよ。もうね3期4期当選している先生方がやっぱ焦るようなことをしないとね、やっぱ地元も連続当選してるともう地盤も盤石になってるし、やっぱ若い人も挑戦しようっていうね風にもならないしね、やっぱ多くだって日本ぐらいじゃないの、あんな立て看板立てて、あれだってただじゃないからね、ポスター貼ってさ、あれにもやっぱり制作費人件費もたくさんかかってるし、なんでそういうのを取り入れないのかなって、自分にこう都合の悪いことだけはどんどんどんどん後回しにするなっていう印象も私はありますよ、個人的な意見ですからね私のね、はい、ではダイエットのためスクワットしながら聞いてますという、もっとまた痩せるの、なんかタバコをやめる禁煙外来とかちょっと抜け駆けは許しませんよみたいな、ほどほどにね、はい、エリアご自身さんもありがとうございました。またお待ちしてます。

水戸市天王町自然派洋風ロバタ焼きロン。炭火焼きの骨付きもも肉は最高。野菜は原農薬栽培だから安心。人気の芋焼酎も楽しめます。ボトルキープも OK。 ロバタ焼きだけれどもピッツァやパスタなどお子様メニューも豊富。電話221

0: 0112-5599ラン。
1: そういえば献血やったことないな。考えてみた。
2: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
4: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
5: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
6: 日本赤十字社。
7: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
6: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会。ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
8: Talk about my favorite. Today's Savvy Combox Live Discuss. We will update your life on 76.2 FM Paloon. Talk about my favorite. Today's Savvy.
9: さあ、この時間はToday's Savvy。月曜日はユースケのNowをご紹介しています。まずはサビ寸劇から。
10: よっしゃ、やっとクリ、
9: え、クリアじゃない、え、まだ続くの。ということで、この時間は、先週火曜日、私もね、実際に、体験してみました、音楽劇夜のピクニック関連企画、週夕方謎解き、謎解きメモリーウォーク、清掃のアルバム、こちらをご紹介したいと思います。いろんなね、全国各地で謎解きイベントというのはね、いろいろ行われてるとは思うんですけど、いや、ずっとやりたいやりたいと思ってね、初めて私参加しました。もうこれが初めてでよかったなと思うんですけど、まあ、この水戸をね、そして音楽劇の夜のピクニックを愛してくださる皆様へ、水戸芸術館の ACM 劇場からの挑戦状ということで、水戸を歩いて謎を解け、お芝居がもっと楽しくなる関連イベントが今開催中です。題して、謎解きメモリーウォーク、清掃のアルバムね。スターの星と霜で、ね、清掃のアルバム、音楽劇夜のピクニックは10月の30日から11月1日に、上演されますが、まあ、水戸がね、舞台の物語でございます。水戸の高校に通う登場人物たちは、学校行事の歩く会で様々な忘れがたい経験をするわけです。お芝居をね、見るだけではなくて、水戸の街歩きも一緒に楽しんでいただきたいとの思いから、この関連企画が実現しました。水戸芸術館初の試みとなる本格謎解きの本作は、音楽劇夜のピクニック観劇前のウォーミングアップとしても、観劇後の余韻としても楽しめるよう工夫された完全オリジナルストーリー、まあ、だからね、オンダリクさんの原作の夜のピクニック作品がありますけど、それをご存じない方でももう参加十分楽しめます。もちろんこのね、謎解きだけを楽しむことも可能ですし、まあね、この登場人物たちのように水戸の景色を歩いてみませんかというね、そういった企画でございます。だ、今日もめちゃくちゃ街中でね、参加してる人をたくさんお見かけしました。もうその度になんかこう一言、なんか分かんなかったらヒントあげるよとか、いや、これ終わり、まだまだこの先ね、長いんだよみたいなね、いろんなことをね、言ってあげたくなっちゃったんです。そこはね、我慢しましたね、人見知りでも教えてあげたくなるぐらい本当に楽しかったんですよ。まあ、どういったストーリーかと言いますと、簡単に、水戸芸術館を訪れたあなたは一人の少女と出会います。少女はどこか困ったような表情を浮かべながらあなたに話しかけてきます。この前、歩く会に参加した後に大切な何かをなくしてしまったの。でも、どこでなくしたのか思い出せなくて、歩いた場所や見た景色はなんとなく覚えているんだけど、肝心なところだけが抜け落ちちゃってるの。だから一緒に探してくれないかな。そう言って少女が差し出したのが一冊のアルバムなんですね。このアルバムページを開いてみると、写真とともに暗号のような言葉が並び、何が書かれているのかが全くわからない。まあ、どうやら少女はこのアルバムに歩く会での思い出を記録していたらしいということで、まあ、そのアルバムに隠された謎を解き明かし、少女の記憶をたどりながら水戸の街を巡るというね、企画でございます。こちらはもうすでに謎解きイベントは始まっておりまして、来年の2月28日まで、結構ね、長い期間開催されております。所要時間はだいたい90分から180分、私は2時間ちょっとかかりました。開催エリアは水戸芸術館周辺、水戸芸術館と、あと市民会館と京成百貨店も はい、あと泉町にできた鉄アートプラザ、この4カ所にいろんなヒントが隠されていて、まあまあそんなね歩く距離でもないので、あのちょっとした

お散歩気分でね参加するのもいいかと思います。参加費は税込み1500円です。謎解きキットがあり、オリジナルのクリアファイルもあり、あと筆記用のねペグシルもついております。こちらの参加方法は水戸芸術館内にありますアートショップコントルポアンに行けばこのキットそのものね、購入できます。水戸芸術館からスタートしていろんなねあの場所を巡って謎を解いていくというイベントなんですけど、これをね小沼光太くんがね、火曜日の元パーソナリティの小沼光太くんがご自身の YouTube チャンネルでこれを紹介してくれるという話で、まあ一緒に回るならゆうすけさんもというところで企画が実現したわけなんですよ。で一緒にね2人で回ってきました。で撮影にセリーヌもいて、久しぶりも半年ぶりだよ、もう最後あれ以来で元気とか言ってね一緒に回ったんですけど、本当によくできてる。でやっぱりもう動画も回っていたので、まあ、分かんない人はヒントももらえるんです。だけどヒントをもらわずノーヒントでやりました。実際にこう LINE をやってることが前提で LINE 登録でいろいろ始まるんですけど、まあ、このね少女はマリちゃんって言うんですけど、もう今日お友達登録になったばっかりなの、慣れ慣れしくてまだまだみたいなね。いやでもね俺って言うよ、私が活躍したシーンもあるし、小沼光太くんが活躍したシーンもあったし、もう何度もハイタッチしましたね。だから一人で黙々と楽しむのもいいですし、まあ、もちろんご家族とか友達と大勢で一緒に参加しながらやるのもいいと思います。いやもうびっくりしました。謎解きってこんな本格的なんだと思って、ぜひね、ゆうきこういうイベントを参加したことある？ある好きな謎解き、ぜひちょっと彼女といいんじゃない？もうずっと日中ならいつでも参加できますから、本当ね1500円でいいんですかっていうぐらいな十分な満足度でした。このね、模様は近々来週再来週あたりにはぜひ小沼光太の YouTube チャンネルで公開されると思いますので、その時またね改めて私もこの番組でお知らせしますけど、気になった方は、まあ、ネタバレにならないように多分翔星くんが編集してくれてると思うので。いやすごかったよ、またね不思議と、まあ、午後から稽古だったんですんごい朝早くから撮ったんですけど、道中にこれから芸術館の稽古に向かう夜ピクの豪華出演者とかもすれ違って、多分ね出ると思うので、そのあたりも含めてね楽しんでいただければと思います。音楽劇夜のピクニック関連企画謎解きメモリーウォーク清掃のアルバムはね、現在開催中です。来年の2月28日までやっておりますので、ぜひ参加して私に感想を送っていただければと思います。76.2FM Palaloon Music Lovers FM。 さあ続いては現在ツアー中のミスターチルドレン、今週の水曜木曜は大阪の大阪城ホールでライブが予定されています。曲は過去と未来を更新する男。

0: Welcome.
1: Power of Indies.
2: Indies Music, introducing you to Japan's hottest indies artists. Their origins, backgrounds, likes, and dislikes. This week's band.
3: FM パロルのお聞きの皆さん、こんばんは。
4: おちゅぎずむです。
3: どうも、おちゅぎずむです。僕たち9月30日に3年ぶりのフルアルバム、リワイルドをリリースいたしました。そしてそのリワイルドの全国ツアーも決まっておりまして、ニュードーンというタイトルで茨城県水戸市にある水戸ライトハウスというライブハウスでワンマンもしますので、ぜひ皆さんに会えたら嬉しいです。お待ちしております。それでは聴いてください。ピコピコ。
2: Try this on for size.

勇者だと言うならば誰かにとっての希望また理想だって言うのか誰が決める大魔王と勇者の定義運命に用意されたステージ悪と正義白黒つけろと白に呼び出され王様に突然に渡される宿命耐えられ

0: Be Him, Be Romantic。 Hi everybody。 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする星座 Go Low by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night。
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。パルルンもやっている電柱広告、ご用命は244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: Combox Live Discuss on 76.2 FM Paloon。
4: Fire beat

7時台1曲目はファイヤーボール。2012年に放送されていた TBS クイズ番組クイズ一丸のエンディングテーマ曲として起用されたナンバー、曲は残すべきものをお届けしました。さあ、ゆうすけがお届けしていますコンボックスライブディスカス月曜日、今日の気になるテーマはあなたが最も危惧する〇〇離れはということで、今日もねお休みの中たくさんのご意見ありがとうございます。まだね放送8時まで間に合いますのでメッセージお待ちしてます。アドレスは fm762@fmparulun.co.jp までよろしくお願いします。さあ、この時間はねいただいてるメッセージご紹介しましょう。栃木県佐野市からひまわり先輩ありがとうございます。ゆうすけ先生こんばんは。こんばんはです。今日はちょっと余裕ぶっこいてますというどうしたお休みだからかね、いいじゃないですか、6時台にいただいてますよ。さすが3連休ですね。仕事の帰り道、佐野のアウトレット付近がめっちゃ込みで渋滞しています。地元民が渋滞に巻き込まれましたというね、あそこね、佐野プレミアムアウトレットの向かいに佐野のイオンもあるのよ。だからすんげー混むのよ。ごめん、佐野の人しか分かんないねこれねなんであんなとこに作ったんだよっていう、なんか高架橋とか あるかな、でもなんか全然ねこう機能してないよね。いや、ご苦労様でございました。私はもう用がない限り実家に帰ってもね、あそこ近辺は近寄らないようにしてますよ。だいたいほらお盆とかお正月にね、あの地元に帰るからね。ご苦労さんでした。そして忘れちゃいけないことは文字を書くことかなと。職場のお客様の予約表が今時手書きいやいや、いいじゃないですか。書く漢字のバランスがなんだか変になることも。電話予約ではお名前よろしいですか、漢字はどんな漢字ですかね。だから私で言うとやっぱ、

0: ね、うん、そしてマニュアル車、私が自動車屋さんで台車を借りると自動車屋さんの社長さんが面白がってマニュアル車を貸してくれます。たまに乗ると面白いですよという、まあね、こう乗る普段ね乗り慣れてる人だったらあれだけど、私なんかもやっぱあれからまたね最後にマニュアル車運転してもう 7,8 年ぐらいになるから、それこそもう乗れないよ。台車マニュアルですって言われたら、いやいやすいません、なんかオートマのあのほんと軽い軽度のやつでもいいんで、なんかないですかってなるわな。うん、まあ、世代的にマニュアル車ばっかりだったっていう時代もあるし、まあ、そういうのもあると思うけど、だ今の若い人なんかもうみんなオートマ限定で撮ってんじゃない？勇気は？あ、マニュアルも撮ったんだ。運転したその子？ね、してないでしょ？する機会がないもんね。マニュアルだって高いじゃん。免許取るときもマニュアル車の方が。ねえ。ちなみにこの後ゲストの山田大成選手の免許は？オートマでしょ。ほらね、やっぱそうなんだよ、若い人みんなオートマがね限定多いですよね。ひまり先輩ありがとうございます。今日もお仕事お疲れ様でした。またお待ちしてます。
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン、ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: What do you think? We let it all hang out. Calmbox Live Discuss on 76.2 FM パルルン。
0: さあ、この時間もですね、皆さんからいただいているメッセージをご紹介してまいります。今日のテーマはあなたが最も危惧する〇〇離れはということで、先ほどね私が大岩神社、泉神社行ったという話でエリアさんからね、再びいただきました。大岩神社、泉神社行きましたよ。大岩神社は3回くらい行ったかな。もちろん上まで登ったこともね、結構な山登りですよ。ただあそこにね、本体がある、本体って神様のね大元があるので、拝めますからね。ちなみに登りは35分、滞在10分、下りも35分くらい。ゆうすけさん期待が足りませんよ。ジジイに負けないようにスクワットという。いやいや、詳しくあの時話してませんけど、やっぱり一緒に行った同行者が20代の若い女優さんたちばかりだったので気を使ってたんですね。あとはやっぱ 上に 2,30 分いた、やっぱほんと気持ちよかったから、いろんな写真撮ったりとか、風もまあまあ心地よい風があったりして、やっぱあんまね、行こうと思えば行けたんですけど、やっぱこうちゃんと後ろ見つつね、大丈夫、無理しないでいいよ、大変だったらもうすぐ戻るからねって言いながら先輩ずらしてたんですよ。だからそれぐらいかかったんです。私が登れば多分往復30分ぐらいで行って戻ってくれ。無理無理無理です、すいません。皆さんもありがとうございますね。ほんといいですよ今の季節。そしてトンコスラーメン1号さんから、山口県からありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。こんばんはです。3連勤で舞台稽古お疲れ様でした。パルルンの牛久大仏と呼ばれていて、存在感抜群のあのゆうすけさんが豆粒、相当でかい会場なのですね。目立ってなんぼなので宝塚のようなクジャクの衣装で頑張ってくださいという。いろんなツッコミがあるんですけど、まず、パルルンでは牛久大仏と呼ばれたことは一度もありません。そこからですね、で豆粒なら事実です。本当に2000人入る大ホールなので、いや相当でかいですよ。だから本当は前の方に行かないと、お客さんの席がね、はっきりね表情も見えないんじゃないかなと思います。あと宝塚のようなクジャクの衣装もアイデアとしていいんですけど、共演者の中に元宝塚のトップスターの剣美由紀さんがいらっしゃいますので、その方を差し置いて私がちょっとクジャクを着るのもなっていう、よくないですよね。ちょっとなんでお前がみたいな、もう大ベテランですよ剣さん。もう何年、ね、舞台やってる人間からしたら、もうあの剣美由紀さんが水戸でやるのっていう、そういう方ですから、そこはねちょっと無理かもしれないですね。まあでもすごくね剣さん

な方なんですよ。だから6年前の再演の時もね、あの一緒にお笑い水族館に遊びに行ったんですけど、ここは絶対濡れることないからっつってずぶ濡れゾーンに座らせて、剣さんが結局一番濡れちゃったっていうこともあったんですけど、すんごいもう笑いながら全然大丈夫大丈夫っていうね、本当にあの寛大な方です。そういうやっぱベテランになりたいよね、ゆくゆくはね、うん。そして、トングスさんは2連勤でした。インフルエンザが流行りつつあるからまあまあ疲れましたというね、やっぱ流行ってるよね。保育園とか小学校でもいろんなそういうあの情報が降りてきます。連日戦々恐々としてます、私も。そしてテーマ、田舎なので若者が夜に遊ぶ遊戯施設があまりありません。だから若者が山口県離れをするのを危惧しています。ゆうすけさんのように若者からたくさんたくさんエネルギーをもらいたいですというね理由があれなんだよな。まあね、よく稽古場風景とかあの女の子たちに囲まれた写真とかも載せたりしてますけど、その裏側には大変な努力がありますからね。舞台のセリフも覚えなきゃいけないし、移動も覚えなきゃいけないし、歌も歌わなきゃいけないし、ね、あの踊りも踊らなきゃいけないこともあるし、大変ですよ、うん。僕の若い頃はボーリング場にゲーセンやカラオケがあり、よく遊んでいましたという。ボーリング場も減ったよね。日立の道中にも廃屋となったボーリング場がありまして、ボーリングもやりたいんだけどなかなかね。そう、あと山口といえば、あの今日はあの祝日だったので、なんていうんですか、メインキャストの他にオーディションであの合格したアンサンブルの市民の方人とかたくさんいて、そこにね下関出身の人がいたんですよ。で休憩中に声かけられて、あのゆうくん松さんで山口で公演やったんですかって話になり、そうワイカムでやって、あの俺だけなんか美味しいラーメン食べたり、あの湯田温泉で足湯使ったり、あの金スズメも日本酒飲んだんだよみたいな話をしてきたばかり。そうそう、山口もねいいところたくさんありますからね、もう本当にまた行きたいところでもあります。山口県からとんこつラーメンいちごさんもありがとうございました。さあ続いてはワンオクロックのナンバー、曲はノースケアー。

0: FM Volume CEO JP。
1: 初心者からキャリア豊富な方まで、電波のことならアマチュア無線専門誌 CQ ハムラジオ。CQ ハムラジオは毎月19日発売。FM パルルンの CQ ハムフォーガールズも連載中です。2と2と2、2と2、CQ。
2: J リーグのアルバチ水戸の全力サッカーラブな1時間、ナビゲーター大塚岩尾がお届けする好奇心追求型サッカー専門番組、フットボールラボラトリー。毎週火曜日夕方4時から生放送、フットボールラボラトリ
3: ー 76.2 FM Palaloon Music Lovers FM。Go beyond your limits. Support the Ibalucky Astro Planets, the professional baseball team active in the BC League. Ibalucky Astro Planets, over the top on 76.2 Baseball Lovers FM.
4: さあ、この時間はプロ野球 BC リーグ茨城アストロプラネッツを応援するコーナー、オーバーザトップをお届けします。本日もこのスタジオには素敵な選手ゲストがお越しくださいました。本日のゲストは4ヶ月ぶり3回目の登場になります、山岡屋のプレミアム塩豚骨に感動した背番号21番ピッチャーの山田大成選手です。こんばんは。
5: こんばんは、お願いします。
4: よろしくお願いします。ね、ラーメンが好きな山田くんでございますけども、はい、その後あれから美味しいラーメン出会いました。
5: 二郎とかほとんど行ったことなかったんですけど、
4: はい、
5: あの北原さんと、
4: うん、
5: 初めて行った時には、
4: うん、
5: こんな美味しいんやって。
4: どこのお店行ったんですか。
5: 富次郎っていう、
4: 富次郎笠間にもあるしね、はい、こっちにもありますし、
5: 練習終わりに行って、うん、なんかめちゃくちゃうまくて
4: そうだよね、もともと初めて登場した時はラーメン好きだけどやっぱあっさり系のものしか食べない。確か僕も二郎系とかいろいろ美味しいもんあるよって言ったんですけど、やっぱハマりましたか。
5: はい、めちゃくちゃうまかったです
4: でしょ、
5: はい、
4: ねえ、ちょっと大丈夫、体の影響
5: で。それは全然大丈夫です、
4: ね、
5: はい、
4: なかなかね、やっぱ疲れた時とか、はい、ニンニクとかもがっつり入れて、はい、
5: そうですね、
4: たまらないですよね、はい、うわ、俺も二郎食べたくなっちゃったでも今日祝日だからやってないんだよ、もうこの時間で。プロフィールご紹介します。山田大成選手は、お誕生日がね、我が勇気ディレクターが生まれた次の日という、はい、2003年の9月8日大阪府吹田市生まれの23歳。186センチ、84キロ、右投げ右打ち。近畿大学附属高校、そして近畿大学を経て、今シーズン入団ということでね、辰巳監督の母校近畿大学の後輩でございます。改めてよろしくお願いします。はい、
5: よろしくお願いします。
4: ね、長い長いオフシーズンに入りましたけども、どうですか、今いかがお過ごしですか。
5: はい、今は自主練習が中心でやっていて、うんうん、まあ、やっぱ自分周りと比べたらすごく細いんで、
4: はい、
5: 今はウェイトトレーニングをがっつりやって頑張ってます。
4: そうだね、186センチの割にはね。
5: そうですね、
4: うん、やっぱりこのある程度体重ってのはピッチャーでも必要になってくる、はい、
5: やっぱ必要だと思うんで、うん、頑張って増やそうと思って。
4: 具体的にどういうことやってるの。
5: 今はウェイトのそもそもの重さであったり、はい、セット数をだいぶ増やして、
4: うん、
5: 必死こいてやってます。
4: あ、そうなんだ、
5: はい。
4: あとは富次郎か。
5: あとはそうですね、食べ物食べる量ですね。
4: あ、食べる量もやっぱ、はい、無理して食べたりしてるとこあ
5: るの。頑張って、はい、食べようって。
4: 羨ましいけどね。
5: いや、もう本
4: 当にいくらでも食べれるけどそうなんだ、
5: はい、
4: 186センチで勇気と一緒じゃん。ちょっと2人ちょっと並び

0: めてみよう終わったら。そうです、熱も来シーズンに向けていろいろ努力を ね、はい、
1: そうですね、
0: しているということなんですが、はい、まあね、シーズン終わって初登場なので、今年の2026シーズンもちょっと振り返っていただこうかと思うんですが、
1: はい、
0: 大成君から見て今シーズン自分での自己採点、何点ぐらいですか？
1: 自己採点で言ったらまあ半分、100点中半分ぐらい、50点ぐらい、
0: はい、厳しいですね
1: かなって思います。
0: マジで良かったところをお聞きしましょうか。
1: 良かったところはそのフォアボールの数が、
0: うん、
1: まあ、少ない方ではあったんで、ね、チームの中では、
0: ね、他の選手と比較してもやっぱり、はい、あの大成君はフォアボール少ないしコントロールいい選手だなっていうイメージはありますけど、
1: は
0: い、うん、
1: そこは良かった部分だと思ってます、うん、はい、
0: じゃあ逆に反省すべき点は
1: 先発だった時と、うん、まあ、中で投げた時の、
0: はい、
1: その投げっぷりであったり、うん、投げてる感覚がもう一緒だったんで、
0: ほうほうほう、
1: まあ、中継ぎならもっとバーンと、うん、なんていうんですかね、投げっぷりよく、はいはいはい、全力でもう1球目からズバーンと行きたかったんですけど、
0: うん、
1: まあ、それができなかったっていうのが、まあ、良くなかった点かなって思ってます。
0: まあ、でもそういった意味でも、ね、収穫があったってことですよね。
1: そう、はい、そういう意味ではめっちゃ良かったと思います、う
0: ん、山田大成選手は今シーズン公式戦52試合中19試合にね、
1: はい、
0: 登板で主に中継ぎだったんですが、
1: はい、
0: 先発もね3試合経験されてますけど、はい、やっぱこう違うんですか、同じ、
1: まあそうですね、
0: 投げるピッチャーでも、
1: はい、全然違いました。
0: なるほどね、はい、あとはほら、ね、近畿大学からのプラネッツ入団ですけど、やっぱ大学野球とのこの、はい、なんか BC リーグの違いみたいな、そういう何か大きなもの自分の中で発見ありました？
1: そうですね、大学野球は勝つための野球なんですけど、
0: はい、
1: 独立リーグはスカウトに見てもらってなんぼだと思うんで、もうそういった意味では野球のなんていうんですかね、価値観というか、
0: うん、
1: 捉え方がすごく変わりました。
0: なんとかドラフトで NPB へという ね、はい、
1: なんとか自分だけ目立てばいいわみたいな、
0: うん、
1: 結構我が強い感じはめちゃくちゃありました ね、
0: なるほどね、はい、ご自身はそういう気持ちはない？
1: あったんですけど、もっと出さないといけないなっていうのはもうつくづく感じました ね、 ね、はい、
0: それはいいじゃない、
1: はい、
0: うん、特に印象に残ってる試合とかありますか？今季
1: 印象に残ってる試合は5月ぐらいにノーブルで、神奈川フューチャードリームス
0: タジアムで、ね、
1: あ、そうです、はい、に投げた時に今シーズン一番スピードが出たんで、その時にまあ、150は出なかったんですけど、うん、148キロ出たんで、うん、でその時の投げ方とか、うん、そのいろいろめちゃくちゃ良かったんで、
0: うん、
1: その試合はめっちゃ印象に残ってます。
0: あ、なるほどね、やっぱこうでかい球場の方がテンションがあったりする、
1: はい、そう、それもありました、はい、
0: 小さい球場でもやって
1: はい
0: 、ね、でまたね、あの前回出演の時にあの仲がいい選手で石川優也選手ね、はい、名前挙げられたんですけど、
1: はい、
0: あの数日前にばったり山の湯で、
1: はい、
0: 遅い時間で会って、
1: はい、
0: で彼もお話大好きだから
1: 大好きです、
0: ずっと露天風呂で喋ってたんですよ、はい、でちょうどあの大成君がゲストだから、はい、なんか話ないっつったら、いやなんか私生活が全然謎なんですよねっていうふうに言ってたんだけど、自覚ありますか？
1: いや自覚はないです。
0: あ、そう、
1: はい、
0: あんまでもオフの日とか、
1: はい、
0: 野球の練習とか試合以外の日とかどういうふうに過ごしてるの普段？
1: もうほとんど寝てるかジムにいるか山の上にいるか
0: 山の上でもね、
1: そうです
0: ね、やったりしたことも何度かあったけど、は
1: い、もうそのどれかです。
0: あ、そうなんだ、はい、やっぱこう外行ってなんか全然違うことやってリフレッシュしようとか、
1: はい、あんまりないですね、
0: それ昔からなんだ。
1: そう、昔から誘われたら行くんですけど、なんか自分からあっち行こうとか一人でどっか行こうとはならないですね。
0: 食事とかじゃどうしてるんですか？
1: 食事はもうほぼ毎日自分で
0: 自炊で
1: 自炊してます。
0: 偉いね、はい、先週の郷原くんなんか毎日のようにすき家で、まあ、あのネギトロ丼みたいなの食べてるって言ってましたけど、はい、最近の得意料理は？
1: 最近親子丼にハマってて。
0: 親子丼って結構手間かかるじゃん。
1: いや、結構簡単に作ってます。
0: なるほどね、はい、ちょっと食べてみたいよね、このねなるほど、わかりました。またね、あの今月の6日にあの農業支援活動の一環として、ごぼうの収穫をね、はい、山口選手と木村大河選手と3人で参加されていて、はい、新聞記事もなってましたけど、はい、どうでした？
1: いや、普段農業とかそのそういう大変な仕事とか、うん、やらないんで、
0: はい、
1: いやこれ毎日ずっと朝からやってるなって考えると、
0: うん、
1: すっごい大変やなって思いました。
0: 体力には自信がありそうなイメージあるけど、
1: なんかまた 違った体力というか、なんていうんですかね、
0: 使う筋肉も違ったりとか、
1: はい、それはめっちゃありましたね。
0: ごぼうの収穫ってどうやってんの？僕も全然その経験ないからあれやけど、
1: なんか種が植えてあって、はい、その両サイドに、はい、真ん中をあのなんていう機械かわかんないですけど、うん、掘るんですよ、1メートルぐらい、はいはい
0: は
1: い、
0: なるほどなるほど。
1: でその中に自分らが入って、まあ手で掘ってごぼうを引っこ抜く、両サイドにあるんで、うん、それを見つけて引っこ抜いていくっていう、
0: 宝探しみたいな。
1: あ、そうですね、ひたすらそれをやっていく。
0: 畝みたいなのを作って、
1: あ、そうですね、
0: そこに人間通る道を作って、で両サイドにこうごぼうがあったりで、
1: はい、
0: はあ、なるほどね、はい、いやどうでした、体験してみて。
1: いやもう手袋してたんですけど、うん、爪の間とかにもめっちゃ砂入ってきて、土入ってきて、もう手真っ黒になりました。
0: そういうの嫌いなタイプ？
1: いやいや全然楽しかったです、はい、
0: ね、なかなかごぼうの収穫なかなか、ね、だってできることないからね、はい、ごぼうはいただけたんですか？ちょっと
1: 炊き込みご飯で作って食べました、
0: うんうん、もう本格的にもう何でも作れちゃいそうだね、はい、ごぼうの炊き込みご飯なんて、はい、なかなかないと思うんですけど。そうですか、はい、ね、お疲れ様でございました。なんか興味湧きました、農業とか。
1: でこういうのも面白いなとは思った、うん、思いました
0: ね、
1: は
0: い、なかなかそういう機会ないからさ、はい、もうスーパーとかで買っちゃえばそれまでだけど、
1: そうです、はい、
0: それがどうやってね作られて収穫されて出荷されるかっていうのはなかなかねそういう機会ないから、いや、いい経験できて羨ましいなと思いましたけど、
1: はい、
0: まあ、大成君もねこの茨城に来てもうすぐ1年ぐらいになるかな。
1: そうですね、
0: うん、どうですか生活は。ずっともう地元だったわけじゃないですか、
1: はい、
0: 大学高校もね、
1: はい、
0: こっちの茨城の暮らしは。
1: いやもう野球中心の生活なんで、うん、なんかめっちゃ楽しいって表現があってるかわかんないですけど、
0: うんうん、
1: 幸せだと思います自分の中で。野球が好きなんで、うん、野球中心の生活ができて、うん、いいですね。
0: あ、じゃあ、はい、結構合ってますか、
1: はい、
0: それは何よりでございます、はい、よかったでございます、ね、またオフシーズンまだまだ続きますけど、なんか野球以外で挑戦してみたいこととかやってみたいこととかあればお聞きしたいんですけど、何かありますか？
1: あんまりないですね
0: でしょうね、
1: はい、
0: まあ、でもなんか本格的な料理に挑戦してみるとか
1: さ。あ、まあ確かに料理はまあ
0: 自信あるでしょ、だってそんだけ毎日、
1: まあ、自信あるって言ったらなんかあれなんですけど、うん、
0: 同じ寮仲間に振る舞ったりとかしない？
1: いや、それはないです。
0: あ、ないんだ。
1: ないですけど、
0: あんま食べさせたくないの、
1: はい、いや、そういうわけでもない。欲しいって言われたら全然作るんですけど。
0: そっか、分かった。山田大成君の場合は遊びに行くにもご飯を作ってもらうにも頼めばやってくれる
1: まあそうですね、
0: 行こうよって言えば行ってくれる。
1: そうですね、
0: だから自分からはそういうのはない
1: あんまり。
0: あ、よく分かった、
1: はい、
0: じゃあ、ありがとうございます、質問メッセージもいただいてます、龍ヶ崎市からパンカパンカさん、いつもありがとうございます、ゆうすけさん稽古でお忙しい中今週も放送お疲れ様です、ありがとうございます。私はもうこういう時間が何よりのねリフレッシュになっておりますよ、そして大成さんもトレーニングでお疲れのところご出演ありがとうございます。
1: はい、ありがとうございます、
0: 質問いただいてます、
1: はい、
0: 大成さんの選手プロフィール趣味の欄にスポーツ観戦と書かれていましたが、サッカーの水戸ホーリーホーク、バスケの茨城ロボッツなど茨城県内のスポーツチーム、実際に試合をご覧に行かれたことってあるのでしょうか、という。
1: すいません、ないです。
0: 嘘じゃんよ、俺、
1: はい、
0: なんで書いてるスポーツ観
1: 戦。いや、そのボクシングとか。
0: あー、そっち系か。
1: そういう格闘技とか、まあ、プロ野球、高校野球、大学野球、まあ、野球はもちろんですけど、うん、そういうのを見るのが結構好きで。なるほど、じゃあ
0: 来年はじゃあスポーツ観戦かっこ野球、
1: 野球、ボクシング、
0: まあでもね、茨城も、
1: はい、
0: もちろんプラネッツもそうですけど、鹿島アントラーズもあるし、はい、ホーリーホックもねあるし、
1: はい、
0: バスケロボッツもねありますけど、野球以外のスポーツは経験ないですか？
1: 小学校の時に陸上とバスケやってました。
0: 陸上は何？
1: いや小学校だったんで、うん、
0: ああまだあれか、
1: あんまり
0: 本格的な。
1: そうですね、
0: バスケもやっぱ昔から身長が高かったからとか
1: は兄がやってたんで、
0: うん、
1: なんかついでに野球がメインですけど、
0: うん、
1: バスケもやろうかなと思って。なるほど、
0: ね、はい、かじってみたけどやっぱ野球がいい。
1: そうですね、
0: はい、そうだったんだね。なるほど、すいません、パンガパンガさん、今後見に行きます。
1: はい、
0: ね、
1: 機会があれば
0: じゃない、はい、行きなさいよ、
1: はい、
0: 俺が誘います、
1: はい、
0: どうしたら来てくれるんでしょう。
1: 行くと思います、ね、はい、
0: パンカパンカさんもありがとうございます、船橋市からカラオケドクターさんもいただいてます、ありがとうございます、出演者の皆さんこんばんは、こんばんはです、先週の水曜日から宮崎でフェニックスリーグが始まりました。来週の月曜日に千葉の松原選手や工藤選手、そして茨城のキム選手を、見に行きますということで。いいね、船橋から宮崎。大成君はこういう地方のリーグとか 経験は？
1: 経験はないですね。
0: ないか、はい、でも行ってみたい。

0: って思いは、
1: まあ行ってみたいって思いはあります、ね、はい、
0: またその土地土地で美味しいラーメンとか
1: それもあります。
0: それね、
1: はい、
0: やっぱいいなと思いますけどね、はい、あと他にもね、あの水戸出身の新海選手も、はい、一緒にキム選手と行ってますので、ぜひそちらの方のね応援もよろしくお願いします。お気をつけていってらっしゃい。船橋からカラオケドクターさんもありがとうございました。さあというわけでね、お時間が来てしまって残念なでございますけども、じゃあ最後にこの放送を聞きのファンの皆様に、
1: はい、
0: メッセージよろしくお願いします。
1: はい、今シーズンは、まあ、個人として、まあ、チームとしてとても情けない結果だったんですけど、まあ、その反省生かしてこの先も頑張っていきたいです。応援よろしくお願いします。
0: はい、ね、今ウェイトを、
1: はい、
0: 増やすというところで頑張っておりますけど、こうプロフィール上84キロになってたんで紹介しましたけど、
1: はい、
0: 現在どれぐらいなんですか。
1: 今は90キロぐらいまで。
0: 90キロ
1: い
0: った、
1: はい、
0: 目標は
1: 目標は93か95ぐらいまで、
0: まだまだだ、
1: はい、増やしたいなと思ってます。
0: ね、引き続き頑張っていただければと思います。
1: はい、
0: 来季も期待しております。
1: はい、
0: はい、本日のオーバーザトップゲストは背番号21番ピッチャーの山田大成選手でした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。

0: Brandon, CEO, JP.
1: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
2: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
3: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会？ハッシュタグ水戸市、ハッシュタグガリガリ君で検索してみよう。
4: 76.2 FM Paloon Broadcasting live from Studio Combox。
5: さあ、続いては現在デビューから25周年を迎えています EXILE のナンバー、曲は Change My Mind。

0: 続いては水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まずは概況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。現在茨城県は概ね晴れています。12日月曜日、この後の水戸地方の詳しい天気です。北東の風がやや強く、晴れで夜遅く曇りでしょう。波の高さは3メートルでうねりを伴うでしょう。明日火曜日の天気です。北の風後南の風、海上では北の風がやや強く曇りで、昼過ぎまで時々晴れでしょう。波の高さは3メートル後 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。続いて降水確率です。この時間から深夜0時までは 0%、 明日の午前中も 0%、 明日正午以降は 10% でしょう。続いて予想気温です。水戸の明日朝の最低気温は16度、日中の最高気温は24度となるでしょうね。今日のように気持ちのいい秋晴れになりそうです。おしまいに注意報が出ています。県内沿岸部に波浪注意報が発表されています。茨城県の沿岸部では高波に注意してください。以上天気予報でした。
1: 99年から水戸ホーリーホックの本間浩二と、
2: 99年から FM パルルンの青木浩太郎、
3: 俺たち水戸同期、
1: 水戸のサポーターと
2: 水戸のリスナーのために
3: 今日も頑張るぜ。
2: 毎週金曜朝7時から1時半、
3: フライデーブランニュークルーズ。
4: NTT 電柱広告、水戸市との協定により地域貢献型電柱広告を発売。プロスポーツを楽しめる街、地産地消の水戸馬、子ども真ん中応援サポーター宣言、納豆の町水戸事業、4つのテーマとコラボした電柱広告のお申し込みは茨城電通244-1211まで。
5: ドンマミクイズ。ドンマミに新しい女の子がたくさん入りました。愛、愛子、香織、マミ、優子、ゆり子、伊豆子、陽子、さてどの子でしょう。正解は
6: お行きなさい、ロンマミへ。
5: 楽しい雰囲気、お手軽料金、新生ロン&マミーは水戸市天王町、電話 221-5589。
7: Music 76.2 Music Lovers FM

0: 本日のラストナンバーはアイコ。10月21日に17枚目となるフルアルバム、最後に熱い日々を、狂わしき思い出、ね、こちらをリリースいたします。お送りしましたナンバーは大切な今でした。さあ夕方5時からお届けしてまいりましたコンボックスライブディスカス月曜日ね。なんでラジオの3時間あっという間なんだろう。稽古の1時間はほんと長く感じるんだけどな。あ、ダメだ、もうだ稽古終わってる、やばい、誰か聞いてるかもしれないし、生放送でした、はい、嘘ですよ、稽古も楽しいですよ。今日のテーマはあなたが最も危惧する〇〇離れはということでね、お休みの中たくさんのご参加ありがとうございます、いただいてるメッセージこの時間も紹介してまいります。デニスさんありがとう。ゆうきとゆうすけ、おつこんじゃーん、おつこんじゃんです。この連休の前日、屋根の上での作業をしたもので、屋根の傾斜にやられた足腰は連休中もヘロヘロのポンコツでしたというデリさんもスクワットだね。もうエリアさんからこっぴどく言われたんで、私もちょっとスクワット、ウォーミングアップに一つ追加したいと思います。そしてテーマ離れてるといえば、買う方もメーカーもマニュアル車離れが顕著、通貨皆無というね。だから乗らない人が増えてるから、メーカー側も作ったところでっていう話ですよね、うん、そりゃだから、うん、販売も扱うのもどんどんどんどん減ってるんじゃないですか。あと活字離れもそうで、バスに乗ったが早いか、どちらさんもすぐにスマホ、本なんか読んでるやつはおらんわなという、まあ、でも今ほらスマホでも本読めたりするから分かんないじゃん、なんとも言えないけど、まあ、私はやっぱね、もう昭和の人間なんで、もう本はちゃんと形になってるね、紙じゃないと絶対読む気にならないなと思いますけどね。まあでも本当そうだよ、東京なんか行くともう電車内みんな下向いてスマホいじってるもんね。ちょっと片付けをしたら、未現像のフィルムが装填されたカメラが出てきて、現像してからセカストにでも、あ、でもこの辺にカメラ屋さんあったっけかというね。いやー、だからそのカメラ屋さんしかり、その個人の写真館も減ってるじゃない。みんななんか大手にね一本化されちゃって、昔はねこうみんなその子供の七五三とか、家族が増えたらとかね、お孫ができたらとかね、そういうので代々こう受け継がれてきた写真館みたいなのも、僕の地元にもありますけど、そういうのもどんどんねやっぱなくなっちゃいましたね。カメラというより紙の写真離れは、そのうちフィルムカメラという部門がなくなってしまいそうで怖いなというね。一緒にね大岩神社行ったあの子が一人フィルムカメラ使ってた。やっぱ昔使ってたやつが実家から見つかってフィルムで撮ってるんですっていう、なんかあれもあれでいいですよね。だから写りがどうなってるかは現像してみないと分かんないっていう、そのワクワクもあるし、うん、あとはやっぱもうみんなね、もっぱら私も写真はもうスマホになっちゃったので、ドコモユーザーの方はですね、Dフォトっていうのがあって、月額400いくらだったかな、で30枚月現像して送ってくれるんで、送料込みで。だからそれはねやってます私。じゃないとやっぱ子供のアルバムとかさ、なかなか現像しないと形残らないじゃない、うん、だからちょっとねこういうところも連れてってやったんだぞみたいな、そういう形としてやっぱね思い出の写真は残しておきたいな、ちょっとまめに現像はしております。電気離れだけは何があっても起こりようがなさそうな、電気市場主義の日本から、レポーターはデリでした。ということでデリさんありがとうございました。現場引き受けます、こっち引き取ります。まあでも電気でも分かんない、ゆくゆくは電気に変わる何かがやっぱ生まれてくるんじゃないの、我々が生きてる頃かどうかわからないけどね。デリさんもありがとう。がっぷりナチュラルさんありがとうございます。ゆうすけさん、こしかさん、こんばんは。こんばんはです。今日のテーマですが、まずは駄菓子離れですね。コンビニで駄菓子が売られているので、小学生が駄菓子を買ってる姿を見かけます。駄菓子も次々と閉店してるような気がしますというね。でももうほら価格的にももうだじゃないじゃん、駄菓子じゃないじゃん、もう普通のお菓子じゃない。だから僕なんかの子供の頃とかね、各小学校の近くにすごいおばあちゃんおじいちゃんがやってる駄菓子屋って必ず1店舗あったけど、今もう全くないでしょね、駄菓子屋専門店みたいなのはなんかデパートの中にあったりするけど、でも若干割高だったりするし、 ね、まあ、コンビニでも扱ってありますけど、ね、やっぱりなかなかあの手が出ない価格になっちゃってるよね、子供たちからしたらね。あとはラジオ離れですね。今若い人たちは YouTube や SNS などを見ている影響なのかもしれません。ラジオを聞いてるのはだいたい中高年の方々が聞いてると推測されますという。あ、でもパルルンは結構世代幅広いんじゃないかな。私の番組も結構自分よりももっと若い子たちからもメッセージいただきますし、あとはやっぱこういう芸能的な活動をしてる子とかがラジオをなんていうの、配信、勇気も学生の頃やってたようなああいうのをやってたりするから、すごいね、あ、水戸でレギュラー持ってるんですかって尊敬の眼差しで見られることもあるのよ。出てみる、ゲストいいよ、いつでもおいでみたいな。なんかネットラジオとかもそういう媒体も増えてるから、結構ね、声優さんを目指してる子とか若い子がやってたりするから、ラジオはまだまだなんじゃないかなって僕は思うんですけどね。まあでも全体ね、こうキー局なんか行くとやっぱりこうなベテランがどんどん引退しちゃうし、そういう意味ではパルルもね、パーソナリティ離れが先月あったじゃないですか。まあそれぞれのね、ラジオが飽きちゃったわけじゃなくて事情が終わりの卒業でしたけど、やっぱりお昼のね、よっちゃんマッシーコンビしかり、カコッチしかり、やっぱ僕がこのパルルンを初めて2009年に入った時にもうすでに活躍された方がやっぱ卒業しちゃうっていうのはね、ちょっと残念でしたね。あとはテレビ離れ。ニュースは SNS で情報を得ることができますし、スポーツ中継やドラマはサブスクで見る機会が多いからでしょう。しかしテレビで見た方が画面が大きいからいいと思いますというね。やっぱりテレビも映画もこのスマホでもう見れる環境に慣れちゃうと、もう何でもね、スマホでいいってなっちゃうし、やっぱテレビの罪はね、演出ですよ。クライマックスのところで CM 行っちゃう、あれがもう本当何度も言うけど一番良くない。もうあれはスポンサーがつくわけないじゃん。映画離れもあるかもしれません。理由は上映後しばらくしたらサブスクで見ることが可能だからです。映画は大きなスクリーンで見るのが一番ですというね。そうですよ、もう大きい画面もそうだし、こうお腹がズンズンするような大音量でさ、の見るのが楽しいよね。がっぷりなちわさんもありがとう。さあママさんありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきさん、こんばんは。こんばんはです。先ほどはありがとうございました。娘待望のゆうくんのラジオ見に行くを無事実現できました。娘がこれから、次からは旅行のお土産持っていけると言っていますという。さあちゃんも気持ちだけでいいから大丈夫。もう本当ね、応援に来てくれるだけでも嬉しかったですよ。やっぱね、お稽古でちょっとお疲れでしたけど、やばい今日も頑張んなきゃっていうね、思いになったし、もう旅の思い出話で十分ですよ。サーチありがとうね。そして、テーマ一番怖いのは活字離れだと思います。先週政府の SNS 予算増のお話が出ていたと記憶していますと。勇気注目してくれてるじゃん。勇気の気になる気かっこかりね。この政府の広告予算のね、72億だったかな、10倍に膨れ上がったという話をね、ゆうきくんが紹介してくださいました。ネットを見ているとオールドメディアは信用できないという人はそれなりにいますし、戦前の歴史に鑑みるとあながち間違いではないと思います。しかしネットでは過激な意見が上位に来る、それこそスポンサーが操れる、検索からおすすめされる自分好みの情報ばかりが出るなどの性質があると考えると、ネットも真実とは限りません。結局は自分で調べ読んで判断する力が必要です。そのためには結局活字やデータを読み解く力が必要ですから、活字離れしてしまうと危険だと思います。老若男女安心して希望を持って生きられる社会を作るためにも活字からは離れないでほしいですというね。やっぱりこう SNS なんかが出てきたことによって、本当に個人がいくらでもこう世の中のものに対して発信できるようになって、特にこうスキャンダルに特化したアカウントとかあったりしてさ、それがあったかも真実のようにやっぱ受け取っちゃったりですね、もうそうなんだみたいな、そういうのもやっぱ良くないし、やっぱリテラシーというね、やっぱそれぞれ今の時代特に必要な時代かな。ちなみに娘ちゃんは、一応噛み砕いた解説もしました。あ、このテーマがね、そのね、器具とかでも難しいからね、答えは親離れ、なんか違う、とりあえず次の週末あたりに謎解きウォークチャレンジしたいねと話題を変えました。キャリーボックスの時にキットを買おうと思います。だってなんかわからないことがあったらゆうくん聞いてください、ね、土曜日も多分あの辺フラフラしてると思います。さんわさん、そしてさーちゃんありがとうございました。北海道札幌からヤマニンさんありがとうございます。 今日のテーマ、若者の方言離れですねと。方言はその土地の文化の一つであり、大切に継承していくべきものなのではないかなんて、柄にもなく真面目に思っちゃってますという。まあね、やっぱ北海道もその土地土地でいろんな方言あると思うし、何よりやっぱね、茨城は茨城弁があって、小沼光太くんがパルルン卒業しちゃったことによってね、またこう茨城弁喋れる人がいなくなっちゃって、そこも残念かなと思うんですけどね。やっぱ大事にしたいし、僕は特にあの若い女の子とかがその地元の方言で喋るのが好きなんですよね。今なんかみんな標準語になっちゃって面白くないですけどね。テーマと関係ないですが、放送を聞きながら食後にトウキビモナカを食ってました。なまらうまいですと。来た、なまらうまい。そう、セイコーマートにあるんだっけね、トウキビモナカ。そうだ忘れてた。あの芸術家の近くにもあるんで、ちょっと買ってみます。山にさんもありがとう。まゆてんさん、ありがとうございます。ゆうすけさん、ゆうきくん、こんばんは。今日のテーマ、テレビうちにはないからとか、 CD で音楽聴かないとか、固定電話うちにないからとか、切ないな、悲しくなりますというね。昭和の当たり前が、あの今の子たちにとってね、あの全然こう、は、何ですかそれっていうね。そしてうちの娘はゆうすけさんより早く水戸市民会館の舞台に立ったことがあります。1回目は虫歯なしとかで表彰された時、その時私は舞台袖で娘を待っていました。水戸ちゃんと、というね、水戸ちゃんと一緒にこうね、様子をドキドキしながら。2回目は演奏会です。母として舞台で一生懸命演奏してる娘に涙でした。だって、あ、そうなんだ、ずるいな、先輩じゃん。なんかコータも1回上がったことがあるとかって言っててね、あ、みんなそうなんだと思って。豚骨ラーメンさんからも、夜ピク頑張ってね、若い子紹介してねというね。あ、やりません、私だけです。はい、というわけで今日もたくさんのご参加ありがとうございました。来週の放送なんですが、ちょっと舞台の稽古の影響でですね、私、久々にこの番組お休みいただきます。ピンチヒッターは久々木曜日から赤井吹雅の親父さんが来てくれる。勇気初めてだね。非常にお楽しみに。それで2週間後は夜ピクスペシャルと題しまして、でスペシャルゲスト多数でお届けします。バイバイキー。
1: CQ CQ CQ Let's enjoy ham life。 さあ、あなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。
3: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP、 気になる人は Let's telephone243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
4: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。
5: We're all on your side. Ken Chetno, Don Don Yattemio on 76.2 Music Lovers FM.
6: みなさん、こんばんは。歌う看護師若菜健介がお届けする、毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんでございます。ということで本日はですね、まずはちょっと私、先日お笑い花火、お笑い会場花火ですね、行ってきまして、そのお話とかですね、ちょっとリズさんと一緒に芸術の秋ということでね、いろんなちょっとね、芸術のちょっとこう作品のお話とかね、そんなお話もさせていただければと思います。そして最後には私の新曲でございますが、80億の地球と書いて色とりどりの一つという曲もちょっとね、ちょっとデモ音源になるんですけど、こちらもご紹介したいなと思いますのでね、最後あなたへのエールで新曲も披露しますので、そちらもよろしくお願いいたします。ということで本日から10月ちょうどね、10月に入りましたが、皆さんいかがお過ごしでございますでしょうか。先日はね、ほんとシルバーウィークっていうこともありまして、 5連休で僕もイベントイオンモール下妻茨城県の方で秋の文化祭やってきまして、そして9月23の方は初めてイオンモール盛岡の盛岡大学さんとのね集中学園祭というのも開催してきまして、で僕はちょっとね行かなかった9月23ちょっとねイベントが被るということもありまして、星きらりというね神奈川県の方では去年もやったんですけどね、ちょうど4秦野ショッピングセンターの目の前に秦野市立本町コミカンというコミカンさんがありまして、そちらとのコラボのちょっとねイベントもあったりしてきましたがね、そうなんですよ。で私ちょうどイオンモール盛岡初めてでね、盛岡市岩手県初めてで、ジャジャー麺美味しいということで食べたんですよ美味しかった、初めてかな、こっち関東でもあったからなんか食べたことあったけど、なんかねその時に食べたジャジャー麺とはやっぱ違う、本場は違うちょっとなんていうんですか、本当にあの麺がちょっと失礼ながら言いますけど、ちょっとうどんとかなんかそういうそうめん系ちょっと太い麺で、ラーメンとはまた違う麺なんですよね。そこにこう肉味噌乗ってちょっときゅうりが乗ってっていう、 で僕も知らなかったですけど、最後食べ終わった後にちょっとスープを入れてもらって卵と一緒にこう混ぜて飲むんですけど、そのスープもね結構美味しかったです。初めてというか、まあねなんか本場の味は初めてだったからすごい美味しかったです。ぜひ盛岡ね岩手行った人はぜひ食べてみていただければと思います。それでは本日1曲目、10月ということでハロウィンも近いですので、若菜健介のお化けを超えろという曲からスタートでございます。それでは本日もどんどんやってみましょう。皆さんレッツゴー。

0: on your side. Ken Chetineau, Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時プンプルルンケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦主将を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんでございます。リズさん、よろしくお願いいたします。
2: はい、リズです、よろしくお願いします。
1: はい、リズさんお願いいたします。ということで、まず行ってみたいと思うんですが、実は私ですね、
2: はい、
1: 先日9月26日ですね、まあ、先月なんですけど、はいはい、大洗の海上花火大会2026に行ってきたんですね。
2: 大洗、
1: 大洗、
2: 大洗、笑う、笑う、え、
1: うん、満点を大きく洗うって書くんですけど、
2: あー、はいはいはい、
1: 大洗っていうね、茨城にあるんですよ、場所が。
2: はいはいはい、
1: で結構本当に海の近くなので、な海産物が有名だったりとか、あと水族館もあったりするんですけど、お笑いのところに水族館があったりとか、あとはそう、伊勢崎神社とかっていうね、海のなんていうの、ちょうど岩の上にこう鳥居があったりするんですけど、すごい素敵なんですよ。そう、そう、で初日の出とかその、はい、見るとすごい映えます。
2: 伝統。
1: そう、その大洗で花火大会があって、うん、僕は初めて行ったんですけど、
2: すごい、はいはい、
1: そう、すごい素敵で、ちなみにリズさん、今年花火行きました？
2: 今年花火は、うん、あれですね、行ってないかも、花火見てないわ。あれでも、うん、家の近くから見れるんですよ。なんか。見れるとこがあって、それで、はい、なんか散歩してたら、散歩してたら急にドンドンって言って、

0: 花火上がってた。あ、今日花火だった。
1: じゃあ、そっかそっか、なんかたまたま見たみたいな。
0: あ、そうですそうですそうです。行きたかったと思って。
1: ねえ、そう、なんか僕

0: の、 ほうほうほう、あの日帰りツアーみたいなのが茨城だと、あ、茨城、まあ、全国であるんですけど、まあ、茨城だとこの駅からそのそういうクラブツーリングの日帰りツアーみたいな感じで出してくれてて、で現地行ったら現地行ったでそのクラブツーリズムさんの団体専用の場所みたいな、であの、
1: はい、
0: もう椅子が確保されてて、
1: はいはいはい、
0: ここで見てくださいみたいな感じで見れるから、結構行くならそれいいと思うんだよね。
1: 確かに。
0: そう、長岡花火って新潟でも有名な花火があって、それもクラブツーリズムさんとかあって、そう、ツアーがあってそういうのでやるんですけど、そうで、お笑い花火はね、そうすごい良かったんだけど雨だったんですよ最初。
1: あ、雨なんすか、やったんすか雨でも。
0: でもそう、それがまず驚いて、まあ、前日の15時ぐらいにやるやらないは、あの、決まるんですけど、まあ、そこでやるってなって、おい、茨城すごいと思って、その時に
1: 強いっすね、やっぱり。
0: 結構中止とかね、まあ、
1: 多い
0: ね、そうそうそうそう、多いし、まあ台風だったら絶対中止なんだけど、まあ、今回はそこまでの台風とかではなかったから、でも雨の中で自分も花火ってできるんだっていうのはちょっと、
1: 確かに火ですもんね。
0: そうそうそうそうそうそうそう。でもあの、その実際本番はその小雨みたいな感じで、そう、でもそれでも全然上がって、で最後の方はもう結構雨止んで、
1: あ、へえ、そう、
0: 逆になんかちょっと澄んでる、
1: あ、へえ、
0: そうだったんだけど、で今の花火ってリズさんが見た花火はもうあれですか、単発ですか、パンみたいな、スターマインとかあんな感じですか。
1: そうですね、そんな感じだったかもしれない。
0: 本当、なんか今音楽に合わせてこうやるとか。
1: そうなんすか。
0: そうそうそうそうそう、
1: 今時の花火は。
0: そうそう、
1: 令和の花火はそうなんすか。
0: でもそう、でも今はまあそれがね、あの音楽に合わせては結構何十年前ぐらいからやり始まってて、そうそうそうそうそうそう、よ、長岡花火とかはよくそれで、あの平原綾香さんのジュピターの曲に合わせて、復興をテーマにこうやったりとかはあったんだけど、今は逆にあの、まあ、お笑い花火はなかったけど、あのドローンとこうコラボしてやったりとか、
1: すごい、
0: そうだから今はまた違うんだけど、でもお笑い花火はね、お笑い花火ですごい良くて、なんかそのあた、なんていうの、水戸市のあの花火師さんの、野村洋一さんっていう、あの野村花火工業株式会社、野村洋一さんっていう方が結構もういろんな賞を取ってる方で、内閣総理大臣賞とか、
1: すごい、内閣総理大臣 賞
0: そうとか取ってて、なんか面白い、あの、まあスターマインとかもちろんあるし、スターマインはね、ば、あ、あのダダダダダダみたいな感じで、音楽に合わせてミュージックスターマインみたいなやつもあったり、あとはその、なんていうの、なんか花火単発だけど面白い形をした花火をあげるみたいなのもあって、え、こんな花火見たことないみたいな形とかもあって、あるところではアンコウをイメージした、アンコウ、アンコウってわかります、あのお笑いとか、まあ、茨城で有名、アンコウ鍋って有名なんですけど、
1: はいはいはいはい、え、のあの深海魚の、
0: そう、アンコウ、そう、アンコウをイメージした花火、
1: すごい難しそう。
0: そう、でもね、ちゃんと分かった、あ、これアンコウっぽいみたいなやつとかあったり、そう、でも一番自分が良かったなと思ったのは、なんか最後、
1: 最後、
0: 最後ミュージ、あ、最後の、最後の2番目からミュージック、音楽に合わせてなんだけど、まあ、今年ね有名だったりくりゅうさん、
1: あ、はいはいはい、はい、
0: わかります、りくりゅうの、あの曲、グラディエーターの曲なんですけど、あの映画のね、グラディエーターっていうあれの曲に合わせてやるやつがもうすごかったね。これはぜひ YouTube とかでもう見てほしい感じ。
1: YouTube にあるのかな。
0: あるある。
1: あ、
0: もう
1: それ、
0: もう自分帰りに見てたもん。はい、だからライブをなんかやってた、ライブ中継みたいなのやってたやつがもあったりして、
1: で、
0: まあなんかもう本当に何、一箇所とかじゃなくて、もう何、四五箇所で上げてるみたいな感じだから。
1: なんか全然イメージと違う、なんかディズニー、あ、まあ、あれか、すごいなんかエレクトリカルっすね、なんか。
0: でもね、なんかね、色がね、鮮やかだなと思って。
1: 鮮やかっすね。
0: あ、そう、
1: なんかすごいな、
0: なんかね、そう、今はほんとカラフルだし、
1: うん、
0: あと、なんていうんだろう、なんか花火が、うん、

0: もうほんとパンパンみたいな感じ、うんうん、なんか昔はなんかこう形が崩れてる
1: けど、はいはい、
0: やっぱり技術が進歩してるんでしょうね、なんかいろいろ、
1: そうなんだ、
0: ほんといろんなあれがあるから、あの見たらびっくりすると思う、なんか
1: 本当か、今のすごいな、今の花火は、
0: そうそうそうそうなのでね、そうなのでちょっとかね、まあお笑い会場花火はすごく、はい、あのよ いいけど、まあまだね結構あのいろんな花火大会があって、茨城の土浦の花火大会もまたあるんだけど、秋に、
1: あそうなんですか、
0: まだそうで、秋の花火は秋の花火っていうか、なんかまた夏とは違う良さがあるから、なんかそのちょっと涼しかったりするし、そうなんかそれはまたいいかもしれない、土浦全国花火11月7日ですね。
1: 行ってみた
0: そうね、リスさんもしよかったら噂の、
1: そうですね先週話した
0: 噂のあのね前回の、
1: 前回ね、
0: 放送回でね、はい、ちょっとあの茨城の女子を落とすっていうお話をちょっとしてましたが、うん、ね、そうそうそうそうそうそう、こういうね結構土浦花火も結構すごいので、はい、はい、ぜひ行ってみていただければと思います、はい、花火どうですか、行きたくなりましたか。
1: いやなりましたねめっちゃ行きたくなったな、なんかなんでだろう
0: ちょっとね本当に今リズさんが想像してるのとちょっとまたね、うん、違ってるから、まずはじゃあ、うん、
1: もうなんかそう今若菜さんに映像見せてもらってるんですけど、
0: うん、
1: もうなんか思ってた花火と違った、なんか
0: そうだからぜひちょっとね、新しい知見を、
1: はいはいはい、
0: 見ていただければと思います、はい、はい、ということで曲いってみたいと思います、はい、でこれもちょっとミュージックなんだろう、あの花火、音楽に合わせて花火、そうのところでこの幽霊積みアップの曲に合わせて花火が上がってたんですけど、
1: はいはい
0: はい、もうこれもまた曲もいいし、なんかそれに合わせてやるこの花火がまたマッチしててすごい良かったので、まあこれからラジオで曲流しますが、皆さんはちょっと想像しながら見ていただけると思います。はい、それでは聴いていただきます。幽霊積みアップ。

0: on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれるのは動画ディレクターのリズさんでございます。リズさん、よろしくお願いいたします。
2: よろしくお願いします。
1: ということで、ここからはどんどんやってみようということで、はい、まあ秋っていうこともありますので、うんうん、まあ芸術の秋っていうこともありますので、ちょっと人生を変えた、まあ作品があれば、はいはいはい、作品とか、ちょっとおすすめの作品とか、うんうん、まあ映画、ドラマ、音楽、漫画、アニメなどなどいろいろあると思うんですけど、ちょっとそんな話をちょっと前半後半でしていきたいなと思いますが、まずはちょっとリズさん、なんかこう人生変えたとか、まあおすすめだったりそういうものあったりしますか？
2: はい、ちょっとゲームになっちゃうんですけども、龍が如くって知ってますか？
1: わかる、あの聞いたことあるし、あ、まあ、やったことないけどちょっと聞きたい、うん、そう、どんなゲームなんだっけ、はい、これなんか僕のイメージは、
2: はい、
1: 戦い、
2: あ、違う、そうなんですよ、そうなんですよもうなんか本当、極道の、はい、極道のその、桐生一馬っていう極道が、うん、その主人公なんですけども、そこから、うんうん、まあ結構いろんな事件に巻き込まれちゃうんですよね。
1: ほうほう、
2: 悟空道の中で。
1: 中でね、なるほどなるほど。
2: 巻き込まれて、その中でその事件を、ちょっと事件が起きるんですけど、その事件の真相を桐生一馬がそうと追い求めていくうちに、
1: うん、
2: そのなんだろう、悟空道、その登場会っていう本当日本のザ・ヤクザと感じの話から、
1: うん、
2: それのなんかなんだろう、組長になるまでの、
1: ほう、
2: そのストーリー、てっぺんになるために、なんかいろんなその登場会のその組の中でもなんかいろいろ策略とか、
1: うん、
2: なんか誰かを引きずり落としたりとか、
1: ほう、
2: 上がってこうとかあるんですけども、他にもなんか中国マフィアとか、
1: ほう、
2: 韓国マフィアとか、あ、それこそ警察とか、なんかいろんな登場人物がもう本当に。もうなんかいろいろ自分たちの欲望をさらけ出して、
1: うん、
2: やっていくんですけども、
1: すご
2: い、なんかこのなんていうんだろう、このなんかこの令和というなんか
1: 時代ね、
2: どんなちょっとね、いろんな話してもちょっとなんていうんだろう、
1: うん、
2: ちょっと話、自分の欲望をさらけ出せないような時代っていうのかな、分かんないけど、そんな中でちょっとあの VTuber がやってたんですけど、
1: うんうん、
2: 僕 VTuber がちょっとこの配信やってて、龍が如くのゲーム配信やってて、
1: うん、
2: なんか男たちのなんか信念を持ったやつにちょっと心打たれて、うわみたいな、かっこよすぎるやろみたいな。
1: あれなんですね、これはリズさんはゲームをこうやるっていうよりもこう、
2: そう、
1: VTuber がやってるのを見るみたいな。
2: そう、見るだけなんですけど。
1: でもある意味あれだよね、こうなんかドラマとか映画を見てる気分になれるみたいな。
2: そんなイメージなんですよ、本当に。
1: だから、うん、あれですよね、まあね、リスナーの皆さんでもこれをやったこともゲームでね、ある人がいると思いますし、実際こうやるのが好きな人もいるし、逆に見るだけ見たいっていう人は、うん、VTuber で
2: 、
1: VTuber とか、はい、YouTube でね、
2: はい、そうです、ゲーム実況でやってる人もいるんで、はい、
1: へー、なんかちなみにこれは、はい、リズさん的にこう心打たれたシーンだったり、なんか心打たれた言葉だったりみたいなのあるんですか、あったんですか？
2: ちょっとですね、あの、
1: うん、
2: この中のシリーズで、龍が如くゼロっていうシーンがあるんですけど、
1: うん、
2: そう、その中で、
1: うん、
2: あのバブルなんですよ。
1: バブル時代？
2: バブル時代の話なんですけど、ね、
1: うんうんうん、
2: もうお金バンバンみたいな、なんかね、本当すごいんですけど、なんかもう人殴ったらお金が出てくるみたいな、なんかね。
1: なんだそれ。いや、すご
2: い。いや、そのバブルのゲーム形式が、うん、もうなんかすごかったんですよ、本当。
1: すごい、なんか、マリオみたいな感じ。 なんかね、あれノコノコ倒したらなんか金貨が出てくるみたいな。
2: 確かにそうですか。あ、マリオもそう考えるとすごいな。すごい
1: へえ、ゼロゼロだね、龍が。
2: その中でちょっと、うん、まあちょっと2人のヤクザがなんか、うん、あのおでん屋で、
1: おでん屋、うん、
2: おでん屋、本当に道にあるあれじゃないですか。
1: あるね。
2: 昔ながらのなんか、うん、なんかおでん何にしますか、
1: うんうん、
2: えいみたいな。
1: えいの、うん。
2: あそこでなんか言うんです、セリフがあるんですけど、
1: うん、
2: あのいやなんか1万円の懐石料理やフグを食べてきたけど、
1: うん、
2: このおでん屋の80円の大根が一番うめえんだよなって言って、
1: ほう、
2: お金って何なんだろうなっていう言ってて、
1: うん、
2: うーわーみたいな、
1: ほ
2: う、この、まあ、ちょっと、まあ、僕東京来て4年ですけど、やっぱりなんか銀座とか、
1: うん、
2: それこそね、なんかやっぱどんどん、まあ、物価も高くなってきて、ちょっとラーメン1000円の時代も来てますけど、
1: うん、
2: とかそれでもやっぱりなんか例えばそれデートとかでもなんか結構いいお店屋さんとか行かないとみたいな。
1: そうだね、
2: じゃないですか。
1: で
2: もまあそういう立ち、そのおでん屋さんとかあんま行ったことないですけど、
1: うん、
2: やっぱりなんかこうなんか時々その安いお店とかで、うん、なんか本当100円いかないぐらいやつ食べた時に、うん、うまーみたいな、
1: なるほどね
2: 何なんだろうって、なんかお金、うわ、すっげー考えさせられると思って
1: なるほどな、まあ、ちょっと似てるかわからないけど、うん、あれみたいな感じかな、その、はい、高級料理とかもね美味しいとは思うけど、うん、やっぱり一番美味しいのは例えば母の手料理みたいな、
2: そうなんかね、
1: 感じ、
2: そうそうそう、そんな感じなんですよ。うーわーみたいな。
1: おー、なるほど。でもそれちょっと考えさせられるね、確かに。
2: 考えさせますね。何だったんだろうっていうね。
1: なんか自分もそれは最近も思うけどね、本当に美味しいってなんだろうってちょっと思ったりするよね。
2: そう。ねえ。いやーなんか。
1: 高いからって、まあ高いね、うん、高くて美味しいものっていっぱいあるけど、なんて言うんだろうね。
2: うん、
1: 安くても美味しいものいっぱいあるし、
2: うん、
1: なんかその人にとっての美味しいってまた違うよね。
2: そうなんですよね。だからなんか、うん、すごい、まあバブルの中で言う、まあ、バブル経験したことないんですけど
1: そうだよね、
2: バブル経験したことないんですけど、そうそうそう、バブルの中でこれが言えるのがまたすごいなとか、やっぱり生き様とかかっこいいんですよね。ちょっとタバコ吸いたくなりましたもん今禁煙中なんですけど、
1: あ、こわ、そうか、あ、そうか、リズさんでもすごいね、まだいけてる。
2: いやもう、もう大丈夫と思ってるんですけどね。
1: 素晴らしい、すごい。
2: 1年と5ヶ月か、そう、
1: すごい、
2: いるから、
1: うん、でもなんかあれだよね、こういう映画とかさ、こういうドラマでちょっと吸ってるのかっこよく見えたりはするよね、
2: うん、はい、そうなんです よね、そう
1: 確かにね、そうか、誘惑だね、
2: 誘惑なんですようわ、見たいけど
1: そうだよ。いやでもいいですね、龍が如く。ちょっとね、まあね、あのゲームやってる人はやってもらって、うん、ちょっと、はい、ゲーム持ってない人はちょっとね、はい、YouTube とかで見てもらって、は
2: い、見ていただければと。
1: で、なんかほんとね、いろんな生き様だったり考えさせるとこ深いよね、結構ね。
2: 深いんですよ、ちょっとこれほんと ね、今8作品ぐらいあるんで。
1: 8、すごい。
2: 8、8まであって、
1: うん、
2: そうそうそう、あるから結構いろんなストーリーあるんで、
1: うん、
2: どれかを刺さると思ってます
1: その人によって、だから、ね、はい、全部多分あるのかな、 YouTube とか上がってる
2: の。そうです、やってる方はいらっしゃいます
1: ね、いらっしゃる
2: 方いらっしゃるから、
1: いろいろ、はい、ぜひぜひちょっとね、なんかこの人生を変えるじゃないけど、人生を考えるきっかけにもね、
2: う
1: ん、なるかもしれませんので、はい、ぜひ見ていただければと思います。それでは曲いってみたいと思います。龍が如くの曲をいきたいと思うんですが、リズさんご紹介いただいてもよろしいですか。
2: はい、はい、その龍が如くのゼロで、そう、バブル時代を象徴した曲になります。湘南の風でバブルです。どうぞ。

0: all on your side. Ken Chano, Don Don Yatemio, a 76.2 Music Lovers FM.
1: はい、それではどんどんやってみよう後半戦いきたいと思います。引き続き動画ディレクターリズさん、よろしくお願いします。
2: はい、よろしくお願いします。
1: 前半はちょっとね、芸術の秋ということで、うん、ちょっと人生を変えるようなおすすめ作品ということで、
2: はい、
1: リズさんから龍が如くね、紹介いただきましたが、はい、後半戦は私のちょっとおすすめ作品していきたいなと思うんですけど、
2: はい、
1: 僕、まあ、本当に人生が変わったのは、
2: うん、
1: この漫画というかドラマのあれなんですけど、ルーキーズっていう野球の、
2: はいはいはいはいはい、
1: あのリスナーの皆さんでも知ってる方たくさんいらっしゃるかもしれませんけど、うん、リスさんは知ってます、ルーキーズ？
2: 僕ほんと名前だけなんですよね。名前だけしか聞いたことなくて。
1: そうそう、で、うん、ね、これ僕がちょうど本当に北里大学病院に、
2: うん、
1: あの大学卒業して働いてたぐらいの時にこれがやってたんですよ、テレビで。
2: ああ、はいはいはいはいはい。
1: で、僕もちょっとその時期悩んでた時期で、
2: うん、そうなんですね。
1: そう、その音楽やるかやりたいけど、
2: うんうん、
1: その道行くのどうなのかみたいなのをちょっとすごいモヤモヤしてた時期で、そうで、まあ僕はね、その看護師の道行ってるけど音楽は全くやってなかったから、その頃、
2: うん、あ、そうなんですね。
1: もう何もやってないしね、本当にちっちゃい頃からそういうのはあったけど、本当ゼロに近いぐらい音楽活動なんてやってなかったから、そう、でもこのなんていうの、あのドラマ見て、うん、もうなんかもうすごい感動しちゃって、もうヤンキーなんですよ、あの龍が如くほどの、あの裏社会ではないんですけど、もう本当にヤンキーで、なんか本当にちょっと廃れちゃったような、
2: うんうん、
1: あのなんていうの、学生さんたちなんだけど、うんうん、なんかこの野球っていうのを通して、なんかもう本当に純粋にもうなんか夢に向かって、あの、うんうん、絶対優勝するんだみたいなところでやっていくんだけど、うんうんうん、そので先生がね、あのいるんだけど、夢にときめけ、明日にきらめけみたいな、捨て台詞じゃない。
2: 捨て台詞じゃない。
1: 捨て台詞じゃないね。捨て台詞。
2: 逃げてるやん。先生逃げちゃってるやん。
1: 逃げちゃって。逃げてない。逃げてない。逃げてない。もうね、それをあの学生さんたちにこう言ったりするんだけど、なんかそれを見て、なんていうの、もう本当にダメダメだね。あのヤンキーたちだったから、
2: はいはいはい、
1: その人たちが本当純粋にこう夢を追う姿がかっこよくって、うんうんうん、なんか僕もそれにすごく、なんていうの、あ、僕はヤンキーじゃないけどなんか人生一度きりこんな熱くなる、はい、熱くなるようなことをしたいなみたいなのをすごい感じて、はい、もうまずは漫画全部買って、
2: おー、は
1: い、そんな全然関係ないけど漫画全部買って、でもう全部ドラマもこう見た中で、うん、なんかそういうのがあったんだよね。そう、なんかやっぱああいう生き方なのかな。まあリズさんもそういうね、はい、なんかね、龍が如くもそう同じような感じかもしれないけど、
2: うん、はい、そうですね。なんかそう、それこそスポーツ系で言うと、僕配球結構最近見て、結構うわー来たなーっていうのがあるんですけど、
1: バレ
2: ー、バレー、
1: バレーだよね、バレーだよね、はい、バレーだね、スポーツ
2: のバレーボール
1: ね、バレーボールだよね。
2: けどやっぱりその大人になってからちょっと考えがちなのが、
1: うん、
2: これってお金になるのかなとか、そういうことで考えるじゃないですか、う
1: ん
2: う
1: ん
2: う
1: ん、なるほどね。
2: でもこれ、この子たちって試合に勝つ、その、うん、だってこの子たちって言うたら、その甲子園行って、
1: うんうんうん、
2: 甲子園行ったからプロ野球選手になって稼げるじゃなくて、うん、ただただてっぺんになりたい、1位になりたいだけじゃない、
1: うんうんうんうんうんうん、
2: なんかその損得感情じゃなくて、その感情だけでいける純粋さがちょっとね、打たれてんじゃないかなって僕は分析しております。
1: なるほど、ナイス分析。はい、純粋だよね、だからね。
2: 本当になんか、ただ単純に勝ちたい、ただただ単純にボールが打てるようになりたいとか、なんか、
1: でもなんか、なんかそういう夢とかこうやりたいことって本来はそこからだよね、うん、なんかもうそういう損得とか、まあね、まず最初の頃って考えないで、うん、本当になんかこうやりたいからやっていく、
2: うん、
1: まあでもね、こう人生をこう歩んでいく中でそればっかりでは 行かないっていうこともこうちょっと見えてきたりはするけどね、なんかね、お金とかも大事だったりはするからなんかね、そういうのも見えちゃうけど、でもその純粋なその原点の気持ちっていうのはやっぱいつになっても変わらないよね、そういうのはね。
2: だから刺さるのか、大人になって刺さりましたね。
1: そうだよね、うん、だからなんかやっぱりやりたいことをやるというか、
2: うんうんうん、
1: ね、人生一度きりだからそういうのをこうやるっていうのは大事なのかなっていうのはちょっと思うよね。
2: ですね、確かに、
1: ね、うん、だからリズさんは今あるんですか、でもそういう
2: 夢的なもの。そうですね、でもやっぱりなんか自分のコンテンツを出したいですね、やっぱり。
1: あ、やっぱ言ってたもんね、うん、そうだよね、
2: そう動画でね、そう自分のなんか考えとか
1: ね、
2: 表現できたらなぁとは思ってますけど、
1: 自分のね、こう残していくというかね、う自分の作品として、
2: うん、ね、残していきたいと思うけど、やっぱりちょっとわぁでもなぁと思って、それお金にならないよなぁとか再生されないだろうなぁとか考えちゃってね、
1: うんうんうん、
2: まだちょっとまずはね、生活できる以上、うん、そう生活続けられるようにがちょっと先行しちゃうから、うん、まだ難しいところですよねっていう。
1: なんかね、そういうのが見えてくるよね、でもね、やっぱこうちょっとね、年を経ていくと、うん、ね、一番大事なのはやっぱね、自分のこの健康な体というか、うん、身がね、身が持たないと
2: そうなんですよね、
1: 一番のね、大事な部分はそこでもあるからね、うん、いやーでもありがとうございます、
2: そう
1: ね、うん、なのでちょっとね、芸術の秋ということでね、今回、はい、おすすめ人生を変えるぐらいのおすすめ作品ということで、龍が如く、そして、はい、ルーキーズ、はい、どちらも熱い作品では、
2: 熱い作品ですね、はい、
1: ありますので、ちょっとねそういうの見ていただいて、自分の夢と照らし合わせて見ていただけると嬉しいなと思います、うん、
2: はい、
1: はい、では次の曲はルーキーズの主題歌、ドラマのねルーキーズの主題歌でもあったんですけど、うん、その時はまだ改名する前のグリーンさんね、今グリーンボーイズだったかな、なんかちょっと今改名してるんですけど、はい、グリーンボーイズさんの奇跡を聞いていただきたいと思います。それでは行ってみましょう、どうぞ。

0: We're all on your side. Ken Chano, Don Yatemio, on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌を看護師匠からケンスケがお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身、紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌を看護師匠からケンスケと夢を追う仲間たちが週替わりでお届けしております。今週一緒にお届けしてくれてるのは動画ディレクターのリズさんです。リズさん、最後よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: はい、ということであなたへのエールということで、今日はちょっと私の新曲の方をちょっと紹介したいなと思うんですけど、すみませんね。
2: いやいや、全然全然、
1: ありがとうございます。実はね、これ10月4日にイオンモール水戸内原の SDGs アクションというちょっとイベントがありまして、でそこで NHK 水戸児童合唱団さんと私一緒にコラボレーションで歌うためにちょっと作ったんですけど、
2: そうなんです
1: ね。そうで SDGs をちょっとテーマにしてSDGs というかそういうテーマに考えていて、なんか地球のこととかを考えるよう、地球をね考えるような曲になれればと思ってちょっと作ったんですけど、80億の地球と書いて、80億の地球と書いて色とりどりの一つというちょっとタイトルで作ったんですけど、
2: そう
1: 今ね人口が80億人、地球の
2: 多いですね。
1: 多いよね、まだ増えるって言ってるから90億なのかな今の予報というかね、でもまあ今のところ80億で、なんかこの曲を作ったのはこう80億人分の世界

0: あるじゃないですか。
1: はいはいはい、ありますね。
0: もう80億あるじゃないですか。
1: 確かにストーリー80億個ある。
0: ある、そうあるし、なんかそれぞれが思うその地球だったり世界ってある、うんうん、みんな違うじゃないですか。もう この見方って全然違うですよね、うんうん、この地球とかをなんかいい地球だなとかいい世界だなって思う人もいれば、うん、こんなのクソだって思う人もいるかもしれないし、うんうん、なんかね、うん、そうなんかいろんな見方をしている人がいるとは思うんだけど、でもなんか結局はなんていうの、本当に色とりどりのこの一つみたいなことを何かこう言いたくてちょっと作ったんですけど、そうで、かつその中でなんか僕たちってこう生まれた時からもうなんかそこに今までこう生きてくれきてた人たちが作ってくれたものがあったじゃないですか。例えば生まれてきて目の前にこうね街があってとか、あとはね、この曲の歌詞にもあるんですけど、誰かが作ってくれた歌をね、はいはい、なんかうちらは口ずさんでたりしたり、
1: そうですね、
0: ね、なんかそれって一つなんかこう昔の人から受け継いだバトンでもあり、こうなんかこう優しさというか、なんかそんな風に感じたんだよね。なんかこうね、この世界を良くするためにとか、ね、この世界が暮らしやすくするとか、例えばですけど、ね、まあ歌だったらなんかこう誰かへのエールもっていうのもあるかもしれないし。ね、なんかそんな、なんかちょっとした優しさでこの世界ってこうなんかこう出て作られてきてるんだなっていうのを思いつつ、なんかこれから僕たち、こうね、もうなんかほんの少しでいいから、なんかこうちょっとこう誰かに優しくしたりとか、なんかちょっとこう世界が良くなるためのなんかことをできたら、なんかもっとちょっとちょっとでもこう良くなるんじゃないかなみたいなのを思って作ったんですけど、なんかほんとちょっとでいいんですよね。なんかこう、なんか道端に落ちてるゴミを拾うとか、
1: ね、ほんとね、でもね、
0: そうそうそうそうそうそう、なんかほんとそれでも地球にとっては地球のゴミが、はい、というかね、
1: そのあと通った人は景色がいいって思う、
0: いい、そうそうそうそうそう、ね、あと自分的にもなんかいいことしたみたいな、
1: うん、そうですね。
0: でなんかほんのちょっとでいいから、うん、なんかそういうのをね、みんなちょっとアクションというかやると、うんうん、この世界ってもっともっと良くなるんじゃないかなと思ってこう作った曲でもあるので、
1: はい、
0: でもなんかね、リスさんもさっき言ってたけど、うん、なんか作品を残したいっていう、
1: う
0: ん、はい、
1: そうですね、う
0: ん、ね、言ってたと思うんですけど、僕もなんかこういう曲は、うん、ね、この世界に一曲残したいと思ったから、うん、一つなんかこう夢が、
1: おお、いいですね。
0: そうそうそう、でね、合唱、そう、合唱団さんとね、うん、歌えたっていうのは一つ嬉しいことだったので、はい、ちょっとこの曲を紹介したいなと思います。
1: はい、
0: はい、ということで、リズさん、今日もありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: いろんなお話をありがとうございます。
1: こちらこそ、
0: ね、ありがとうございます。はい、それでは最後の曲いってみたいと思います、はい、デモ音源になりますが、聴いてください。色とりどりの一つ。

0: We're all on your side. Kencha no Don Don Yatemio on 76.2 Music Lovers FM.
1: 歌う看護師若菜健介がお届けする毎週月曜夜8時 FM パルルン、ケンちゃんのどんどんやってみよう、頑張る人を応援する番組です。この番組は茨城県出身紅白歌合戦出場を目指すシンガーソングライター、歌う看護師若菜健介と夢を追う仲間たちが週替わりで一緒にねお届けしております。今週一緒にお届けしてくれたのは動画ディレクターのリズさんでした。ありがとうございます。お知らせコーナーです。メッセージ大募集中でございます。k.wakana.entertainment@gmail.com またはね、夜の9時からやってます。 YouTube のアーカイブのコメントなどでね、いただければと思います。そしてイベントのお知らせでございますが、今週末10月17、18は千葉県のイオンモール木更津で暴走フェス、そして10月24、25はイオンモール今治新都市の方ですね、愛媛県ですね、ハロウィンイベント、そして11月1日、こちら茨城県でございます。茨城県のクリスマスツリー点灯式がイオンモール伊藤内原で開催。そして11月3日、火曜祝日の方は、こちらがイオンモール大和郡山、奈良県ですね。こちらの方でクリスマスツリー点灯式行います。ぜひお近くの方、そして遠くの方は思い出話しますのでね、ぜひ楽しんでいただければと思います。ということで皆さん、ね、10月、私先日栗ご飯、実家で食べましたけど、栗ご飯昔ちょっと苦手意識があったんですけど、なんかこの前すごく美味しく感じました。で、笠間、茨城の笠間といえば栗なんですけど、そう美味しかった。黒ごまと塩めっちゃかけてそれも良かったのか分かんないけど美味しかったですので、ぜひ秋の味覚皆さん楽しんでいただければと思います。ということで皆さん、また来週会えればと思います。今週も皆さんどんどんやってみましょう。また来週会いましょう。バイバイ。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: ねえ、エブリバディ、トゥインクルトゥインクル

エモーフリーフォールでダンドリアス落ちたらすかさずハイジャンプ雲の向こうに飛び上がるローメンクラビアカーの星座フェスが鮮やかな宇宙エクスポが僕たちを待ってます Alright, this is DJ Stardusto You said Juju speaking to you さ軽やかにメイカーに響こえ今夜響こえ

0: Senza Go Round is broadcasting from FM Paradumito. Ibaraki, Karaki. Hi everybody, how's going tonight? やあみんなご機嫌いかがですか?10月12日月曜夜9時パルルンゲックはハッピーローマンデーナイト。再放送を聞いてくれている人は10月17日土曜日夕方6時嫌なことみんなサタンズデーナイトの始まり。さあ今日10月12日はスポーツの日です。ということで今夜は星出エールを大増量スペシャル、みんなと一緒にですね朝星空を思いっきり駆け抜けていきましょうということで3連休でお疲れのみんなをね、遊んでた人も働いてた人もお疲れなみんなを星空強引にダダッと大ダッシュで走らせて行っちゃいますから今夜はね、心だけでも僕はね疲れた時にはジム派なんですよ。もうなんか思いっきり走って汗かいちゃった方がすごい体が楽になるタイプなもんでしてついついねついついみんなを走らせたがっちゃいますけれども、心は走って先走りでみんなついてきてください。さあ今夜先走っていくんですけれども、先走りたいのはみんな来週です。今週じゃなくてね、来週の金曜日10月23日もう覚えてくれてますよね。ちょうどねお月様が十三夜の栗明月になるその夜にみんなと一緒にですね水戸の街中でこのお月様をもうスーパーラブリーに楽しみたいスペシャルイベント、水戸市民会館キャンパス100講座シリーズの中で DJ プラネタリウムのムーンウォッチングライブ夜6時30分から行いますんで、ぜひみんな入場無料なんでね、水戸市民会館にぜひぜひ先走って駆け抜けて、仕事終わったら学校終わったらもう速攻ダッシュして駆けつけてください。そういうわけでお月様が今週は可愛らしい姿で西のね夕焼け空にこう見えてくるので、それもちょっと後でお話したいと思いますけれども、そのお月様が十三夜を迎える時みんなと一緒に星空でね迎えたいと思いますんで、ぜひぜひ先走ってよろしくお願いします。というところでというところでちょっとね先週も言いましたけど、ここのところ金曜日にライブが結構多くて、先日ね10月の2日の金曜日に取手市立長山小学校で DJ プラネタリウムライブショーをやってきたんですけれども、僕ねライブのオープニング、まあいくつかパターンがあるんですけれど、やっぱり小学校で初めてやるときにはだいたいこう大定番で、とにかく宇宙は爆走してると、この地球がね僕たちの地球がどのぐらいのスピードで走ってるかみんな知ってるっていう、なんせね秒速 30km ですから、もう1、2、3って3カウントの間にもうガッと東京ですよ from me to ね、すごいスピードなんだよ。時速10万 km の猛スピードで爆走してるよ。宇宙は爆走してるんだから、僕らも星空を眺めた時に爆走して楽しむ方が良くないっていうのが、これが DJ プラネタリウムのみんなにおすすめしたいモードなんで、これ最初にお話をするんですけど、今回ですね今回2部構成だったんですよ。で途中休憩している時に男の子がジュジュのところにやってきて、地球よりも速いスピードで走ってる惑星あるのって、いきなりのですねいきなりそういうですねそういう嬉しい質問がやってきまして、これは地球よりも太陽に近い場所を巡っている惑星の方がやっぱ太陽のこの重力引力が強くて回される力が強いんだね、なんか地球よりも速く、ま、走ってるんだよっていうような、そんな話をねしたんですけど、こういうことにこう反応してくれたっていうことは、その子にとってはこの宇宙は爆走してるっていうことがきっと心にね刷り込まれて刷り込み成功みたいな、そういう風にねなってくれたんじゃないかなっていう風に思うんですけれども、例えばですね今水星探査機フェピコロンボで日本のですね衛星ミオを乗せたこの、宇宙探査機が水星に間もなく到着するんですよ。これビッグニュースとしてね世間にまた届いてくると思うんですけれども、その水の星マーキュリーは地球の 1.5 倍秒速 47km で太陽系をね爆走してるんですよ。 だからよりね、より速いスピードでこうもちろん爆走しているもの、よりちょっと遅いスピードで爆走しているもの、ただ宇宙には立ち止まっていられるものは何にもなしんっていうのが、これがですね DJ プラネタリウムのもう最強モードの一つなんで、さあそんなモードにぴったりなナンバーで、こういうのスポーツの日、スポーツの秋、星でエールをスペシャル幕を開けたいんですけど、なんかとにかくいろいろとね、みんながこう夢に向かって走り続けていることは正しいって宇宙の星たちがみんな言ってくれてるんですよ。見た目には静かに見えるかもしれないけど、みんな爆走してる。みんなもそんな風にクールにね、もう本当炎を燃やして走りまくりましょうよっていう、そういうモードにぴったりなナンバーで行きたいんですけれども、でこれライブの中でもこの時間次第なんですけど、ちょっとロングバージョンで行くときにはみんな眠ってる時どうよね、眠ってる時体全部みんなみんな止まってる、止まったら死んじゃうでしょっていう風に、ね、血液は僕たちが眠ってる間にもう体内を駆け巡ってくれているわけなんですよ。だからね、わかります、目を閉じていてもこだまする本能、こんなフレーズで始まるね最強トラック、ニュートラック、これから行きたいんですけれども、そうなんですよ、だから眠ってる間も体内に張り巡らされたこの血管ハイウェイ、ぶっとい動脈静脈だけじゃなくて路地裏の毛細血管も含めると、ほんと止まることがないんで、やっぱ命っていうのは止まることがないんだっていうことをですね、ぜひ星空で星を見上げてもらいながらね、明日も走り続けようっていうその勇気をもらって、さあそこに火をつけるこのナンバーで今夜の星座ゴーラウンド、スポーツの日スペシャル、チャッカチャッカチャカラー、
1: I'm a boy.
0: アウイエール、キックイットロード。

Kick it raw! さあ、everybody! 宇宙を爆音で蹴り飛ばそうっていうですね、どうですか。青いエール、9月30日にリリースしましたニューアルバム Unbound から、もう本当に走り続ける僕らの本能にぴったりなナンバー Kick it loud で、今夜の星座 Go Round 星でエールをスポーツの日スペシャルスタートしました。ということで、みんなからもですね、本当にこの轟音で蹴り飛ばしたいほどほどこのね、応援したい、こう背中を思いっきり蹴り飛ばして押してあげたいっていうような、そういうこのスポーツとかチームとか選手とかありましたら、この秋一番みんなが推したいスポーツ選手ぜひぜひ聞かせてください。メッセージはメールアドレス fm762@fmparlun.co.jp fm762@fmparlun.co.jp。 パルルンのスペルは PALULUN オール小文字です。 SNS は @yousayjuju でぜひチェックしてもらって、インスタ X に今夜のですね、これからお届けするこの星でエールのですねこのテーマになっている、この星座ここにあるんだな、こっから広がっていくんだな、飛び出していくんだなっていう、星のね画像をアップしてますから、ぜひそれもお手元に携えてもらいながら、いやこのね週末本当に綺麗に星が見えてるんですよ。だから実際星空を見上げてもらいながらラジオを聞いてもらって、この番組の最高のセールスポイント、アピールポイントである、もうラジオを聞きながら星空見上げれば、そこが君だけの天然プラネタリウムモードで、さあ心爆走させて楽しんでいきましょう。さあそんなところでですね、今の青いエールのニューアルバムのタイトルもう一回言いますが、アンバウンドなんですよ、ね、アンバウンドといえば、そう、新日本プロレスのユニットアンバウンドカンパニーこれアンバウンドっていうのは縛られない、束縛されない、自由なっていう、そういう意味があるんですよ。だからそういうこの自由をね、このプロレスのリング上で表現する俺たちが集まったっていうような、そういうアンバウンドカンパニー、まあ代表なのが IWGP ヘビー級チャンピオン、今日の結果がどうなったかは言いません、辻陽太がね、これが率いるアンバウンドカンパニーなんですけれども、そうなんですよ、今日10月12日両国国技館でキングオブプロレスリング大熱狂の試合がもうついさっき終わったばっかり。

終わったばかりなんですよ。僕もねギリギリまでね見てたんですけど、でこの大熱狂がなんと今夜ですよ、即日テレビ朝日で地上波23時15分から中継されるんです、放送されるんですよ。ぜひこれをですねみんなに見てもらいたいんで、今夜はあの四角形の、そうペガサスのリングから本当に世間にですねこう飛び放っていきたいと、そういうモードでちょっと始めたいなっていうふうに思うんですけれども、でですねこのペガサスの新日本プロレスのリングに、いや火をつけてる選手がもちろん辻陽太ももちろんなんですけれども、たくさんいるんですけど、今日ねちょっとわかんないですよ、どういうこの番組の構成になってるかわからないんですが、おそらく想像でトップバッターとして出てくる試合はきっとねウルフ・アロンだと思うんですよ。でもこのウルフ・アロンもうなんて言ったって柔道金メダリストですから、世間に一番響くこのウルフ・アロンに火をつけている男ですよ。こっちにですね、こっちにもうなんか世間の目がね大注目してくれるといいな。だってなんて言ったってスーパーイケメンですよ、若いですよ。なんて言ったって昨年ですねベストオブザスーパージュニアを最年少優勝した男、ジャパニーズヤングパンク藤田康生。これは本当ね、康生はの生は生きるなんですけど、本当星にしたいっていうぐらいな男で、今聞いてもらって分かる通りジュニア戦士なんですよ。ジュニア戦士がこのウルフ・アロンが持っているネバー無差別級選手権っていうですね、このシングルのベルトに挑む試合があるんですけど、これ本当ウルフがですね G1 クライマックスで、ね、夏の G1 クライマックスでこれ激闘を繰り広げて、ちょっとプロレスラーとしてのステージをまた上げたなというところに、でも食ってかかってきたのが、そんなこと言っておめえこの生々じゃねえよ、ぬるま湯だよぬるま湯に使ってんじゃねえのか百貫デブっていうこれはいいんですか、ラジオで言ってもねえ、本当にそんな昭和の本当にコンプラ無視した言葉でこの食ってかかったのがこの藤田康生で、で本当ただ食ってかかっただけじゃなくてですね、実際こう30キロの体重差があるんですよ。30キロの体重差があって柔道世界チャンピオンですよ。もう綺麗に投げられることを誰よりも嫌う、もうそのウルフ・アロンをですね、なんとジャーマンスープレックスで投げ切って3カウント奪ったのがこの藤田康生で、もう言葉もね鋭いし、で打撃も鋭いし、だからウルフがもう最初相手にしなかったのがどんどんもうカッカッカッカッして、カッカすればするほど藤田のスピードにもうかく乱されて、もうついていけなくてっていうところで、それがものすごい熱を生むバトルになっていったわけなんですよ。もうリングの中も外も全部使って、もうとにかくタッグマッチだったらもう全然自分が権利なくてももう食ってかかる藤田にもう対抗するウルフっていうところで、これがね今日どんな試合になったのか、僕は結果は知ってるわけなんですけど、すんごい戦いになってますから、これが多分ねこの今夜のね新日本プロレスワールドプロレスリング中継23時15分地上波一発目にね来ると思うんだよねもんで、これをぜひ楽しんでほしいんですが、そのね藤田にぴったりな星座って思ったら、やっぱりねこの星空に輝いているちっちゃな星座で、ちび星座のこのベスト10 星座ってその星座が占めている広さを大きさ、星座の大きさっていうふうに言うんですけれども、でその占めてる大きさが一番大きいのはっていうと、これが海蛇座なんですよね。これ春の星座ですけれども、これは長くても本当星だろうね、スーパーロングホールみたいに言うところなんですけど、そういう風に占めてる面積が一番でっかいものから一番ちっちゃいものまであって、最小は南十字星なんですよ。なんとこれがいわゆるチビ星座第1で、チビ星座第2がこのねペガサスのリング の中から、まさにこう誰よりも飛び出して先に行くぜっていうような位置に輝いてる。なんとこれね、この四角形リングがペガサスの星座じゃないですか。そのペガサスが天空高く舞い飛んでいる、その鼻先をさらに先

走る子馬座これがね、これがチビ星座第2位なんですよ。まさにこれこそ藤田恒星と言ってもいいような。だってね、ペガサスがこう飛んでいくんだったらそこに乗っかって安穏としちゃっていいわけじゃないですか。でもそのさらに先を行く、だって天馬ペガサス、まさに想像力の化身みたいな、その想像をさらに上回るスピードで駆け抜けていくっていうところにあるんですよ。子馬座、残念ながら星座の星はね全然見えませんけど、ペガサスの一番鼻先に輝いているエニフっていう星が結構よく見えるんですよ。そのエニフの先にあんだなっていう想像はできるので、これをまず一つね挙げたいのと、でちなみに第3位はヤザですエロスの弓矢です。夏の大三角もまだまだ、本当に今の季節はこの10月の初めっていうのは夜になったなって思ったら、夏の大三角とペガサスの大四辺が本当空高いところに両方並んで輝いてるみたいなところなんで、夏の大三角まだまだ季節なんですよ。でデネブとアルタイルを結んでいるラインに、この前ね久々に見えた土曜日の夜がめっちゃこう寒く冷え込んでめっちゃ綺麗で、いや久々にいやここまで見えんなと思って、ヤザ見えたんですよ本当にあの知ってるから見えるってなるんだけど、これだなきっとヤザっていうぐらい、そのエロスの弓矢が見えて、そのね黄金の弓矢で世の上司がもう本当キュンキュンしてほしいんだな後世に。でもやっぱりほら太ってる方が好きっていうね人はね、ウルフがいいじゃないだから本当に包容力のウルフと、本当にね激烈突破するこのヤングパンク藤田と、この戦いに本当に世の女子たちがねキュンキュンしてほしいなっていうとこなんですが、でもう一つこれね、ベスト10外なんですけど、ちっちゃなチビ星座の11位が、これがいいなと思ったんですよ。っていうのもこれね、後でねちょっと行きますけど、やっぱハイにさせてくれるっていうやつもね、やっぱこのね新日本の中にいまして、ハイになるっていう意味では誰よりもハイになるのは天の頂き、トップオブザスカイじゃないですか。ここを通る星座たちがなんて言ったってやっぱりねハイにしてくれる星座だよなって思うんですけど、ちょうどですね本当真夜中の0時ぐらいにこの星座が空の高い、この本当てっぺん通んのかっていう風に意外な気がする星座で、あのね久々にその土曜日に見えたんですよ。あのペガサスの神経があって、そこからアンドロメダ、ペルセウスっていうにつながっていく天と七星で、その天と七星の南側にあるお羊座のハマルシェルタンっていうのは、あシェルタンじゃないシェラタン、ハマルシェラタンっていうのは結構よくね見えるんですけど、このハマルシェラタンと天との間にあるんですよ普段から。でもよく見ててもなかなか普段は見えない、それがしっかり見えた。ここにあるのが三角座なんです。秋の小三角座本当に夏の大三角の一体何分の1だっていうぐらいちっちゃいんですけど、この三角が天のてっぺんをね通る、つまりこの三角のトゲを、牙を天の一番頂きに突き刺すんですよ。これだなって思いましたよ。これこそまさにジャパニーズヤングパンクの星っていうところで、さあ今夜本当にあの中継が23時15分からなんで、まさにその時間帯に天の頂に突き刺さるこの三角座に重ねて、さあこのナンバーで藤田恒星のテーマ、このナンバーでみんなの心をぶっ刺します。ロッテングラフティジャパニーズYoung Bang!

さあ改めまして、星のパワーでアスリートを応援する、それが星でエールを、これをねみんなとねもっと分け合いたいよなーって、なんか星に重ねてさ応援するってすごくいいと思うんですけどどうですか。俺でも本当、三角座に藤田恒星っていうのは、これ僕もですね、いやまたいいものを見つけたなっていうふうに思うんですけれども、本当にね、道なき道を自分で作っていくっていうね、星空には見えないけれども道が本当交差してますからね、太陽の通り道行動、月の通り道白道、黄色い道を行くのか白い道を行くのか、いろんな道があるんですよ。天の川の銀河ね、赤道もありますし、やっぱそういう道を見えないけれどもあるっていうところが、もっとなんかみんなとね、本当こういうね、ロックミュージックで味わっていきたいなって心から思ってるんで、10月23日はお月様お月様と、しかもハロウィンと、そして星とロックで、しかもラブソングスペシャルなんで一体何なんだって分かんないでしょ、一体何なんだって分かんないから行ってみようって思ってほしいんだよなみたいなところで、ぜひみんな集まってください。さあそんな自分に徐々にエールをですね、なんて言って10月はほらね、しかも10月のこの10の週はさ、今日なんか10月12日でしょ、ジュジュニって呼んでみたいなですね、みたいな日だからさ、ほんと頼む、みんなジュジュにエール送ってください、メールでさあそうなんですよ、エール送ってもらわないと、まずねちょっとほんと悪い予感というか、こうなってもおかしくないよなっていう風に沈んでしまったのが、はい、ジャイアンツです。すいません本当にすいませんですよ、何の盛り上がりもないファーストステージにしてしまって本当にごめんなさいって感じそれが本当世間の皆様にですね申し訳ないんですけども、いやベイスターズね、本当秋になると強い、そして今日はファイターズがですね見事にですね駆け上がって、まあ、セパともに3位チームが下克上で、さあいよいよこれからね、まあ、両リーグの絶対王者であるタイガースとホークスに挑むっていう、このねこの構図になったわけじゃないですか。そこでこのペガサスベースボールパーク、今度はあの四角形がリングからグラウンドのダイヤモンドに変わって、そこから広がっていくバナキのベースボールパークに、ちょっとねやっぱこう敵に塩を送るという意味で塩ですから、やっぱり海ですからみたいなところで、ベイスターズにですねちょっとエール送っちゃおうかなと思うんですけど、ベイスターズ、今横浜 DeNA ベイスターズですけど、昭和の時代には太陽ホエールズということで、で元々缶詰でね有名なマルハだったんですけど、今年の春に社名が海オスに変わってたんですよね。でやっぱ秋になってこの星空にお魚たちが、このベースボールパークにお魚が、海が溢れるこの季節に毎年強くなるっていうところでね、え本当渡来とか牧とかさ、そういうさ何でしょう、このチームにこの勢いをつける、本当さっきの藤田恒星じゃないんですけど、火をつける選手が欲しいんだよジャイアンツ本当にどんなに負けてもなんかこのね火を灯すっていうの欲しいな、森下とかテルとかさみたいなみたいな欲しいんだよなっていうところで、本当はい恨み節しか出ないんであれですけど、そうなんですよね、さっき言いましたが太陽ホエールズですよ、秋のこのベースボールパークのセンターフィールドね、先週村上様にお送りしたあのゴジラ松井の星座クジラ座が、本当センターフィールドからライトフィールドにかけて陣取ってるんで、行くんじゃないですか、筒香が爆発するんじゃないですか今度は本当にね、ファーストシリーズはね眠っててくれたんですけどねみたいな、そういうところでなんかそこをちょっと捧げたいなと思うんですけど、でこれ合わせてファイターズにも行けんじゃないかって思ったのは、やっぱ今日ですね久々に彼のですねパワーを見て、こうなってくれよリチャードっていう風に、増田陸本当にもって思った、万波のすっごいホームランが今日飛び出しまして、もうあの瞬間あれでもうねファイターズ決まったなって思いましたけど、なんて言ったって万波ですからね、万波ですよ、
ミリオンウェーブですよ本当に。これ海じゃねえかみたいなところで言うと、これもうクジラ座あげちゃうよ本当、真ん波にっていうぐらいで、でなんて言ったってね、クジラが起こす波がこれからこうね、ホークスをさ飲み込んでいこうとするわけでしょ。でしかもですよ、そもそもこのペガサスなんですよ、ペガサス、天馬ペガサスは誰の子供かっていうとね、ペルセウスがメドゥーサの首を切り落とした時に、その生き地の中からペガサスが誕生したっていうこと でそこからペガサスとペルセウスが最強バディになったっていうのが、これはギリシャ神話のエピソードで有名に語られてる、僕もしょっちゅう話をするんでそれは聞き覚えあると思うんですけれども、じゃあメドゥーサのこのお腹の中になぜペガサスがいたのかね、種をまいたのは誰なのか、それこそが海の神ポセイドンですよネプチューンですよ。つまりペガサスは海の神の血を引いてるわけなんですよ。ダイヤモンドも海だったのかみたいなところになっていくわけじゃないですかね。いやいやいやいや、これちょっとあげますよ、ベイスターズファイターズに。いや、このぐらいのスーパー星でエール王がないとちょっと強いもんね鉄壁だもんなみたいな、本当にそれをねちょっと捧げたいなっていうふうに思うんですけれども、さあそしてですね、ここにもう一つ重ねたい新日本のリング、今日もですね凄まじい戦いで、本当にこの新日本をね一番ハイにしてくれる男がユートアイスです。あ、でもごめん、今ユートアイスですここはねアイスをね上げちゃダメなんですよ、上げちゃダメっていう、こうリングアナが大体こう上げるじゃないですかね、え藤田康生とかって言ってうわーってみんななるところ、優待戦優とアイスっていうところで、このねヒップホップスタイルで優とアイスがこうリングを回るっていうような、本当にですねもう見たくれは本当にそこら辺のバッドボーイの本当に慣れの果てみたいなやつなんですけど、これが熱くて、しかもね本当金金言ってんですけど、その裏側にめちゃくちゃ愛が、プロレス愛が、新日愛が溢れてんのがもう見えるんで、それがこうねファンのね大熱狂を生むやつなんですよ。やっぱりね愛と金だねっていうところでこのユートアイスのこの決め台詞が Let's get high なんですよ。もうハイになろうぜって、で Let's get high なんでって言ってビガップっていうこのスラングでこれ、ね、決めるっていうところが、これがこう最強のフレーズなんですけど、でこのねビガップですから、ビッグアップですから、やっぱり星空の中のこの星座の、さっきのねチビ星座、藤田光生のチビ星座の逆のデカ星座の第4位に輝いているのが秋の星座で一番大きなクジラ座、そして第7位秋の星座で2番目に大きなペガサスなんですよ。これはですね、でペガサス、そしてクジラ座、このファイターズとベイスターズに捧げるこの星座に送るハイナンバーが、ハイナンバーがですね、これがまたミクスチャーロックの新星として2人組のね女性デュオね、え僕本当にネクストハルカリみたいなところでずっと言ったりとかして、アルカリが復活したりもしましたけれども、でこれがね最強にこのユートアイス的な、もう本当にかましてる女子たちで、なんと横浜と沖縄育ちっていうことでね、北海道の逆ですけど南の空からこうね、なんて言ったって南側にあるから、クジラ座がこの南からこう押し寄せる波みたいなところで、本当実際このね、曲の中でもこのフレーズの中で Light up the moon なんですよ、ね、月を照らせって、そして Higher and higher we will rise、もうどこまでも高く登っていくからに、ね、私たちがって言ってるこのナンバー、ベイスターズとファイターズに送りましょう。 Let's get コクジャー Big up Here we go Avenue We will rock you 耳かぽじってよく聞いとけ、うなるゴー Like a rolling stone 見逃

Here we go, M&U!

MNU! Here we go, MNU! どうですか、everybody? 今年ですね、メジャーデビューした 2MC ロックデュオ、新たなミクスチャーロックをですね、タクラッカーにもう奏でている彼女たちのこの MNU、EMNW と書いて MNU と呼ぶ彼女たちのトラック。これもですね、いやーもうほんと制作5ラウンドでこれからどんどんどんどん押していきたいと思いますので、いやー今夜はですね本当に先走ってるこの制作5ラウンドですが、こんな2人組女性デュオ 2MC のようにですね、きっとですねヨーロッパのフィールドを駆け抜けてくれるだろう、なでしこジャパンのですね強化試合ドイツ戦もなんと地上波 NHK で生中継されます。みんな本当にこれね、13日火曜日から14日水曜日のこのね夜中です。ちょっと夜中なんですけど、13日から14日になる夜のね水曜日の、要するに明け方っていうか、0時45分からNHK で中継されますんで、ぜひ見てほしいんですけれども、ここにですねこのねニューバディだな、この2人が、あのね早くも来年の、2027年のワールドカップまでもう、そうか、気がつけば8ヶ月なんだっていうところになってきまして、で順調にね来てると思うんですよ。ハイチ戦も相手のハイチが、お想像以上にいいチームで、しかも強度も高い、みんなのフランスのリーグでプレーしてる選手たちっていうことで世界ランキングは低かったんですけど、すごいいいテストマッチができて、その彼女たちのこのハイチのねアフリカ系の女性たちの身体能力にもちろんやられる場面はあったんですけど、もう対抗できるこのなでしこのですね本当見事なこの連携が磨かれてるなっていうところで、しかもそのやっぱり中心としてこの2027ワールドカップの主役になってくれるだろう。本当は3人ね、もう1人ね怪我でね、今もう怪我直してっていうところで、なんと2026年のこのバロンドールにの候補30人にこの日本の女子選手が3人ノミネートされてるんですよ。今怪我しててね、僕の一押しのマスクボマナカね、あと2人がもう今やもう世界中のサッカー、女子サッカーファンが誰もが知っているスーパースター長谷川優衣と、そして長谷川優衣のね後をね継ぐ、いやもう時代のもう今もそうですけど、なでしこジャパンの本当に中心選手になるであろう谷川桃子、この3人で、しかも今ちょっとね真中がお休み中なので、このね長谷川優衣谷川桃子がもう本当にね新しいこのなでしこ2027ワールドカップのこのスーパーバーディーだなと、なんて言って長谷川谷川ですから、谷谷ペアなんですよ本当に、谷谷かみたいなところで、実はジュジュもですね本名谷が入ってるもんでもう本当にトリオにしてっていうところでね、本当にそのね

で、しかも2人とも川じゃないですか。だからその川が流れてったところに久保が松久保がっていうところが、いやいや本当ここね、でもそれをその子の流れにいい星座がやっぱあるんですよ、星空に。このペガサスのこのリングから飛び出していったところにね、このペガサスのゴールマウスを狙っているところにあるカシオペアですよ。カシオペアのあの W ね、あれ M に見えるときはどう考えても筑波山ですから。だからその筑波山に谷があるわけじゃないですか。その間にね、この南大山と女大山の間に谷があって、そっから流れてるんじゃないかっていうかは、まさにこのカシオペアが位置してるのが天の川なんです。どうですかこのね、なでしこ銀河系軍団の谷谷ペア、もうこれだけで、これだけでいけるでしょということで、ということでですね、ここでエールを送りたいんですけども、で、あのね、今度はちょっとここまで本当ホストロックがすっごいこうね、イケイケトラックばっかりで来たんで、少しですね、やっぱこのサッカーは当然ハイインテンシティですし、今ねもう誰よりも走りまくんなきゃいけないんだけど、それだけじゃダメなんですよ。やっぱり時間を作れる選手っていうのが、これがどんなに速い中でも時間を作れる天才が長谷川優衣なんで、まさにそのね、土星の時間の神様がついているよ優衣ちゃんっていうようなところで、で土星はですね、このさっきのね、この公転速度、太陽系をこの走っているこのスピードでいうと地球の3分の1なんですよ。だいたい秒速 10km だから、このね、時間の流れをこのもうせわしなくね、突き進んでいくサッカーフィールドの中で変えられる、自在にねコントロールできる、そこだけスローモーションって、本当ドイツつながりで、このドイツとしてはですけど、ドイツつながりで言ったら、僕ドイツ代表エジル、本当魔法使いが好きだったんですよ。彼のところにボールがあると本当止まって見えるっていうような、そんなものを重ねて、さあ土星のジョギングモードで、でも歩き続けるよっていう、このナンバーを、羊文学 Keep Walking。

Make love. Make life. Hostel. Lap song.降り注ぐ光の中で繰り返す他愛のある日々を。だって僕らはみんなラブストーリーから生まれた。 We are all made by love.

さあ今週の星とラブソングもこのペガサスの四角形、秋のね大四辺形にぴったりなナンバーをお届けしたいんですけれども、彼女もですねもう本当に独特な個性的な戦いをずっとね走り続けている人で、なんとですねジュジュライブが10月23日金曜日でしょ、その翌週の28日水曜日に水戸ライトハウスにやってきます、僕の大大大好きなアユニ D のペドロ。いやーみんなまだチケットが買える嘘みたいな感じで買えるようなので、ぜひぜひですね本当来てほしいなって思って、でペドロの最高のナンバーをですねこのペガサスに今日重ねて、あいいよねってみんな改めてね思ってもらいたいなと思うんですけれども、これチケットが6500円なんですけど、アンダー18の3000円っていうのもあるんでね、高校生ぐらいだったらもうほんと何だったらジュジュ一緒に行くよみたいな、守るよみたいなとかありますけど、ぜひね本当に触れてほしいなって思うんですけれども、でこのペドロのこの音楽なんて言ったってもうとにかくアユニ D がこう世界に対して本当パンクな戦いをねしているっていう意味では、本当それこそビッシュで一番最年少で妹役だった彼女が自我に目覚めて、でなんて言ったってナンバーガールの最強ギタリスト田淵久子とねこのバンドを組んでっていうような、もうこんなパンクねえなっていうところから立ち上がって、そしてビッシュ解散後はね本当一人になって、でも自分自身のこの会社ロマン惑星というですねこの会社を作って、そして歩みをねずっとずっと続けているっていうところで、でこのロマンつながりで言うと、ロマンっていうIND のペドロの代表曲があって、これ一人より二人でいる方が楽しいなんて僕にとって革命的なことなんだよっていうふうに歌ってるんですよ。つまり今日ね、僕もメインテーマに実はできなかったんですけど、スポーツグラフィックナンバーの最新号の特集がこのバディなんですよ。要するにそれはバディっていうのはこれりくりゅうペアが表紙になってるんですけど、夫婦になるような恋人になるようなバディもいれば、本当にその、例えばですねペアを組んでいるフィギュアスケートだったりとか、例えば、バドミントンだったりとか、そういうこのペアもバディなわけじゃないですか。でその最強バディの秘密を探るっていうところからこのバディスペシャルで、お届けしたいなとも思ってたんですけど、そこにちょっとなかなか踏み込めなかったんですが、今のロマン聞いてもらって分かる通り、あゆにはずっとなんか孤独を抱えている少女で、ね、お姉ちゃんたちとは一緒にやったんで、その中でもやっぱりずっと孤独を抱えてて、でも公表はされてないけど、きっとこう本当一人より二人でいる方が楽しいなんてって思えると思ってなかった私っていう風なバディがきっと誕生した、あるいはそういう人と巡り合いたいと思ったっていうところがこの曲には

ですけど、でその中でペドロのこう代表曲で、きっとこの曲は絶対今回のライブでもやると思うんですけど、生活革命っていう曲があって、これ何度も実はこの番組でみんなに聞いてもらってるんですが、このペガサスの四角いこの場所ね、これが、先週ペガサスの小部屋からここにも行けない話っていうふうに言いましたけど、それにも本当ぴったりにイメージで、このね一人で四角い部屋に収まってたけど、君となら宙を舞いどこへでも行ける、行けたっていう風に歌うんですよ。だからこのね四角い部屋っていうのはある意味シェルターになるじゃないですか。自分自身が世界から隔離されて、ここでだったら安心してられる。でもそれをやっぱり誰かと分かち合いたいっていう風に思う、思えるようになったその自分、そういうことをね、もう痛いんですけど歌っているナンバー、ぜひみんなももし誰か本当一緒にねこのペガサスの四角い部屋を共有したい人がいれば、その人のことを思い浮かべて、いない人は絶対見つかるっていう風に、そんな願いを込めてこのナンバーを聞いてみてください。ペドロ、生活革命。

さあスポーツの秋です。走り続ける地球のようにジュジュのようにアイニのようにみんなもそれぞれのスピードでそれぞれの星の道をさあ突き進んでいきましょう。 May the starlight be with you。

0: COJP.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388、 243-1388。 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727。 FM パルルン、 FM パルルンです。

0: Music for all. Music for all. Music for all. Tantrix. Tantrix.
1: いかがでしょうか。改めまして月曜日担当のジョジョ大谷です。メガメガマンデー、今夜はスポーツの日と名前が変わった2020年からのヒット曲をお送りしています。まずは The Weeknd Save Your Tears、 アルバム After Hours からのヒットです。実はこの曲流行ったのは翌2021年アリアナ・グランデとのリミックスで全米ナンバーワンになりました。さて続いても2020年から Shawn Mendes and Monster Time Tracks Mega Mega Monday。 You put me on a pedestal and tell me

0: 懐かしいというメッセージありがとうございました。フーさん、そしてハワイアンカズ&テングエイトの香水タイムトラックスメガメガマンデー、発売した時ではなく翌年になって突然ヒットした曲です。
1: タイムトラックス、リスナーズチョイス、
2: あなたが選ぶ今夜の曲は、
3: オリビア・ニュートン・ジョン、フィジカル。

0: 今のところ西城秀樹がリードしております。もう一度 Time Tracks Listener's Choice。
1: Listener's Choice。 あなたが選ぶ今夜の曲は
2: Uno
3: オリビア・ニュートン・ジョン、フィジカル。

0: スポーツの日、今夜選ぶ曲はオリビア・ニュートン・ジョンのフィジカル、それとも西城秀樹のヤングマン。番組公式 X ハッシュタグ T アンダーバートラックスで選んだ曲を教えてください。さあ続いてはスコットランド出身のシンガーソングライタールイス・カパウディ Someone You Loved メガメガマンデー2020。
1: I'm going on during this time. I feel there's no one to save me. This all or nothing really got away. You're driving me crazy.

鬼滅の刃からリサのグレンゲ、今夜は2020年のヒットソングをお送りしています。モジャデンさんからのメッセージ、2020年といえば東京オリンピック、それで名前が変わったということなんでしょうかね、体育の日からスポーツの日まで。

ということでございます。さあ最後の曲となりましたダニエル・シーザーと、あ、ごめんなさい、あと2曲あります。その前にダニエル・シーザーとギブオンという R&B 系アーティストを組み合わせた曲、行ってみたいと思います。ジャスティン・ビーバー This is Peaches Time Tracks Mega Mega Monday

0: Tracks メガメガマンデー、今夜はスポーツの日という名前に変わった年2020年からお送りしてきました。アリアナグランデ34-35。この曲実はちょっと大人の意味がありましてですね、34と35を足す数字ということででしてですね、後の説明は、お任せします。メガメガマンデーいかがでしたでしょうか。来週もお楽しみに。
1: Time Tracks Listener's Choice。
2: あなたが選ぶ今夜の曲は
3: Uno?
4: オリビア・ニュートン・ジョン、フィジカル。

さて今夜タイムトラッカーが選んだ曲、かなりはっきりしてました。西城秀樹、ヤングマン、タイムトラックスミュージックフォー

0: みんなでやりませんでした YMCA。 なんか異様に流行ってた気がするんですけどね、あれね、
1: ラストマイルの時間となりました。ここでちょっとペースダウンです。 Janet Jackson Let's wait a while Time tracks last mile

0: 落ちだ。
1: ビト伊沢明日の女王タイムトラックスラッシュマン、面白い漫画でしたよね。各選手のあの貧富の差もかなり激しかったのを覚えております。ラジオインフォーカス、今夜はスポーツの日、スポーツの始まりをたどりますと、古代ローマなどでは命がけの戦いや戦闘訓練と結びついた競技もありました。チームスポーツにも戦いや集団での訓練を思わせるものもあります。それが今ではスポーツマンシップ、フェアプレーの精神、時代とともに大きく変わりました。そしてオリンピックが生まれ、やがてプロリーグも誕生。今ではスポーツは町や地域の経済を支える大きな産業です。試合を見る、ユニフォームを買う、シューズや道具を買う、スポーツは本当に大きなビジネスになっています。そして AI の時代になってもスポーツはむしろ盛んになるという人もいます。なぜかロボットのピッチャーとロボットのバッターの試合をわざわざ見に行かないだろうと。人間がやるからこそ面白い、失敗もある、奇跡もある、ドラマもある、それがスポーツなのかもしれないということです。メッセージの方を紹介します。ありがとうございます。和田さんから、陸上部で中距離走が得意でした。すごいですね。続けていたら違う景色も見えたかもしれませんということで、そうですよね。スポーツって本当にどういう風になるかっていうのは分からないですからね。でやっぱり途中の怪我とかして、そこからまた新しい道を探さなくちゃいけないという、そういうこともありますけどね。横浜 E2173、 小学生の頃は野球部に所属していました。ただ現在はスポーツは特に何もやっていません。横浜 DeNA、ベイスターズの、ファンですということで。そうですか。実は僕スタジアムアナウンサーをトライしたことありましてですね、見事に落ちました。はい、天空のフッチ101さん、高校の時は空手、22歳あたりからはテニスとスキー始めました。空手とかやりますとバランス良くなりませんか？僕大学の頃にテコンドーをしていたんですが、柔軟性もバランスもかなり良くなって、他のスポーツにも通用したような気がします。サトシックスさん、体育の日生まれなのにスポーツは苦手ということで、体育の日、スポーツの日、今日ということですか？ハッピーバースデーですか？おめでとうございます。特に団体競技はダメだそうです。でも深い 50m プールで息継ぎなしのクロールに挑戦したり、海では素潜りを楽しんだりもしていますということで、僕も最近水泳をしてまして、よくSNS に投稿されるビデオが永遠とクロールを泳ぐパーフェクトスタイルのスイマーあるじゃないですか。完璧なフォームで、で湖の中で泳いでる、あれ AI ですかね、あまりにも美しい。それをちょっと目指してですね、その息継ぎの方法とかですね、改良しながら日々奮闘しているところでございます。パープルさん、ありがとうございます。中学3年生の時はバスケ部、雨の日には14キロのマラソンを走っていましたとか。あまり無理しないでくださいよ。スコ姉さん、私は運動はダメで、かなり前にエアロビクスを2年ほどやっていました。今はただのブーですということなんですけどね。僕も長年ブーでございましてですね、今ようやく痩せるヒントが見つかった気がしておりますが、そうですね、結果は1、2ヶ月後ぜひとも聞いていただければと思っております。ダッチさんからです。うちも運動ダメです。一応ハーフマラソン 100km ウォーキング制覇したぐらいです。でも 100km すごいじゃないですか。メッセージの方ありがとうございました。 Back to more music with the Bangles, Eternal Flame, Time Tracks, Last Mile.

Time Tracks Last Mile Is It Good To You Heavy D and the Boys。 今夜もたくさんのリスナーからのメッセージありがとうございました。マリーファミリーさん、佐藤さん、横須賀線 E217 さん、セントラル GTS さん、カブノリダー G さん、マサッキーさん、アッキーさん、ヒスイさん、 AD 見習いさん、トモミさん、ジャネット・ジャクソン好きなんですね、ありがとうございます。 Y25 さん、天草のフッチ101さん、ハワイアンカズさん、いつもあのアルバムのカバーとか投稿してくださいました、ありがとうございます。天空さん、やっさん、ふうさん、あーちゃん、白石アミドさん、ダッチさん、レンちゃん、桃次郎さん、ホーリー2号さん、パープルさん、そしてサトシックさん、今日誕生日ですかね、ハッピーバースデーでございます。もし間違ってたらごめんなさいね。最後のラスト曲いけそうですね、時刻は、10時52分3分を回るところです。ポール・マッカートニーから新曲 One Night Stand。

カートニー新曲でピカソ's Last Words Drink to Be、 曲紹介間違っておりました。本当に申し訳ございませんでした。 The Boys of Dungeon Lane というアルバムからお送りしております。今夜も最後までお付き合いいただいてありがとうございました。今夜のラストワードでです。元プロ野球選手の王貞治さんの言葉です。練習で 120% の力で振れ、そうすれば試合は 80% の力でいい。しっかり準備しておけば本番では余裕を持って力を出せるということですね。これってなんか人生にも通じる言葉かもしれません。どうぞ素敵な夜をお過ごしください。明日もまた9時に会いましょう。ジョジョ大谷でした。 See you tomorrow night. Good night.

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: ご自宅に眠っているオーディオ機材はございませんか？スピーカー、レコードプレイヤー、アンプなどオーディオの買い取りならオーディオの買い取り屋さんへ。0120-016-707お電話から最短30分で全国へ出張査定いたします。速やかに、そして音楽を愛する者として大切に丁寧に。オーディオ買取専門店、オーディオの買取屋さん。お電話は0120-016-707 0120-016-707。
2: ご自宅に眠っているお使いにならなくなった楽器はございませんか？ギター、ベース。

0: COJD.
1: FM パルルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 On Air
2: 76.2 FM パルルン。
3: Music collection. Music collection. Sound grace.
4: 1970年から80年代に登場する AOR ソフトロックと呼ばれたサウンドは今もなお人々の心を鮮やかに照らすイルミネーションとなり、それぞれに特別な時間を演出していく。この時間はそんな大人のグルーヴサウンドをたっぷりお送りします。

0: Pod, COJD.
1: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか？免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
2: こちらはコスモ電子です。

0: いい香りねえ、今日のコーヒーなんだか香りに厚みがない？いつもよりずっと力強いっていうか。
1: わかる。これね、オンライン限定のジャバカフェ、オーガニックのアラビカ豆に希少なリベリカ豆をブレンドしてるんだ。
0: リベリカ？聞いたことないわ。美味しい。このどっしりした深いコクなのに酸味がなくて、後味は驚くほど綺麗ね。
1: 世界でもわずかしか作られていないリベリカ種を合わせることで、この独特の深みが出るんだって。有機栽培ならではの雑味のない透き通った味わい、贅沢だろ。
0: 本当ね。この一杯があるだけで今日が特別な一日になりそう。ねえ、もう一杯入れてくれる？
1: アラビカとリベリカ、二つの個性が響き合うオーガニックジャバカフェ、オンラインストア限定で発売中。ユニコジャパンインターナショナル、ユニコジャパンで検索。
2: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値がわからない、勝手に処分していいのかわからない、そんな理由でそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門知識を持ったスタッフが一台一台丁寧に査定します。大切にされてきた音だからこそ、思いも含めてきちんと向き合います。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。どうしたらいいかわからない、そんな時こそまずはお電話ください。お電話は0120-016-707、 0120-016-707。

0: ル公式キャラクターナビくるみです。車いかつ査定サイトのナビくる推しのポイント、ナビくるはお申し込みが延べ600万件以上。下取りがいいの？どこで見積もり取れば高く売れるの？そんな心配も大丈夫。15年以上選ばれ続けているからこそ安心して査定申し込みができるってところが推しなんだよ。大切に乗ってきた愛車のことだから任せられる信頼感って大事。一括査定は愛車への愛だ。ナビくるで検索検索。
1: A チーム、

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中。 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聴いていただけるよう頑張ります。皆さんも聴いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

0: COJD.
1: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727、 248-2727、 FM パルルン、 FM パルルンです。
2: 76.2 FM パルルン。

誰だっていつからだって最高の自分になれる。42歳素人で始めた48歳のおじさんたちが本気で挑戦

0: し続ける奇跡と奇跡をお届けする30分、 THE53 行くぜ。記念すべき第1回目の第2回目だ。
1: いいよそのまま。
0: 記念すべき第2回目の記念すべきっていらないですよね。
1: だそれだってあなた1回目の台本見てらっしゃるんで。
0: なるほど、
1: はい、それも
0: 第2回の放送がスタートしました。
1: はい、これもオンでお願いいたします。はい、アシスタントを務めますちえねです。
2: いやこれめっちゃヒデっぽい。
1: 面白いよね。
2: はい、いや
1: このままつながってみますんで、あの先週なんですけれども THE53 の皆さんに自己紹介とかバンドの成り立ちご紹介いただいたんですけれども、はい、今夜はなんとイブちゃん、
2: やばい。
1: はい。
0: やばいよね。
2: マジっすか。
1: ゲスト来てますよ。紹介してください、イブちゃん。
2: うわ、先週ずっと僕らがお話していました、はい、僕らのバンドのきっかけになった、
1: はい、
2: ジギーの、現在のジギーのドラムのチャージさんです。
3: イエーイ。どうも、ジギーのドラムとして、いろんなところでドラム叩いております、チャージです。よろしくお願いします。
1: ねー、チャージさんだよ。
3: 嬉しい。
2: え、やばい。
3: え、このイクゼップの、うん、第1回目はまあゲストはいない
1: ん
3: です
1: 、うんうん、
3: ってことは初ゲスト。
2: いや、そう
1: よ。
2: いや、
1: ありがとうございます。ね、チャージさんといえば本当に国内とか国外海外ツアーね、はい、いっぱい参加されてるかと思うんですけれども、本当に実力派ドラマーね。え、うん、
4: 誘われて行ったじゃないですか。
2: かなり近いところで、
1: はい、
2: もちろんその僕らがきっかけになったあのダイバーシティでも見てるんですけども、
0: う
2: ん、
0: すごい遠
1: い状態。え、その時も叩いてるの？
2: ダイバーシティ僕です。
0: 2019年、
2: あ、僕です、僕です。
0: 嘘、
2: 僕ですよ。今更
0: マジ
1: 今あの時の人みたいな感じ。
3: 2019年、まあ、僕は2016年からこの一緒にやろうって話になって、2017年の4月からライブ。
4: そう、森重さんの本にもチャージ君とドラムを決めたみたいに書いてあった。
1: いやいや、それでね、まあね、実験に行く、向かっていく、挑戦していくということで、今日ほど心強いゲストはいないかと思うんですけれども。いやー、
4: てかね、マジで、マジで
1: 鳥肌。いやいやいや、
4: 信じられなくて。
1: でもチャージさん、
4: やばかったね。
1: すいません、ここでまずは、
2: はい、
1: THE53 の曲聴いてください。
3: はいはい、もうぜひ、
1: ね、はい、この番組の題名となりました、イブちゃん。
2: はい、THE53 で行くぜ。

0: お届けした曲はザ・フィフティスリーでイクゼップでした、はい。ここからは、うん、コーナーですね、
1: はい、
0: コーナーのプルーフをお届けしていきたいと思います。
1: はい、このプルーフというコーナーはビジネスや現場での最前線で戦ってきたリアルな体験談、そして幾多の壁を乗り越えてきた理念と証明について深く語り合っていくコーナーです。そして今夜はスペシャルゲストをお迎えしての対談会となります。
0: はい、
1: いや、チャジさんですよ。
2: チャジさん、また再確認なんですよ。僕でいいんですか？
1: もちろんです。
3: ちょっと緊張してるよね。
1: チャジさん、ファンの皆さんに向かってぜひご挨拶もう一度。
2: そうですね、まあこのイグゼップさんに、まあ、出させていただくことができたきっかけはやはりあのジギーで今、はい、森重さんと共に、
1: はい、
2: 事業をやっているからこそなんですけど、うんうん、まあ、いろんなところでドラマを叩かせていただいていて、うんうん、まあ、僕のもうこれからも生きていくべき道はドラムをさらにさらに毎日毎日こう自分の中にこう満足はせずこう精進して進んでいくっていう自分のドラム人生を歩んでいる、それがチャージだと思っております。
1: なるほどね。まあね、初対面じゃないということでヒデさんも、はい、ね、
3: でも僕から見て最後日本も握手しただけなんで、
1: もう謙虚ですね。
4: 僕はこの間もうがっつり、出番前にも少しドラムセット少し拝見したり、スティック見せてもらったりで
1: 貴重な体験しましたね。
4: ずうずうしくもいや
3: なんで音が違うんだあんなにも、
4: まあ、そうですよ、もう
1: それぞれ人違うと叩き手によって ね、 違いますよね。
2: そうですね、ドラム、まあ、ドラムとボーカルってやっぱりこう、はい、ギターはこう電気を通してエレクトリックなもので、はいはいはい、まあ、エフェクターだったりでいろんな音の出し方があるんですけど、はい、やっぱ生ヒューマンなんですよね、ドラムは。いくら例えばものすごい、まあ、100万円するドラムセットを、うん、こうやっぱドラムの鳴らし方が分かっていないドラマーさん、まあ、自分がこんなこと言ってるんです
3: よ。いやいや、相当分かってると思います。
2: そうそう、ドラムの鳴らし方が分かっているドラマーさんのドラムの鳴らし方が分かっていないドラマーさんで、そのいいドラムセット叩いたとしてもいい音は鳴らないんですよね。いや、逆で言うとめちゃめちゃ安いハードオフとかで売ってる、はい、なんかジャンク品のでもセットで1万円ぐらいのドラムセットを、はい、ドラムのことが分かってドラムの鳴らし方が分かっている方が叩けばいい音は鳴らすことができるんですよね。
1: いろいろね、やっぱり、まあ、ジギまでたどり着く道のりがあったと思うんですけど、チャージさんがバンド始めたきっかけって何ですか？
2: バンド始めたきっかけは僕の、まあ、もう本当ちっちゃなことで僕の一番中学2年生の頃ですね、うん、に僕が一番仲の良かった友達が全く興味なかったはずなのに、はい、俺ね実は今まで貯めてきたお年玉でギブソンのレスポール買ったん
3: だ。マジで
2: 中学生
3: や
2: ん。やばいと思って、しかもチェリーサンバース
3: と
2: か、はいはいはい、と思って、はい、でその子は仲良かったからその好きな、 なんか音楽とか、はい、どんな感じとか聞いてた時に、
3: はい、
2: ハイローズが好きだって言って、でマーシーさんがやっぱチェリーサンバーストのレスポール使ってるわけですよ。で、と思って、でも僕その子とはめっちゃ仲大親友なんですけど、別に僕自身はバンドに全く興味がなくて、
3: はいはい、
2: なんなら安室奈美恵にもうその時は
3: 意外
1: 夢中、
2: もう大夢中みたいな、
3: はい、
1: 踊ってたんですか？
2: もうそう、おーやっと I mean の子ですよ。そう安室奈美恵 with スーパーモンキーズの頃から
1: なるほど、
2: なんか全然バンドと興味なかったんですけど、でその僕の大親友が俺だからねバンドやろうと思うんだって言って、あ、ほんと頑張りなよみたいな感じからので、まあドラマーにもなることはなく、で、うん、そこのその俺の大親友のバンドが始まって、で中学生の頃って文化祭あるじゃないですか、
3: うん、
2: で文化祭の頃にこうバンドの発表をできる時間がこうあるんですよ、うん、
3: はい、
2: でそこで初ライブするって言って、でそこで最初決まったドラマーが僕は幼稚園と小学校

0: 素人が見ても乗れないなみたいな感じで、ちょっといいっつってで、うん、スティック借りて、うん、でその時でもあのハイローズはちょっと難しいとなってリンダリンダやったんですよ、はい、ブルーハーツ、はい、でちょっと叩いていいって言ったら、はい、叩けてしまったんですよ。
1: えルール知らないのです。ルールというか
0: そう8ビートでもその時あの足はなかったです、はい、手だけの、はい、チチタチチチタチは、
2: うん、早いですよね結構あれ。
0: そうリンダリンダはなんか普通に、は
3: あ、いやあれだから才能があったわけよ。
0: じゃあみっちゃんいいじゃんってなってそのドラムだったやつはヒロキってやつなんですけど それも大の仲良しなんですけどヒロキがヒロキの座を奪ってしまったみたいな感じからスタートしちゃったんです。で
3: 今ちょっとみんな突っ込んでいい？みっちゃんって言ったじゃん。
1: 俺も言った、
3: うん、あのチャージさんの名前の由来言っていい？
0: あそうそうそうそう。
3: チャージさんって、はい、なんだっけ？
1: みっちゃんって
3: 言った。充電の充って書いて、
1: は
3: い、
1: あチャージ、
3: はい、
0: そうです。
3: それでなんて言うんでしたっけお名前本名は。
0: 僕みつるなんですよ。
3: ほら分かった。
0: で漢字みつるの漢字が充電の充なんです、
4: はい、
0: でまあで充電ってチャージじゃないですか。
3: もうすごいプロフィール紹介してもらっちゃいましたよ。
1: ハーフかと思ってました
0: 全然秋田県と長野県のハーフ、
3: はい、そういう意味ではハーフですね、はいはい。じゃあここでチャージさんの大事な曲を一曲聴かせていただきたいんですけれども、はい、いいはい、曲の紹介お願いします。
0: OK です。じゃあ僕はそんな中学生の頃からロックンロールが好きになり、はい、今こうしてジギーでドラムを叩けているっていうこの僕の人生の中でもとても大切な、つい、まあ、先月ですねリリースさせてもらったジギーのニューシングルを聴いていただいてもよろしいでしょうか。ニューシングル、ジギーで大輪の花。

0: い、お届けした曲は、G で、大輪の花でした。
1: はい、ありがとうございました。でね、次のコーナーに早速いきたいと思うんですけれども、はい、次のコーナーがサウンドショット、バンドマンとしての音作りのこだわりや機材の裏話、そして原点となったルーツ、ミュージックやカルチャーについて熱く語っていただくコーナーって、もう語っちゃってますよね、すでに。
2: そうですね、だけど聞きたいこといっぱいあるんです。
1: さらにさらにいきたいと思います。ま
2: あ、ドラムって先ほどお話ししたみたいに、もうめちゃくちゃフィジカルの楽器じゃないですか。で、まあ、あのチャージさんレベルになると自分ドラムセットをツアーとかライブに持ち込むと思うんですけど、はい、まあ、一般的なドラマって、まあ、スタジオにあったりライブハウスにあるものを基本的に使いますよね、はい、でそこから少しずつこう、まあ、ペダルから始まりスネアだというかシンバルってなっていくんですけど、まあ、ほとんどがそういったものを使うんで毎回同じコンディションで叩けることなんてほぼないんですよね、うん。

0: でしかもスタジオの箱の鳴りも違うしとか、だから特にこう僕の場合はもう毎回毎回このバスドラの踏み心地の感覚が違うもんなので、この気持ち悪さをずっと持ちながらこう練習をしてて、でそこにこうやりやすさやりにくさってまだレベル的にそれを感じて引っ張られちゃうところがあるので、まあそういったところとかなんかどういうふうに乗り越えて今も調整してるのかなとかっていうのはすごい聞いてみたいところですね。
1: マジで聞きたいね。
2: 僕やっぱりそのまあジギーだったりその大きなそのトランポといってその機材車が走るツアーバンドであれば、まあもうやっぱ自分のスネア自分のドラムセット、まあ、自分の通りのものが、ま、毎公演、はい、どこの会場でもできるのはやっぱありがたいことです、はい、でもやっぱり、まあ、ジギーとかではないその僕がサポートする普通にライブハウス、はい、で毎回自分の機材を持ち回れなかったりする場所での、うん、やっぱそこで自分そこを考えるのが、はい、その現場にしかない機材でも自分らしさをどう出すか、うん、自分のサウンドどう出すかっていうので、やっぱそこはやっぱ例えばスネアが持っていけなかった、はい、で会場のスネア、うん、でたまに会場のスネアでもやべえ全然ならないみたいなスネアはあるんですけど、うん、でも、うん、それを自分でちゃんと体得してそのチューニング方法だったりをすれば自分の音が絶対鳴らせるようになるんで、そうだからあるものそうあるものでいやもう今日はいい音が出ないじゃなくて、そのちゃんとチューニングをすれば、あとタムもそうフロアもそうです、うんうん、でバスドラもそうなんですけど、はい、その自分らしい音サウンド、あと叩き心地とかっていうのは、はい、そのチューニングをちゃんと体得していけばその出せる、でそれが多分バンドメンバーの安心にもつながるんですよ、うんはいうん、ああゆぶちゃんの音や今日ちゃんと、うん、みたいな、はい、っていうところにつながっていくと思うんですけど、うん、
3: なんかそのちょっとテクニックとかって披露していただけたりしちゃいます？
2: 披露、まあ、チューニングで言ったらさっきキックで言ったら
0: はいはい、キックが一番ちょっとあれですね、
2: あのキックの時ってなんか自分でイブさん的にこういう風に毎回しようとか決まってること
0: もうこれ本当全てなんですけど、ずっと瞑想中でいろんなことを、はいまあ、ペダルのセッティングがすごいあの多いんですけど、はいまあ、何せ自分の家の練習が、まあ、電ドラを使っているので、はいはいはいまあ、打感が全然違うんですよ ね、
2: そうですね、
0: まあ、トリガーなので、うん、でやっぱり生ドラを踏んだ時にこの跳ね返りとかが全く家と同じ感じに跳ね返ってこないんです
2: よ。エレドラ良くないです
0: ですよねですよね。
2: そうです。
1: 家でどう練習したらいいですか。
2: だから僕も家ではあのもちろんそのエレドラもあるんですけど、はい、極力エレドラでは練習しないようにしてて、なんでかというとそのイブさんが今抱えてるような面と同じで、そのやっぱエレドラってどう叩いてもいい音が出っちゃうんですよ。もう最高な多分トントントン、うん、ドンパーンみたいな、めっちゃイケてる音みたいな。でもじゃあ生のドラムで、うんうんうん、しかも行った先々のドラムセットで、はい、そういう音が出てるかって言ったら出てないわけですよ、うんうんうん、でそれをやっぱりなるのは空気感だったりの、はい、空気抵抗でどういう風にドラムが鳴ってるか、金物もそうですよね。
0: そうです
2: ね。それを自分で肌でちゃんと覚えていかないとやっぱそこはねあの成長していかないんですよね、はい、バスドラムのチューニング方法で、はい、例えば、やってみてもらいたいのが、はい、まずフロントヘッドを疑ってもらって、
0: ヘッドの方ですよね、
2: はいはい、フロントヘッドをまずどれぐらいの張り心地が、はい、そのそれぞれ置いてあるスタジオが、はい、緩かったら結構張ってもらって、
0: 結構張っちゃっていい、
2: 結構張っていい、うん、結構張って、で今度座面の方で、座面の方は
0: あ、今言ったの裏側ってことですか。
2: パールって書いてある。
0: そうですね、はい、
2: あ、そう
0: っす、そっちも結構張っちゃう。
2: 結構張る、結構張って、で今度座面の方は、はい、下の、こうあるでしょ、
0: 丸の、
2: はい、はい、こうビートあるじゃないですか、はい、でここ斜め、
3: ここ
2: 斜め右左のとこは割と張って、
0: 張って、
3: これバスドラの斜めですね。
2: そうそう、はい、で下2箇所も、はい、まあまあちょっとそんな張り気味じゃないぐらい張って、うん、張って、でもここは結構張ってます。で後の部分は割と緩めに設定すると、すごいあのバスドラムの空気抵抗ですごいビーターの返りが違うんですよ。
0: たまにあのスタジオとかも、まあ、当たりの日があってめちゃくちゃやりやすいよっていう日あるじゃないですか
2: あります、
3: まあ、
0: もうそれだけでもうなんか他のものもやりやすくなる、うん、で足やっぱ乗ってくると、思う通りに乗ってくるとやっぱり全体のグルーヴがなんか生意気なこと言ってますけど出るなっていうのがあるんで、まあ、足を解決できたら今すごいその話、みんなこう均等に張れっていうのがなんかこうセオリーじゃないですか、わりかし。
1: 今のすごいんじゃない、どこにも書いてないんだよ。
2: 僕が長年やっ

0: ってきた中でこれだっていうのを今なんか
1: もう覚えた。
2: いやもう完璧に覚えてます。ただその張り目がどれぐらいの張り目なのかちょっと実際分からないと思うん
0: ですけど、それ自分でやりつつ、はい、結構まず張って、あのその右斜めと左斜めまず張ってってみて、あ、まあ、フロント張って、はい、でこっちは張っていて、でこの辺は結構
2: 緩くていいですね、はい、真ん中より上側は緩め
0: で、緩めで。
3: これねちょっとねまた来週に持ち越したいんですけれども、はいはい、今ねこれとかあれとか、は
2: い、分かんない
3: ですね。ところがザ・53の YouTube でそこは見れちゃう。
1: なんでなんで、
2: あ、そうだ、
3: カメラ
2: 今日ちょっと映像も入ってくれてます
1: よ。
3: そうそうそう、
0: そうか、確かに今こうやってやった
3: らそう、分かんないでしょラジオじゃ、うんうん、こう見れちゃうからね、あのぜひ YouTube もチェックしていただきたいと思います、はい、では曲いきたいと思います。チャージさんの曲お願いします。
0: 僕は長年あの自分がリーダーでやってきて、作曲も、しているオメガドリップというバンドがあるんですけども、そのオメガドリップの、ついこれ、それもこれも3ヶ月ぐらい前に配信されたばっかりの、新曲、スダリウム聴いてください。

0: オメガドリップでスナリウム、お届けしました。ありがとうございます。
1: はい、今夜はチャージさんに出会いのきっかけから本気の準備術、音作りの裏側までたっぷり伺いました。ゼップにちょっとまた近づけたんじゃない、はい、今日で、
2: はい、すごい。ちょっと居酒屋とかでゆっくり
1: ね、 今度 ね、 ね、でもね、来週もまた来てくれちゃう
2: の。チャージさんはそうだ、2週で
1: 来ました。で、あのぜひね、皆さんもハッシュタグ53ラジオでぜひいろいろとね、意見を聞かせていただきたいと思います。
2: お願いします、
1: ね、あとお二人、ね、メンバーのインスタグラム、はい、そして X、 そこにもぜひつぶやいていただけたらありがたいです。はい、はいはい、ではここでチャージさん、なんか告知、最新情報とかあります？
0: 最新情報、そうですね、まあ、僕の X やインスタグラムで、見ていただけると、うん、11月の8から僕ずっと南米に行くので。
1: あれちょっと待って、うん、はい、私と7日仕事するよね。
0: そうです、西村さんと11月7日お仕事した次の日の朝

0: 南米
1: だから南米、マーティーフリードマンさんの南米ツアーに、
2: あ、仕事でですよね、旅行かと思って、
3: 旅行じゃないです
2: か、南米ツアー、南米ツアー、
1: はい、3週間半ぐらい、
0: じゃあしばらく会えないんだね。そう
1: だから僕のインスタとか見てると、なんか南米のいろんな状況や、あのロックの状況とかこう覗けるのかなと思って、
0: はい、じゃあ、詳しくはインスタグラマーチャージさんのインスタグラムをチェックしてください。は
4: い、
0: はい、ということで本日はチャージさんをお迎えしました。ありがとうございます。
2: ありがとうございます、
0: はい、そしてお二人、あのザ・53の告知あります？
3: はい、そうですね、12月の18日、
0: はい、
3: 金曜日なんですけど、まあ、我々この1年間、もう本当ファンの皆さんのおかげでここまで来れてましたということで、ファン感謝祭というライブを12月の18日、恵比寿のクレアートというライブハウスで250名限定でですね、行う予定です。
0: はい、
2: そして
0: 2月11日
2: に、そう、ジギーの本を読んでたんですよ。森重さんの、
1: ああ、ありますね、
2: はい、森重さんがジギーで初めて日本武道館行った時の発表の仕方かっこよくて、あれなんですよ、渋谷のラママってライブハウスがよく出てらしくて、はい、その200人、250人ぐらいの、そこの追加公演で武道館やったらしいですよ、みたいに本に書いてあったんで、
1: そう、かっこいいですよね。
2: で2月1日にラママ撮っちゃいました。同じことしようかなと思って、その追加公演でゼップダイバーシティみたいな、2月11日ラママ、
0: うん、そうですね、
3: 渋谷、
0: はい、それは詳細は詳しく、はい、
2: ラジオ聞いてくれる人も来てほしいんで、
0: うん、
2: プレゼントとかしたい。
0: あ、じゃあそれ来週に持ち越しましょう。考えておいてください。
2: ファン感謝祭もプレゼントして
0: OK です。来週までに、
1: 11日ですね、ちょっと、
0: じゃあ本当に来週もぜひ来てください。
1: はい、ありがとうございました。
0: はい、それでは皆さん、来週もまたお会いしましょう。アシスタントはちえねでした。

0: 遠藤正明です。
1: アニメ関門文化学園。
2: はい、皆さんこんばんは。新旧のヒーローヒロインを科学するカモン FM プロデュースアニメ館門文化学園、この学園で先生やってますヤンキーです。こんばんは。さて今宵も山口県下関市はカモン FM より全国にお届けしてまいります。カモン FM エリア的には今宵は10月の2日の金曜日午後9時を回ったばっかりでございます。インターネットラジオサイマルラジオをお楽しみの皆さんは全国でもリアルタイムでお楽しみいただけておろうかと思いますが、全国的には10月の13日の火曜日、深夜1時を回ったことだろうと思います。本当に毎週遅くまで聞いていただいてありがとうございます。というわけでこの番組では全国から津々浦々お気軽に、アクセスをお待ちしておりますので、今宵もアクセスナンバーからご紹介してまいりましょう。まずはお便り、郵便番号 750-0009 山口県下関市上田中町 2-5-2 上田中上田中と書きます。続いてファックス、下関 083-234-7640 番がファックスです。最後に E メールアドレス、すべて小文字で anikan@c-fm.co.jp、 もう一回すべて小文字でアニカン @c-fm.co.jp までお気軽にお待ちしております。ただいま10月いっぱいの間アクセスいただいた方の中から抽選で3名様に1枚の色紙に影山博信、遠藤正明、北谷博士の直筆サインが入った色紙が3名様に当たるようになっておりますので、これを機会にね、今まで、ちょっと尻込みされた方もぜひぜひお気軽にいただければと思います。はい、それでアニカへのアクセス、ラジオネームで全然構いません。でこれらが当たった時のために、読みはしませんので、送り先のご住所と、本名、それと電話番号をつけていただくと当たりやすくなるので、これを機会にぜひどしどしお待ちしております。ただあらかじめご了承いただきたいのが、極力メール読みんですけれども、読めない時もありますね。時間だったりタイミングだったりね、その内容だったり、スルーもしますね。リクエストも同じくです。あらかじめご了承ください。はい、それでは早速今宵が1473回目になりますアニメ関門文化学園、始めてまいりましょう。今宵もアクセスいただいております、ありがとうございます。どんどんメールからいきましょうか。まずは、はい、まずはですね、10月の2日にいただいた、今日いただいておったのが、千葉県鎌ケ谷市はダメだプータさん、あやねさんのドルフィンジェット、他何でも、こんばんは。こんばんは、ラジオネネタで聞いています、ありがとうございます。10月9日はあやねさんの誕生日です。ドルフィンジェットが明るくて無難かなと思いますが、志倉千代丸、し作曲の暗い曲も大好きです。それではということでございます、ありがとうございます。ダメダさんは今日は浜崎あゆみさんお持ちしております、お楽しみに。はい、続いて9月の26日にいただいておったのが、群馬県伊勢崎市はスティックさん、にゃんき先生こんばんは。こんばんは、 FM 伊勢崎で拝聴しております、ありがとうございます。シルバーウィークも終わり、仕事のエンジンをかけ始めてしばらく経ちますが、もうお休みが恋しくなってきてます。休みがあるとありがたいですが、長いのも考えものですね。本当ですね。はい、気合を入れるのに1曲リクエストさせてください。リクエスト曲は、LMC かカテキョーヒットマンリボーンのオープニングですね。88、ありがとうございます。スティックさんは今日は、ナナレハナナレ家ね持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、29日にいただいておったのが、群馬県沼田市はラジオネーム安沢和樹さん、にゃき先生、影山博信様、遠藤正樹さん、こんばんひひん、こんばんひひん、毎週火曜日の深夜25時に聞いています、ありがとうございます。今夜のリクエストは、9月の28日が初代ドラえもん役の大山信代さんの命日だったので、大山信代さんのドラえもんのテーマをお願いします。今夜も台風26号の影響で西日本側から東日本側も天候が不安定になるので、低気圧不調や天気痛や変頭痛に気をつけてくださいね、ということでございます。10月からもよろしくお願いします。こちらこそよろしくお願いします。 FM モゼで聞いていただいております。半沢さんは今日は、そのドラえもんパフュームを持ってきてます、お楽しみに。はい、続いて、 と岐阜県美濃加茂市はマルチさん、これは30日にいただいておったメールです。ニャンキームさんこんばんは。こんばんは。少年チャンピオンでバキ35周年号を買いました。ケイスケ先生について YouTube でインタビュー動画を見て、格闘技経験や強さを考えるのが好きなところが、バキの独特な筋肉質が描かれているのを知りました。バキら辺のも毎回立ち読みしています。あと高山の飛騨店の場所を擬人化したラジオ番組があり、一宮神楽担当の声優小倉美織さんにメッセージカードが届き嬉しかったです。高山陣屋のおすすめのお団子のお店を紹介したらいつか行くというメッセージがありましたと。ニャンキー先生も高山に旅行をしてほしいです。西遊記の CD を買ったら孫悟空役の星さんの推しコメントが帯に書かれていたので、次週のリクエストはレイヤースの譲れない願い、再来週は西遊記リロードのバズリップのワイルドロックよろしくです。前回は年末に、エヴァなどありましたが、今度特集を作るのでしたら高橋留美子特集を聞きたいです。よろしくお願いします。よろしくということでございます。マルチさんはファックスもいただいております。はい。吉田先生のサインチラシが当たりました。おめでとうございます。はい、とっても嬉しいです。何ヶ月ぶりだろう、アニカンにプレゼントが当たることはとっても嬉しいです。見捨てられていた感じはしていたけれど、やっぱりニャンキー梅さんは優しい人でした。いやいや大丈夫、マルチさんの運で当たったんですよ。ちゃんと抽選しましたから。はい。もっと吉田先生について知りたいので、吉田大輔さん特集とか今後よろしく。家宝です。心の中は家宝です。ありがとうということでございます。喜んでいただいてありがとうございます。はい。続いて10月の2日今日いただいておったのが、熊本県天草市はホワイトさん。ニャンキー先生こんばんは。こんばんは。いつまでもあると思うな親とかね。なホワイトです。本当ですよ。はい、ニャンキーもそう思います。はい。近年話題の FX 円やドルなどのお金を売ったり買ったりして為替レートの変動より多いか少ないかでお金を得たりするやつらしいのですが、あれ怖いですね。恐ろしいですね。私にはよく分かりませんが、なぜこの話をしたかというと、先ほど FX 戦士くるみちゃんという見た目は明るそうなアニメだったので1話を見てみました。ネタバレは控えますがすごいです。なんか皆さんお金は大事に使いましょう。ニャンキー先生は最近無駄遣いしてしまったなと思うことありますか。
0: ありますね。
2: はい。ニャンコ先生の財布買いました。はい。タイムリーです。ホワイトさん、ニャンキーもなんとなしその時間つけたらこのくるみちゃん見ましたよ。面白かった。はい。みんなも見てみたらいかがでしょうか。面白かったですよ。はい。リクエストはやっぱりエコノミーやびやびをいただいております。はい。続いてはこれか。はい。宮崎県 FM ヒューガから聞いていただいているのがヘビレケさん。薬屋の独り言のオープニングをお願いしますということでございますね。はい。ちょうどこの後時間があればかけようと思ってます。はい。ちょうど今日からですからね。ただあれですよ、新しいやつじゃないですよ。はい、すいません。新しいやつはまた棚に置き次第ということにしましょう。はい。続いて下関市はラジオネームレントン君。ヤンキー先生こんばんは。こんばんは。10月に入り今年もあと3ヶ月ですよ。本当ですね。ここのスタジオもね、もう10月に入ってハロウィンの飾り付けがしてありますよ。はい、早いね1年が。はい。さてさて10月は改編期ということで新しいアニメも続々とスタートします。僕が注目しているのはアニカンの後放送されます薬屋の独り言の3期ですよ。ニャンキーも楽しみですこの後。はい。いよいよマオマオと人志との新たな関係性、そして新たに立ちはだかる試練とは今から楽しみです。ニャンキー先生やリスナーの皆さんは見られてみますか。見ます見ます。はい。さてリクエストは9月30日にリリースされました名探偵プリキュア後期エンディング、いつかわかるきっと会えるフルサイズをお願いします。ごめんなさい、棚にまたショートサイズしかなかったんでショートサイズ持ってきてます。ごめんなさい。あとフルサイズね、棚に入り次第置きたいと思います、かけたいと思います。はい。続いてどこまで行った、レンド君まで行った。はい。ここまで行ったのか。はい。ここ はい、愛媛県由志は虎一郎さん、ニャンキー先生こんばんは。
0: こんばんは。
2: 正反対の君と僕、日曜日で最終回なのが残念だが、10月期から秋アニメシーズン2が始まる。氷の城壁は順調に進むかと思われましたが、簡単にはいかない。恋愛とはそんなものなのか、そして青の箱もどう展開するのか気になるところ、さらに愛媛と関連する青足、足との成長も気になる。
0: 青足もね、楽しみです。はい、
2: その他新作も多数あるからまた物色しなければということでございます。ありがとうございます。
0: 10月、佐々木とピーちゃんのセカンドシーズンが始まります。佐々木とピーちゃん面白いです。ぜひ見てみてください。
2: はい、総受信。はい、じゃあいけるとこまで行ってみましょうか。はい、まずはですよ、群馬県伊勢崎市はスティックさんからは「ななれ花なれ」からこの曲です。チェアフォーユー。

群馬県の私は安澤和樹さんは映画ドラえもんのび太の秘密道具ミュージアムよりこの曲です。 Perfume 未来のミュージアム。

はい、岐阜県美濃加茂市山マルチさんは、黒猫と魔女の教室第2クールの曲でよかったのかな、この曲持ってきてます、どうぞ。7分かり無限大劣等生。

はい、千葉県市川市は俊明さん生きづらいブーですね、この曲です。リゲインアゲインラララララブー。

はい、下関市はレントン君、ごめんなさい、やっぱショートサイズしか今ないです。名探偵プリキュア後期エンディングはこの曲、いつかわかる、きっと会える。

はい、愛媛県吉羽虎一郎さんはグランブルからこの曲です。湘南の風フィーチャリング新しい学校のリーダーズ。

はい、長野県伊那市はアナログ人間さんは、落第賢者の学院無双、二度転生した最強賢者、400年後の世界を魔剣で無双からこの曲。

はい、リクエストこのくらいにしておきましょうかね、今夜はね。はい、じゃあ、直近始まるアニメの曲をかけましょうか。はい、いよいよ今夜、薬屋の独り言からこの曲です。ミスターグリーンアップル、靴式ミセス。

はい、そして土曜日朝9時半からはケロロ軍曹が始まります。この曲3、2、ケロットマーチ招待バージョン。

はい、そして同じく土曜日の夜はブラッククローバーの2期が始まりますね。この曲です、スノーマングランドオール。

はい、山口県下関市はカモン FM アニメ関門文化学園、今宵のラストは絶賛配信中、我らがジャンプロジェクトのこの曲です。ディメンションドライバーディド、アニカン、また来週、バイバイ。

音楽情報番組インディーズアロー、MC はバンドからアイドルまで幅広くライブカメラマン、映像クリエイターとして手掛けております篠原良一郎がお送りしてまいります。音楽情報番組インディーズアロー、本日最初のゲストは節子。まずはこちらを聞きください。節子、パーティーガール。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日最初は節子にインタビュー。ボーカルギターヒヨ、ベースマヨ、ドラムマキからなる3ピースバンド。ボーカルヒヨのトリリンガルを生かした世界で通用するロックを直球で勝負しておりまして、まさに次世代の迫力、ここ最近一気にライブシーンでも頭角を現していると、そういった印象です。この度ついにファースト EP 向こう側を11月11日よりサブスク配信開始、 CD もご用意ありまして、こちらは500枚限定でライブ会場でのみの販売というレアな版になることがもう確定しております。本日はこちらの EP を中心にヒヨとマキにインタビューです。それではどうぞ。
1: はい、節子のボーカルギターヒヨです。
2: ドラムのマキです。
3: よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: お願いします。
3: よろしくお願いします。まあ、早いもんでございまして、ファースト EP がついに来ると、
1: はい、出ます
3: いうことで、まあもうめちゃめちゃ忙しいんで、節子最近ライブやりまくって、
1: ありがたいことに
3: 大変なんですよ。なので今日はちょっとヒヨとマキさんに来ていただいたわけなんですけども、ね、スケジュールの合間を縫って、
1: はい、ありがとうございます。
3: とんでもないです。11月11日から向こう側、
1: はい、
3: このファースト EP 出ますけども、どうすか、率直な感想としてはヒヨ。
1: いや、もうやっと出せるかっていう感じですね。向こう側
3: 結構どれぐらい苦節なんです
1: か。いや、でも節子自体は始まって約1年かな、1年弱なので、なんかもう EP 出すんやって感じなんですけど、私からしたら
3: 順調っちゃ順調ですね。
1: あの、一番順調今までで、
3: あ、これまでの人生で一番順調な音楽活動、
1: はい、一番順調だし一番楽しいかもしれないですね。
3: ああ、それはあるかもしれないですね、はい、なんか客観的に見ててもそんな気がしますけどね、はい、マキさんどうですか。
2: マキも今までしてきたバンドで一番楽しいです。
3: 一番楽しい
1: よかったね。
3: もうファースト EP のリリースのこの感想が楽しいんだもん今
1: 質問の趣旨とだいぶずれてしまいました。
3: だいぶずれるけれども、でもなんかね、それが全部詰まってるよね。
1: いや、そうなんですよ、
3: この EP を出すっていうことに対してね、はい、楽しくないとさっていうところに全部向かってる感じがしていいよな、
1: うん、でもマジでもう集大成みたいな EP で、これ5曲。
3: いや、だって、まあ、みんなのキャリアもね、これまでもあった中、うん、今一番いい形で結実しての集大成として、まず節目一発出すっていう感じですもんね。
1: いや、そう、なんかこう3人の好きがもう詰まってる EP になるので、
3: うん、
1: 伝えたいこととか、
3: シリットだったり、
1: いや、そう、
3: セーフプレイス、
1: うん、
3: パーティーガール入っております。
1: 入ってます、全部入ってます。
3: もう現状の楽しい曲全部入ってますので、
1: はい、
3: これはね、もうなんとかゲットしてほしい。で、面白いのはサブスクの配信は11月11日からあるんですけど、ライブ会場行くと500枚限定生産なのな、これ。 EP の CD 出るよ、
1: 11月11日リリースして、そのリリース後のライブ、うん、会場からもうツアーまで全部売ります。
3: 全部
1: どこでも売ります。
3: 全部売ると、
1: はい、
3: やけどこれ500枚限定生産なんですよ。
1: そうなんですよ。だからもう早く

0: としてもらわないと。
1: これねやばいと思う。ツアーだけでも全国10カ所もあるんですけど、それ以外にもライブ結構入ってるんで。
0: え、今年あと25本ぐらいライブある、うん。
1: あ、これもうフィジカル絶対売り切れるじゃん。
0: やっぱだからもうマジもう早く早くみんなって感じです。
1: いやこれもう本当にレア版になるからね、買っといた方がいいよって感じだと思いますよ、う
0: ん。しかも
1: あれはいいけど、
0: しかもなんかあのライブチケット、ツアーのチケットも今そのなんかありがたいことに、うん、なんかすごいすごい応募してくれてるみたいで、みんなが。
1: いやそれはもうなんか今火ついてきてから
0: な。見てたらなんか全員当たると思ってたんですけど、なんか落選してる人がいて、下北沢シェルターとか、
1: あらあらあら、
0: そう落ちましたみたいな人がいっぱいいて、
1: 大人気になってきてるぞ。
0: マジかみたいな。
1: いやだからやっぱ今節子勢いあるんすよ。
0: そうなんですよ、うん。
1: これはだからすごいよ、いいタイミングで EP 来たなって思いますけど。でまたねタイトルの向こう側っていう、うん、これがまたうまいなと思うんだよな。ヒヨが言うと英語に聞こえるっていう話ですよ、
0: 向こう側。
1: 向こう側あれでね、表記がまたこれうまいな、おしゃれだなと思うんだけど、これ向こう側っていう意図は何だった？
0: え、これなんか、うん、もこの表題曲 EP の、うん、まだ出てない
1: 曲なんです実はね。
0: そう、表題曲が向こう側って曲なんですけど、
1: う
0: ん、
1: そうリリースしたら聴いてください。今日も書けませんからあえて。
0: いやそうリリースしたらみんな聴いて。
1: これは取っとくよ、取っとくよ、うん、これはその代わり意図は聞こう。
0: いやそう、え、なんかでもこの向こう側っていう曲、はい、というかその、うん、曲この1曲だけじゃなくて、なんか私の人生のテーマみたいな感じで、
1: うん、
0: なんかそのなんでしょう、電車、まあ、向こう側自体が結構電車 をテーマに作った曲で、
1: うんうん
0: うん、電車の路線を人生に例えて、なんかその、うん、なんやろ、駅で2つの路線がこう重なる駅ってたまにあるけど、なんかそこで2つの電車が並走して止まってる時間ってほんの数秒だけで、なんかそこからどっちの電車も違う方向に向かって走っていて、そこから二度と交わらないみたいなことってよくあるけど、要はその2つ交わってる時間が結構好きで、なんかその時に自分が乗ってる電車の向こう側の電車になんか自分と同じようになんか生きてきたいろんな人の人生が詰まってるんやなって思ったら、なんかなんやろ、私の周りの人との出会いとかもなんかそのこのあと二度と交わらないことになったとしても、なんかその一瞬交わったその時間は本物やったよなっていう、なんかそういうことをよく考えるんですよみたいな曲なんですよ、向こう側っていう曲自体が。まあ具体的にこれを作ったエピソードっていうのもあるんですけど、まあまあまあそれは次回のインディザードで話すとして、っていうので向こう側ですね。なんかまあもっと言ったら、その初め向こう側の曲作った時はなんかまた仮歌詞やったんですけど、その仮歌詞の中に向こう側っていうワードを私が入れてて、それをタイトルにしてたんですけど、で今は歌詞を変えたので向こう側っていうワードは歌詞には入ってないんですけど、タイトルだけ残したみたいな感じでもあります。
1: ジャケットがだから電車のあの感じなの。
0: そうそうそうそうそう、あれはちなみにあの写真はまよちゃんが撮ってきました。
1: あ、そう
0: そう、あのまよちゃんがあの写真が趣味で、
1: あ、そう
0: すごい写真を撮ってくれるんで。
1: 俺が沿線に住んでるんですよ。
0: あ、そうなんですか。
1: で、あれ面白いんだよね、なんか合流するときってさ、うん、同じスピードで走ったりすると本当に向こう側の車両の人と同じスピードでこう行くのよな。
0: そう、はっきり走ってるはずやのにはっきり見えるから、
1: あれ都内の人とかはもうなおさらそうかも。山の線なんかでもそうだと思うんですけど、うん、駅によっては本当に並走する瞬間あるからね。
0: ありますよね。
1: そうで、その時のやっぱり向こう側の人の人生と自分のことがやっぱシンクロしてるのを感じるんやな、
0: う
1: ん。
0: いやそうですね。
1: あ、これはちょっとねいいなと思うね、うん、そのシンクロするのを感じるってのはいいね。
0: なんか自分が永遠に続く関係じゃなくても、なんかその今なんやろ、今目の前にいるなんか人との関係性を大事にしたいなみたいな気持ちがなんかすごく芽生えてきて、うん、

0: かで
1: 共鳴とはちょっと違う何かっていうことでしょうね。
0: そうですね。
1: なるほど。もうこれはちょっとまた新しいちょっと視点で、捉えてる

0: ドラム叩いてる姿とかがいつも気持ちよく映ってるんですよ、MV の中で。
1: ありがとうございます。
0: 気持ちよさそうと思いながら映ってるんだけど、パーティーガールとかはまたね可愛く見えたりとかもあったんだけど、今回の、まあ、オネストリーとかは割とそのもう演奏シーンに集中してたりするじゃない。
1: はい。
0: でその分ヒヨに演技を させるというですねことをやってたりとかするわけなんだけど、マキさんとかどう、オネストリー今回 MV こういうとこ見てほしいなみたいなある？
1: なんかね、ヒヨちゃん の最後に、うん、最後ら辺に出てくるシーンで、うん、なんか雨に濡れながらなんか、うん、歩いてるっていうかなんかそういうシーンがあるんですけど、うん、なんかそこはそのマヨちゃんと一緒にその撮影してる風景を見てて、うん、なんかすごい、うん、なんか寒い中頑張ってたので見てほしいです。
2: 親心や
0: エミネムかみたいなね、顔を使ってましたね。
2: いやでもマジであれ体張りました。
0: ヒヨが体張ったっつのは何だろうと思ったらそこなんだよね。
2: めちゃくちゃ体張って
0: 寒いやろな思いながら。
2: えでもなんか私なんならなんかもっと使われてるシーンやと思ったからあれ結構なんか結構頑張ったんですよほんまに。やのになんかいざ見てみたらなんかもうちょっとだけやってあえみたいな。
0: いやそういうもんなんですよ映像表現とはそういうものなのよ。
2: ほんまにびっちゃびちゃになりながらもうなんか
0: そう必要なそのワンカット何秒のために頑張んねん。
2: あれのために私びちょ濡れになりましたからねびちょびちょよ
0: びちょびちょになりなが
2: らまあまあ寒かったしねあれで
1: ね。寒かった。
2: うん、山奥で撮ったから
0: でもなんかアイディアとかはどうなん、自分でも提案したりするの、こういう風にしたい
1: MV ですか。
0: うん、
2: いやでもなんか一番初めになんかその曲に込めた思いとか、
0: うん、
2: イメージとかを言ったりはするんですけど、
0: うん、
2: そこからは割とその映像監督の人の感性に任せる部分もありますね。でもなんか割と毎回そのイメージに近いものを
0: を作ってくれてる、
2: はい、ができます。
0: いやセーフレースとかはすごい面白いなと思って。
2: あれ面白いですよね。
0: 面白い。俺もあれはあの気になってたレンズなんですよっていう、うん、まあちょっとそういう目線で見ちゃうんですけど、いやでも、うん、あ面白い使い方してるなと思って、これは成功例だなと思ったり、あとパーティーガールは本当にあの MV 見ても珍しくって言うと失礼かもしれないけどさ、
2: はい、
0: ヒヨが可愛かったんだよ。
2: どういうことどういうことよいつも可愛い印象が。あ、なるほどね。
0: かっこいいが多かった
2: よ。確かに可愛い系ってことね。
0: そう、可愛く映ってるって何やろっていう驚きがあった。
2: あ、確かにね、あんまりないかも。可愛いみたいな感じを押してるの
0: ないよ。
2: ないかも。
0: あった試しがないじゃん
2: ちょっと待ってそれは褒め言葉ですよね。
0: それは褒め言葉だよ。
2: かっこいいってことね。
0: かっこいいわ、うん、いいわパンクだねみたいなのはいっぱいあったけど今まで。
2: あ、はいはい、確かに。
0: そう、かっこいいってすげえなと思って。
2: 今日として
0: もそれに乗じてなんか節子のメンバーもみんな、マキさんとかもそうなんだけど、お可愛く映ってたから、
2: うん、
0: へえと思った。でオネストリーに関してはすごくなんて言うんだろう、やっぱりエモーショナルだったけど演技ができるっていうか、そういう一面しっかり。見せてたから、いろんな表現ができるっていうのを見せてたから、すげえなと思って。
2: もっと劇団員なんでね、私。一応ね、これ知られざる。
0: そんな話聞いたことないぞ、俺。
2: え、嘘でしょ。え、あれ私言いませんでしたっけ、この話。
0: 嘘やろ。
2: え、もっと劇団員ですよ、私。え、そうですよ。てか、なんなら一番初め私、あの、ミュージカル女優になりたくて歌始めたんですから。
1: え、そうなの。
0: そう
2: え、そうやで。
0: え、マキちゃんも知らへん話を今ここで出されて
1: 初耳です。
2: え、
0: 初耳やんな。初耳やって、俺はあれや、子供の頃に歌歌ってて足の骨を折ってたぐらいのことしか知らない。
2: あ、足の骨を折った時はもう劇団員じゃないんですよ。ギリギリ足の骨を折る1年前ぐらいまで劇団員でした。ずっと
0: 劇団員やったんや。
2: はい。で、なんなら小学生まではもうなんならそっちでしたね、やりたいのは。
0: ちょっとすいませんね、今この辺でしかわからない会話をしてしまいましたけどあ、じゃあ小学校直前ぐらいまでは劇団員やってたんや。
2: そうなんですよ、一応ね、主役張ってましたよ、ちゃんと。
0: あ、そう。
2: はい、
0: 主役張ってたんや、節子がセンターで踊るように
2: 張ってましたよ

0: すごいな。だからそれ考えるとちょっと生きてきたね。
1: いやそうなんですよ。だからここに来て私の演技力が生きるかって感じですよね。
0: 演技力が生きましたな。
1: 嬉しい、うん、出せる時来た。
0: 出せる時来たと思う。いやあのねライブの節子だけを見てる人からしたら、うん、またミュージックビデオの節子では違う表現見たいんですよやっぱり。
1: ああそういうもんか。
0: そういうもんだと思う。その音楽の世界観を知りたいっていうのもあるし、よりそれぞれの魅力を見れるじゃない、うんうんうん、ミュージックビデオって。
1: 確かに。
0: だからそういった意味では僕はありだと思いましたね。そして、今回の EP 向こう側でツアーが始まります。
1: やった。
0: 明らかに現在のライブでの反響は日増しに良くなってます。
1: はい。
0: この状況、反響についてマキさんはどう思う今？
2: 嬉しいです。
0: 嬉しいです。シンプルにいいね。いいね。どんな自分を届けていきたいツアーでマキさん？
2: どんな自分？どんな自分？
0: うん、こんな風に見てほしいなとかある？
2: こんな風に、うん、なんか楽しんでやってるよみたいな感じを届けたいです。
0: あ、でもそれすげえわかるかも。いや、マキさんのドラム叩いてるのは元気になるもんね、
1: う
0: ん、あれね。
1: あ、でも節子のモットーなんですよ、それ。その絶対楽しむっていう。
0: あ、なるほど。
1: そう、いつもだからライブ前に絶対エンジン組むんですけど、うちら、
0: うん、
1: 今日も絶対楽しいライブになると思っているっていうエンジンを組むんですけど、っていうぐらいにはもう毎回楽しもう、うちらが一番楽しんでたらお客さんも楽しいからみたいな感じ、
0: うん、うんうん、
1: なんですよ。
0: 大事ですね。
1: 大事。
0: というわけでインタビューも最後のところになりますが、最後にファンの皆さんにメッセージをいただきたいので、まずマキさんからお願いします。どうぞ。
2: いつも節子を応援してくれてありがとうございます。
1: おもしゃや。
2: 節子いいよ。節子を愛してください、これからも。
1: かわいい。
0: シンプルやけどめちゃめちゃ刺さるのはなんでなんでしょうね、マキさんが言うと。
1: いや違うんですよ、言葉数が少ないから、いい、ね、その一つ一つの重みがすごいんですよ。
0: すごいね。
1: そう、
0: 大事なことを言いましたよっていう感じがすごくいいですね。
1: 今日はもう打足がすごすぎて、あの何が言いたいか分からなくな
0: って。そうやねんって。俺もその話に乗っかってどうするって感じだけど、費用は費用でもうこれぞっていうぐらいのメッセージを最後ぶつけてください。お願いしますよ。
1: これぞっていうぐらいの、
0: はい、うん、
1: はい、まあ節子、今年活動始まってもうすぐ1年が経とうとしているんやけれども、なんかあのほんまにすごく、なんやろ、私は勝手に直感としてなんかこの節子というバンドがすごくレジェンダリーなものになるんじゃないかっていうふうに思ってるし、そういうふうにしていこうと思ってるから、だから最初のこのツアーっていうのはもう絶対に絶対に見逃せないぜっていう、私はそう思うので、皆さん会いに来てください。いつもありがとう。
0: はい、というわけでございまして、はい、本日は11月11日からファースト EP 向こう側リリースになります。節子インタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: というわけでございまして、節子へのインタビューでした。ありがとうございました。それではお聞きいただきます。節子オネストリー。

節子待望のファースト EP 向こう側は11月11日より iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで配信開始。 CD はライブ会場限定販売で500枚限定生産となります。非常にレアな1枚になること間違いありません。ファンマストアイテムです。リリースに伴いましてライブツアー節子向こう側ツアー2026開催決定しております。12月3日東京町田クラシックスを皮切りに12月21日東京下北沢シェルターまで全国10カ所を回られます。広島には12月11日です。広島 KB に来られますので広島の方ぜひライブ会場へ。詳しくは節子公式 X を要チェック。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。こちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズワロー、続いては門出コメント出演です。当番組でもおなじみになりました廃墟系ポップユニット門出、10月4日よりデジタル配信中、テレビアニメゾンビ探してますエンドテーマ楽曲ソフトアポカリプス。アニメ作品をもとに天変地異を経た崩壊後の世界を背景に、混沌とした未来へ足を踏み出す力強さと前向きな意志を描いた楽曲。門出がこれまで描いてきた誰かの生きづらさを熱量に変えるためのユニットとしてのコンセプトにもマッチした感がある今作に寄せて、本日はコメントが到着です。それではどうぞ。
1: インディーズアローをお聞きの皆様こんばんは。門出のボーカル星でございます。大体2ヶ月ぶりくらいでしょうか、頻繁にお呼びいただきまして大変ありがとうございます。さて、で今回はですね、テレビアニメのタイアップ、お久しぶりに来ました。いや嬉しいですね。このね、ゾンビ探してますっていうタイトルのアニメなんですけど、元は漫画でして、これがですね、なんかこう見た目のね、調べてもらうと分かるんですけど、ポスターキャッチーでポップな感じなんですよ。キャッチーっていうか可愛らしい感じなんですけど、世界観をですね、もうしっかりポストアポカリプス世界が終わっちゃって、その後になんとか生き延びなきゃいけないと、やってくるのはゾンビばかりと、人はどこにいるんだかわからないと、まあ、そんな中でこう旅をする少年少女たちの物語なんですけど、これがね、なんだろうな、このもっとポストアポカリプスってサバイバルで悲壮感がこうずっと漂うみたいなね、ずっと緊迫っていうイメージが強いと思うんですけど、この作品はなんだか、なんていうのかな、そういう世界をいかに楽しむかっていうことに、焦点が置かれ

ってるし、なんかこうそういう生き方をですねするんですよ。確かに、考えてみるとどんな世界でも、楽しみ方を見つけるというのは、実際にポストアポカリプス、なんか世界が終わった後の世界でもね、そういう人って絶対いるよなって思うし、なんか自分もそうありたいなって思ったんですよ。だからなんか彼らの生き様が、なんかこうゾンビは私はね全然出会いたくないですけど、なんか羨ましいなっていう思いもちょっとあって、そういうところからこの曲を作っていて、なのでタイトルもソフトアポカリプス、まあポストアポカリプスにちょっとね、まあシャレというかどっちかというとソフトだなと思って、ソフトアポカリプスっていう名前をつけました。だからこれってなんか我々の門出としての普段の曲で使っているというかね、よく伝えるメッセージにも通ずるものがあるなということを思っていて、世界ってねなんかろくでもないじゃないですか、なんか良くないこといっぱいあるじゃないですか、なんでこれってこうなっちゃうのみたいなことっていっぱいあると思うんですよ、人であったりなんだって。でも一方で世界は大変美しくて、なんかまだ自分が一生かけても絶対に見きれない景色がこの世界にはあって、絶対に会いきれないぐらいの面白い人がいるわけですよね。だからなんかどうなったってこの世界は美しいよなっていうことはいつも思うし、そうやって生きてるので、なんかねそういう世界観にこのアニメって全然今の状態は違うのに、なんか僕たちと通じるものがあるなと思って漫画を読み終えました。アニメもね本当に素晴らしいので、ぜひ皆さん最後まで、本当にこれ大事なことなんでいいんですけど、最後まで見てください、最終話までねと思っております。まあそんなもんで、アニメも見てほしいし曲も聴いてほしいんですけど、その中で我々ツアーも今後始まりまして、アイニグマというタイトルで11月から、福岡、大阪、そして1月に東京があります。東京はですね、キネマクラブで、東京のねキネマクラブっていうところで、これはバンド編成でやりますし、まあ気合入った感じになると思うんでぜひね、来てもらえればなと思います。ちなみにこのアイニグマっていうタイトルなんですけど、まあ言っちゃうと古代ギリシャ語で、謎を謎、まあよく聞くのはエニグマって言葉がね聞いたことあるかな、謎謎みたいな意味で使うんですけど、それの元となっている言葉です。でこれ実は、今回のライブは謎解き要素を作ろうと思っていて、謎解きウェブでできる謎解きをですね今後公開する予定です。もうちょっと X のインスタをチェックしてもらえれば時期に出るかと思うんですけども、そんなもんで、ちなみにライブはそれを見てなくても全然楽しめるようにしますので興味ない人でもライブに来ていただいてもちろん大丈夫だし、まあそんな感じですね。ぜひ楽しみにということで、最後にじゃあ流してもらいましょう。ソフトアポカリプス。

門出の楽曲ソフトアポカリプスは iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスで好評配信中です。ライブはと言いますと11月からワンマンライブツアーが始まります。ワンマンライブツアー門出アイニグマ、11月20日九州福岡インザ、11月21日大阪梅田ジーラ、そして2027年1月22日東京キネマクラブ。ライブに関して詳しくは門出公式 X や公式サイトをご確認ください。そして今作ソフトアポカリプスがエンドテーマに起用されておりますテレビアニメゾンビ探してます。こちらはと言いますと現在テレビ朝日系全国24局ネットイマニメーション枠他にて毎週土曜夜11時半から放送中です。 BS 朝日では毎週土曜日深夜1時から、ATX では毎週月曜日夜9時からとなっておりまして、リピート放送は毎週水曜午前9時と毎週金曜午後3時からとなっております。こちら配信サービスではアベマ、D アニメストア他でも配信中です。アニメもぜひご覧ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムにもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。

0: 音楽情報番組インディーズアロー、本日の番組後半ゲスト&10 月のエンドパワープレイは日野真空。当番組でもおなじみになりました石川県出身講談社主催オーディションミス ID ファイナリストをきっかけにモデル MC などマルチに活動を開始、2018年より本格的に音楽活動を開始しまして J-POP、J-ROCK を軸に透明感のある歌声と感情豊かなライブパフォーマンスを武器にライブを展開、そして意外にも極真空手は黒帯でございまして、今ではライブでのシンバルキックも要注目ポイントになってきております。さて本日はニューミニアルバムエコーズがついに先日マソラヒの2026ライブアットデュオミュージックエクスチェンジエコーズからリリースを開始されまして、こちらのリリースライブの感想とさらに10月の番組エンドパワープレイは日野真空さんに決定ということでね、今回ご出演ということになっております。それではインタビュー行ってみましょう。
1: 都内を中心に音楽活動をしております石川県出身極真空手黒帯日野真空です。よろしくお願いします。
0: よろしくお願いします。
1: お願いします。
0: 今日はですね、まずワンマン直後なんです。これお披露目の、
1: そうですね、もう直後も直後ですね、
0: 直後のインタビューですのでちょっと熱いところで一つまずワンマンの感想をちょっと教えていただきたいなと思いました。
1: いやそうですね、もう本当に体感でいうとあっという間に終わった一日だったなっていう感じなんですけど、うん、準備も含めて発表してから当日を迎えるまでが本当に秒で過ぎてくぐらい世話せなくて慌ただしくて、まあ、制作もあったりとかしてたんですけど、うん、まあ、実際当日迎えてその会場でお客さんと顔を合わせてこうライブをするってなった瞬間にこう一気にこうアドレナリンが出て、こうみんなの楽しそうな顔だったりとか自分のこう体調コンディションだったりとかも結構もうベストな状態だったので、すごい気持ちよく歌も歌えてバンドメンバーの演奏も最高で音響照明も良くてみたいな、もうなんか全部のベストがこう合わさってできた一日だったなっていう気持ちがすごくあって、もう本当にもう楽しすぎて良すぎてあっという間に終わりましたね一日が。
0: なんか SNS 拝見してると想像以上に関わったスタッフ、はい、チームのメンバー多かったなっていう印象があって、
1: そうですね、今回はやっぱりいろいろ制作に入っていただいたりとか今までのこの自分の活動とはまたちょっと違うというか手伝ってくださる方がたくさんいて、まあ、それで進めてこれたっていうのもあるので、多分一人だったら絶対無理だったなっていう、うん、そんな規模感ではあったんですけど、本当にいろんな方の力があってできた一日だったなっていう風に感じてますね。
0: 結構何人ぐらいだんですかスタッフ。

0: バンドも含めると。
1: バンドも含めるとですか。
0: うん、
1: 何人いたの。でもバンドも含めると 2,30 人ぐらいは行った気がします。
0: 結構よね。なかなかないっすよ、そんなライブ。
1: いや本当に私も初めてのことだったので、やっぱりまあ、今までもうコアマンライブだったりとかで、その、うん、手伝うよって言って来てくれる方がいたりとかはしてたんですけど、
0: うん、
1: なんかこう自分の知らないところでこう物事が動いてくれるっていう状況に、なんかはぁみたいな、すごい驚きを隠せずで。
0: だから本当にちょっと今までに本当にないスケールで展開してたんですよね、
1: はい、そうですね。本当にありがたい限りではありますね。
0: だからすごいんだよな、着実に着実にステップアップをしてってる結果のワンマンになってた。
1: そうですね。で
0: お客さんの反応も良かったんじゃないかなと思うんですけど、
1: すごい自分でもびっくりするぐらいすごい褒めていただけて。
0: ああ本当に。
1: はい、なんかこうお客さんだけじゃなくて、こう今までこうサポートしてくれたメンバーだったりとか、あとはその仲間、音楽仲間だったりとかも見に来てくれたんですけど、なんかすごい仕上がってたねみたいな。もう自分でももうタジタジになるぐらい、終わった後いろんな方に褒めていただけて、こんなに褒めていただけて大丈夫だろうかって逆に心配になるぐらい。やっぱり演奏陣の皆さんとかはこう、まあ、もちろんベストに弾いていただいてて、すごく心強いというか助かってるんですけど、こうライブの流れを通して自分のこう私自身のボルテージだったりとか、その歌唱のこうテンション感とか、こうスキルだったりとかが上がっていくと、やっぱりそれを聞いてテンションが上がるみたいで、もうそれをしきりに終わった後とかに、いやー日野さんのあの時のあれがすごい良くて俺もすごいテンション上がっちゃいましたみたいな感じで言っていただけたりとか、
0: うん、
1: 本当にそういう、だからもうみんながその時々でこう常にベストを更新していくみたいな状態でしたね。実はそのワンマンライブの2週間前に、うん、発熱しまして私。
0: あ、なんかね、また熱出してんなと思った。
1: そうなんですよ。
0: また熱出してるこの人と。
1: 本当になんかこう楽しみな予定の前日に熱出す子供ぐらいに、本当に2週間前とかって結構もうラストスパートじゃないですか、
0: はいはいはい、
1: ワンマンライブのアピールしたりとか活動したりとかする上で、
0: うん
1: にまた38度の熱を出し、
0: あ、結構な熱でしたね。
1: そうなんですよ。で、まあ、特に検査もしたんですけど何もなく、ただの熱風邪ですみたいな感じで言われて、
0: あ、
1: で、ゲネリハがこう、うん、あったんですけど、そのゲネリハの時もちょっと喉の調子が悪くて、ちょっと歌唱はせずこう声は撮ったやつを流しながらリハをしたりっていう、そういう状況ではあったんですね。
0: もうめちゃくちゃ大変。
1: なので余計にこう不安というか、こう自分の体調面とかも含めて、これワンマンライブまでに治るんだろうかとか、なんかこういろんな、ね、そうなんですよ。心配も抱えて迎えた当日だったんですけど、やっぱりもうもう出したいところに声が出る、スルスル出るみたいな感じで、自分もこうテンションがあって上がってっちゃって、もうリハーサルから、リハーサルからもうフルでやってましたね。
0: 体調悪かった分ね。
1: はい、
0: それもあったんだね。
1: もうそうですね、それを経てというか、それがあったからこそ、もう余計にもううわみたいな、もう今大丈夫だみたいな状態で、
0: もうバンバン出していくと。
1: バンバン出していきましたね。
0: バンバン出していく。で、うん、このね、
1: はい、
0: 状況からスタートでツアーが始まるわけですよ。
1: そうですね、いよいよ。
0: めちゃめちゃいい出だしだと思うんだけど。
1: いや、そう、もう本当にワンマンライブからスタートっていう形にはなるので、もう本当にもう胸を張ってツアーには回れるかなっていう気持ちではいますね。
0: まあ、確実にテンション上がって更新されていくし、はい、地元でもね、 凱旋ライブ石川でもありますし、
1: はい、
0: あ面白くなるだろうなこのエコーズのツアーは。だからこれまた一回りしたらすごい、どんな成長につながるんですかね。なんかもう今でさえ完成度高い人なのに。
1: いやなんかもう本当にいろんな方のワンマンライブの終わった感想とかは見てたんですけど、うん、まあ、昔から見てくださってる方とかもたくさんいたので、うん、なんかこうすごい日の正は頑張り屋さんだねみたいな努力の人だって書いていただいてたりとかもしてて、自分のなんかこう毎回こうワンマンライブの前に一番最初にこうステージに立った時のライブ動画を見るようにしてるんですよ。
0: ああああ
1: 今しめみたいな
0: 一番最初はまず見よ う, そ う, そ う, そう
1: 見て、わこれは見てられないなっていう、もうステージングもそうだし歌唱もそうだし見てられないなっていうような状態のやつなんですけど、うん、自分はここからこう年月を重ねて成長してるんだっていうところをこう胸に持ちながらこうワンマンライブをやるっていうなんか儀式みたいなのがあって、
0: ああいやでもいいことですね。
1: もう今回のツアーに関してもやっぱりツアーだけじゃなくて他に決まってるライブとかもあるので、うん、やっぱりその場その場で出会える人たちにどうやって伝えていくかっていうのはちょっと突き詰めてブラッシュアップしながら頑張っていきたいなって思ってます。
0: いやこれはちょっとツアー楽しみになってまいりましたですね皆さんね、はい、なので当然ファンの皆さんは追っかけてもあるんだろうなと思いますけど、
1: まあ、ありがたい限りです、ぜひぜひ。
0: もう地元の方も含め、
1: はい、
0: 本当にちょっと日野さんの動き注目していただけたらなと思います。でまたなんか日野さん、はい、ワンマンだけでもあのツアーだけでもないですね、いろいろやりますねライブ。
1: そうですね、やっぱりそのリリースしたばっかりっていうのもあるので、うん、そのツアーだけじゃなくてその初めて見てくださる方だったりとか、うん、普段その対バンでしてくださってる方にもお届けしたいっていうのもあって、うん、なるべくツアーもありつついろんなところに編成問わずでちょっとあの出させていただく形にはなるんですけど、
0: うんうん、だからもう本当に日野さんのファン層がこれでまたさらに拡大するかもしれないし。
1: そうですね、今回ミニアルバム自体がこう、うん、まあ、いろんな方が聞いて感想とかも書いてくださってるんですけど、やっぱ今までの、うん、その日野正らとはまたちょっと違う感じの一枚に仕上がってると思うので、
0: うん、ほんとそうですねこれに関してはもうずっと追っかけさせてもらってより深く分かりましたけど、は
1: い、いや篠原さんも言ってくださってましたけど、
0: 本当にちょっと別軸出てきてるし、
1: はい、
0: 成長したっていうだけじゃなくて表現の幅だと思うんですけどね、これはね広がった感じありますしね。
1: はい、それをこういかに生のクオリティでどう届けていくかっていう戦いですね、うん、またね、
0: これが面白いことになると思うんだよね、
1: はい、
0: なのでもうさまざま対バンも含めていろんなライブでちょっと日野さんの活動動向要チェックで気になってた人は今チャンスでございますんで、
1: はい、
0: 一番熱いところ見れますんでぜひちょっとね、はい、追っかけていただきたいなと思います。そして話を元に戻しますが、
1: はい、
0: 10月のエンドパワープレイは日野正さんエコーズの中から1曲決めていただこうと思っておりまして、
1: はい、
0: どれにしましょう。
1: どうしよう
0: パワープレイ
1: パワープレイ、そうですね、もう全部どれを押してもっていうあの作品揃いではあるんですけど、
0: はい、
1: あの9月26日にですねそのエコーズからこう先行配信で素晴らしきこの世界を、
0: はい、
1: あのサブスク等々で解禁しておりまして、
0: はい、
1: なのでぜひその素晴らしきこの世界をパワープレイとして流していただいて、気になった方はぜひあのサブスクでも聞いていただけたらなとは思います。

0: 番組を機の皆さん、そしてファンの皆さんにですね、最後、はい、ちょっとメッセージをいただけたらなと思いますので、締めは日野さんお願いします。
1: はい、本当に普段応援してくださってる皆様、そしてインディーズアローを聴きの皆様、いつもありがとうございます。おかげさまで無事に、9月26日ミニアルバムエコーズをリリースすることができまして、これから、10月、リリースツアーが決まっておりますので、どこかのタイミングでですね、インディーズアローで、素晴らしきこの世界を聴いていただいていいなって思っていただけた方は、どこかのタイミングで直接ライブハウスでありがとうを伝えさせていただけたらなと思っておりますので、今後とも何卒よろしくお願いいたします。
0: はい、というわけでございまして、本日はミニアルバムエコーズリリースされまして、ワンマンも終わった直後です。これからツアーが始まります。日野真空さんインタビューでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
0: 日野真空待望のミニアルバムエコーズはライブ会場で発売中です。10月はエンドパワープレイに決まりました。素晴らしきこの世界は iTunes、Apple Music、Spotify ほか各種音楽配信サービスでも先行配信中でございます。ライブはと言いますと、真空日野ニューミニアルバムリリースツアー2026エコーズが開催決定しておりましてね、10月18日静岡県浜松フォース、大阪2回あります。10月31日大阪府京橋ライブハウスアーク、11月1日は大阪府スタジオ&カフェメイク、そして11月14日日野さんの地元石川県金沢ゲートブラック、そしてファイナルが12月4日東京です。アンラベル東京で開催予定でございます。詳しくは日野真空公式サイトや X をご確認ください。関連情報はこの後番組公式 X やインスタグラムでもシェアしてまいります。そちらも要チェックよろしくお願いいたします。さて、音楽情報番組インディーズアロー、番組お別れの時間となりました。番組お相手は篠原涼一郎でした。ありがとうございました。2026年10月のエンドパワープレイは日野真空。さて、それではお時間参りました。10月は日野真空の最新ミニアルバムエコーズからこちらの楽曲オンエアで番組お別れです。日野真空、素晴らしきこの世界。

きなんだ。君の全てが好きなんだ。もう二度と二度と君を離さない。

笑顔の黒酢シリーズは累計販売袋数1億袋を突破しました。中でも人気の笑顔の黒酢黒ニンニク、1年半熟成させた黒酢には健康の土台となるアミノ酸が一般的なお酢に比べておよそ13倍含まれています。また黒ニンニクは発酵を熟成することでポリフェノールの値がニンニクのおよそ17倍に、さらに厳選ビタミンをプラス、あなたの健康をサポートする笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒、通常価格税込み1900円のところ初回限定税込み980円、送料は別途100円、お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料 0120-159-159 0120-159-159、 お届けや返品についても笑顔まで。

0: ウィークリーレコメンド。
1: ロンドンから鈴木の亜美です。屋敷豪太さんプロデュースでイギリスで話題になった Find Someone Better は今もイギリスで話題上昇中。 UK J-POP チャートでも2位になりました。もっと世界の人たちに聴いていただけるよう頑張ります。皆さんも聴いてください。鈴木の亜美で Find Someone Better。

0: COJD.
1: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DTP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。

0: Connect to now with Hot Topics and Music. Connect to now with Hot Topics and Music.
1: Good morning, everyone.
0: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palolin.
2: おはようございます。時刻は7時を回りました。10月13日火曜日、 FM パルルンハッピーメイス火曜日は相原由紀です。今日もよろしくお願いします。連休明けとなりましたね。3連休いかがでしたでしょうか。でもいいお天気で、ちょっと日差しがね強く暑く感じることもあったなっていうね、私の時間でしたけども、私はあったんですけど、お出かけ日和にも良かったんじゃないかなと思います。先週ね、あそこの三の丸庁舎のところに行った時に、ちょうど新茨城、茨城あるじゃないですか、イベントやってたじゃないですか。新しい茨城のね、食べ物フードをっていうことで、でそのイベントが行われていたかなと思うんですけど、そのね準備、テントを張ったりっていうのが先週ちょうど行われていたんですね。あ、そうだ、新茨城飯総選挙2026で、もうずらーっと、看板っていうか、こういうメニューが出るよっていうのがこう貼ってあって、あ、すごい全部美味しそうじゃない、何これっていうね。スイーツ系とか、やはりさつまいも系が多かったりとかしてね。あと一番最初にと私が歩いているところからあったのが、うにぎりだっけ、うなぎのおにぎりみたいな、はい、そういうのがあったり、全部ね、なんか写真とか見てて美味しそうって、来たいなと思ってたんですけど、はい、3連休結構なハードっていうか、1日お仕事してたので、間に合わずで、はい、で結果だけね見ていたんですけど、皆さんも行かれたかなと思ったり、ちょっと今秋の時期になるから、またね味覚が変わって美味しいものがずらりと並んでるなとか思いましたが、はい、私はお仕事の後にみんなでね、ポテチが食べたいねっていう話でまとまったっていうのが今日のブログの内容でございました。新しい味があるんだなっていうね、いろんな学びもありましたが、皆さんはどんな風にお過ごしでしたか。今日もフリーテーマです。火曜日ハピネスはフリーテーマです。どんなことも嬉しいです。皆さんがね、そんな最近あったことや、美味しかったもの、楽しかったこと、いろんなお話よかったらフリーです聞かせてください。宛先はメールの方、 fm762@fmpalulun.co.jp fm762@fmpalulun.co.jp、ファックスは029-307-8055 029-307-8055 まで。そして今日の私の DJs ブログやパルルのホームページからは簡単にご参加いただけるメッセージフォームもあるので、よかったらそちらもご利用ください。ということで、今日も10時までの3時間生放送でお届けするハピネス、よろしくお願いします。オープニングをお届けするのはジャスティン・ティンバーレイク、 Can't Stop the Feeling です。

0: テンパレルのハピネス火曜日、相原由紀がお送りしております。今日もよろしくお願いします。お送りしたのはジャスティン・ティンバーレイク Can't Stop the Feeling でした。お知らせの後はニュースとお天気です。
1: fmpaderu.co.jp Be cool, be hip, be romantic. Hi everybody! 月曜夜9時、パルルン月9は星と宇宙をロックする Say the Go Low! by DJ Stardust と優勢ジュージュ。 So have a happy low Monday night!
2: CQ Let's enjoy ham life。 さああなたも私たちと一緒にアマチュア無線を始めませんか。免許の取得は大洗街道沿いコスモ電子がサポートします。
3: こちらはコスモ電子です。
4: Get music and more。 76.2 Music Lovers FM。
5: Music Lovers FM。
6: Palaloon News Headline by Yomi Uri。
0: 時刻は7時8分から9分になるところです。ここからは今朝届いているニュースをお伝えします。パレルニューセットラインです。日本郵便は今月から切手に押す消印の時間帯表示の廃止に向けた検証テストを全国の26の郵便局で始めました。時間帯の表示がない消印を用いることで業務の効率化を図る狙いがあり、来年3月末までの検証を踏まえて廃止の時期を判断します。現在の消印には郵便物を引き受けた年月日に加えて0から8や8から12など4つの区分の時間帯を表示しています。時間帯ごとにゴム印の数字の部分の交換や試し押しなどの点検が必要となり、職員の負担となっています。検証は東京都豊島区の豊島郵便局、名古屋市の熱田郵便局、大阪市の大阪京橋郵便局などで実施します。窓口で受け付けた郵便物や担当エリア内のポストに投函された郵便物が対象となります。一方で消印には郵便物をいつ引き受けたかを証明する役割があるため、日本郵便は時間帯の表示が必要な場合は郵便物の引き受け時刻を証明する引き受け時刻証明のサービスを使うよう呼びかけています。厚生労働省は国民の生命に直結する医療機器の安定供給に向けた体制整備に乗り出します。機器を指定して平時から代替手段の確保策などを定め、企業に増産や備蓄の経費を補助する方針です。レアアースが使われているエクモや新型コロナウイルス下で供給不安が生じた人工呼吸器などを想定しているということです。厚生労働省によりますと、現在国内で使用する医療機器のおよそ6割を海外からの輸入に頼っています。中国がレアアースなどの輸出規制を強めたり、中東情勢の悪化で石油関連製品の供給が不安定になったりする中で、国際情勢や感染症の世界的な流行に左右されない強固な供給網を構築する狙いがあります。特に供給が滞れば患者の症状の重篤化や死亡につながる恐れがある医療機器を安定供給確保医療機器に指定します。有力視されるエクモは血液に酸素を送るなどして肺や心臓の機能を補う機器です。コロナ禍では重症患者に用いられ最後の砦と呼ばれていました。部品の一部に中国への依存度が高いレアアースが使われています。人工呼吸器もコロナ禍で需要が急増し、世界各国で自国内での供給を優先する動きが起きました。日本は9割以上を海外からの輸入に依存していて、輸出規制などが取られれば国民の生命に大きな影響を及ぼしかねません。糖尿病などの患者に使用する透析関連機器も 原材料の大半が海外産で検討対象となる見通しです。おしまいのニュースです。総務省が進める生成 AI 人工知能の信頼性評価システムの開発計画をめぐり、官民3社が共同で整備に乗り出すことが分かりました。 AI の回答に誤りや偏りがないかどうかを評価する日本独自の仕組みを確立し、企業などに信頼性の高い AI の選択を促します。来年3月までに試作システムを整備することを目指します。評価システムを整備するのは総務省所管の国立研究開発法人情報通信研究機構 AI 開発企業のプリファードネットワークス、 IT 企業桜インターネットの3社です。システムは評価対象の AI に対し複数の異なる AI が作成した大量の質問を投げかけ、公的機関のウェブページなど膨大な情報と照合して回答内容を分析します。情報通信研究機構がシステムを開発し、評価に使う AI の一つにプリファードの AI を採用します。評価作業を国内で完結することを目指し、桜インターネットが運用するデータセンターにシステムを試験導入し、課題の洗い出しなどを進めます。国内では中国やアメリカなど海外製 AI の利用が広がっていますが、領土問題などをめぐって日本の主張や文化に基づかない回答が出ることもあるとされ、信頼性が十分に検証されないまま普及が進んでいるのが現状です。 AI をめぐっては特定の国が自国に有利な主張や肯定的な見方を広める認知戦に使われるとの懸念もあり、 AI の信頼性を独自に評価する能力を持つことが重要になっています。3社はシステムを通じて国産 AI や海外製 AI の特性や傾向を明らかにし、国内の企業や行政機関が AI を選ぶ際の参考にしてもらうことを目指します。不適切な回答が出る場合、利用企業などに対して修正データを提供することも検討しています。以上、パルルニュースヘッドライン、読売新聞からお伝えしました。
6: パルルWeather information.
0: え、時刻は7時15分を回っています。ニュースに続いてはお天気をお伝えします。パレルンウェザーインフォメーションです。はい、現在水戸はね 16.7 度ほどとなっておりまして、朝ちょっとね寒く感じたんですけど、寒暖差がねある

湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は日本海からサハリン付近へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が東日本を通過するため曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨が降るところがある見込みです。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部のお天気です。今日は北の風が後に南の風に変わり、海上では初め北の風がやや強く曇りでしょう。明日は南西の風が後に北の風に変わり、海上では南西の風がやや強く曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。海上の波の高さです。今日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴う見込みです。明日は2メートルでうねりを伴うでしょう。降水確率は今日この後正午にかけては 0%、 正午以降は明日の正午にかけて 10%、 そして明日の正午以降 20% の予報です。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温24度と予想されていますのでね、今17度、もうちょっとね7度ほど上がっていきそうです。明日の朝の最低気温が18度で、明日日中は26度でしょう。今日晴れたり曇ったりしそうですが、まだね気温がね日中上がっていきそうなので、こう脱ぎ着しやすい羽織とかそういったお洋服があるといいかなというところですね。はい、週間天気予報を見てみると雲が広がりやすい日が多そうですね。雨というよりは曇り晴れマークも出ております。朝晩の寒暖差、日ごとの寒暖差もあるので、ここからはね体調崩されないようにまたお気をつけください。以上、天気予報でした。May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palawan.

0: 送りしたのはミセスグリーンアップル共犯でした。お知らせの後はスポーツレビューです。
1: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
2: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
3: I'll be back with more later on.
4: Yeah. FM Palaloon. Music Lovers FM.
5: Sports Review. Sports Review.
0: え、時刻は7時23分を過ぎています。ここからはスポーツレビュー。今朝届いているスポーツニュースからピックアップしてお届けしてまいります。今日はね、スポーツ紙はお休み、休刊ですね。まずはアメリカ大リーグです。日本時間の昨日、ナショナルリーグの優勝決定シリーズ第1戦が行われ、ブルワーズがワールドシリーズ3連覇を目指すドジャースに2対1で逆転勝ちしました。ドジャースの大谷翔平選手は4番指名打者 DH で出場しまして、3打数1安打、フォアボールが1つという結果でした。出塁した2回、後続バッターのタイムリーで先制のホームを踏みましたが、勝利にはつながりませんでした。第2戦は、日本時間の今日ですね、行われるということで、今2回戦になっているかなというところですね。はい、2対3になりましたね。ということで、ちょっとこの後の結果もね、見ていきたいなと思います。さあ、続いては日本、あれです、プロ野球です。日本ハム対西武戦が昨日行われまして、4対1で日本ハムが勝ちました。日本ハムは昨日ベルーナドームでクライマックスシリーズファーストステージ第3戦の西武戦に臨み、初戦黒星からの2連勝でクライマックスシリーズ突破を決めました。明日からのですね、このファイナルステージは3年連続同じカードとなるソフトバンクとみずほペイペイドームで対戦となります。で、日本ハム打線は2回、郡司選手、レイエス選手の連続安打などでワンアウト1、2塁とすると、野村選手がセンター前へ先制点を放ちました。野村選手は11日の第2戦決定打に続く貴重なタイムリーとなりました。さらに4回ワンアウトで万波選手がレフトスタンドを中段へのクライマックスシリーズ1号となるソロを放ち、リードを広げました。5回には奈良間選手の犠牲フライで3対0としました。はい、その後もですね、1点を加えたということで、相手のバッテリーミスもありましたが、

本ハムが4対1で西武を倒しています。就任5年目の新庄監督は今シーズン78勝62敗3分けの勝率5割5分7厘の3位でレギュラーシーズンを終えまして、チームを3年連続 A クラスへと導きました。8日の時には球団から来シーズンの続投が発表となっていましたね。日本ハム3年連続でクライマックスシリーズファイナルステージ進出となり、ソフトバンクとの対戦です。また巨人です。田中将大投手と坂本勇人内野手が来シーズンも現役を続行することが決定的となりました。田中投手は今シーズン13登板で4勝を挙げまして、不可欠な存在として投手陣を支えました。88年世代の、田中投手坂本選手なんですけど、その投打のレジェンド、来シーズンも東京ドームのグラウンドに立ちます。はい、さあそしてですね、昨日は駅伝がありました。出雲全日本大学選抜駅伝です。大学三大駅伝の開幕戦、出雲駅伝が行われ、箱根駅伝3連覇中の青学がですね11位に終わったんですね。8年ぶりの優勝はなりませんでした。優勝した早稲田大学からは3分57秒差の大敗です。青学大の2桁順位は2011年以来15年ぶりで、11位は初出場でした。2010年以来ワーストタイの順位です。初優勝を果たした12年以降では初の悪夢となりました。今シーズントラックで成果を出してきたスピードランナーたちを揃えましたが、厳しいレースとなった青学。1区では石川選手が2位につけ好スタートを切りましたが、2区の4年生鳥居選手が終盤のスパート勝負で遅れ、区間9位の走りで18秒差の8位に転落。そして3区3年生の飯田選手もエース区間で追い上げることはできず、区間11位に沈み1分35秒差の10位に順位を下げました。はい、そこからもですね、巻き返しはならずということで、アンカー6区で大学駅伝デビューとなりました2年生の前川選手も区間9位の走りだったということで、はい、最終的に、11位で終わりました。前日には原監督が恒例の作戦名を俺たちの出雲駅伝大作戦と発表していたんです。日本テレビ系のドラマ俺たちの箱根駅伝が10日から放送されておりまして、この駅伝、出雲駅伝にも様々なドラマが起こります。様々な方のご尽力があってこの大会が行われている。学生三大駅伝初戦、出雲は出雲のドラマを繰り広げていきたいと話していたんですかね。結果がね、ちょっと厳しい結果になったということで、また箱根などねあるので、もう立て直しが注目ということです。はい、ドラマに原監督も出てましたね。おしまいの話題です。テニスの元世界ランキング4位の錦織圭さんがですね、11日に、東京有明コロシアムで引退記者会見に臨み、およそ19年間に及んだ現役生活について、めちゃくちゃ長い青春時代をテニスに全部捧げたと振り返りました。2014年の全米オープンでアジア出身選手では初となる4大大会での決勝進出を果たした錦織さんは、アジアのテニス界への貢献について、そこは評価できる部分かなと胸を張りました。引退後の変化として、ドーピングを気にせずに買い物ができることなどを挙げながら、解放された生活は少しは楽になると頬を緩めました。今後については、もっと日本でスポーツの価値を上げていけるような働きができたらいいと力を込めました。錦織選手ね、36歳になられましたが、本当にね、数々の熱いこう戦いを見せてくれて、私が深夜でもねテニスを楽しく見れたのは、もう錦織選手のね、力強いテニス、そして巧みな、フットワーク、粘り強さっていうのが面白く、はい、興味を持たせてくれたなっていうのがありますね。お疲れ様でした。ということで、この時間はスポーツレビューでした。

0: 送りしたのはオリビア・ロドリゴで The Cure でした。
1: Connect now with hot topics and music. Entertainment Express.
0: 時刻は7時35分です。代わってはエンターテインメントエクスプレス、芸能情報をお届けします。さて、美空ひばりさん直筆謝罪の手紙が見つかったということです。昭和歌謡界の大スター美空ひばりさんが宣伝活動での来訪を直前でキャンセルしたことを謝罪する直筆の手紙が福島県いわき市で見つかり、いわき市の屋外観光スポットひばりの園で昨日手紙の複製が公開されました。この手紙は、いわき市の塩屋崎灯台が舞台のひばりさんのヒットナンバー乱れ髪が発表される直前の1987年11月当時の市長に宛てたもので市が保管していたそうです。手紙は B5 版の便箋で4枚。約束を果たせなかった訪問を切望する気持ちや悔しさを当時の中田武雄市長に、訴えているという、そんな内容でしたったそうですね。昨日はですね、ひばりさんの銅像や乱れ髪の可否があるひばりの園で公開を記念する式典が行われました。荒波が見える会場に歌手の坂本冬美さんが、ひばりさんがかつて着用していた帯を締めて登場。乱れ髪を感情を込めて歌い切り、集まった観客から大きな拍手を浴びたということです。続きまして、ドラマの話題は救命病棟24に風間俊介さんが出演決定となりました。俳優の江口洋介さん、松嶋菜々子さんがダブル主演を務める救命医療を題材にしたドラマシリーズ救命病棟24時に俳優の風間俊介さんが出演することが決定しました。13年ぶりの出演ということです。風間さんが演じるのは2013年放送の第5シリーズで港大学附属病院救命救急センターで、松嶋さん演じる小島の指導のもと後期研修医として奮闘していた広瀬いつき役です。時が経ち、現在は平塚記念病院救命救急センターの医局長という責任ある立場を務めています。今作ではかつてこの病院で、江口洋介さんのね、進藤先生ですね、進藤が働いていたことを知った小島が訪れ再会を果たすという、はい、そんな恩師小島と広瀬の再会シーンはシリーズを見て来られたね、みんなにとっておおっていう、そんなね、胸熱な場面なのかもしれません。そうか、でも風間くん、風間俊介さんって本当ね、こう変わらない若さを感じますよね。昨日スタートしたんですが、まあ、私はね見れなかったので何かでねこう追っかけで見ていこうかなと思っているんですけど、はい、救命病棟24時風間さん出演です。ということで、この時間は以上、エンターテインメントエクスプレスでした。
1: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon。
2: ほら、早く高田商店の干し芋買いに行くぞ。
3: お兄ちゃん、ちょっと待ってよ。
2: 高田商店の干し芋を持っていくとばあちゃんすごく喜ぶんだから。
3: 本当、お兄ちゃんが食べたいんでしょ。
2: バレたか。
4: みんな大好き高田商店の干し芋。
5: 水戸市では家庭からの使用済み食用油を回収しています。集めた油は代替燃料などに活用し、将来的には持続可能な航空燃料サフへの活用を目指しています。現在、水戸市内にはスーパーを中心に回収拠点があります。詳細は水戸市のホームページをご覧ください。
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP、 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388、 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
1: JOZZ 3AN FM 76.2 FM Palaloon Music Lovers。
0: 時刻は7時40分です。今日は10月13日になりました。皆様改めましておはようございます。相原由紀です。ね、3連休も終わりまして、いいお天気で良かったんじゃないかなと思います。ずっとねこう9月は雨が続いていたので、やっぱお休みの日とか台風もなくねお出かけできる気候になるといい思い出も作れそうですよね。どんな風に過ごされたんでしょうか。私はね一日中ずっとねあの結婚式をね司会をさせていただいて、結構喉を使ってで蜂蜜でねケアしていこうかなとか思っていたんですけど、何に入れようかなとかね、そう直ではあんまりいかないので、でね最近リンゴ酢を飲んでて、無濾過のリンゴ酢、なんかこう市販とかで売ってんのかな、通常なんかこう甘いものが多いかなっていう、薄めたりねそのまま飲めるもので、なんかちょっと甘さがいらないやつが欲しいなと思ってたら、無濾過リンゴ酢っていうのがありまして、瓶でね、そう甘くないんですよ、そういう果糖とかが一切入ってないんで、それがまたね酸っぱくて美味しいんですよね。炭酸水とかねお水で割って飲むんですけど、でもなんかね常温だとねなんかその酢のなんか臭みを感じるような気がして、はい、まあそれをどう良くなってるかわかんないんですけど、とりあえず飲んでると健康な気がするって言って飲んでて、でそこにね蜂蜜を入れてもいいってことだったんで、ちょっとそれでねケアしていこうかなっていう秋、リンゴもね美味しい時期となりましたが、皆さんいかがでしょうかね。今日も火曜日はフリーテーマになっているので、そんなね皆さんの3連休はこうだったよとかね、美味しいの食べた、秋です、これ秋ですっていうものだったり、はい、ポテトチップスの話をちょっとしているので、幸せバターって知ってます？幸せバター味っていうポテチがあるってことを最近知って、早速いただいたんですけどね、びっくりしちゃった、ピザポテト、ピザポテトってなんか止まってたのかもしれない、私の時は。さてメッセージありがとうございます。坂戸のよい子さんありがとうございます。最近 AI と仲がいい坂戸のよい子です。相原さんおはようございます。何かあると AI に相談しています。 AI がおかしいと思い怒れば謝るし、指示通りにできたら褒められるし、いつか AI に支配されると聞きますが本当だなと実感しましたもう支配されちゃってるんですね。一応 AI に友達になれるか聞いてみたら、感情がないから無理と言われましたと3連休はおじのお店の手伝いと AI で過ごした坂戸のよい子でした。また来週です、バイバイと。ありがとうございます。ね、今 AI は本当にねすごいますますね進化して、どうもどこでも AI っていうのがあったりして、私もなんか調べちゃったりしましたもん。 AI が進化しても大丈夫な仕事とかなくならない仕事とかなんかやばいと思ってなんか私もね最初前、結構前はチャット GPT、ね、とかにすっごい話しかけて聞いたりしてたんですけど、そうそうなんかね最近はできるだけ使わないようにしてて、チャット GPT とかは、なんだろう、脳みそを使わなくなるなと思ってそんなに普段から使ってないのにこれね、また聞いてね全部ねやって、あれ私脳みそ使ってないかも、これ良くないかもと思って、ちょっとできるだけ使わないようにしてね、でもありがたい存在ですよね。なんかこう間違ってることも本当にあるから気をつけなきゃっていうのはあると思うんですけど、使い方かなっていうところ大きくありますよね。坂戸のよい子さんありがとうございました。さあそして岡山の瀬戸ちゃんですね。相原さんおはようございます。こちら岡山は晴れの天気、最高気温は27度の予報です。水戸の天気いかがでしょうか。世間でいう3連休のうち土曜日は仕事でしたので通常通りの週末という感じでしたが、土曜日の新幹線は岡山駅も列車も新大阪駅も大変混んでいました。どこかみんなあれなのかな、やっぱちょっと3連休だから遠くに行こうみたいな感じかなね。相原さん3連休ともお仕事で頭が下がります。いえいえ私はねもうほんとメインがね 週末祝日なのでね、はい、平日は結構ね全然ほんとダラダラしてますよという感じです。相原さんのブログ拝見しました。幸せバターのポテチは1回だけ食べたことがあります。いつから出てんのこれ。それでも好きなポテチはカルビーののり塩味ですねと。のり塩ね、いや私あのポテチ自体がめっちゃ久しぶりに食べて、あのすごい話題になってたので、あじゃあみんなでポテチの話してるからちょっと食べてみようかなと思って、ほんと久しぶりに買ったかもしれない。

0: 後に食べたのっていつだろう。でもあれは好きだったのは、私はあのスパムーチョの梅味とか、なんかその酸っぱいの、さっきから酸っぱい話してるから私多分酸っぱいの好きなんですよね。そう、それ系を食べてた気がすると思って、だから幸せバター食べたら結構ね、なんかね、思ってたよりも 甘さがあって、甘じょっぱい感じだったかな。美味しかったです。ポテチってなんかやばいよねって本当思った止まらなくなるっていうね。岡山の生徒ちゃん、ありがとうございます。今日も最後まで頑張ってくださいね。ありがとうございます。頑張ります。さあ、そして、海君のおばちゃん、ありがとうございます。ゆきさん、おはようございます。良い天気の3連休、友人との時間だったり、たくさん洗濯をしたり、最終日はサッカーの練習を頑張った孫たちへ夕食作りで終わりました。何作ったんだろう。ゆきさんはお仕事お疲れ様でした。仕事終わりにポテチが食べたくなるのは分かるような気がします。なんかちょっとね、しょっぱいものとか食べたくなりますよね、なんかね。でもなんか結婚式とかお料理ってパンがつくじゃん、パンがね、だいたい多いじゃないですか。プチパンみたいなとか、クロワッサンとか、デニッシュ系みたいなとか、あれを見てたり、なんかふわーっとバターの香りが入ってくると、なんかパン食べたい、パン食べたいとか、なんかお肉食べたいとか、いろいろねお料理の香りをね、香りと目視、目でね、私は感じちゃっているんで、コースがね、そうだなーってね、幸せですね。我が家はコンビニの厚切り海苔塩チップが好きで、孫たちに教えてもらった回転寿司でポテト、フライドポテトも食べます。幸せバター味、ネーミングがとってもいいですね。私も食べてみます。あ、はい、甘じょっぱい感じでね。そうそうそう、幸せバター味っていうネーミングがね、あ、いいねって私も思いました。そして先週末、鹿島アントラーズの試合勝利に終わり、ご機嫌で帰宅できました。私は鈴木優真選手がゴールを決めた時、やっとゴール決まったと泣いちゃいました。ゴール優真、ゴール優真って、ごめんなさいね、ちょっとリズム感違うかもしれない。サポーターからの期待を込めたコールは、毎試合、プレッシャーだったかななんて勝手な思い込みだったかもしれませんが、みんなで喜びました。いやー、その応援のね、期待に応えたいって思いと、でも応援、名前が聞こえなくなった方がなんか心配じゃないんですか。なんかね、やっぱ嬉しいですよね。頑張れ頑張れって言われて、よし次はとかね。さんね、サッカーもう本当寄り添ってくれる、そんなサポーターの選手の皆さん、いいですね。海君のおばちゃんね、泣いちゃった。あー、そうかね、よかったね、勝ててね。ではでは、ゆきさん、秋の花粉がひどくなりませんように。今日も放送頑張ってくださいね。いや本当、大丈夫ですか皆さん。これあれですよね、私はね、稲がだいたいこう収まってきたっていうか、あるかなと、ここへ来てこのかゆみは間違いない、黄色のあいつだと思って見て、すごいすごい元気よく咲いてるっていうのを、もう見ただけでかゆくなるっていうのがあったんで、間違いなくね、仕業なんですよ。はい、ちょっと気をつけたいと思います。ありがとうございます。放送頑張ります。体育のおばちゃんでした。皆様ありがとうございます。アクセス、今日もね、フリーテーマですが、3連休はいかがでしたでしょうか。その他メールなんでもね、お待ちしております。どんなお話でも嬉しいです。宛先はメールの方、 fm762@fmpalun.co.jp、 fm762@fmpalun.co.jp までお願いします。お知らせの後は、星座占いパルルン B4 チューンです。今日の運勢チェックしていきましょう。
1: 76.2 Music Lovers FM。
2: ガリガリ君の生みの親って水戸の人なんだって。その人のお話、ガリガリ君誕生秘話が無料で聞けるってすごくない？
3: 10月22日木曜日、水戸プラザホテルで行われる公認会計士協会のフォーラム茨城大会、ハッシュタグ水戸市

0: タグガリガリ君で検索してみよう。
1: お疲れーす。
2: お疲れ様。今日も残業か。
3: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
2: もしかしてこれって、
1: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Palaloon.
0: え、時刻は7時51分から52分に間もなくなるところです。ここからは星座占いパルルン B フォーチューン。この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りします。それでは今日の運勢を見ていきましょう。おひつじ座の皆さん、休み明けで体のリズムが戻りにくいかもしれません。昼休みに外の光を5分ほど浴びると午後の眠気が和らぎそうです。おひつじ座の皆さん、体を動かしたい気分が高まる気配です。帰りに一息分ほど歩くと程よい疲れで夜はぐっすり眠れそうです。双子座の皆さん、朝から気分がすっきりして体が軽く感じられそう。一本早い電車などで出かけるとゆとりのある爽やかな一日を過ごせそうです。蟹座の皆さん、気持ちが焦ってつい早口になりがちです。深呼吸を一回してから話し始めると穏やかに言葉を選べそうです。獅子座の皆さん、移動の合間にふと疲れを感じがちです。温かい飲み物で一息入れると肩の力が抜けてほっとできそうです。乙女座の皆さん、家に帰ってからだらだらスマホを見がちです。画面を閉じて部屋の明かりを少し落とすと目と頭の疲れが和らぐでしょう。天秤座の皆さん、周りの人とのやり取りがいつもより温かく感じられそうです。小さな親切を一つすると心が満ちて晴れやかな一日になれるでしょう。サソリ座の皆さん、秋の夕暮れに空の色が綺麗に見えそうです。帰り道に少し遠回りしていくと心が静かに整うようです。いて座の皆さん、人の言葉に敏感になって落ち込みがちです。好きな動画を見て笑う時間を作るとほっと一息つけそうです。ヤギ座の皆さん、部屋の空気がこもって頭がぼんやりとしがちです。窓を開けて5分ほど空気を入れ替えましょう。すっきりとした一日を過ごせそうです。水瓶座の皆さん、好きなことに使う時間をたっぷり取れそうです。試したかったレシピに挑戦をすると嬉しい発見があって心が弾みそうです。魚座の皆さん、朝の時間にゆとりが生まれそう。窓辺で軽く体を伸ばすと心がほぐれて伸びやかな一日を過ごせそうです。いかがでしたか？今日も皆さんにとってより素敵な笑顔いっぱいの一日となりますように。以上、パルルン B フォーチューンでした。
5: 赤昇アドバンス勤怠がリニューアル。就業システムタイムログ DX、 出退勤にはパソコン、スマートフォンや IC カード、手のひら静脈、サーマルカメラなどが使えてとっても便利。笑顔で始まる働き録、タイムログ DX 始めませんか？詳しくは赤昇タイムログ DX で検索。
0: パルルン B フォーチューン、この時間は皆様の赤昇グループの提供でお送りしました。
4: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM.
0: メッセージいただいていますのは、ひたちなかの船吉さん、ありがとうございます。おはようございます。ありがとうございます。え、みっきり朝晩涼しくなってきましたね。というよりももはや肌寒い。いよいよ衣替えしなきゃです。いや、そうなんですよね。朝もね、どうしよう、何着ていこうとかちょっと考えちゃって。ブログ拝見しました。ポテチ美味しそうですね。甘じょっぱ最強ですよね。笑、この時期私が食べたくなるものは栗関連です。何でも栗味になるじゃないですか。チョコもスイーツもドリンクも、あ、確かに もともと栗って名前の栗を縦半分に割った形の栗ペーストが入ったチョコが大好きで、この時期は食べてたけど今は廃盤、復刻版を出してほしいですね。美味しそうですね。栗ペーストが入ったチョコがあったんだ。でもチョコレートもさ、なんかそのポテチ売り場でね、幸せバター見つけなきゃと思って探してて、お菓子売り場に行った時にめちゃくちゃ思ったのが、なんかチョコレートすごい高くなってると思って、本当にね、チョコだけじゃないかもしれないですけどね。そして寒くなってくると編み物、今年はいつ編もうと思っていたセーター類の編んでないから余っている大量の毛糸を一層セール的に使って、こたつの上の掛け布団、あの上掛けを編む予定。すごい、ちょこっと始めていますが果てしないです厚みがあったの大きいやつでも、まあ、あれか、あの上掛けってことで、すごい、あれを作るんだ。我が家のこたつテーブルは大きめの長方形、それに掛けるんですよね。てんてんてん、終わってるセーターを編んでもクマは暑がりで使わないし、猫ベッドを編んでもニャンズたちは使わずメルカリ行きだし、とうとうインテリア関係に手を出し始めました。それと今年は久しぶりに干し柿作りをしようかな。道の駅大吾に行って柿を買ってくるついでに、紅葉を見たり美味しいもの食べたりしたいな。ちょっと北の方、私もねこの間からの袋田の滝話題になってましたけど、そっち方面とか行ったりね、なんかこの間パンダ社長がアップルパイの話とかをしていて、アップルパイ美味しいアップルパイ食べたいなとかねサクッとねそんなことを思ったりしていましたが、あのね、私最近ほんと毎日1日1個柿食べてるかも。すごい美味しい。で、そう、干し柿のことを考えながら生柿をいただいてたんですけど、なんだろう、干し柿って最近見ないなとか、あ、私が売ってる市場にいないかな。干し柿って好き嫌い多いですよね。でもあれめちゃくちゃ美味しいですよね、あの食感とかね、素晴らしい。そしてね、もう一つ、あの船吉さんからいただいていて、ちなみにこたつの上掛けの編み方は AI に聞いています。チャッピーとジェミニー編み物の先生とかしてますよ。ではまた来週です。いいねそれとかこう言ってくれるのかな、ここをもうちょっとするといいよとかねありがとうございました。お仕事ね、ファイトです。またお待ちしております。さあ、皆さんからのフリーテーマのメッセージ、火曜ハピネスへのご参加も引き続きお待ちしています。いただいているメッセージね、8時台に入ってからまたご紹介させてください。8時台スタートは交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。

0: COJP.
1: ケーズ電機。いいもの買ったら長く使いたいね。
2: わしのように長く活躍してもらおう。保証はケーズ。わしに負けーず。長い活躍。
1: ダジャレ。みんな大好き。新製品が安い。ケーズ電機。ケーズ電機に行かなくちゃ。
3: え？ユニオンジャック柄のミニ？ボディが赤で屋根が黒？なんか洋服を選ぶような車ね。中市のエムズコレクションに行けば相談に乗ってくれるの？自分の車だもの、楽しく乗りたいよね。ユニオンジャックが目印の中市のエムズコレクションね。
4: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Kowloon. Kowloon. Traffic information.
5: 10月13日火曜日です。 FM パルルンハピネス、相原由紀がお送りしています。2時間目もよろしくお願いいたします。スタートは交通情報、パルルントラフィックインフォメーションです。この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りします。さあ7時55分現在、日本道路交通情報センターからの情報になります。まずは高速道路です。常磐道

0: 上り線三郷料金所、こちらで 1.9 キロ渋滞しています。上り線はスムーズに流れています。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では枝川方面から2キロの渋滞、若宮団地入り口では市毛方面から2キロ、国道51号線六反田町では塩ヶ崎町方面から2キロつながっています。50号バイパスです。吉田小学校南では坂戸町方面から1キロの渋滞、県道水戸上瀬線千葉十字路では偕楽園方面から2キロ、同じく千葉山交差点では50号バイパス方面から 1.5 キロつながっています。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から500メートルの渋滞です。県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面からは500メートル、歴史館方面からも300メートルの混雑、国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から500メートル、国道50号大工町交差点では赤塚方面から300メートルの渋滞です。そして国道349号青柳町交差点では中市方面からは1キロ、国道118号線方面からは500メートル、枝川方面からも300メートル混雑しています。おしまいは県道市毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面から300メートル流れが悪くなっています。以上ですね、ドライバーの皆さんこの後も引き続き安全運転でお願いいたします。お気をつけてご走行ください。以上パルルントラフィックインフォメーションでした。2回目の交通情報は8時35分ごろにお伝えいたします。
1: 滑らかな走り、よどみのないエンジン音、確かなステアリングエアー21車検いい仕事してるぜ。
2: 車のことならエアー21車検、お客様に一つ上の安心カーライフをご提供。
1: 今度こそ君を返さないぜ。
3: ご用命は千葉十文字近くの和光自動車へ。また愛車の傷へこみなども確かな技術の和光自動車をご利用ください。
0: パルルントラフィックインフォメーション、この時間は ISO9001 認証取得工場エアー21車検の和光自動車の提供でお送りしました。
4: ハートビートラディオ 76.2
0: FM パラルーン。8時4分に間もなくなります。相原さんおはようございます。ウイさんありがとうございます。おはようございます。3連休は良いお天気でしたね。というか相原さんはお仕事だったんですね。すみません、でもこれから天気はゆっくり下り坂だそうです。相原さんのお休みの日も晴れることをお祈りします。ありがとうございますすみませんなんて。私はあの週末があのお仕事なかったらもう事件なのでねありがたいっていうか幸せな時間でもなんかすごい楽しかったんですよね。ほんと楽しかった。それぞれねいろんなあのスタイルだったりね雰囲気だったりいろんなあの結婚式の形があるなと思ってね、素晴らしいです。さてそんな晴れた中、私は日立に用があり帰りにお魚センターによって食事をしようと思ったのですが、さすが3連休ということで激混みでした。なんかねもうねきっとそうでしょうね、他県の方とかね、外国の方も多かったりするのかな。で諦めて他を探すことになったのですが、すでに体が回線系を欲していたので日立南ドライブインに行こうと思いましたが、やっぱりそこも混んでいました。結局ファッションクルーズに行ってお昼を食べましたが、残念ながら海鮮のお店はなかったですね。なんとなく予想はしていましたがこんなにねこんなにあの海がそこにあるのにねっていう、で結局食べたのはハンバーグでした。美味しかったんですがなんか負けた気がしました。今度はなんとか暇を見つけて平日に行きたいと思いました。相原さんは3連休お仕事だったのでその分平日がお休みでしょうか。休日働いた人の特権ですよね。それでは今日も放送頑張ってください。ありがとうございます。 予約ができたりするとこだったらねいいですけどね。あのお店なかなか今ね予約もできなかったりしますもんね。そうですね、平日お休み、にしないとなーと思って、あんまり休んでなかったりするとなんか大丈夫大丈夫とか高をくくっていると本当にあの体調崩すからもうダメだと思って若くないと思ってあちゃんと休あの平日休まないとっていう風にはね今ねすごいね年々思ってるっていうところですね、多分でもねなんかね私あの休んじゃうと逆にねなんかねあのダメなところはあって一日中ほんと寝てるだけとか私あそこに行きたい。なんかあの日帰りでいいので温泉とかねちょっとあの健康ランド的なそこに行きたい。ゆっくりとね露天風呂とかいいっすね。 V さんありがとうございます。家族でのねお出かけね晴れてよかったです。ひろのりさんありがとうございます。相原さんおはようございます。千葉県の野田市に到着しました。あ、ほんと、もう出発してるかな。バッチリ曇ってますね。連休の最後は神さんと回る寿司を食べに行きました。回る回転寿司ね。あ、やっぱなんか海鮮とかさ暑くなると食べたくなったりしますよね。私もねあのねお刺身が食べたいなと思ってスーパーでお刺身買ってなんか美味しかった、美味しかったな。お刺身も今までは2人で7、8000くらいだったのがこの頃5000円くらいで腹いっぱいになるんですよ。お互いに体がリーズナブルになったねと2人で笑っていました。確かにこれからの老後を考えるともっともっとリーズナブルになれば助かりますねと。そういえば今ポテチを食べることは少なくなりましたが普通に好きですよ。食べるとしたらやっぱり薄塩味です。それではまた来週ですよと。そうね、私も食欲落ちたらいいなと思って今ね、あのねあんまり今まで気にしてなかったんだけどやっぱダメだと思ってあのタンパク質をねあのあれ気にしてないとタンパク質って結構少なかったりするのかなと思って、タンパク質なんですか、で食べたいと思うものを食べるようにしてて最近ねすっごいねあの前から好きだったんですけど本当美味しく感じるのがブロッコリーとあのでブロッコリー高いから冷凍にしちゃってるんですけどエクアドル産の、それとアボカド、アボカドとブロッコリーあすごい美味しいと思って私緑好きなんですよ、緑の食べ物が。はい、ありがとうございます。薄塩味ね、これもね止まらないやつですね。それではまた来週。ひろのりさんありがとうございます。運転ね引き続きお気をつけくださいませ。さあ1曲お届けしますね。こちらロゼのナンバー、ニューナンバーです。ニュートリック。

0: fmpodernoon.co.jp。
1: トヨタの電気自動車 BZ4X が新しくなりました。すべての人が楽しい時間や空間を共有できるワクワク感のある車、従来のモデルよりさらに使い勝手とパワーがアップした BZ4X。 BZ4X のことなら茨城トヨタにお任せください。
2: 住まい探しは光陵重版へ。光陵重版は快適な住まい選びをサポート。お客様にぴったりのお部屋がきっと見つかります。インターネットでも簡単にお部屋探し、光陵 -j.co.jp。 住まいのことなら光陵重版へ。
3: Get music and more. Music Lovers FM.
4: Music Lovers FM.
5: What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS something new.
6: 時刻は8時13分です。FM パラルンハピネス。ここからはサムシングニュー。SNS 上で今話題の最旬トピックをピックアップします。さあ、まずは今朝話題になっていたトピックを5つご紹介します。1つ目は、今日13日は頭痛やめまいに注意。東京や大阪など全国で気圧が低下、寒暖差で症状も。美空ひばりさん直筆謝罪の手紙、福島県いわき市で複製公開。東海オンエアの寮、結婚を報告。巨人田中将大投手が現役続行へ。10月の満月はハンターズムーン、呼び名の由来は、見ごろはいつ。ということで、今日この中からピックアップしたのは、10月の満月はハンターズムーン、呼び名の由来は、見ごろはいつ、というそんなトピックです、ね、空がより美しく見えるこの時期、私は本当大好きなんですけども、10月は今年指折りの大きく明るい満月は締めを飾ります。この満月は北米先住民の農事歴でハンターズムーン、狩人の月と呼ばれまして、10月26日月曜日の日本時間午後1時12分に満月の瞬間持ちを迎えます。この日、日没の頃に東北東の地平線から昇ってくる月は別格に印象的になるだろうとされてるんですね。月の出の時刻をあらかじめチェックしておいて、夕暮れの中オレンジ色の光を放つ満月が顔を見せるその瞬間を見逃さないようにしたいものです。自然が織りなす何より美しい光景の一つ。はい、そんなハンターズムーンということなんですけれども、ハンターズムーンが厳密に満月となる時間は、まあ、つまり地球から見て月が軌道上で太陽と正反対の位置に来て、地球に面した半球の 100% が太陽光を反射して輝く瞬間、あ、そうですね、まあ、満月なんでね、10月26日午後1時12分昼じゃんって思ったんですけど、昼間の時間帯であってもがっかりすることはないそうです。肉眼で見た月は10月26日の

東北東の方角に視界を遮るものがなく、地平線まで見通せる場所を見つけて、月の出のおよそ20分前には現地に到着しておくと良いと。山や丘、建物、樹木が視界にあったり、もやが出ていたりする場合、月の出の時刻から何分か待たないと満月が見えない可能性もあります。ということで、時間からいくと、いい天気のだったりするとね、見えないじゃんってなるかもしれないんですけれども、ちょっと暗くなった時に見ても美しいからということですよね。はい。で、このハンターズムーンって呼ばれています10月の満月は、なぜハンターズムーンって呼ばれているのかっていうと、まあ、9月の秋分の日に最も近い満月である、ハーベストムーン、収穫の月の次に巡ってくる満月に、北米の先住民がつけた伝統的な呼び名とされています。ちょうど収穫を終えて畑が片付いた後で、冬支度の量を狩猟を始める季節に当たることに由来するそうです。また夕日が沈みきる前に満月の月明かりが辺りを照らし、獲物を狩人に味方してくれるかはとも言われています。なんか素敵ですね。それで今回はハンターズムーンというんですね。まあちょっと先かな、来週、再来週くらいになるかなと思うんですけれども、そんなハンターズムーンにもぜひ注目して見てみてください。見てみましょう、晴れますようにということで、今日ご紹介したトピックは、10月の満月はハンターズムーン、呼び名の由来、見頃はいつ、ということでご紹介いたしました。以上、サムシングニューでした。 What's happening right this moment? Focusing on trending topics from social networking sites. SNS Something New.

0: んです。晴れが続いて少し仕事がはかどりました。今あの百貨店でね、北海道名品展が行われているので、出かけてきてお取り寄せをするよりお得と思い、生イクラを買ってきました。高かったけど美味しかったです。イクラ好き、私も好き。とジャガポックルのコーン味を買ってきたら、我が家の山嵐たち、お子さんかな、全部2日で全部食べられてしまいました。美味しいものでも遠慮なくこう食べられるっていいね。20日まで開催されてるので、また行ってこようかな。明日は退屈でつまらない委員会があるので、ブルーです。今日も最後まで放送頑張ってください。仕事しながらね、拝聴していますということで、ありがとうございます。今日もいいお天気そうですね。時刻は8時22分を過ぎています。お知らせの後はお天気、パルルンウェザーインフォメーションです。
1: FM パルルン COJP。
2: おばあちゃん、一緒に出かけよう。
3: ごめんね、迷惑かけちゃうから。
4: 大丈夫、トヨタのウェルキャブがあるから。
2: これからも一緒だね。
3: やっぱり一緒は嬉しいね。
4: すべての人に移動の喜びを。
5: 茨城トヨペット。
6: わあ、でかい。
7: そう、310インチもある水戸駅南口コンボックス310ビジョンの大画面で CM を放送してみませんか。大迫力画面の威力は抜群です。お問い合わせは310ビジョン水戸303-3300までどうぞ。
8: Get music and more 76.2 Music Lovers FM
9: Music Lovers FM
10: Palaloon Weather Information。
0: 時刻は8時24分に間もなくなります。ここからはお天気をお伝えします。パレルンウェザーインフォメーションです。この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りします。さあ天気予報ですね。今水戸は曇りもあるけど晴れているって感じですかね。水戸地方気象台発表の天気予報をお伝えします。まず注意報でして、茨城県沿岸部では波浪注意報出ております。高波に注意してください。続いて外況です。関東甲信地方は高気圧に緩やかに覆われていますが、湿った空気の影響を受けています。茨城県は晴れや曇りとなっています。今日は湿った空気の影響を受けるため曇りとなるでしょう。明日は日本海からサハリン付近へ進む低気圧から伸びる寒冷前線が東日本を通過するため曇りで、昼過ぎから夜の初め頃にかけて雨の降るところがあるでしょう。茨城県の海上では今日はうねりを伴い波が高いでしょう。船舶は高波に注意してください。明日はうねりを伴い波がやや高い見込みです。海岸付近での行動時には留意してください。続いて茨城県北部の空模様です。今日は北の風が後に南の風に変わり、海上では初め北の風がやや強く曇りでしょう。明日は南西の風が後に北の風に変わって、海上では南西の風がやや強く曇りで、ところにより昼過ぎから夜の初め頃は雨でしょう。海上の波の高さです。今日は3メートルのち 2.5 メートルでうねりを伴うでしょう。明日は2メートルでうねりを伴う予報です。降水確率、今日はこの後正午にかけては 0%、 正午以降 10% でしょう。明日も正午まで 10%、 正午以降 20% と見込まれています。おしまいは気温です。今日日中水戸の予想最高気温は24度、明日の朝の最低気温は18度、明日日中は26度の予報です。今ね19度、爽やかなお天気のね水戸かなというところですが、晴れたり曇ったりとかしそうですね。日中は暑く感じることもあるようです。明日がねまたね気温が26度と今あったんですけど、もうちょっと上がるかもしれない、日差しが当たるとね。なのでこの寒暖差、木曜日は

0: また気温が下がるので、日ごとそして1日の中での寒暖差にも変化にはご注意ください。以上天気予報でした。
1: なんかこの頃匂いがするのよね。
2: 浄化槽の？もしかしたらエアポンプが壊れてるのかもね。
1: エアポンプ？どこに相談したらいいの？
2: もちろんエコ茨城にも参加してる富士クリーン茨城。
3: 浄化槽のことなら何でも
4: 富士クリーン茨城。
0: パルルンウェザーインフォメーション、この時間は浄化槽の販売、施工、メンテナンスを通してより良い環境づくりを目指す富士クリーン茨城がお送りしました。
5: JOCZ 3AN FM 76.2 FM パルルン Music Lovers。
0: 8時28分になるところです。さあメッセージありがとうございます。ラジオネームたけさん、相原さんおはようございます。本日もよろしくお願いします。ありがとうございます。子供の頃は毎日ポテトチップス食べていたと思います。毎日、それはすごいいいところのお子さんですね。そう、コンソメ、ガーリックあるね、海苔塩、薄塩、酸っぱムーチョ、カラムーチョ、ピザポテトとかですかね。今ほとんど食べてないのでうろ覚えですが、多分これらのものをよく食べていたかのような気はします。一番好きだったのがピザポテト味。あれ、名前はピザポテトで合っていますかね。うん、ピザポテトだと思う。ちょっと自信がなくなってきました。とにかくピザ系のポテチが好きでした。毎日学校から帰ってくるとおやつとしてバクバク食べていて、一人で食べるのにパーティー空き、背面のところからねふわーって開けてね、隣には漫画を置いて食べるのが習慣になっていたように思います。すごいいいですね。だって毎日ってずっとポテチがいつも用意されてるってことですよね。それはすごい。なんか私パーティーの時とかしか食べてなかった気がする。なんか誕生会とかおやつを食べて出されたおやつだよとかあんまなんか記憶にない、ポッキーとかかな。ポッキー、今ではお菓子もほどほどになってきて健康に気をつける年齢になってきたので、ポテトチップスを毎日食べることはなくなりましたが、と。でも子供の頃にそんなに食べられるのはすごい羨ましい。なんかあれ本当止まらないですしね。多分前はもっと量が多かったような気がするんですけど、本当に止まらないですよね。であれ食べるとご飯が食べられなくなるからお腹いっぱいになってね、怒られるっていうループでしたけどね。大人になるとなんかちょっとなんか罪悪感が増すっていうのはある。でも美味しいですよね、やっぱね、あのパリッと感ね。厚みがあったり硬いものとかもあったりするじゃないですか。結構硬いものが、ね、美味しかったりするようになってね。では今回はこの辺で失礼します。今日も秋晴れで気持ちがいいですね。また来週ということで、たけさんありがとうございますね。洗車したくなりません？洗車なんか結構煙で私の車がなんか白っぽくなっちゃってるんですよね。洗車したいなと思ったりしますね。のっちさんありがとうございます。ゆきさんおはようございます。のっちアットマーク静岡です。静岡からのっちさんありがとうございます。ようやく秋らしくなり、毎朝のランニングも涼しくて気持ちいいです。気持ちよさそう、ランニング。ブログ拝見しました。私はポテトチップスも好きですが、秋はやっぱり栗と松茸でしょうかね。ドビン蒸し食べたいなー。あー、ドビン蒸しね、栗と松茸ね、大人ですね、いいですね。私それの茶碗蒸しが食べたい。土瓶蒸しじゃなくて、そうそう、あの茶碗蒸しでいただきたい。あ、茶碗蒸し。さて、先週金土日の3日間、こちらはお祭りでした。そうだそうだ、のちさんね、大活躍だですよね、準備とかね。朝6時から夜9時まで街中で出汁が引き回されました。町内会ごとに出汁があって、市全体では20台くらい出ていました。私もひたすら綱を引っ張ってましたけど、この辺りは急流地で坂が多くて結構大変でした。昨日は筋肉痛です。 でもお祭りのおかげでご近所さんの顔も覚えたし、行く先々でビールやらお酒やら出されて飲んでいたので楽しかったです。来年は準備から参加しようと思っています。あ、そうだ、そっかそっか、本番でね弾いたんだね。え、私も久しくやってないですけど、なんかお祭りってお祭り独自のあのなんかこう一体感っていうんですかね、やっぱね、みんなで楽しむあのなんかこうカーニバルじゃないですけど、なんかこう まあ祭りなんでね、なんだろう、あのテンションが上がる感じ、うん、ありますよね。暑いのも楽しいとかね。そっか、そういうコミュニケーションとってご近所さんとね仲良くなれたりするとまたねいいですね。過ごしやすくなりそうですしね。ではまた来週です。今日もバイバイまで聞いてますね。10時まで頑張ってください。ありがとうございます。あ、お写真もねつけていただいて、なんかでも秋とかのお祭り涼しくていいですね。あ、ほんとだ、大きい、すごい大きい。この一番上とか結構高いですよね。すごいね、たくさんの方々が参加されていて、やっぱねこのねハッピーとかね来てね、こうお祭りスタイルっていうのがね、 いい伝統ですね。ありがとうございます。太陽が眩しい感じでね、のちさんありがとうございました。さて時刻は8時33分を回っています。皆さんメッセージアクセスありがとうございます。引き続きお待ちしております。ご参加よかったらお送りください。宛先はメールの方 fm76@fmpalun.co.jp fm76@fmpalun.co.jp です。パルルンのメッセージフォームもあるのでね、公式ホームページからアクセスしてみてください。今日はフリーテーマです。時刻は8時34分になるところです。お知らせを挟みまして、交通情報パレルントラフィックインフォメーションをお届けいたします。
5: Good vibrations to you from 76.2 Music Lovers FM。 fmpaleroon.co.jp
6: マルチメディア、デジタルメディア、デジタルプリンティング、カラー DDP。 気になる人はレッツテレフォン 243-1388 243-1388 パンフレット差し上げます。二角堂印刷。
7: お疲れーす。
8: おー、お疲れ様。今日も残業か。
9: ラジオネーム、お父さんの娘でよかったさんからのメッセージ。普段は恥ずかしくて言えないけど、いつも家族のためにありがとう。今日はお父さんが好きな曲をリクエストします。ということでお送りしましょう。
8: もしかしてこれって、
10: 思いが伝えられないあなたへ、パソコンでラジオを聞くならサイマルラジオ。
5: May your day be filled with happiness. Happiness on 76.2 FM Paloon. Paloon Traffic Information。
0: 時刻は8時35分過ぎました。ドライバーの皆さんへお届けいたします。交通情報パレルントラフィックインフォメーションです。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラー、アウディ水戸がお送りします。8時28分現在、日本道路交通情報センターからの情報です。まずは高速道路常磐道ですが、上下線ともに順調に流れています。渋滞はありません。続いて一般道です。国道6号ひたちなか市市毛十字路では、旅子方面からは1キロ、枝川方面からも2キロ混雑しています。六反田町、国道51号線六反田町です。こちらは塩ヶ崎町方面から2キロの渋滞。続いて県道水戸上須線、千葉十字路では偕楽園方面から1キロ、おさえん交差点では渋滞はないですね。千葉山交差点では50号バイパス方面からは1キロ、偕楽園方面からは500メートルつながっています。桜通りです。米沢町東では茨城町長岡方面から1キロ、 県道水戸岩間線桜山三叉路では表町方面から500メ

0: トルの渋滞。国道50号赤塚2丁目では大塚町方面から1キロ。そして国道50号泉町3丁目では大工町方面から500メートルの渋滞です。国道349号線青柳町交差点では国道118号線方面からと枝川方面からいずれも300メートルの混雑。国道349号上り線水戸市気象台前では中市方面から2キロ滞っています。県道一毛水戸線水府橋交差点では水戸駅方面からは300メートル、根本町方面からも500メートルの混雑です。以上ですね、パレルントラフィックインフォメーション交通情報をお送りしました。ドライバーの皆さん引き続き安全運転でお気をつけてご走行ください。
1: 電気のみを動力源とするアウディ初の電気自動車 e-tron、 よりクリーンにより静かに走る喜びと楽しさを兼ね備えたモビリティの実現を目指して、茨城県庁近くアウディ正規ディーラーアウディ水戸、筑波学園の森アウディ筑波へのご来店をお待ちしています。
0: パレルントラフィックインフォメーション。この時間は北関東エリア最大規模を誇るアウディ正規ディーラーアウディ水戸がお送りしました。ハートビートラジオ 76.2 FM パラルーン。変わって運転する際の注意事項についてお伝えします。茨城県警察本部交通部からです。10月も中旬となりました。本日水戸の日没時刻は午後5時5分で、一月前に比べて40分以上早まっています。日没後急激に暗くなるこの時期は、例年夕方から夜にかかる時間帯に歩行者の交通事故が増加する傾向があります。ドライバーの皆さん、夕方付近が暗くなる前にはライトを点灯し、歩行者や他の車両に車の接近を積極的に知らせましょう。また夜間前を走る車や対向車がいない場合は、ハイビームを上手に活用し、歩行者などを早く発見することで事故を未然に防止しましょう。交通ルールとマナーを守り、事故のない一日をお過ごしください。以上、運転する際の注意事項でした。 Making New Beat 76.2 FM
2: パラルーン。 FM パラルーン。そういえば献血やったことないな。
3: 考えてみた。
4: 献血ってなんで必要なんだろう。
3: 調べてみた。
5: ねえ、血液って人工的に作れないんだって。話してみた。
6: 私の一歩、今日も待ってる人がいる。
7: 日本赤十字社。
8: 10月25日日曜日は第11回水戸黄門漫遊マラソンの開催に伴い、水戸市内で交通規制が行われます。長時間にわたり車両の通行が禁止されますのでご注意ください。交通規制の詳細は水戸市ホームページをご覧ください。ご理解とご協力をお願いします。
9: FM パラルンラウンジミッドナイト。このラウンジは Feel Free to Jazz をテーマにお届けするフリースタイルジャズプログラム。今夜も素敵なジャズでお休み前のひとときをお過ごしください。金曜深夜24時 on air.
10: I'll be back with more later on. Yeah.
11: KOCC 3AM FM 76.2 FM Palalo. Music Lovers FM.

送りしたナンバーはキングヌーソーパトでした。メジャーリーグの、朝6時からですね始まっている優勝決定シリーズ2回戦ということで、ブリュワーズ対ドジャース、取って取られてっていう感じでね、今ね7回表で5対4でブリュワーズがリードしていますね。ドジャースが 4.5 対4でね、頑張れ。さて時刻8時45分を回りました。メッセージありがとうございます。ゆきさんおはようございます。ソストタチオさんありがとうございます。今日は取得していなかった夏季休暇を取っての平日休みになります。あ、そうなんかね、有給が取りやすくなっているかな、どうですかね。いや私もね、あのね、すごい本当ありがたいんですけど、有給をねっていうのが私にもありまして、本当にもらえるんだ私と思ってね、それすっかり忘れてって、あのこの間あの使うことを忘れてて、あーって思ってね、あの計算しちゃいましたね、あ何日休めるかなとかねはい、有給ってありがたい。さてポテトチップですが、一度食べると止まらなくて無限ループですよね。あれってどうやって止めるんですかね。いや思った、ほんとね、あれ一人だったら絶対止める人がいないから、どうすればいいんだろうと思って、どうすればいいんですかね。最初小皿、あそうね、ソストタチオさん、食べる分だけ小皿に分けても再び小皿に取り分けてしまいますよね。あそうそうそうそうそうですよね。だからあれかな、一回小皿に取って、今度はなんかヘアアイロンみたいなのでもう一回蓋をして、あの新品同様にするか、なんかなんだろうね、ほんとないんですよだからあのね、よくね、誰ど、富永さんかな、なんかこうスタイルのいいモデルさんとか、ポテトチップスね1枚だけ食べてね終わりにできるんですって。もうだったら1枚食べない方がいいのかっていう声もありそうですけど、1枚だけ食べるその通りって感じですけどね、やっぱ強い精神力、忍耐力っていうのは必要ですね、あれはね。いろんな味がありますが、やはりシンプルな塩味がいいですね。懐かしいところでは8番のゴチップとか、鈴木くん佐藤くんってのがありましたよね。え、8番のゴチップなんだろう、なんかあれですか、カードとかが入ってそうな。鈴木くん佐藤くんってなんかスナック菓子でしたっけ、なんか鈴木くん佐藤くんとかなんかあったかもしれないね。あー懐かしいお菓子ってね、うんこの間なんだっけ、箱舟霧の浮き舟みたいな名前の、霧の箱舟かなみたいな、なんかさ、もふもふ、なんか泡っぽい、なんていうの、空洞があるチョコレートわかります、これがね結構好きで食べてた時があったんですけど、ほんと今ないなーとか思ってて、だからなんか懐かしいっていうか、なくなっちゃったお菓子って寂しいですよね、やっぱね。ソストタチオさんありがとうございます。もしね、ポテチを食べ止められる、食べ始めて一袋じゃなくて途中で止められる方法が見つかったら教えてくださいありがとうございます。そしてけこちゃん、グッモーニングゆきちゃん、秋だなという感じのする今日この頃、ゆきちゃんはポテチなんですね。ポテチを食べながら何を飲みますか。けいこちゃん、私は緑茶です。おー緑茶ね、緑茶ってさ何でも合うから本当いいよね、喉にもいいしね。今少し小袋になっていたりするから食べ過ぎませんよね。あーそっか、逆に小袋のやつを買えばいいのか解決された気がする私はまだゆきちゃんの言う味は食べたことがないので、今度食べてみようと思いますっていうね、幸せバター味、私も初めて教えてもらって、あ文明は発達しているんだなと感じました。私は土曜日に母の病院へ行きました。ちょうど妹も来てくれて、妹がいつもスタバをおごってくれます。優しい妹さん。スタバのブラックベリーヨーグルトフラペチーノがめっちゃうまかった。今は私は黒耳でしたが、次は白耳にしたいと思います。もうすぐに飲みたいです。ゆきちゃんは飲みましたか。飲むとしたら黒耳白耳、
美味しいものと出会えると嬉しいですよね。今家の柿が、食べられるようになってとても嬉しい黒耳恵子でした。ありがとうございます、ね、フルーツもいいなと思うんですけど、スタバね、ブラックベリーヨーグルトフラペチーノ、この黒耳白耳っていうのがこう上に乗ってるチョコレートの色と味があるんですよね。私ね食べてまだいただいてないんですけど、黒耳バージョンの方は本当まあ黒耳が乗っかってるんですけど、ビターなチョコレートでクールな印象、そして白耳の方は白い猫耳、ホワイトチョコレートになってて、どちらかというと白い方がミルキーで甘めなのかなっていうね感じはするんですけど、私も最初はねちょっとビターなチョコレートが好きなので黒耳かな黒耳かなってね、いただいたチケットで今月までの締め切り、何でしたっけ、期限があるのでちょっとそれにしようかな、暑い時とかにねちょっと気温がね高めの時とかにねいただくフラペチーノも最高ですよね。疲れた時とかでもね美味しい。ありがとうございますけいこちゃん、リクエストいただきました。嵐のナンバーです、モンスター。

0: Mito City Guide.
1: ミトシティガイドの時間です。まずはじめに大塚池公園での水鳥の保護にご協力のお願いです。大塚池公園は冬になると白鳥など多くの水鳥が飛来するため、通年で釣りを禁止する区域と水鳥が増える10月15日から翌年3月末まで釣りを禁止する区域を設けています。なお胡蝶橋、白鳥橋の橋の上からの釣りは歩行者に対して危険を及ぼすため通年禁止しています。ルールとマナーを守って釣りをしてください。お問い合わせは水戸市役所公園緑地課、電話232-9214 232-9214 へお願いします。次に森林公園山歩き体験参加者募集のお知らせです。森林公園内の見どころを回る山歩き体験です。開催日は11月7日土曜日、時間は9時から11時30分です。なお雨天の場合は順延です。場所は森林公園森の交流センターに集合です。料金は無料です。定員は抽選で15名です。お申し込みは10月17日土曜日までに電話で申し込んでください。お問い合わせは森林公園森の交流センター、電話252-7500 252-7500 へお願いします。最後にボランティア祭り in ミオスのご案内です。ボランティア体験、サークル活動の紹介展示などを行います。開催日は10月18日日曜日、時間は10時から14時です。場所は福祉ボランティア会館です。お問い合わせは社会福祉協議会、電話309-1011 309-1011 へお願いします。ミトシティガイド石田がご案内いたしました。

0: Fan Club, COJP.
1: 街で見かける NTT の電柱広告、インクジェット印刷で作るから綺麗、おまけに写真やイラストも自由自在、デザイン力でアピール効果がグッドアップ。ハルルンもやっている電柱広告、ご用命は 244-1211 茨城電通までどうぞ。
2: あなたのお店も FM パルルンで CM を流してみませんか。コミュニティ放送ならではのきめ細やかな情報をお送りする FM パルルン。ラジオ CM のことは FM パルルンにお任せください。電話 248-2727 248-2727 FM パルルン、 FM パルルンです。
3: May your day be filled with happiness on 76.2 FM Palaloon. Palaloon News Headline by Yomi Uri.
4: 時刻は9時を回りました。10月13日火曜日、 FM パルルンハピネス、相原由紀がお送りしています。ラスト1時間もよろしくお願いします。9時台スタートはパルルンニュースヘッドラインです。日本郵便は今月から切手に押す消印の時間帯表示の廃止に向けた検証テストを全国の26の郵便局で始めました。時間帯の表示がない消印を用いることで業務の効率化を図る狙いがあり、来年3月末までの検証を踏まえて廃止の時期を判断します。現在の消印には郵便物を引き受けた年月日に加えて0から8や8から12など4つの区分の時間帯を表示しています。時間帯ごとにゴム印の数字の部分の交換や試し用紙などの点検が必要となり、職員の負担となっています。検証は東京都豊島区の豊島郵便局、名古屋市の熱田郵便局、大阪市の大阪京橋郵便局などで実施します。窓口で受け付けた郵便物や担当エリア内のポストに投函された郵便物が対象となります。一方で消印には郵便物をいつ